Det utrolig fint å lese om Maria I Bibelen. Maria fra Betania. Vi møter henne tre ganger I Bibelen, og I tre ganske forskjellige situasjoner. Nå skal du få høre noe fint. I alle disse tre situasjonene møter vi henne på nøyaktig samme sted, ved Jesu føtter. Det derfor vi kaller dette stedet for Mariaplassen. Dette skal vi se litt nærmere på nå I dag.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag lese en av de best kjente historiene I hele Lukas evangeliet. Det handler om noe som skjedde en av de gangene Jesus besøkte Betania, der noen av hans beste venner bodde, Martha og Maria og broren Lazarus. Dette det femte programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 10, versene 38-42. Jeg har kalt dagens program «Ved Jesu føtter». Mens de var på vandring, kom Jesus inn I en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham I sitt hus. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles I stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Maria har valgt en god del, som ikke skal bli tatt fra henne.»

Jeg vet ikke om du kjenner navnet Mathias Orheim. Kanskje har du aldri hørt dette navnet? Og kanskje er du av dem som kjenner både navnet og personen meget godt. Jeg vet ikke. Men Mathias Orheim var fra Nordfjord, der han ble født i 1884. Som 16-åring ble han en kristen i forbindelse med et stort kristent pinsestevne i hans egen hjembygd. Og dette skulle bli begynnelsen på et langt og spennende liv, som vekkelsesforkynner, sangforfatter, komponist og gårdbruker. Allerede som ganske ung slet Mathias Orheim med en øyensykdom, som gjorde at han etter hvert ble helt blind, uten at dette så ut til å hemme hans liv eller tjeneste i særlig grad. For da han døde i 1958, 74 år gammel, da hadde han skrevet 13 diktsamlinger, en melodisamling, 200 melodier og ca. 1000 sanger. Det er ganske sterkt. Ellers hadde han den særegne gaven at han kunne spille på glass, altså vannglass som han fylte med ulik mengde vann, for på den måten å få fram forskjellige toner i skalaen. En av de fineste sangene som ligger igjen etter Mathias Orheim, ble skrevet da han bare var 24 år gammel. Denne sangen var inspirert av det bibelavsnittet vi nettopp har lest sammen i dag, Lukas 10, fra vers 38. Historien om Jesus, da han kom på besøk til Martha og Maria i Betania. Det står så fint i denne beretningen om Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Og den sangen som Mathias Orheim skrev, den kalte han «Ved Jesu føter ei stille stund». I dag har jeg lyst til å sitere noen vers for deg fra denne sangen. Den er skrevet på nynorsk, Mathias Orheims naturlige morsmål. Hør på disse ordene. «Ved Jesu føter ei stille stund». Når orda kjem fra hans egen munn. Når eg med Jesus åleine er, da er det hugna å leve her. Kvar finst det ein fagrare stad på jord? Kvar høyrest visare sanningsord? Når eg med Jesus åleine er, da ynskjer eg ikkje meire her. Her må det tunge og vonde fly, her vert eg alltid i striden ny. For eg med Jesus åleine er den største løgndom for løysing her. Den dag i dag synges denne sangen omkring i hele landet, og alltid sammen med den norske folketonen som Orheim skrev sangen sin til. Jeg synes det er en herlig sang. I det bibelavsnittet vi leste sammen fra begynnelsen i dag, sto det altså slik i et av versene, om Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Og det er dette Mathias Orheim tar tak i sangen sin når han begynner «Ved Jesu føtter, ei stille stund». Og det er akkurat dette det skal handle om i dag, «Ved Jesu føtter». Både for legen Lukas og for sangforfatteren Mathias Orheim var dette hovedsaken. Og det skal det være, også for det vi vil snakke med hverandre om nå i dag, ved Jesu føtter. Det var altså Maria, den ene av de to søstrene som satte seg ved Jesu føtter. Den andre søsteren, Martha, hun gjorde det ikke. Det er nok grunnen til at vi den dag i dag snakker om Mariaplassen, når det gjelder dette å sitte ved Jesu føtter, i overført betydning. Hun satte seg ved Jesu føtter, sto det, og lyttet til hans ord. Slik det her står om Maria, slik finner vi de to tingene som kjennetegner Mariaplassen. For det første, du setter alt annet til side og prioriterer stillheten i stedet for travelheten. Det er viktig. Og for det andre, du bruker denne stillheten til å lytte til Herrens ord. Det er også viktig. La oss prøve å tegne den situasjonen som Lukas beskriver her. Jesus er på vei til Jerusalem.
Han på vei oppover mot Oljeberget og nærmer seg Jerusalem fra øst. Dermed må han passere den vesle byen Betania, som ligger noen få kilometer utenfor Jerusalem. Og i denne byen bodde noen av Jesu aller beste venner, de tre søskenene Martha, Maria og Lazarus. Det kan virke ut fra Bibelen som om Jesus ofte tok inn i dette hjemmet, når han var på vei til eller fra Jerusalem. Og denne dagen, som Lukas nå forteller om, da gjorde Jesus det samme. Mens de var på vandring, står det, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Slik forteller Lukas det. Og det er her hjemme hos Martha den situasjonen oppstår som skaper spenningen i det Lukas nå forteller om. Maria satte seg rett ned ved Jesu føtter for å lytte til hans ord. Men om søsteren hennes, står det, Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Og når så Martha ser søsteren bare sitte her uten å hjelpe til, da blir hun frustrert og sier til Jesus, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene om å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Og dermed er vi midt i spenningen, eller i dilemma. Hva er rett? Er det rett bare å sitte i ro for å lytte til Jesu ord, uten å ta ansvar for alle praktiske gjøremål? Eller er det mer rett å stå på i alt det praktiske som må gjøres, selv om det av og til også går på bekostning av stillhet og ro? Jeg synes det er utrolig fint å lese om Maria. Vi møter henne tre ganger i Bibelen, og det i tre ganske forskjellige situasjoner. Nå skal du høre noe fint. I alle disse tre situasjonene møter vi Maria på den samme plassen. Vi møter henne ved Jesu føtter. Det er jo derfor dette stedet blir kalt Mariaplassen. Nå har jeg lyst vi skal se litt nærmere på alle disse tre situasjonene, for her vil vi lære hvorfor det er viktig å ta tid til Mariaplassen, også i våre liv, vi som lever i dag. Den første gangen vi møter Maria ved Jesu føtter, er nettopp her som vi nå har lest sammen fra Lukas 10. Her hører vi at Maria setter seg ned ved Jesu føtter for å lytte til hans ord. Dette er jo et av de store privilegiene vi har fått som kristne. Jesus taler til oss gjennom sitt ord. Derfor er det mulig for oss, og viktig, at vi setter oss ned over en åpen Bibel, for her å lytte til Jesu ord. Mariaplassen er altså for det første det stedet der vi hører Jesus tale, der vi lytter til Jesu ord. Å sitte ved en annen persons føtter er å innta den posisjonen som disippelen alltid inntok i forhold til sin Herre. Det var en lytteplass, en læreplass og en plass for fellesskap. I det gamle testamentet, i 5. Mosebok 33 og vers 3, der sier Moses noe utrolig fint om Herren og om hans folk. «Ja», sier Moses, «han elsker sitt folk. Alle dine hellige er i din hånd. De ligger for din fot, og de tar imot dine ord.» Dette er Mariaplassen, beskrevet på forhånd. Denne plassen har også du og jeg bruk for, vi som lever i dag. Vi har bruk for Mariaplassen, et sted med stillhet, der vi kan gjøre oss enda bedre kjent med Jesus og hans ord. Også i dag er det mange ting som nok vil hindre oss i å bruke denne Mariaplassen, eller kanskje fortelle oss at det er så mye annet som er viktig. Men la oss aldri glemme, før vi kan få gjort noe for Jesus, må han først få gjort noe for oss. La oss derfor merke oss det Jesus sier akkurat her. Maria har valgt en gode del som ikke skal bli tatt fra henne. Den som prioriterer betydningen ved å sitte ved Jesu føtter
og stillheten der du kan lytte til Jesu ord, han har valgt rett, sier Jesus her. Det viktigste du kan gjøre, det å høre. Den andre gangen vi møter Maria ved Jesu føtter, i en helt annen situasjon. Lazarus, hennes bror, var død, etter en ganske kort tids sykdom. For begge søstrene kom dette som et sjokk, men aller verst var det nok for Maria. Mens Martha klarte å gå ut og forholde seg til andre mennesker, så ble Maria bare sittende inne og hjemme. Sorgen tynget henne voldsomt, og hun tenkte, «Jeg kommer aldri over det som nå har hendt.» Først da søsteren en dag senere kom løpende inn til henne, så snudde det seg. «Mesteren er her og kaller på deg», sier Martha til henne. Da reiste Maria seg, og så gikk hun Jesus i møte. I Johannes 11,32 fortelles det så hva som skjer. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Dermed hun her igjen på Mariaplassen, ved Jesu føtter. Men nå det sorgen og savnet det handler om. Hun kunne ikke tenke seg noe annet sted å gå til. Hun hadde bare ett sted der hun kunne få gråte ut. Det var ved Jesu føtter. Og så kom hun og øste ut sitt hjerte for mesteren. Dette et sted å gå til også for oss når sorgen og smertene og savnet vil ta kvelertak på oss. Det hjelp å få her, ved Jesu føtter. Den tredje gangen vi møter Maria ved Jesu føtter, ikke lenge etter at Lazarus ble vakt opp fra de døde. For det var jo det som skjedde da Jesus kom til Betania 4 dager etter Lazarus sin begravelse. Jesus gikk til graven, og ropte Lazarus ut fra graven. Han ropte han over fra døden til livet. Dermed fikk Lazarus et helt nytt liv. Det dette vi leser om i Johannes 11. Men så i kapitlet etter, i Johannes 12, får vi høre om en stor fest som ble arrangert i Betania. En fest der de feiret i takknemlighet det som var skjedd med Lazarus. Det var som en takkefest til Jesu ære. Og her står det om Maria. Hør på dette. Maria tok da et pund, ekte, meget kostbar nardussalve, og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt med salvens duft. Slik står det i Johannes 12 og vers 3. Så hun altså her enda en gang, ved Jesu føtter. Men nå hun ikke her for å lytte til Jesu ord, eller for å få trøst i sorgen. Nå hun her ved Jesu føtter for å gi noe tilbake til Jesus. Hun ligger ved Jesu føtter i dyp takknemlighet, og ønsker bare å tilbe han, hengi seg til hans godhet og hans makt, overgi sitt liv til hans varetekt og stille seg selv til hans disposisjon. Tidligere hadde hun vært her for å lytte til hans ord, eller for selv å sette ord på sin sorg. Nå Maria her uten ord, i tilbedelsens, i hengivelsens herlige atmosfære. Hele huset ble fylt av salvens duft, står det her, og du kan tro de registrerte i hele huset det som skjedde her ved Jesu føtter. Vet du hva dette tilbedelse, eller hengivelse til Jesus. Ja, for også dette hører Mariaplassen til, disse gyllene øyeblikk, der du i stillhet, uten ord, får lov å beundre Jesus, nyte hans nærhet, og overgi deg selv i hans mektige favn. Det lenge siden du bøyde dine kne for Jesus, og sa, «Jesus, i dag har jeg ingenting jeg vil be deg om, og ingenting jeg vil takke for.
Jeg har ingen av dine velgjerninger som jeg vil prise deg for. Nå vil jeg bare være her hos deg, i stillhet, og tilbe deg, beundre deg som den du er. Hvis det lenge siden du har opplevd noe slikt, ja, da det tid for dette i dag. En tanke til som jeg synes det flott å legge merke til i den bibelteksten vi nå leste sammen. Det var jo en ganske alminnelig hverdag dette skjedde, det vi her leste om. Og det skjedde hjemme hos Maria. Det var her hun fant plassen ved Jesu føtter, ikke i tempelet. Ikke under en av de store høytidene. Det var i hverdagen det skjedde, og det skjedde hjemme. Det her vi beveger oss det meste av tiden, det ikke? Hjemme og i hverdagen vår. Så godt om vi kunne få hjelp til å leve godt med Gud, også i vårt hjem og i vår hverdag. Det bibelavsnittet vi nå har lest sammen i dag viser oss hemmeligheten. Dette handler først og fremst om å ta vare på Mariaplassen. Være der noen minutter hver dag, i stillheten ved Jesu føtter. Enten du nå der for å lytte til hans ord, utøse ditt hjerte for hans åsyn, eller i dette ufattelig store å tilbe Jesus. Ellers står det flere fine og viktige ting også om Martha. Hun tok imot Jesus i sitt hus, står det. Hun var travelt opptatt med å tjene han. Jeg tror Jesus satte pris på begge deler, både å møte et åpent og gjestfritt hjem, og så møte mennesker som av hjertet virkelig ønsket å tjene han. Martha var en slik person, hun hadde det på denne måten. Likevel svarer Jesus henne ganske tydelig, da hun ber Jesus om å irettesette søsteren Maria. «Martha, Martha», sier Jesus, «du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.» Hva var Marthas store problem? Jeg tror en nynorsk oversettelse gir oss svaret. «Hun hadde ikke tanker for Anna», står det her. Det var Marthas problem. De mange viktige tingene hadde tatt plassen for det viktigste. Hun hadde ikke tid for Anna. Hun hadde forsømt det ene nødvendige. Det kan nesten virke som tjenesten for Jesus hadde dratt tankene bort fra Jesus selv. Og det dette Jesus advarer imot. Det jo en stor mulighet og en stor fare også i dag. Vårt sinn blir så fokusert på alle slags viktige ting, at hjertet ikke lenger rettet på Jesus. Maria valgte motsatt, og det roser Jesus henne for. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne. Maria valgte å høre, i stedet for å gjøre. Hun valgte å la seg betjene, i stedet for selv å betjene. Hun valgte stillheten, i stedet for travelheten. Hun valgte Jesus selv, i stedet for alt annet. Det det ene nødvendige, sier Jesus. Det den gode del. Helt til slutt. Marias kloke valg gjorde henne imidlertid sårbar for anklager og angrep. Og det en stemme som alltid hadde fulgt Maria, hele veien. Altid når hun var på Mariaplassen, møtte hun anklagerens røst. «Du sløser med tiden, Maria. Tenk bare sitte her og lytte. Du sløser med tårene, Maria. Lazarus død. Du sløser med salven, Maria. Tenk på alle de pengene.» Altid var det noen som fortalte henne at det som skjedde ved Jesu føtter, det var forgjeves og til ingen nytte. «Nei», sier Jesus her, «det aldri bortkastet å bruke tid ved mine føtter. Tvert imot, det her det viktigste skjer. For når et menneske inntar Mariaplassen, finner sin plass ved Jesu føtter, da skjer ikke bare det viktigste i tiden. Du får også en forsmak på selve evigheten. Et liv ved Jesu føtter en smak av himmelen.»
midt i hverdagen.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Han er den tredje personen i guddommen. Vi har Faderen, og vi har Sønnen, og Den hellige ånd i den treenige Gud. Han kalles Den hellige ånd for å skille han ifra alle andre ånder, og for å markere at han er en del av Bibelens Gud, som er hellig i sitt vesen, det vil si høyt opphøyd over oss syndige og skrøpelige mennesker.
2: Du sier at ånden er en person, men kan ei ånd være personlig?
1: Ja, det høres kanskje litt luftig ut med ånd. Ordet for ånd på gresk, det er pneuma, som vi kanskje kjenner i noen fremmedord. Det kan også oversettes med pust, ånde. Når vi tenker på vår pust, vår ånde, så er det bare luft, men Guds ånd, det er en person like mye som Faderen og Sønnen er det. Jesus kaller han for talsmannen, og han bruker det personlige pronomenet han for å betegne ånden. Han sier blant annet, han skal være hos dere for evig. Videre så omtaler Jesus åndens oppgave slik, han skal lære og veilede disiplene, og det er en oppgave for en person. Så den hellige ånd er en person som kan tenke, tale og handle.
2: Hvorfor kalles han da ånden?
1: Ja, det sier noe fint om åndens karakter, om forholdet mellom Gud, Fader og Guds ånd. Når vi puster på noe, så kommer det jo fra vårt indre, og samtidig som det representerer en kraft når vi blåser på noe, og slik formidler ånden kraft fra Gud, der han er i virksomhet. Dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere, sa Jesus.
2: Sikta Jesus her til en spesiell anledning?
1: Ja, Jesus sa dette like før han for opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag, og da vet vi at det er 10 dager igjen til pinsen, og da ble den hellige ånd gitt på en ny måte i forhold til sånn som det var i den gamle pakstid. Den hellige ånd, han er like evig som Faderen og Sønnen. Han var som dem i full virksomhet i Det gamle testamentet, men da virket han først og fremst ut fra helligdommen, tabernaklet og tempelet, og gjennom utvalgte redskaper, sånn som gudfryktige profeter, konger og ypperste prester. Vi har et uttrykk for dette i 2. Peters brev, hvor det står at de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Men etter at Jesus hadde fullbrakt frelsen, så kunne den hellige ånd gis til alle troende. Jesus sa det slik at han skulle be Faderen, og han skulle gi dem en annen talsmann for at han skal være hos dem for evig. Og denne kraftutrustningen, den lovet da Jesus før han for opp til himmelen, og den ble virkeliggjort på pinsedag.
2: Den hellige ånd ble også kalt for talsmann, og hva betyr det?
1: Ja, selve ordet talsmann, det betyr en som er tilkalt for å hjelpe i en vanskelig sak. Derfor så kan det også oversettes med advokat, eller hjelper, eller trøster. Vi bruker jo også det uttrykket talsmann i gitte situasjoner i dagens samfunn. Men når den hellige ånd er talsmann, så kan vi si at han er det på tre måter. Han er Guds talsmann overfor oss, og han er vår talsmann overfor Gud, og han er vår talsmann overfor verden, altså overfor ikke-kristne mennesker.
2: Kan du si mer om hva som er åndens sine oppgaver?
1: Ja, Jesus utdyper dette mer i Johannes 16, blant annet, hvor han sier at den hellige ånd, han skal overbevise verden om synd. Altså, det er ikke mulig for oss å innse at vi er fortapte syndere i oss selv uten ved den hellige ånd. Men heldigvis så stopper han ikke der. Han sier også at den hellige ånd skal overbevise oss om Jesu rettferdighet, om hans frelse. Han skal herliggjøre Jesus, eller gjøre Jesus stor for oss, slik at troen på Jesus som frelse blir skapt i vårt hjerte. Det er slik at vi er helt avhengige av den hellige ånd for at vi skal kunne komme til tro på Jesus og bli frelst. Videre så hører vi om at den hellige ånd, han bor i vårt hjerte og ber for oss, vi som tror på Jesus. Det er en veldig trøst at vi har en som kjenner oss innenfra, og som vet hva vi trenger til, og som samtidig går i forbønn for oss med sukk som ikke kan rommes i ord. Det er fint å høre. Og så virker den hellige ånd et hellig liv, det vi kaller for helliggjørelse i en kristen, altså at vi blir mer preget av Jesus etter hvert som vi lever med han og for han. Og til slutt så vil jeg nevne at den hellige ånd har gitt oss for å utruste oss til tjeneste, som Jesus sa til disiplene: dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Og det gjelder oss i dag som tror på Jesus.
2: Hva er hans hovedoppgave?
1: Hans hovedoppgave, det er å forherlige Jesus, eller å herliggjøre Jesus, å gjøre Jesus stor og kjær og umistelig for oss. Og det skal vi bruke som en målestokk, om vi skal vurdere om noe er sant, åndelig eller ikke. Da må vi spørre, hvem er det som blir stor her? Er det Jesus, eller er det en annen?
2: Kort til slutt, hvem er den hellige ånd?
1: Den hellige ånd, han er en person i den treenige Gud, som er gitt oss av Faderen, etter at sønnen Jesus Kristus hadde fullbrakt frelsen for syndere. Hans hovedoppgave, det er å vise vår synd slik at vi ser at vi trenger Jesus som frelser, og samtidig som han ved troen tar bolig i våre hjerter for å gi oss kraft i kristenlivet og for å be for oss.

Onsdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men en av dem vendte tilbake, da han så at han var blitt helbredet, og priste Gud med høy røst. Og han falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham. Han var en samaritan. Men Jesus svarte og sa, «Var det ikke 10 som ble renset? Hvor er da de 9 andre?» Fantes det ingen som vendte tilbake for å gi Gud ære, uten denne fremmede? Og han sa til ham, «Stå opp og gå bort. Din tro har frelst deg.» Lukas 17:15-19. Den av de spedalske som vendte tilbake, må ha gjort det etter at han hadde fremstilt seg for prestene. Han har helt sikkert nødig ville dra tilbake alene. Av den hjertelige måten han takker Jesus på, kan vi ikke forstå det annerledes enn at han har både formant, mast og bedt de andre om å komme med seg. Hva kan det ha vært for et uvær som har skilt de 9 andre fra denne ene? De hadde jo alle begynt å tro så fint. Noe må det ha vært som har kullkastet deres tro. Det har prestene gjort. De kunne ikke tåle at æren ble gitt til Kristus. Men hva kan de ha sagt til dem? Det må ha vært det motsatte av troen. De spedalske måtte ikke innbille seg at Kristus hadde helbredet dem. Derimot skulle de takke Gud, som hadde tatt imot deres offer, oppfylt prestenes bønn og renset dem. Med sterke argumenter hadde de dessuten forvillet deres hjerter og overbevist dem om at det var umulig for et menneske å rense noen fra spedalskhet. For det kunne bare Gud gjøre. Derfor måtte de ikke tilskrive Jesus dette. Han var ingen Gud, men bare et menneske. Derfor måtte de vokte seg så de ikke spottet Gud og gjorde en skapning til Gud. Og for noen mektige støt dette har vært for dem. Det må en stor tro til for å bli stående når man stiller Gud selv, Guds ære og Guds gjerning opp mot den, og truer dem med at de dermed fornekter Gud. Det var da de 9 andre falt i fristelsen. På denne måten misbruker alltid djevelen og onde mennesker Guds navn til å fremme de største synder. Men den ene av dem sto fast på at Gud måtte være med Kristus, at han bodde i ham og talte og virket gjennom ham. Derfor blir hans lov og takk beskrevet. Det var virkelig en stor tro som holdt så fast i Kristus, på tross av at han ble foraktet,

fordømt og bespottet av prestene. Her lærer evangeliet oss hva slags gjerninger en prøvet og erfaren tro utfører, og hva som er den rette gudstjeneste overfor Gud. Den rette gudstjeneste og den største og eneste gjerning en skal vise Gud, både i himmelen og på jorden, er at han alene skal bli elsket og lovprist av oss. Noen annen gudstjeneste behøves ikke. Det å vende tilbake betegner det å bære den mottatte nåden og godheten tilbake til Gud. Man skal ikke beholde det for seg selv, og ikke rose seg av det fremfor andre, men ha all sin glede og alt sitt behag i han som har gitt det. Og om han vil ta sin gave tilbake, skal man være like villig og tilfreds, og ikke lovprise eller elske ham mindre av den grunn. Men hvor få er det ikke som kommer tilbake? Landsdag nummer 519, vers 1-4.

En amerikansk billedhugger, Gutzon Borglum, hugget ut hodet til Abraham Lincoln av en marmorblokk. Skulpturen står nå i Kapitol i Washington. Lenge sto marmorblokken urørt i atelieret hans, før han tok fatt på arbeidet. Da rengjøringshjelpen en dag fikk se Lincolns ansikt i marmorblokken, sa hun til sekretæren til billedhuggeren, «Hvordan i all verden kunne Borglum vite at Lincoln var inne i den steinblokken?» «Nei, hvem kan vite hva som skjuler seg i et kunstverk som ennå ikke er blitt til? Hvem kan vite hva det skal bli til av et barn?» Bibelen sier, «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er.»

0: Hjertelig velkommen til åndagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Jostein Zett, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Da har vi kommet til Jesu tredje misjonsbefaling. Og dette er jo den de aller fleste av oss vil nikke gjenkjenne til å si at ja, men det er jo dette som er misjonsbefalingen. Og det stemmer selvfølgelig. Og for de av oss som har fått misjonskallet og misjonsfokuset inn med morsmelka, så er det nesten så det lyser litt ekstra av øynene våre når vi hører bibelreferansen Matteus 28, 18-20. For her er jo selve kjernen. Og det er dette her ordet jeg bygger min tjeneste på i Norea Mediemisjon. Og jeg vil tro at det er dette ordet mange bygger sitt virke eller sin frivillige tjeneste på i misjonen, enten det er i form av misjonstjeneste, givertjeneste, bønnetjeneste eller noe annet. La oss lese alle de tre versene fra 18 til 20. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Dette skjedde omtrent to uker etter den første misjonsbefalingen som vi leser i Johannes 20, 21. «Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Og det skjer omtrent en uke etter den andre misjonsbefalingen, der disiplene forstår at oppdraget deres er svært omfattende. Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Dette så gjengitt i Markus 16, 15. Nå får de vite hvordan de skal forkynne evangeliet, og hvordan de skal få se evangeliet utbre seg og multiplisere seg. De skal døpe, og de skal lære. De skal gjøre disipler. Dåp, opplæring og disippelgjøring. Så var det altså ikke nok å gå ut og forkynne. Det måtte noe mer til enn det disiplene fikk i den første og den andre misjonsbefalingen. Med ett så ble oppdraget langt mer komplisert og langt mer omfattende. De skal gjøre disipler. Det dreier seg om mye mer enn å få et ja til evangeliets budskap, eller en opprakt arm på et vekkelsesmøte, eller en frelsesbønn sammen med en som vil ta imot. Alt dette er fint, sterkt, og det rører oss selvfølgelig. Men vi er kalt til å gjøre disipler. Det stopper heller ikke med dåpen. Tvert imot er det ved dåpen at det starter, selve jobben med å gjøre disipler. Det å vandre sammen med, eller det å være en medvandrer, som jeg synes er et sånt flott begrep. Og vi som jobber med misjon, og særlig misjon rettet mot unådde folkegrupper, vi ser dette tydelig. Vi ser det særlig hos de som kalles konvertitter, og som kommer til tro på Jesus og forlater sin gamle religion. Mange viser interesse og nysgjerrighet. En del gir uttrykk for at de vil ta imot, og noen går hele veien og vil bli døpt. Og det rører oss. Vi jubler og vi gråter av glede for hver eneste en som tar imot evangeliet. Som tror i sitt hjerte og bekjenner med sin munn. Og som gjennom dåpen viser at dette er et valg de tar fullt ut. Men ansvaret vårt som misjonsfolk og som medvandrere slutter altså ikke der. Jeg vil løfte fram to ting som berører meg sterkt i misjonsarbeidet er en del av i Norea. Det ene er kraften i Guds ord, hvordan det forvandler mennesker i alle kulturer og i alle situasjoner. Et møte med Guds ord på radioen eller på sosiale medier snur opp ned på menneskers liv daglig. Dette er fantastisk. Mennesker flyttes over fra åndelig mørke til evangeliets lys. Det andre er kostnaden valget om å følge Jesus er for mange rundt om i verden. Det kan koste alt. Familie, sosialt nettverk, økonomisk trygghet, og derfor det mange som med forventning ser fram til å bli en del av en ny familie, Guds familie, de troendes samfunn. Men det rystende å høre historier om skuffede nyfrelste som aldri fant sin plass i den nye familien. De ble ikke sett. Jo, de ble nok fysisk sett, fordi de ofte mer synlige der de kommer som nye i menigheten. Men de ble aldri inkludert og tatt imot. Jeg har hørt flere slike historier her fra Norge, innvandrere gjerne med muslimsk bakgrunn, som har kommet til tro, blitt døpt, men som aldri har funnet sin plass i norske menigheter. En kvinne, som for øvrig ikke har muslimsk bakgrunn, forteller hvordan hun etter hver gudstjeneste gikk gråtende hjem. Som ikke-norsk var hun svært synlig i menigheten, men ingen tok kontakt, ingen inkluderte henne. Hun var ny på veien, hun var døpt, men hun var alene i et fremmed land. Og skulle vi ha fulgt misjonsbefalingens oppskrift, så skulle hun nå ha blitt inkludert, elsket, sett og omsluttet. For det er innholdet i lære dem. Et disippelliv i praksis. Og dette utfordrer oss. Mye kunne vært sagt om dette, og den historien endte godt til slutt, men det gjør vondt å høre den. Og faktum at en svært høy andel av særlig muslimer som kommer til kristen tro, faller tilbake til sin gamle tro. Og veldig ofte handler det om at de ikke finner sin plass i det nye fellesskapet av troende. Så kan man selvfølgelig spørre seg om det er fordi de aldri var grunnfestet nok, og kanskje er det noe i det. Men jeg tror også at det dreier seg først og fremst om at vi ikke er flinke nok til å ta denne delen av misjonsbefalingen på alvor. Opplæringen. Medvandringen. Det krever tålmodighet, raushet og oppofrelse fra oss som allerede tror. Men der har vi jo det beste forbildet Jesus selv, så det bør absolutt være noe vi må strekke oss imot. Avslutningsvis vil jeg ta med to aspekter som egentlig hadde fortjent mer tid enn et par setninger i en kort radioandakt. Det ene er autoriteten som ligger i misjonsbefalingen, og forfatteren Marv Newell legger mye vekt på denne i sin gjennomgang av denne tredje misjonsbefalingen. Boka hans heter «De siste folkegruppene», og den er oversatt til norsk av Norea, og kan kjøpes direkte fra Norea, herved anbefalt. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det er autoriteten vi som kristne har i ryggen når vi går ut i verden med budskap om Jesus. Og dette er en autoritet som alle mennesker en gang må bøye kne for. Vi kan nok frustreres over hvor mange sterke krefter som motarbeider oss i arbeidet med å spre de gode nyhetene. Og derfor kan det være godt å minne hverandre på hvem som har en absolutt autoritet. Selv makter og myndigheter skal bøye seg. Og i møte med verdslige myndigheter som ser på misjonsbevegelsen som en politisk trussel, kan vi ha med oss dette som noe som gir oss grunnlag til frimodighet. Og Peter sier det slik i Apostlenes gjerninger 5:29, «En skal lyde Gud mer enn mennesker.» Så har vi altså et annet mektig løfte med oss, og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Oppdragsgiveren, himmelens og jordens skaper, han som har all makt i himmel og på jord, han er med oss hver eneste dag, helt til den siste dag. Og da er det vel egentlig ingenting å lure på. Da er det vel bare å gå i gang, sånn som det står. Gå ut, gjør disipler, døp dem, lær dem. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Da har vi lyttet til en andakt i serien «Over en åpen Bibel». Og andaktsholder, det var Jostein Sett. Serien, den produsert av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert om informasjon om det arbeidet vi driver.

0: noe vi er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den tidsepoken som vi kaller barokken fikk sine egne utslag i kunst og arkitektur. Barokkens svulmende og overdådige glede gjenspeiler seg i ruvende og runde former. Den viser tillit til fremtiden og glede over dagen i dag. Barokken er prangende og elegant, men ikke skrytende. Den vitner fremfor alt om godt humør, og den er et forsøk på å uttrykke den gode følelsen av humor i ytre former i kunst og arkitektur. Det er verdifullt med alt som kan sette oss i godt humør. Derfor er en sann og sunn humor en verdi vi ikke må miste. Sansen for humor reduserer vanskelige mennesker og innfløkte problemer ned til riktig størrelse. Humor er som nål og tråd. Godt brukt kan de snurpe sammen nesten alt. Som Billy Graham har sagt, en god humoristisk sans hjelper oss til å overse det ubehagelige, forstå det uvanlige, tåle det utrivelige, komme oss gjennom det uventede og holde ut det uutholdelige. Noen tror at Gud er den store gledesdreper, men han som har skapt papegøyen og dromedaren, han må ha sans for humor. Bibelen taler om en tid da alle tårer skal tørkes bort, men den nevner ikke noe om at humor, glede og smil skal bli avskaffet. Martin Luther sier, «Jeg ville hatt mindre lyst til å komme til himmelen hvis jeg ikke visste at Gud forstår en spøk.» Jeg tror han har rett, han som sa at en maksimal mengde av alvor tillater en maksimal mengde av humor. Bare hvis vi er helt trygge i vår tro, kan vi se også de komiske sidene ved universet og ved det Gud har åpenbart for oss. Noen tror det er vanskelig å være en kristen og le, men det er motsatt. Gud har skrevet mye komedie, problemet er bare at det er så mange dårlige skuespillere. Det gjelder å oppdage alt som er moro. Et ekte godt humør er like avhengig av trygghet hos Gud som lys og solskinn er avhengig av sola. Lykken er født i himmelen. Duften av glede kommer fra evigheten. Overalt i universet leter menneskene etter det gode humør, men mange finner det ikke, for de glemmer å lete hos Gud. En veteranmisjonær holdt foredrag om hva jeg ville pakke i kofferten hvis jeg skulle vende tilbake til misjonsmarken. Han nevnte aller først humoristisk sans. En annen misjonær sa at du trenger to ting for å lykkes som misjonær ute. En god humoristisk sans og en dårlig luktesans. Aller lettest glir livet om hen har evnen til å le av seg selv. Som en har sagt, det er håp for enhver som kan se i et speil og le av det han ser. Og hvis verden ler av deg, og du ikke syns det er så helt enkelt, så bare le igjen, for verden er like morsom som du er. Det som du kan le av, kan du leve med. Og så er det flott at Gud ga kvinnene sans for humor, så de kunne forstå de vitsene de er gift med. Vi slutter ikke å le fordi vi blir gamle. Vi blir gamle fordi vi slutter å le.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Pilgrimer. Guds folk pilgrimer, nomader, vandrere. Vi sliter og jubler, ramler og reiser oss, skrubber oss og får trøst, orker ikke mer og får ny kraft. Apostelen Peter sier det slik i 1. Peters brev, kapittel 4, vers 13. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Det koster å følge Kristus. Mørkets fyrste konstant i angrepsposisjon. Det konfliktfylt i forhold til moderniteten, sekulariteten og materialismen. Noen sviende kommentarer må man regne med. Noen spark og slag hører til dagens orden, hvis man vil være apostolisk kristen. Det eneste jeg ønsker å følge Kristus. Kirkesamfunnene kan rote det til, vektlegge ensidigheter, snevre det inn, være opptatt av detaljer og spesielle tradisjoner. Det eneste jeg ønsker å følge Kristus. 33-åringen som ofrer seg på korsets alter for verdens liv. Ubestikkelig ærlig. Ufattelig god. Ufortjent nærværende. Det han, eller ingen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 3, 24. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage plasserte han kjerubene og det flammende sverdet som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre. En ting var syndefallet. Det var ille i seg selv, men det som skjedde etterpå førte til et traume som satte spor i alt det skapte. For da mennesket ble skilt fra det nære forholdet til Gud som far og skaper, skapte det et sår som preger oss alle. Vi ser det i brutte relasjoner, avhengighet, forvirring og mye mer. Når vi trigges, trekker vi oss unna eller går til angrep på hverandre. Litt enkelt sagt. Jesus er den eneste som kan forsone oss med Gud, og da leges dette store traumet. Vi kommer inn i en levende relasjon med vår himmelske far som skapte oss, og denne personlige relasjonen kan vokse seg nær og sterk. Livet kan påføres ulike traumer som vi kan få menneskelig hjelp med. Men bare Jesus kan hjelpe oss med dette grunnleggende traumet, og det trenger vi å fortelle til en verden som famler. Og det var derfor det var så maktpåliggende for Paulus å si «La deg ikke forsone med Gud». For når vi har fred med Gud, så er det lettere å oppnå fred med hverandre og med seg selv, med fortida og med framtida. Det er et godt budskap.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

Falske profeter ser ikke falske ut. Det er poenget. Hvis de så ut som ulver, var de ikke farlige. Men problemet er at falsk lære er vanskelig å skille fra sann lære. Den som holder på falsk lære er vanskelig å skille fra den som formidler sannheten.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jo.

Vi nærmer slutten på serien fra bergpreken. I dag er vi kommet til nest siste program, og avsnittet vi skal se på i dag finner vi i vers 15-23 i kapittel 7. Vi er altså i Matteus evangeliet og leser fra vers 15 i kapittel 7. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de som glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker, eller fiken av tisler? Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt. Et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Sist gang slutta vi med å sitere ord av Jesus som sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Det er en nokså eksklusiv uttalelse. Og i verset før disse her i bergprekken og taler Jesus om den trange port og den smale vei. Gå inn gjennom den trange port, for vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. De som forkynner og lærer noe annet, er vranglærere, sier Jesus, de falske profeter. Derfor fortsetter han i neste vers. Vokt dere for de falske profeter. Og han sier to ting om disse falske profeter. For det første at de opptrer i saueham. Det vil si at de ser ufarlige ut. Husker sikkert eventyr om Grete og ulven. Var det ikke det det hette, tro? I alle fall var det Grete som skulle besøke bestemor si. I mellomtiden hadde ulven kommet seg inn til bestemor, og spist henne opp og kledd seg i hennes klær og lagt seg i hennes seng, for å lure den vesle jenta når hun kom. Et naivt og enkelt lite eventyr som små barn synes er veldig spennende og dramatisk. Men det er faktisk akkurat det Jesus sier her om de såkalte falske profeter. De er ulver, men de klær seg ut slik at de ser ufarlige ut. Og høres du farlig ut. De ser ut akkurat som sauene, mens de i virkeligheten er farlige ulver, klar til sluka de som går på limpinnen. Altså, falske profeter ser ikke falske ut, det er poenget. Hvis du så ut som ulv, var det ikke farligt. Men problemet er at falsk lære er vanskelig å skilje i for sann lære. Og de som målbærer falsk lære er vanskelig å skilje fra de som formidler sannheten. For at ikke dette bare skal bli teoretiske floskler, la meg ta et eksempel. Jenta vår kom hjem en kveld og spurte med noen spørsmål om en bestemte sekt hun hadde møtt. Hun kjente en som tilhørte denne sekten, og hun hadde møtt dette ved flere anledninger det siste. Hun sa, det høres så rett ut, det de sier. Og så er de jo så skjønne mennesker. Og så kan de så mye. Det virker som de er mye mer kjent i Bibelen enn noe. Hvorfor er dette så galt, det de sier, pappa? Ja, hva skal du si? Det er jo akkurat det som er problemet. At falske profeter banker ikke på døra og sier, «Hei, jeg er en falsk profet. Har du lyst til å bli lurt?»
Vil du jeg skal vise deg hvordan vi fornekter Bibelens lære? Selvsagt ikke. De mest charmerende, overbevisende mennesker er de som fører andre vil. Hvis ikke hadde de selvsagt ikke klart å føre noen vil. Og de bruker Bibelen selvsagt, og de argumenterer mye bedre enn noen andre. I dette tilfellet hadde de kommet i diskusjon om den såkalte treenighetslære, var det visst. Og denne jenta hadde sagt, treenighetslære er noe menneske funnet på, står ikke i Bibelen, står ikke noe om treenigheten i Bibelen. Er det sant, pappa, at det ikke står i Bibelen, spurte jenta mi. Og det er et knep som brukes for å forvirre og skape usikkerhet om det som barnet har lært. Jeg måtte selvsagt svare at det var sant. Ordet treenighet står ikke i Bibelen, selvsagt. Men saken finner vi der. Hele Bibelen, ifra det gamle samente til det nye samente, vitner om at Gud er tre personer. At han er Faderen, Sønnen og Ånden. At han er en Gud, men tre personer. Jeg kan ikke ta tid til å gå i detalj om det nå. Bare nevne som et eksempel på hvordan det brukes teknikker for å svekke Bibelens lære. Det som ligger bak i dette tilfellet er selvsagt å svekke lære om at Jesus er Gud. Det er en sannhet som alltid har vært motstand opp gjennom historien, ifra forskjellig hold, både ifra religiøst hold og ifra antireligiøst hold, eller antikristelig hold, rettere sagt. Det er selve kjernen i evangeliet. Og det har vært motstand ifra første stund. Det var det fariserene reagerte på, og som gjorde at de til slutt drepte Jesus. Det var det at han utga seg for å være Gud. Det har alltid vært strid. Og det raste svære stridet i det første århundre, eller de første århundrene i kirka om akkurat dette, hvem Jesus var, om han var Gud, eller om han var menneske, eller om han var begge deler. Og det var da kirka sette seg ned og samlet Bibelens utsagn i noen læresetninger, for en gang for alle å slå fast at Jesus er Guds sønn, komme til jord for å dø for våre synder, og oppstå til vår rettferdiggjørelse, og at den som døde for oss, både var menneske og Gud. Og hvis han ikke var menneske og Gud, så kunne han ikke ha sonet vår synd. Så dette går på selve sentrum i kristendommen, selve frelseslæren. Den er vår angrepen ifra mange hold opp gjennom historien, og blir det fortsatt. Men en sier det ikke rett ut. En bruker finurlige metoder på å svekke lære om Jesus. Og en av de er altså å si at det står ikke noe om treenighetslæren i Bibelen. Og unge mennesker, som ikke har møtt denne påstand før, blir selvsagt usikre og forvirret. Jeg sa til jenta mi, du skal ikke diskutere med disse. De vil bare komme til å forvirre deg. De vil komme til å sette deg fast, for det er det de er opplært til. Jeg kunne godt ha lært deg opp til å sette deg fast, til å bli like flink som deg til å argumentere ut fra bibelvers. Men spørsmålet er om det er det vi skal bruke tider til, å sette fast folk som du ikke, likevel ikke kan vinne. Spørsmålet er om det ikke er viktigere ting å bruke tid og krefter på. Bruke krefter og tid på folk som kan vinnes for evangeliet. Så får det heller våge seg om en ikke er drillet i de forskjellige sekter og deres taktikker for å sette oss fast. Så får vi heller la være å gå inn i diskusjoner med dem. Det er likevel så nytteløst. Jeg har studert Bibelen i 10 år, på heltid, pluss 15 år til som forkynner og prest på heltid. Men også jeg kan bli forvirret når det sendes ut massevis av løsrivne bibelsitat for å bygge opp en om et teologisk system. Du kan ikke være skodd til hver tid til å møte slike system. Poenget er at Jesus advarer imot det. Ikke bare imot å la seg lure, men faktisk også imot å begi seg inn i diskusjoner med de.
Vel, det var eksempel på en type falsk lære. Men det er også mange andre typer, med delvis helt andre utgangspunkt. Det kan finnes falske profeter også innenfor våre egne kirkesamfunn, som altså formelt anerkjenner den lære deres kirke står for, men som fordreier eller fortier denne lære, eller omtolker den. Og det som altså er så forvirrende for mange i møte med ubibelsk lære, er at de mennesker som formidler den, ofte er de mest elskelige og omsorgsfulle mennesker du kan tenke av deg. Det er jo akkurat det Jesus sier her. De er kledd i saueham. En mann som hadde tilhørt en menighet som han etter hvert skjønte ikke forkynte det sanne evangelium, og derfor brød han med den og fant en menighet der han fikk høre ord om kors og ble frelst. Han sa det slik: «Du skjønner, de mennesker var så fine og kjærlige mennesker at de kunne ha elsket meg rett inn i fortapelsen.» Synes dette var så viktig å få fram, for jeg møter stadig folk som sier: «Ja, men de er jo så fine mennesker, de har jo så mye kjærlighet.» Ja, hadde du ventet noe annet? Er det ikke akkurat det Jesus sier? Når skal vi slutte å bli overrasket fordi om ubibelsk lære fremstår som den mest kjærlige og tolerante lære som finnes, og de mennesker som forfekter den er de mest kjærlige og tolerante mennesker vi møter? Når skal vi slutte å bli overrasket over det? Jesus har sagt det hele tiden. Og du må ikke tro falsk lære ville bedratt så mange hvis det ikke var det at den fremstår som sann. Det er jo akkurat det som er poenget og problemet. Hvis du vil lure noen med falske penger, så trykker du ikke trikantet tiere, eller sekskantet tusenlapper. Du lager de falske myntene eller sedlene så like de ekte som mulig, med bilder av kongen på og alt. Og til likere de er, til flere mennesker blir lurt av dem. Så enkelt, så elementært når det gjelder andre sider ved livet. Men likevel lar kristen seg lure om igjen og om igjen, og blir like overrasket og forvirret hver gang de møter ulver i fåreklær. Det vil si møter mennesker med et ubibels budskap, mennesker som er minst like fine mennesker som de kristne, og er minst like mye kjærlighet som deg. Det andre han ber oss om å legge merke til er resultater. Resultater på lang sikt. Fruktene kalles det. På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt. Et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Vi lever i en tid der vi liker raske svar, raskt stoff, fast food og instant coffee og hva det heter alt i sammen. Vi lar oss gjøre mer av det umiddelbare, det som viser seg med en gang. Vi vil ikke vente på stoff. Vi blir imponert av det vi ser framfor oss i øyeblikket, eller høyre. Vi blir imponert over en som er flink til å kommunisere, til å argumentere, en som er charmerende, eller en som får oss til å føle godt, og så videre. Føle godt teologi, det er det som selger i dag. Men Jesus sier: «Se på fruktene, vent litt før du kjøper det. Ikke la dere blende av første inntrykket. Se hva som vekser frem av det. Gi deg tid til å vise hva det er. Ikke hopp på noe med en gang. Ta deg tid, se på fruktene, for fruktene skal avsløre hva dette er.» Nå må jeg få legge til at her er det selvsagt to grøfter. Og mennesket har en egen evne til å havne i grøfte. Enten går man til den ene ytterlighet, eller så går man til den andre. Mennesket har en spesiell sans for det ekstreme, har jeg inntrykk av.
Vet ikke om du har lagt merke til det. Når troende uttaler seg om noe, eller deltar i en fjernsynsdebatt om et eller annet, så er de enten ekstremt liberale, eller så er de fanatisk reaksjonære. Kanskje det er medienes tendens til å plukke frem motpolen for å få god underholdning. Men ofte sitter jeg og føler, jeg er ikke enig med noen av partene. Begge partene går for langt i hver sin retning. Det må da vel gå an å se litt nyansert på dette. Det må vel gå an å finne en middelvei. Så den andre ytterkant her er mennesker som driver kjetterjakt. Kristen som er på stadig jakt etter kjetter, som ser det med linjal når de hører en forkynner ifra en annen organisasjon, eller en som er ordinert prest, eller noe annet som gjør han mistenkelig. Som er mistenksom overfor alt og alle så seg, i hvert fall hvis de ikke kommer fra hans eier gruppe. De har det som hobby å finne ting i det andre sier eller skriver, som de kan mistenkeliggjøre, som ikke er sagt på riktig måte. Og hvis de hadde levd på Luthers tid, så ville de funnet tusen ting hos Luther som de ville betegne som ranglære, eller hos Calvin, eller hos alle disse store reformatorene som jeg kan takke for at evangeliet ble gjenoppdaget. Så jeg vet ikke jeg hva som er verst og hva som er best. Jesus advarer mot begge deler like sterkt. For faktum er at du finner begge deler nettopp hos fariseerne. Kanskje mest av det siste. Mistenksomhet. Leite etter å finne et eller annet som ikke stemmer med deres liste, som de kan slå ned på og rope, han forkynner falskt. Og giss om jeg kjenner dette. Falske profeter fører mennesket vill, og resultatet viser Jesus i de neste vers. Derfor må vi høre hvorfor vi skal vokte dere for falske profeter, hvorfor de er så farlige. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere, bort fra meg, dere som gjør urett. Jeg tror vi kom inn i en tid der vi må pusse støv av slike ord igjen. Jeg liker egentlig ikke slike ord. Jeg liker ikke å forkynne de i alle fall. Men av og til dumper jeg over de i en søndagstekst for eksempel, eller som nå når jeg gjennomgår bergpreker, og da kan jeg ikke bare hoppe over de. Men jeg liker egentlig ikke å snakke om slike ting, for det høres så negativt ut. Det er vel kanskje fordi jeg har fått litt opp i halsen enkelte forkynner som jeg hadde inntrykk av storkoste seg når de fikk male fanden på veggen og advare mot omtrent alt og alle som ikke tilhørte deres egen gruppe, og ikke snakket lik deg, og kledde seg lik deg, og sång lik deg, og spilte gitar lik deg. Jeg klarer ikke slikt. De gjør veien så mye smalere enn den er, og porten så mye trangere. De gjør Gud så liten, så norsk, så lokal. De maler Gud som om man skulle være oppvoksen i en liten bygd på Vestlandet. Og likevel, selv om noen er klart å øyelegge mine følelser for slike ord som Jesus taler i dag, så innser jeg at det er gode og nyttige ord som må få sin renessanse igjen. De er høyst påkrevet. De er hyperaktuelle. De er sterke ord, men samtidig milde, for de er ikke uttalt for å øyelegge oss, men for å berge oss. De vil hake inn på den rette veien. Det er det som er målet med slike ord. Derfor er de milde, samtidig som de er sterke, slik som den gamle sangen sier det. Dype, stille, sterke, milde, guddomsord fra himmelhavn, kaller, beder, sjeler leder til den gode hyrdes favn, vitner om hva oss er givet, Jesus er vår vei til livet. Ja, det er han. Og det er det han sier her. Det finnes to veier, sier han. Bare en fører til livet. Det finnes to porter.
Bare en åpner himmelriket for dere. Det finnes to slags mennesker. Den ene av gruppen kommer inn, den andre blir stående utenfor. Det finnes to utganger av livet. Den ene er himmelen, den andre fortapelsen. Slik forkynner Jesus

føler at Gud elsker å tømme et lass av skyldfølelse over folk. De tror at Gud sitter på sitt hjemmekontor i himmelen med alle sine overvåkningsskjermer, med knyttede never og med dype furer i pannen.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Aha, sier han. Nå det på tide at Lene får en rapp over fingrene igjen. Se der, nå skal Halvar få litt bank. Arne blitt litt for høy på pæra. Hva skal vi gjøre med det? Mange har et slikt vrengebilde av Gud at de får skyldfølelse bare de hører en kristen sang, ser et bedehus på avstand eller møter en levende kristen. Det jeg nå skal si er et forsøk på å korrigere dette inntrykket, og det har jeg god dekning for å gjøre ut fra Bibelen. Jo da, Gud overvåker alt, men han ser heller på oss som småbarn som stadig detter på bleiebuksene sine, som trenger all den hjelp og omsorg de kan få. Han vet det er mye ondt og opprørsk i oss, men han vet at det er ikke juling som får oss på bedre veier, men kjærlighet og atter kjærlighet. Herskarenes Gud er opptatt av at dere kan bli barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige, sier Jesus i Matteus 5. Det er Guds godhet som skal drive oss til omvendelse. Derfor er det så unødvendig at du lever dine dager såret eller knust av skyld og skam. For Gud har sendt sin dyrebare sønn som frelser og stedfortreder. Det beviser at Gud er for oss, ikke imot oss. Og nå skal vi lese et vakkert og innholdsrikt avsnitt fra 1. Peters brev, kapittel 2, vers 4-8, som utlegger dette i enestående og talende bilder. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel. Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot ved Jesus Kristus. For det heter i Skriften, «Se, jeg legger på Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Altså blir den til ære for dere som tror. Men for den som ikke tror, er den stein bygningsmennene vraket blitt til hjørnestein.» Ja, en snublestein og en klippe til fall. Fordi de ikke tror på ordet, snubler de. Det var de bestemt til. Det bildet som går igjen i dette avsnittet er bildet av en bygning. Kristus er hjørnesteinen eller grunnsteinen. En hjørnestein plasseres med stor nøyaktighet. Har du vært med på å lage en grunnmur, vet du at alle andre lekablokker innrettes etter hjørnesteinen. En grunnstein legges symbolsk for å betegne at byggverket er påbegynt. Nå går det strake veien mot fullføring av bygget. En hjørnestein som ikke får sin plass nettopp som hjørnestein, blir bare i veien. En stein du snubler i. Den blir en klippe til fall, som Peter sier. De som ikke tror på ordet,

De snubler bare. Og det er en skjebne som rammer ubønnhørlig de som ikke vil tro. De er bestemt til å gå fortapt, står det. Vi som er Guds barn, er levende byggesteiner i Guds hus. Hver enkelt som kommer til tro på Kristus blir plukket opp fra søla og plassert inn i det åndelige huset som Herren bygger ved sin hellige ånd. Når du tror, så er du håndplukket, utvalgt og kalt til å bli en viktig del av bygget. Nå bruker han energi på å forme deg og pusse deg slik at du passer inn i helheten. Gud er mesterarkitekten som lar alle enkeltdeler tjene den samlede planen han har lagt. Glem ikke, når du har dine mørke dager, at du er en levende og nyttig stein i Guds åndelige hus. Men det er enda mer å merke seg. Fra vers 9. Dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn.

La oss se på de enkelte bildene her. I vers 5 snakkes det om et hellig presteskap, og i vers 10 om et kongelig presteskap. Det er så kolossalt at vi knapt kan fatte det. Alle er ikke forkynnere, evangelister eller lærere, men vi er alle prester. Prestene før Kristi tid var mellommenn mellom Herren og folket hans. De vendte seg mot folket og fortalte om Guds storhet. De vendte seg mot Gud og ba for folket. De bar fram offer. I den nye tid etter Kristus er alle troende kalt til å holde oppe kontakten med det himmelske, vende seg til Gud i bønn, ta imot påminnelser fra ham og bringe dem videre, bære fram seg selv som levende takkoffer til Gud. Uansett alder, kjønn eller sosial posisjon er vi prester. Men det er enda mer å merke seg. Vi er en utvalgt ett. Vi tenker lett individualistisk, men Herren ser stort på de større fellesskapene. Gud valgte ut jødene til å være sitt eget folk. Og det er nyttig å se på hvorfor de ble utvalgt. I 5. Mosebok 7 fra vers 6 fortelles det at de ble utvalgt, ikke fordi de var et stort folk, for de var jo faktisk et lite folk, ikke fordi de var overlegne moralsk eller intellektuelt, ikke fordi de fortjente det, men ganske enkelt på grunn av hans nåde. Hvorfor har Gud utvalgt oss i Kristus? Ikke fordi vi har gjort noe som gjør inntrykk på ham. Vi har ikke vist fram en spesielt stor tro eller overbevisende oppriktighet. Det var ikke vi som utvalgte ham, men han som valgte oss. Herren valgte oss fordi han valgte å utvelge oss. Som Jesus sier, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere.» Johannes 15, 16. For mange har det vært en styrke å kunne si, «Jeg har ikke søkt denne oppgaven, jeg ble kalt til den.» De som valgte meg ut har en stor del av ansvaret. Men her er mer. Dere er et hellig folk. Hva betyr det å være hellig? Det korte læreboksvaret er utskilt fra det verslige, innviet til Gud. Ja, det innebærer også å innvie til Gud det som er verslig, om mulig. Som en har sagt, hvis det er karakteristisk for et verslig menneske å vanhellige det hellige, så skulle det være karakteristisk for en kristen å hellige det som er verslig. Det merkes når noen er blitt hellige. Et indisk ordtak sier, «Hellighetens duft vandrer endog mot vinden». Hva er da et hellig folk? Det er et folk som er satt til side med en spesiell hensikt, utvalgt av Gud, innvidd til ham for å tjene hans råd. Men her er mer. Et folk til eiendom, et Guds eiendomsfolk. Det er rart med det som er eid av berømte mennesker. Det blir plutselig verdifullt. Ikke bare en autograf fra en kjendis, men et klesplagg som en berømt person har båret, kan du oppnå god pris for. Napoleons tannbørste ble for noen år siden solgt for langt over 100 000 kroner. Hitlers bil, Churchills skrivebord, musikk håndskrevet av Beethoven, Kennedys golfkøller, du må bla opp millioner. Ikke fordi sakene i seg selv er så verdifulle, men fordi de en gang har tilhørt en viktig person. Slik er en kristen verdifull, for du tilhører Gud selv. Da har du en ubetalelig verdi. Guds eiendomsfolk. Prisen som er betalt for deg er ufattelig. Guds egen sønn måtte gi livet sitt for å kjøpe deg tilbake fra syndens og djevelens eierskap. Han avvæpnet maktene for din skyld. Men det er enda mer. Vi er et folk som har fått miskunn, sier Peter. Fordi vi er utvalgt av Gud, blir vi gjenstand for Guds enestående og eksklusive barmhjertighet og omsorg. Det at vi støtt og stadig får leve under nådens fossefall, betyr noe ufattelig i denne verden. Peter vet hva han snakker om når han skriver dette. Ingen av de 12 disiplene var vel mer takknemlig for Guds nåde og miskunn enn han.
Kanskje var det heller ingen som til tide var mer preget av skyldfølelse. Jesus hadde en gang sagt ham rett opp i ansiktet, «Vik bak meg, Satan!» Og Herren sa til Peter og de andre, «Så var dere da ikke i stand til å våke en time med meg.» Men Peter var så kjepphøy at han påstod han ikke ville svikte. «Om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det», sa han. «Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og død.» Men en reddhare viste han seg å være, der han varmet seg ved verdens kullild og fornektet tre ganger før hanen gol, den skjebnesvangre natten før langfredag. Et folk som har fått miskunn. Peter vet hva slags folk han er så heldig å høre til. Kjære venn, det er håp for deg også. Om du plages av skyldfølelse, Gud er for deg på grunn av Jesus. Du er elsket av Gud. Prøv å legge bak deg det som stadig anklager i samvittigheten. Er det brakt fram i lyset for Herren, så har han kastet det i glemselens hav. Du eier et evig håp til tross for all skyldfølelse. Som medlemmer av Guds privilegierte folk, får vi lyst til å takke og tilbe. Og da er Peter praktisk nok til å vise hvordan vi kan få utløp for takken. Dette uttrykker han slik, vers 11-12 i 1. Peter 2. «Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerningene dere gjør.» Han begynner disse versene med å si, «Mine kjære, nå vil jeg si dere noe som ligger meg på hjertet. Når dere er levende steiner i Guds tempel, Herrens kjære barn, et kongelig presteskap, en utvalgt ett, et hellig folk, et eiendomsfolk som har fått miskunn, så må dere leve på en måte som svarer til stand og stilling. I dag er det blitt moderne å si at alle slags religion er årsak til alt ondt. Men da må dere desto mer legge vekt på å gjøre gode gjerninger, slik at de vil prise Gud for dem den dagen Herren virkelig kommer dem nær. Glem ikke at du blir beglodd. De ikke-kristne legger merke til hva du gjør og sier, hvordan du reagerer på hva som hender, hvordan du utfører arbeidet ditt, hva slags familieliv du har. Gjør gode gjerninger overfor troens folk, men legg også vekt på å gjøre godt overfor dem som ikke er gjenfødt til et nytt liv. Da sprer du gode såkorn. Hvorfor er vi så betatt av fortellingen om den barmhjertige samaritan? Fordi all godheten ble vist mot en totalt fremmed, av en mann som pyntelige religiøse mennesker ikke ville ha noe med å gjøre, fordi han var en samaritaner. Gud vil gjerne vise deg sin elskverdighet. Han vil stadig arbeide med deg. Du er hans elskede barn, utvalgt i Kristus, en levende stein i hans tempel. Du eier et rikt håp på tross av all skyldfølelse. Den største av alle velsignelser er det levende håp vi har fått ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Han lever for at vi skal leve.

var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 9. september. I Romerbrevets 5. kapittel av det 20. vers leser vi: Loven kom inn ved siden av, for at fallet skulle bli større. Men der synden ble større, ble nåden enda mer overstrømmende rik. Rosenius sier: Det er bare dem som drives og tvinges av synd og lov, som virkelig lovpriser Guds lam, som tok bort all synd. Gud er forsonet, nådig mot våre overtredelser. Hans hjerte brenner av miskunnhet i kjærlighet til alle sine dyrkjøpte sjeler. Men de kan ikke frelses. De søker ikke til frisadene, uten at de jages og drives av blodhevneren. Derfor må Gud alltid plage og utmatte oss med lovens bud og dommer. Josef brant av kjærlighet til brødrene da de kom til ham i Egypt, og han var straks innstilt på å hjelpe dem. Men gjennom sin tolk talte han hardt til dem. Han lot dem bli bundet og fengslet. Han forskrekket og bedrøvet dem for å gjøre de harde hjertene deres myke. Slik må også Herren gjennom sin tjener og tolk Moses forskrekke og fengsle og tvinge og bedrøve oss. Men det er ikke av hjertet han plager og bedrøver menneskenes barn. Alt det loven sier, det sier den for at hver munn skal bli lukket igjen, og for at hele verden skal stå straffskyldig for Gud, og at synd skal flyte over. I Romerbrevets 7. kapittel viser apostelen oss hvordan loven får synden til å flyte over. Der ser vi at loven ikke bare som i et speil viser oss synd, men også gjennom forbudet vekker opp synd som hittil har sovet. Vekker den opp til aktiv kamp, for at den ikke lenger skal få skjule seg, så synderen tror han er syndfri. Jeg levde en tid uten lov, og da var synden død. Men da budet kom, våknet synd til livet og virket all slags ondt begjær i meg. Og nå er synderen straks blitt svak og hjelpeløs, han som før var så selvsikker og selvhjulpen, så stolt og så kristelig. Nå er han plutselig så svak og hjelpeløs at ingenting i verden kan trøste ham. Nå blir livet i synden som før var så kjært for ham bare bittert. Det fremmede landet er blitt en slagmark. Men nå blir faderhuset kjært for ham, ja, til og med tjenerstillingen der. Og så mye godt som kommer ut av at synden flyter over. Og dette modnes ikke fram gjennom lovløshet, men gjennom loven. Til dette er loven god, men ikke til å avgjøre menneskene gudfryktige, men ikke til å gjøre menneskene gudfryktige. Merk deg, og husk det for alltid, at skriften sier: loven kom inn for at synden skulle flyte over. Og merk deg, ikke overvinnes, men flyte over. Slik at akkurat når du blir bedre, så blir du bare verre. Når du vil være hyggelig og hellig, blir du tvert imot uhyggelig, og synden flyter over. Når du vil elske Gud, da kjenner du på hat, eller i alle fall en forferdelig kulde i hjertet ditt. Når du vil være god og saktmodig, da koker bitterhet i deg. Når du vil være ren i tanker og hjerte, da vekkes all slags ondt begjær i deg. Du vil være sønderknust og ydmyk, men da blir du steinhard, stiv og full av hovmod. Det er dette Paulus kaller for at budet som skulle gi liv, det ga meg bare død. At synd kunne bli grenseløst syndig ved budet. Og dette er den rette virkningen av loven, når den treffer hjertet. Men nå passer det liksom på ingen måte, midt i en slik tilstand av synd og elendighet, å ta imot nåde. Og derfor vrir sjelen seg til alle kanter for å finne andre utveier. Og hvis loven ikke har truffet dypt nok, kan menneskene lett finne utløp og trøst gjennom egne gjerninger, egen anger, sin bønn, sin omvendelse, sin seier over enkelte synder og sitt eget nye kristelige liv. Slik blir et menneske en fariser. En blir opptatt med ytre gjerninger, i diakonal og religiøs virksomhet. En annen har sin frelse ved botsbenken, i tårer, bønner, forsakelse, ydmykhet, ved å ta avstand fra verden. En tredje demper uroen som er vekket i ham ved engasjert studie av åndelig litteratur. Han samler kunnskap og klar åndelig lære, uten selv å ha smeltet sammen med budskapet han tok til seg. Nå er tiden inne for åndens overbevisnings- eller straffende embede. Alle disse helgmennene skal loven overbevise. Om hva da? Om synd? Fordi de ikke tror på meg. Ånden skal åpenbare for dem at selv om de har gjort alt noe dødelig menneske kan gjøre, om de har angret synd så de kunne gråte blod, om de har bedt dag og natt på sine bare knær, om de har tuktet seg selv på det strengeste, kjempet til blods mot synd, nektet sine øyne å se, sine ører å høre, sin tunge å tale noe som helst unyttig, nektet sin munn å smake og hele sitt legem å nyte noe som helst unyttig, om de har gitt alle sine eiendeler til de fattige, og brukt all sin tid på sin nestes behov, om de har profetert i Jesu navn, og gjort mange kraftige gjerninger i Jesu navn, så skal Herren med sårene i hender og side fordømme dem og si, gå bort fra meg, dere som gjorde urett, på grunn av synd, fordi dere ikke trodde på meg. Ånden skal åpenbare for dem at de med all denne sin hellighet likevel skal kastes ut i det ytterste mørket, fordi de ikke hadde Kristi rettferdighets bryllupsklær, fordi de ikke hadde hatt hele sin trøst bare i den blodige frelsen på korset på Golgata, ikke har gjort det bytte med ham, at han har tatt deres synder på seg, og de fått motta hans rettferdighet. og la nå dette en gang for alle stå fast for deg. Hvis ikke hans gjerninger er dine gjerninger, hvis ikke hans anger, hans bønner, hans lidelse og død er blitt ditt, da er du evig fortapt.

0: Noen har den tanken at når de lider ondt, så fortjener de det på en eller annen måte. Blir du behandlet urettferdig, så er det egentlig i Guds øyne rettferdig, uten at du har fått det fulle lyset over hvorfor.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Vel, det er sant som et prinsipp at mennesker høster det de sår. Men ingen har rett til å anvende dette på en enkelt person, heller ikke på seg selv. Det er Jobbs bok det beste beviset på. Han fortjente ikke en så urettferdig behandling som han fikk. Nesten ingen har litt mer enn han. Hvorfor? Jeg har ikke svaret. Har du noen gang blitt utsatt for en urettferdig behandling? Er du blitt baktalt uten at det var grunnlag for det? Kanskje ble du lurt trill rundt og frarøvet noe som rettmessig tilhørte deg? Eller det var ikke din feil, du fikk skylden, og du fortjente ikke den behandlingen du fikk på arbeidsplassen din. Du er i selskap med mange personer i Bibelen. Jeg har allerede nevnt Jobb. Tenk på David som vant over Goliat, ble hyllet av folket, men utsatt for en forferdelig misunnelse fra Sauls side. Saul sto David etter livet i mange år. Josef hadde ikke bedt om å bli yndlingssønnen til Jakob, men hatet fra brødrene førte ham i slaveri i Egypt og fengsling i 2 år før lykken snudde. Alle disse kunne si, som kanskje også du har sagt en eller annen gang, «Hva er det som skjer? Så urettferdig! Dette fortjener jeg ikke! Hvor er Gud i dette?» Hvordan reagerer vi når vi blir urettferdig behandlet? Kanskje til og med fra offentlige institusjoner eller

dørn. En tredje reaksjonsmåte å fortrenge og fornekte følelsene, late som ingenting og si «Jeg bryr meg ikke om det». Og så popper det opp likevel, og andre merker bitterheten mer enn du klar over. Det finnes et alternativ. Det å lytte til 1. Peters brev, som Guds ord til oss. Han gir oss først et bud. 1. Peter 2, 13-14. «For Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver menneskelig ordning, enten det nå en konge som den høyeste, eller landshøvdinger som utsendt fra ham, for at de skal straffe dem som gjør ondt, og hedre dem som gjør godt.» Merk deg at Peter sa dette om et diktatur, styrt av galningen Nero, og at mange av leserne av brevet fra Peter hadde lidd under stygg behandling og forfølgelse. Og så hadde Peter likevel mot til å si «Underordne dere». Jesus sa det på samme måte «Gi keiseren det som keiserens og Gud det som Guds er». Kristne ikke satt inn i verden for å gjøre opprør i samfunnet, men bygge i hjertene et kongerike som ikke av denne verden. Jeg skal ikke dermed si at det var galt av Dietrich Bonhoeffer å være med i komplottet for å ta livet av Adolf Hitler. Av og til kan et styre være så korrupt at det straffer dem som gjør godt og hedrer dem som gjør ondt. Det situasjoner der vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Men merk det klare, men upopulære ordet «underordne dere». Det betyr «still deg frem som om du har lavere rang». «Vær ydmyk». «Plasser deg under dem som med rette har autoritet». «Ha respekt for menneskelige ordninger». «Gjør det for Herrens skyld, for Gud elsker orden». Men hva sier vi? «Jeg vil ikke legge meg flat. Jeg vil ikke bli tråkket på. Jeg skal ikke vike en tomme. Hun skal ikke få sin vilje når det gjelder dette.» Hvorfor skal vi finne oss i å bli behandlet urett? Peter gir oss grunnen i vers 15. «For slik det Guds vilje, at dere, ved å gjøre det gode, skal stoppe munnen på uforstandige og uvitende mennesker.» Å stoppe munnen på betyr nærmest å sette munnkurv på. De første kristne var mobbeoffere. Det ble løyet masse på dem. Ryktene gikk, og de var ofte urimelige. Men når det hele var kokt på en velling av ondskap, kunne folk komme til å tro helt absurde ting. Ville og paranoide konspirasjonsteorier løp fra mann til mann, uten at en pressens «vær varsom» plakat kunne stoppe dem. «Gjør det gode», sier Peter. Folk uvitende og uforstandige, men det mulig at de forstår godheten. For å tenke konkret, det ville bli svært vanskelig for oss om myndighetene sendte et tankepoliti til en bibelcamp for eksempel, for å sjekke om vi forkynte motriktig og eventuelt straffet oss om vi sa noe som ikke politisk korrekt for tiden, men som i samsvar med Guds ord. Derimot, om brandvesenet påpeker at campingvognene står for tett, eller at det står for mange barnevogner i gangene på internatet, ja, så adlyder vi så godt vi kan. Noen knurrer over høye skatter og lave fartsgrenser, men en kristen adlyder uansett. Da jeg bodde i USA, møtte jeg enkelte som sa at de ikke ville bruke sikkerhetsbelt i bilen, for de følte de mistet sin kristne frihet. Og regjeringen hadde ikke lov til å ta den fra dem. Nei, hør igjen på Peter og hvordan han tenker prinsipielt. Som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tjenere. Vis alle ære, elsk brødrene, frykt Gud og kongen. Vers 16-17. Vi underordner oss, altså ikke alltid fordi vi enige,
Men vi gjør det fordi Herren vil at vi skal

all ære alle. Elske søsken, frykte og elske Gud, og det er jo kontant og klart sagt. Så går Peter over til å omtale et nærliggende eksempel fra sin samtid, og det gir oss i vår tid mye å tenke på. Fra vers 18, «Dere tjenere, underordnet dere under deres herrer, og vis dem respekt, ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange. For dette finner nåde, om noen av samvittighet for Gud tåler sorger når han lider urettferdig. For hvilken ros fortjener dere vel om dere finner dere i straff når dere har syndet, men om dere tåler lidelse når dere har gjort noe godt, da finner det nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt.»

Dette lyder jo ganske grøyt, helt til vi blir klar over at Peter snakker ikke til tjenestemenn på statens regulativ, men til slaver. Det var 60 millioner av dem i Romerriket på den tiden. Ikke bare serveringsfolk og vaskehjelper, men leger, lærere, musikere, sekretærer og så videre. Alt arbeid ble utført av slaver. For frie mennesker trengte ikke jobbe. Slaver kunne ikke gifte seg. Fikk de som samboere barn, så tilhørte barna slaveeieren, ikke slaveparet. Alle slaver hadde ikke vondt. Noen ble respektert, elsket og regnet nesten som familiemedlemmer. Men de var ting og ikke personer, utlevert til eierens skiftende humør. Ingen kunne straffes for å ha mishandlet eller drept en slave. Kristendommen spredte seg i stor grad nettopp blant slavene. Kristne slaver kunne ha tenkt at kristen frihet ga dem rett til å ta seg friheter. Men nei, Peter sier, underordne dere under herrene deres. Vis respekt, ikke bare overfor de hyggelige, men også overfor de fæle. Da kristendommen vant fram i Romerriket, så mistet slavevesenet sin makt. Men der og da sa Peter, vær gode, la ikke noen ha grunn til å anklage dere. Dere kan vinne alle slags mennesker for Guds rike ved å være lydige og gjøre godt. Alle vil herrer være, ingen vil sekken bære, sier et ordtak om en allmenn tankegang. Nei, vær annerledes. Også i dag er det trivelig å arbeide under kjekke sjefer. Men han som ikke bryr seg da, hun som skalter og valter med regler og enkeltpersoner, han som ikke er rettferdig. Bibelen sier, ikke hevne dere. Det passer overhodet ikke for en som har underordnet seg i lydighet mot sannheten og under Kristus. Peter argumenterer i vers 20, for hvilken ros fortjener dere vel om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelse når dere har gjort noe godt, da finner det nåde hos Gud. Du fortjener ikke skryt om du havner i kasjotten for råkjøring. Du får ingen fortjenstmedalje om du har vært en tålmodig og trofast fengselsfugl gjennom de mange år. Men om du er en tålmodig og trofast og ærlig og aktiv ansatt hos en sta og utakknemlig sjef, ja, da vil jeg være med å ære deg. Enda mer, det finner nåde hos Gud. Det vil si, du har Guds velvilje, og du sprer Kristi vellukt i omgivelsene. Motsatt, det er vanskelig å tro på godheten når du møter kranglete mennesker som prøver å være liksom gode. Kristen tankegang er radikal. Hvem er opphavet til slike ekstreme, underordnende holdninger? Peter svarer ut fra det helt grunnleggende i vers 21. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor. Kristus led for oss. En av tidenes mest leste kristne bøker heter «Veien i lammets spor». Ingen er noen gang krenket og såret og tråkket på som Jesus. Han var det mest fullkomne av alle mennesker, men i alle sine dager smakte han lidelsen. Vi kan tenke på spotten fordi han ble karakterisert som et uekte barn. Han kom fra en utpost. Kan det komme noe godt fra Nazaret, sa folk. Han var venn med tollere og syndere. Han er nok egentlig en av dem, tenkte folk. Han ble misforstått, baktalt, forhatt, arrestert, torturert og til slutt korsfestet. Peter skriver, 1. Peter 2, 21b, Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd,
og det ble ikke funnet svik i hans munn, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig, han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten, ved hans sår er dere blitt lekt. Nå taler ikke Peter lenger om eksempler på urettferdig behandling. Nå peker han på selve eksempelet. Tenk på Jesus. Han tok ikke igjen hver gang de skjelte ham ut. Så lett det er å svare med samme mynt. Han kom ikke med trusler. Tenk så mange måter vi er flinke til å true på. Og så kommer selve nøkkelen. Han underordnet seg. Ved å overlate straff og gjengjeldelse til ham som dømmer rettferdig. Jesus kom ikke til verden for å dømme verden. Kristne er heller ikke satt til å dømme verden. Vi kan åpent si, «Herre, dette er ikke lett for meg. Nå blir jeg behandlet virkelig urettferdig. Det er tøft, men jeg overlater alt til deg, for du kjenner alle forhold. Du vet hva du vil gjøre. Du er rettferdig. Gi meg visdom og evne til å kontrollere meg selv.» Gud venter ikke det umulige av oss. Det finnes tilfeller der vi må reise oss mot uretten, særlig når den rammer andre og mange utenom oss selv. Paulus brukte sine rettigheter som romersk borger. Men det er ikke så ofte vi opplever å måtte sette foten ned. Her og nå er tiden for å spørre. Hvor lenge siden er det du ventet det andre kinnet til? Hvor lenge siden tvang du deg selv til å lukke munnen for spisse ord og i stedet ære Jesus ved å vise godhet? Peter hadde selv sett hvordan Jesus bar et høyst urettferdig kors. Men det er dette korset, ikke kjefting tilbake, som helbreder oss. Lidelse og herlighet er tvillingsannheter som er vevd inn i Peters brev. Verden tror at det herlige er å slippe lidelse. En kristen lærer etter hvert at når troen prøves i vanskelige forhold, så blir en desto mer viss på at vi skal møte Jesu herlighet når han kommer igjen. Gud erstatter ikke lidelse med herlighet, men han forvandler lidelse for Jesus skyld til herlighet. Lær deg å lide urett. Ellers lærer du å øve urett, var det en åndelig veileder som sa. Det er håp når du blir behandlet urettferdig. Jeg sier bare, tenk på Jesus.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er i Judas sitt brev. Vi er i helt i begynnelsen av dette brevet, hvor vi vil se hvordan kampen for troen skal vedvare. Du vet, det er ikke bare å skli på en rutsjebane dette inn i himmelen. Vi må kjempe, og det er farer alle steder, og vi skal hjelpe hverandre på veien mot det evige riket. Før vi går videre i det første verset her i Judas sitt brev, la oss samle våre sinn og tanker i et vers fra salmen «Velt alle dine veier og all din hjertesorg». Og om alt Satans rike vil stride Gud imot, skal Herren aldri vike, han trår det under fot. Det gode han vil sende, og det som er hans mål, det skal så sikkert hende, når bare vi gir tål. Herre Jesus, må du hjelpe oss, slik at vi lever under dette perspektiv med våre liv og vår tjeneste. Nå ber vi om at du vil signe denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. I det første verset i Judas sitt brev så leser vi slik: Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, hilser de kalte, de som er elsket av Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Kalte, tenkte, kalte. De har fått lov til å høre og ta imot Guds kall. Og ikke bare høre det, men de har tatt imot innbydelsen til Guds rike. Som Guds barn er vi også på en særlig måte omsluttet av Guds faderlige omsorg og kjærlighet. Vi er elsket av Gud Fader. Tenk det, elsket av. Bevart for Jesu Kristi skyld. Tenk å være bevart. Det er noe stort som har skjedd. Det var ikke slik at det bare begynte en gang at han ble en kristen. Men tenk å blitt bevart, holdt fast i troen på Jesus Kristus. Men for Judas er dette nok en særlig grunn og vil understreke hvor viktig det er med den gleden som vi har i Jesus, samtidig som det er også farlige åndsmakter som driver rundt oss. Og de kommer med sine forføriske elementer, og de har trengt seg inn i menigheten. Slik som det også står i vers 4. For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde, så den tillater et utesvevende liv og fornekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Jeg må også få lov til å vende tilbake til den illustrasjon som den Herre Jesus selv ga da han sa: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for fårene, som det står i Johannes 10,11. Og deretter fortsatte han med å fortelle om sine får. Men dere tror meg ikke, for dere hører ikke til blant mine sauer. Mine sauer hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min fars hånd. Hvis når en sau bevarer sin trygghet, så er det ikke ros som sauen kan ta til seg. Du vet, en sau kan ikke forsvare seg selv. Den har ikke noen skarpe horn eller klauer så den kan kjempe mot fienden. Den kan heller ikke løpe så veldig fort. En hare kan heller ikke forsvare seg selv.
men haren han kan komme seg bort fra vanskelighetene. En sau, han kan vanskelig gjøre det. En sau, den er hjelpeløs, den. Når ett av Guds får sier at de vet at de er frelst, ja, så skryter de ikke av sine egne meritter. Men hva gjør de? De skryter av sin Herre. Og han er en vidunderlig hyrde. Om du sier at du ikke er viss på din frelser, så pek på tilbake på din frelser da. På hyrden din. For det er han som sier at han kan bevare deg. Han sier at ikke noe av det som finnes kan rive deg ut av hans fars hånd. Det er ikke et spørsmål om du kan holde tak i ham eller ikke. Det er bare spørsmål om at han holder tak i deg. Han sier at det kan han. Og det er et spørsmål som kommer til oss. Kan vi stole på ham? Du forstår at frelsen, den hviler på Guds ord. Og så er det opp til deg da om du vil tro ham eller ikke. Din frelsesvisshet, den hviler på at han har gjort det tindrende klart at du har en sikker frelse. Her er det Judas sin epistel settes inn fremfor oss. I den tid som vi lever i forfallets mørke, i de mørke dagene som vi kanskje får oppleve. Og Gud sier fremdeles at han er i stand til å bevare sine egne. De kalte. Vi blir ikke bare bevart i Jesus Kristus, trygge i ham, men vi er også kalt. Ordet kalt, det som ble brukt i Bibelen, er ikke bare en innbydelse som ble sendt ut. Men det er en innbydelse som er sendt ut og tatt imot og gjort reell på grunn av Guds ånd. La oss merke oss det som Paulus formulerer i 1. Korinter brev 1, versene 22-24. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig, og for hedninger uforstand. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, Kristi, Guds kraft og Guds visdom. Om du i Kristus har funnet visdommen og kraften fra Gud, og du har gitt ham din tillit, da er du blant de som er kalt. Innbydelsen er sendt ut. Og når den blir akseptert og trodd, da er du kalt. Det er nøyaktig det Judas mener her, og Paulus beskriver det i klar tekst for oss. Men la oss lese det andre verset her i Judas sitt brev. Måtte dere få miskunn, fred og kjærlighet i rikt mål. Vi trenger å være klar over forskjellen mellom disse tre ordene. Miskunn, fred og kjærlighet. Og vi trenger også å se det sterke fellesskapet mellom dem. Kjærlighet er en av Guds attributter. Det er hans karakter. Fordi Gud er kjærlighet, så er han miskunnelig og har skjenket nåde. Guds kjærlighet omfatter alle mennesker. For så har Gud elsket verden. Det er ikke hans vilje at noen skal gå fortapt. I dag elsker han hvert eneste bidige menneske på denne jorden. Han er ingen forbryter. Går vi tilbake til 2. Mosebok, så gjorde Gud det klart der. At til og med en mann som Moses, at han ikke svarte på hans bønn fordi han var Moses, men han sa til ham, «Jeg er nådig mot den jeg viser nåde,
og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over, som det står i 2. Mosebok 33,19. Gud svarte på Mosebønnen fordi han fant forklaringen i seg selv. Han behandler alle skapninger på like fot i så måte. Gud elsker deg i dag. Om du visste hvor høyt han elsket deg, da ville det nesten knuse hjertet ditt. Du ville strømme over av tårer. Nå er det klart at du kan skjerme deg selv fra å oppleve Guds kjærlighet, men du kan ikke skjerme deg mot at han fremdeles elsker deg. Du kan ikke hindre at solen skinner. Men det du kan gjøre er å slå på en parasoll slik at den ikke skinner på deg. Og i overført betydning har vi alle våre paraplyer, eller parasoller, som vi setter opp og dermed hindrer Guds opplevelsen av den kjærlighet som han ønsker å gi oss. Paraplyen vi kan kalle motstand mot hans vilje. Paraplyen som er synd i ditt liv. Og så kan vi gå videre på dette. Tenk igjennom, hva er det som skjermer deg fra Guds kjærlighet? Han elsker deg, og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

0: Sannheten at ekteskapet viktigere enn kjærligheten. Ekteskapet mer viktig fordi ekteskapet det normale miljø for at sann og vare kjærlighet kan vokse frem. Dette påstår Elton Trueblood, amerikansk kveker og teolog.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Han fortsetter. Det vanlige synet som formes av overfladiske bøker og filmer, skildrer forelskelse og kjærligheten som det primære, og ekteskapet som et kjedelig og dødt antiklimaks. Men dette helt feil. Sann erotisk kjærlighet forekommer ikke utenfor ekteskapet, sier han. Hvordan kan den det? For sann kjærlighet innebærer en sakte vekst ut fra enheten i liv og formål. Kjærligheten et produkt av noe. Den en verdi som skapes av gjensidig tjeneste og offer, og en slik tjeneste og offerinnstilling kan eksistere bare mellom gifte mennesker, og bare når båndet mellom dem blir sett på som noe varig. Kjærlighet utenom ekteskapet og før ekteskapet stort sett et romantisk fantasiprodukt. Før ekteskapet det en viss mengde lidenskap og gjensidig tiltrekning som gir mulighet for ekte og dyp kjærlighet. Forelskelsen et godt utgangspunkt, men den blir en svak konklusjon. Hollywood-mentaliteten tar feil, fordi den antar at dette svake kjærlighet, og at det har høyest verdi, hevder Elton Trueblood. Jeg tror at denne tanken, at ekteskapet det primære og viktige, og at kjærligheten en frukt av ekteskapet, faktisk det ideelle og den vanligste holdningen, historisk og på verdensplan i dag. Hva lærer Bibelen? Paulus i 1. Tessalonikerbrev 4. kapittel opptatt av hvordan en vinner seg en ektefelle. I 1. Korinterbrev kapittel 7 og Efeserne 5 han opptatt av hvordan en vedlikeholder kjærligheten. Peter, som var gift, noe Paulus ikke var, opptatt av hvordan kjærligheten skal vokse og bære frukt i et ekteskap. Også der ektefellene kan ha kommet på avstand på grunn av forskjellig livssyn. Vi kan ha utfordringer i ekteskapene våre. Da spørsmålet om vi villige til å la oss utfordre av Guds ord. Vi må lese ordet riktig og ydmykt ta til oss det som sies til henholdsvis mannen og kvinnen. Ordet skal ikke brukes som våpen mot hverandre, men mottas med takk hver for oss. Slik vil Herren forme oss til det bedre. Det må sies at når Peter bruker mest plass til å tale til kvinnene, det ikke fordi de var tregest til å oppfatte, men fordi deres posisjon på den tiden var den vanskeligste. Hvis en mann ble kristen, så ville han automatisk ta henne med til menigheten. Hvis en kvinne ble kristen, så var det ikke så enkelt. Det må også føyes til at dette avsnittet en av de heteste potetene i skriften. Grunnen at ordene blitt misbrukt av harde og kanskje sykelige menn. La det derfor sies klart, avsnittet tvinger ikke kvinner til å holde ut situasjoner der liv og helse for henne selv og barna truet, for det stilles krav til den gode ektemann, både av Paulus og Peter. Og dermed gir vi ordet til apostelen Peter, som bringer verdifulle råd og oppmuntringer, først til kvinnene, og vi leser fra 1. Peter 3.1. Likeså skal dere hustruer underordne dere under deres egne menn, for at også de som vantro mot ordet, kan bli vunnet uten ord ved hustruenes livsførsel, når de ser deres rene liv i Guds frykt.

Som en overskrift over dette kan vi sette «Tenk på din oppførsel». Mange som lever i ekteskap kan ha en tendens til å tenke betinget. Jeg vil være en grei kone hvis han er grei. Dette virker skvært. Men dette avsnittet er ikke skrevet bare til kvinner som har rettferdige ektemenn. Dette ordet er rettet til hustruer som har vantro og ulydige ektemenn. Slike som går sine egne veier, bryr seg lite om Gud, og som kanskje driver gjøn med kristne. I stedet for å true eller manipulere, skal hustruen da fremelske en ydmyk ånd og kjærlig oppførsel hos seg selv. Er vi harde og stolte, kan vi surmule, furte og være listige, vi kan hakke og presse og true eller ydmyke, og hustruer som bruker slike strategier, de stoler ikke på Gud, men på seg selv. Bare Gud kan forandre en mann. Din jobb er å elske ham, så gir du Gud mulighet til å gjøre resten. Å kunne underordne seg, stille seg under og opptre ydmykt er et tegn på indre trygghet og modenhet. Særlig usikre kvinner, og kvinner med et lavt selvbilde, setter piggene ut mot tanken om underordning. Men det handler ikke om å være servil eller mangle ryggrad, men om en frivillig underordning. Uselviskhet som ikke er egoistisk, og eie en samarbeidsvillig ånd. Merk hva Peter sier om frukten av slike holdninger. De som er vantro mot ordet, kan bli vunnet uten ord ved hustruens livsførsel, når de ser deres rene liv i Guds frykt. Dernest vil Peter si fra vers 3, «Tenk på din pynt og din holdning.» Og det lyder slik, «Deres pryd skal ikke være den utvortes, hårflettninger og påhengte gullsmykker eller fine klær, men hjertets skjulte menneske med den uforgjengelige prydelse, en mild og stille ånd som er dyrebar for Gud.» Peter sier ikke at det er galt å pynte seg. Han sier bare at det betyr lite med pent hår og yndige smykker og smarte klær hvis du ikke er vakker i din indre holdning. Ordet stiller opp mot hverandre ytre og indre skjønnhet. En kvinnes indre karakter er viktigst for å skape vekst i ekteskapet. Her er noe som er kostelig og dyrebart. Det trengs bare noen få timer, eller kanskje minutter, til å fikse deg opp til en storartet aften med din mann. Men det trengs et helt liv til å forberede og utvikle det indre i ditt hjerte og ånd, skape den indre skjønnheten som mannen din faller for. Hva slags innstilling har du? Er den preget av kristne holdninger? Peters tredje poeng er «Tenk på forbildene». Fra vers 5, «For slik smykket de hellige kvinner seg i tidligere tider, de som satte sitt håp til Gud, de underordnet seg under sine menn. Slik var Sara lydig mot Abraham og kalte ham Herre. Hennes barn er dere blitt, om dere gjør det gode, uten å la dere skremme av noe.» Ordene sier at Abraham ble respektert av Sara. Når mange ektemenn ikke lenger er i stand til å elske sine koner, er det ofte fordi de føler seg foraktet, de blir ikke respektert. Kanskje det skyldes at kona på sin side ikke føler seg elsket eller respektert. Men en går bare inn i en negativ spiral om en hakker på hverandre og krever. Nei, la oss høre på det som sies til hver enkelt av oss. Sara viste ikke blind og servil lydighet, men var på en kjærlig måte våken overfor de ønskene og behovene som Abraham hadde. Hun søkte å oppfylle dem og tilfredsstille dem, og hun tilpasset seg. Hun viste ham oppmerksomhet på et dypere plan. Så går vi over til formaningen til ektemenn.
som både sterk, krevende og klar, fra vers 7. Så skal også dere ekte menn leve med forstand sammen med deres hustruer, som det svakere kar, og vis dem ære, for også de er medarvinger til livets nåde, for at deres bønner ikke skal hindres. Her er tre klare formaninger. For det første, lev sammen med din hustru. Det skal først leses helt bokstavelig. Grunntekstens ord betyr bo i samme hus, sammen med. På verdensplan er det et stort problem at menn bare stikker av fra hjemmet. Kona og barna blir forlatt. Overdreven hang til reiseliv, arbeidsliv, sport og pub og mannsfellesskap kan også fjerne menn fysisk fra konene sine. Men Peter tenker nok også på noe mer usynlig, nemlig nærhet og intimitet. La det bli dybde i forholdet. Som mann skal du ta ansvar for å så å si bli hjemmekjent i hvert rom i din kones hjerte, slik at du blir sensitiv overfor de behovene hun har. Det krever tid og samvær over langs. For det andre, ha forståelse for din kone. Leve med forstand, sier ordet. Det går på kunnskap, kjennskap og innsikt. Du skal kjenne henne godt, ikke bare en faktakunnskap, men vise innsikt i hennes evner og sterke sider. Det kan føre til at dere fordeler oppgavene i hjemmet mellom dere på utradisjonelle måter. Ingenting i dette bibelavsnittet sier at vi som menn eller kvinner i ekteskapet skal ha spesielle roller eller funksjoner. Peter er opptatt av holdninger, og ingen skal overordne seg. Dette ordet er ikke brukt i Bibelen i det hele tatt, men det står at alle skal underordne seg under hverandre, for eksempel i Efeserne 5:21. Leve med forstand, det betyr å få et nært kjennskap til din kones tanke- og følelsesliv. Vi menn er ikke sterke på følelser og kommunikasjon på et dypere plan. Men vi kan jo prøve å lære, ved å bruke kvalitetstid og vise åpenhet. Snakker du nok med kona di? Prater dere om hverandres behov, for eksempel på det seksuelle plan? Har dere forventninger dere ikke setter ord på? De fleste hustruer lengter etter nettopp dette, og blir lyttet til, blir vist oppmerksomhet, slik at hun blir trygg på at han forstår henne. Her er snakk om kvinnen som det svakere kar, eller den svakere part. Det handler ikke om svakhet i karakter eller intelligens, men om fysisk styrke. Kvinner har overlegen styrke i mange ting, for eksempel i det å utholde smerte. Men når det gjelder fysisk styrke, så er det en forskjell. Hvorfor skiller vi ellers mellom manns- og kvinneidrett? En fullstendig likestilling på det området ville vært urettferdig. Gi ære til din hustru for det tredje. Se på henne som verdifull, dyrebar, ja, med en uendelig verdi. Desto mer ære fortjener hun. Dette kan vi gjøre noe med, i måten vi snakker med henne til hverdags. Er ordene våre preget av respekt og ære? Gir vi henne en høy posisjon? Paulus sier i Efeserne 5 at vi skal underordne oss under hverandre. Når jeg underordner meg under min hustru, så løfter jeg henne opp og gir henne ære. Er hun min høyeste prioritet i praksis? Eller kommer jobb og hobby eller andre familiemedlemmer foran? Å ære en person er ikke noe jeg holder for meg selv. Roser jeg min kone så både hun og andre hører det? La oss summere det som er sagt i de 7 versene her. Hustruer, det er uhyre viktig for ekteskapet deres hvordan dere opptrer, hva dere pryder dere med, hva slags holdninger dere viser. Dere menn, lev intenst og aktivt sammen med konene deres. Lær henne å kjenne på et dypt plan,
ær henne og løft henne opp på alle måter. Så blir ekteskapet hva det ment å være, og da og blir dere likestilte som arvinger til livets nåde, Guds velvilje i dette livet og det neste. Til slutt føyer Peter til, for at deres bønner ikke skal hindres. Skal du og din ektefelle ha et aktivt bønneliv, sammen og hver for dere, så trenger dere å leve i en nær og voksende kjærlighet. Vi kan være ivrige i å bli hellige, vise moralsk alvor, arbeide aktivt i Guds rike, og si nei til denne verdens gleder for å tjene Gud. Men slike ting kan ikke erstatte et trygt og hensynsfullt forhold til ektefellen. Bønn om at det blir vekkelse i folket og at barn og barnebarn blir frelst, kan bli hemmet hvis forholdet til ektefellen ikke som det skal. Peter har mange oppfordringer til kvinnene, for de hadde det vanskeligst i den tids samfunn. Paulus har i Efeserbrevet formaninger til kvinnen i 3 vers, men til mannen i 9 vers, fordi han trengte mest hjelp til å forstå hovedformaningen til ham: «Dere menn, elsk deres hustruer, liksom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den.» Hvem kan elske som Kristus elsker? Han underordnet seg, ydmyket seg, tjente og ga seg selv. Skal kvinnen underordne seg, så skal mannen faktisk gjøre noe enda mer krevende, og elske som Kristus elsker, i selvhengivenhet, ja nesten selvutslettende, ved å gi livet for henne som han elsker. Kristus offret seg for menigheten. Jeg skal offre meg for min hustru. Jeg tror på Guds ord. Jeg tror på den ekte kjærligheten. Jeg tror at Herren vil det aller beste for oss som mann og kvinne. Jeg tror at Gud i Kristus gir livets nåde, nettopp til oss som ikke føler vi lykkes eller strekker til. Ja, Gud så nådefull, at han ikke forakter, men bruker det helt mislykkede. Du kan bevare håpet gjennom utfordringene i ditt ekteskap.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Når folk har gått konkurs og ikke klarer å gjøre opp for seg, kan det bli som et jordskjelv. Noen opplever at hjemmet deres må selges på auksjon. Drømmer og håp blir lagt I grus. Livsmotet får en knekk. TV-nyhetskanalen CNN I USA fortalte om hvordan Tracy Orr opplevde dette I en by I Texas. Tracy måtte hjelpeløst se på hvordan hjemmet hennes ble solgt på auksjon til den som bød høyest. Tåren fylte øynene hennes, og hun prøvde å kutte ut det som hun hørte sagt bak henne, et spørsmål om dette huset virkelig var verdt noe særlig I det hele tatt. Hjemmet hennes ble solgt for om lag 100

under hva en bank ville forlange av renter og avdrag. Da den fremmede ble spurt om hvorfor hun ville være en slik barmhjertig samaritan, svarte hun: «Hvis det hadde vært meg, så ville jeg sikkert ønsket at noen stanset opp for å hjelpe meg.» Pastor Ken Klaus har brakt denne historien videre til sine mange lesere og lyttere over hele verden, og han sier: «Tracys historie er min historie og din historie. Vi hadde en gang et hjem i paradiset, men dette var et hjem som vi opplevde å miste, fordi vi falt i synd og fikk en gjeld vi ikke kunne gjøre opp for. Men så var det en som så den hjelpeløse tilstanden vår. Det var en fremmed for oss, men likevel den beste av alle samaritaner, Guds sønn, som trådte til for å frelse oss.» Dette er nettopp saken. Jesus kjøpte tilbake hjemmet vårt i himmelen. Men det er to forskjeller mellom vår Herre og den vennlige damen i historien om Tracy. Jesus betalte ikke gjelden ved hjelp av penger eller gull eller sølv. Nei, omkostningene var mye større. Frelseren betalte oss ut og ga oss et hjem i himmelen ved hjelp av sitt hellige og dyrebare blod og ved sin uskyldige lidelse og død. Den andre forskjellen var at hjelperen i historien om Tracy ikke akkurat ga henne hjemmet tilbake, men hun solgte det tilbake til en pris og på en måte som Tracy var i stand til å takle. Jesus derimot vet at vi aldri er i stand til å betale den nødvendige prisen. Derfor gir han oss en evig bolig, fritt og gratis. Paulus skrev på slutten av livet sitt: «Herren skal fri meg fra all ond gjerning og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være æren i all evighet.» Ja, er det ikke uttrykk for en overmenneskelig kjærlighet, verdt å takke for?

I dag skal du få høre en gammel fortelling fra Kina. I det område som senere blitt kalt Han-provinsen, bodde det en politiker. Han het Yang Chen, en mann som var kjent for at han var ærlig og oppriktig. Men etter at Yang Chen ble utnevnt til provinsguvernør, kom en tidligere venn og beskytter på uventet besøk. Mens de pratet om gamle dager, tok Wang Mi frem et stort beger laget av gull. Han ville gi det til Yang Chen. Guvernøren nektet imidlertid å ta imot gaven. Men Wang Mi insisterte og sa, «Det ingen til stede her i kveld utenom deg og meg, og ingen vil noensinne få greie på det.» «Du sier at ingen vil få vite det», svarte Yang Chen, «men det ikke sant. Himmelen vil vite det, og du og jeg vil vite det.» Wang Mi ble skamfull og trakk seg tilbake. Etter hvert ble Yang Chen kjent for sin integritet og ubestikkelighet over hele landet, og han fikk til slutt en viktig post i sentralregjeringen. Den menneskelige naturen svak, og vi viker lett for fristelsen når vi tror at ingen kan se oss. Hvis det ikke hadde fantes politi, ville nok mange mennesker begynt å stjele. Jeg mener ikke med det å si at når vi gjør noe ondt, så føler vi ikke dårlig samvittighet i det hele tatt. Jeg bare sier at den menneskelige naturen svak, og at vi har lett for å gi etter for fristelse. Men også når ingen vitne til at vi gjør noe som synd, og ikke en eneste vet noe, kan vi likevel ikke skjule saken for oss selv eller samvittigheten vår. Det som til slutt viktig, ikke om andre personer vet noe, men at vi selv vet. Da Yang Chen sa til Wang Mi at himmelen vil vite det, mente han at gudene ville vite hva han hadde gjort, med andre ord. Han hadde krenket sin egen samvittighet. Ingen klarer å leve et vanlig hverdagsliv uten å falle i synd, men Gud kan hjelpe oss til å vandre på en ny måte og sette grenser. Vi kan øve oss opp til å skjelne mellom lys og mørke, rettferdig og urettferdig. Dem som ikke synder i tanker, ord eller gjerninger, men rett og slett rettferdig og pålitelig, får enorm styrke og stort mot. Det fremhever Konosuke Masushita, som grunnla det japanske selskapet Panasonic, og som har fortalt historien om Yang Chen og gjort seg disse tankene om det å ikke la seg bestikke. Han la vekt på at mennesker, ikke minst i ledende posisjoner, må leve med en ren samvittighet og på en måte som ikke kan kritiseres. Både kristne og ikke-kristne kan være opptatt av god moral og hederlig oppførsel. Men kristendommens evangelium bringer inn noe større og mer frigjørende, at vi kan få tilgivelse hos Gud, han som har gitt sin sønn Jesus for å betale for syndene. Det godt at hjertet blir styrket ved nåden, står det i Bibelen. Nåden, Guds gratis tilgivelse og vennlighet på grunn av Kristus, virkelig en styrke gjennom livet. Så med disse ordene vil jeg fokusere på samvittigheten vår, at vi undersøker om det finnes noe som vi bør gjøre opp. Og så vil jeg fokusere på Guds nåde og ufattelige vilje til å tilgi den som bekjenner.

En legende forteller om en mann som fikk følge med en engel. Men når mannen måtte gå utenom et tornekratt eller en fjellknaus, gikk engelen tvers igjennom. Mannen mente da at engelens kropp måtte være svært så luftig og uvirkelig. Da minnet engelen mannen om at han selv kunne jo gå tvers igjennom tett tåke, fordi kroppen hans var laget av sterkere stoff enn tåken. På samme måte, sa engelen, kan jeg gå tvers igjennom stein og fjell. Alt slikt er bare tåke for meg. Gud vil at vi skal regne med englehjelp i hverdagen. Han har sendt sine engler for å støtte dem som ber om Guds hjelp her i verden. De er tjenende ånder, og derfor er de uavhengig av tider og ytre hindringer. Bibelen gir et løfte om englevakt og uttrykker det slik: Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Det hendte en gang tidlig I 1930-årene. Adolf Hitler hadde fått makten I Tyskland. En av generalene hans hadde fått en datter. Føreren selv gratulerte og tilbød seg å være fadder eller gudfar. Da jeg ble født, var faren min politigeneral I Hamburg, fortalte Rosemarie Clausen. Mor og far hadde nok håpet at jeg skulle bli født etter det travle besøket av Adolf Hitler I 1933. Men jeg ble født bare noen dager før. Da far tok imot Hitler ved flyet, kunne føreren se at han var spesielt glad. Generalen fortalte om en nyfødt datter, og Hitler tilbød seg straks å bli min gudfar, og slik ble det. Rosemaries far hadde altså stor velvilje hos føreren, og snart fikk han viktige oppgaver I Berlin. Blant annet hadde han ansvar for vakttjenesten under olympiaden I 1935. Familien fikk et stort hus med mange tjenere og vakker hage. Faren var som mange andre betatt av Hitlers effektivitet og alt han fikk til. Lenge skjulte nazistene hva de ville gjøre med jødene. Olympiaden ble et staselig utstillingsvindu. Men snart tok de opp igjen forfølgelsen av den folkegruppen som fikk skylden for alt galt. Faren måtte som politikommandør utstede ordrer om å arrestere jøder. Det ville han ikke være med på. Tvert imot advarte han I det stille jøder om hva som kom til å skje. Han hadde selv mange jødiske venner. Han var en kristen og sa «Jeg vil ikke knele for Hitler». Men en diktator kan ikke godta hva som helst av sine betrodde. Enten adlyde eller dø. Og det skjedde med mange høye embetsmenn og militære på den tiden. I begynnelsen ble de tvunget til å ta selvmord, senere ble de bare skutt. En natt I 1938 kom Gestapo, forteller Rosemarie Clausen. Far fikk valget. Enten måtte han finne seg I at han og hele familien ble sendt I konsentrasjonsleir, ellers måtte han ta den giftpillen de hadde med seg, og da ville familien bli spart. Neste morgen var far død. Det het seg at han døde av hjerteattakk, og han ble begravd med stor ære. Først flere år senere fikk moren det avskjedsbrevet han hadde skrevet, og som forklarte hvordan alt hang sammen. Moren var nedbrutt og kom seg aldri helt over det som hendte. Men Rosemarie forsto at faren ikke hadde hatt noe valg. Han ville beskytte familien, og han døde på grunn av sin kristne overbevisning. «Lenge har jeg vært skamfull ved å fortelle om fortiden min», sier Rosemarie. «Tenk datter av en nazi-general, og med Hitler til gudfar. Men etter store vanskeligheter under krigen, og forvirring etter krigen, fikk jeg et nytt liv I Kristus. Nå alt blitt nytt I ham, og jeg vitner frimodig om hvordan evangeliet kan skape forsoning, tilgivelse og fornyelse. Jeg forteller om Rosemarie fordi jeg møtte henne for en del år siden, I forbindelse med at boken om livet hennes, Tårer blir diamanter, ble utgitt på norsk. Mennesker som må lide for sin tro, står fast på sannheten og følger korsets vei, gjør alltid et sterkt inntrykk på meg.

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 3, 24. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage plasserte han kjerubene og det flammende sverdet som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre. En ting var syndefallet, det var ille i seg selv, men det som skjedde etterpå førte til et traume som satte spor i alt det skapte. For da mennesket ble skilt fra det nære forholdet til Gud som far og skaper, skapte det et sår som preger oss alle. Vi ser det i brutte relasjoner, avhengighet, forvirring og mye mer. Når vi trigges, trekker vi oss unna eller går til angrep på hverandre, litt enkelt sagt. Jesus er den eneste som kan forsone oss med Gud, og da leges dette store traumet. Vi kommer inn i en levende relasjon med vår himmelske far som skapte oss, og denne personlige relasjonen kan vokse seg nær og sterk. Livet kan påføre oss ulike traumer som vi kan få menneskelig hjelp med. Men bare Jesus kan hjelpe oss med dette grunnleggende traumet, og det trenger vi å fortelle til en verden som famler. Og det var derfor det var så maktpåliggende for Paulus og si, la dere forsone med Gud. For når vi har fred med Gud, så er det lettere å oppnå fred med hverandre og med seg selv, med fortida og med framtida. Det er et godt budskap.
3: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi håper du får en fin dag.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Pilgrimer. Guds folk pilgrimer, nomader, vandrere. Vi sliter og jubler, ramler og reiser oss, skrubber oss og får trøst, orker ikke mer og får ny kraft. Apostelen Peter sier det slik i 1. Peters brev, kapittel 4, vers 13. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Det koster å følge Kristus. Mørkets fyrste konstant i angrepsposisjon. Det konfliktfylt i forhold til moderniteten, sekulariteten og materialismen. Noen sviende kommentarer må man regne med. Noen spark og slag hører til dagens orden, hvis man vil være apostolisk kristen. Det eneste jeg ønsker å følge Kristus. Kirkesamfunnene kan rote det til, vektlegge ensidigheter, snevre det inn, være opptatt av detaljer og spesielle tradisjoner. Det eneste jeg ønsker å følge Kristus. 33-åringen som offrer seg på korsets alter for verdens liv. Ubestikkelig ærlig. Ufattelig god. Ufortjent nærværende. Det han, eller ingen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Onsdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men en av dem vendte tilbake da han så at han var blitt helbredet, og priste Gud med høy røst. Og han falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham. Han var en samaritan. Men

Jesus svarte og sa, «Var det ikke 10 som ble renset? Hvor er da de 9 andre? Fantes det ingen som vendte tilbake for å gi Gud ære, uten denne fremmede?» Og han sa til ham, «Stå opp og gå bort. Din tro har frelst deg.» Lukas 17, 15-19. Den av de spedalske som vendte tilbake, må ha gjort det etter at han hadde fremstilt seg for prestene. Han har helt sikkert nødig villet dra tilbake alene. Av den hjertelige måten han takker Jesus på, kan vi ikke forstå det annerledes enn at han har både formant, mast og bedt de andre om å komme med seg. Hva kan det ha vært for et uvær som har skilt de 9 andre fra denne ene? De hadde jo alle begynt å tro så fint. Noe må det ha vært som har kullkastet deres tro. Det har prestene gjort. De kunne ikke tåle at æren ble gitt til Kristus. Men hva kan de ha sagt til dem? Det må ha vært det motsatte av troen. De spedalske måtte ikke innbille seg at Kristus hadde helbredet dem. Derimot skulle de takke Gud, som hadde tatt imot deres offer, oppfylt prestenes bønn og renset dem. Med sterke argumenter hadde de dessuten forvillet deres hjerter og overbevist dem om at det var umulig for et menneske å rense noen fra spedalskhet. For det kunne bare Gud gjøre. Derfor måtte de ikke tilskrive Jesus dette. Han var ingen Gud, men bare et menneske. Derfor måtte de vokte seg så de ikke spottet Gud og gjorde en skapning til Gud. Og for noen mektige støt dette har vært for dem. Det må en stor tro til for å bli stående når man stiller Gud selv, Guds ære og Guds gjerning opp mot den, og truer dem med at de dermed fornekter Gud. Det var da de 9 andre falt i fristelsen. På denne måten misbruker alltid djevelen og onde mennesker Guds navn til å fremme de største synder. Men den ene av dem sto fast på at Gud måtte være med Kristus, at han bodde i ham og talte og virket gjennom ham. Derfor blir hans lov og takk beskrevet. Det var virkelig en stor tro som holdt så fast i Kristus, på tross av at han ble foraktet, fordømt og bespottet av prestene. Her lærer evangeliet oss hva slags gjerninger en prøvet og erfaren tro utfører, og hva som er den rette gudstjeneste overfor Gud. Den rette gudstjeneste og den største og eneste gjerning en skal vise Gud, både i himmelen og på jorden, er at han alene skal bli elsket og lovprist av oss. Noen annen gudstjeneste behøves ikke. Det å vende tilbake betegner det å bære den mottatte nåden og godheten tilbake til Gud. Man skal ikke beholde det for seg selv, og ikke rose seg av det fremfor andre, men ha all sin glede og alt sitt behag i han som har gitt det. Og om han vil ta sin gave tilbake, skal man være like villig og tilfreds, og ikke lovprise eller elske ham mindre av den grunn. Men hvor få er det ikke som kommer tilbake? Landsdag nummer 519, vers 1-4.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 9. september. Den tomme hånden. En mann kom på besøk til en dame som var alvorlig syk, og som sa at hun prøvde å være en kristen. Prøver du å være fru White? Nei, sa hun, jeg er fru White. Hvor lenge har du vært fru White? Siden denne ringen ble puttet på fingeren min. Slik er det med meg også. Jeg prøver ikke å være en kristen. Jeg har vært en kristen helt siden jeg rakte ut min tomme hånd og tok imot Jesus Kristus som min frelser. Bibelen snakker om et før og nå. Når Jesus får gi oss sin store gave, retten til å være Guds barn, blir det et nytt liv. Som apostelen Paulus skriver, slik var de en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget. Dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd. 1. Korinterbrev 6:11.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Han den tredje personen I guddommen. Vi har Faderen, og vi har Sønnen, og den hellige ånd I den treenige Gud. Han kalles den hellige ånd for å skille han ifra alle andre ånder, og for å markere at han en del av Bibelens Gud, som hellig I sitt vesen, det vil si høyt opphøyet over oss syndige og skrøpelige mennesker.
2: Du sier at ånden en person, men kan ei ånd være personlig?
1: Ja, det høres kanskje litt luftig ut med ånd. Ordet for ånd på gresk, det pneuma, som vi kanskje kjenner I noen fremmedord. Det kan også oversettes med pust, ånde. Når vi tenker på vår pust, vår ånde, så det bare luft, men Guds ånd, det en person like mye som Faderen og Sønnen det. Jesus kaller han for talsmannen, og han bruker det personlige pronomenet han for å betegne ånden. Han sier blant annet, han skal være hos dere for evig. Videre så omtaler Jesus åndens oppgave slik, han skal lære og veilede disiplene, og det en oppgave for en person. Så den hellige ånd en person som kan tenke, tale og handle.
2: Hvorfor kalles han da ånden?
1: Ja, det sier noe fint om åndens karakter, om forholdet mellom Gud, Fader og Guds ånd. Når vi puster på noe, så kommer det jo fra vårt indre, og samtidig som det representerer en kraft når vi blåser på noe, og slik formidler ånden kraft fra Gud, der han I virksomhet. Dere skal få kraft I den hellige ånd kommer over dere, sa Jesus.
2: Sikter Jesus her til en spesiell anledning?
1: Ja, Jesus sa dette like før han for opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag, og da vet vi at det 10 dager igjen til pinsen, og da ble den hellige ånd gitt på en ny måte I forhold til sånn som det var I den gamle pakstid. Den hellige ånd, han like evig som Faderen og Sønnen. Han var som dem I full virksomhet I det gamle testamentet, men da virket han først og fremst ut fra helligdommen, tabernaklet og tempelet, og gjennom utvalgte redskaper, sånn som gudfryktige profeter, konger og ypperste prester. Vi har et uttrykk for dette I 2. Peters brev, hvor det står at de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Etter at Jesus hadde fullbrakt frelsen, så kunne den hellige ånd gis til alle troende. Jesus sa det slik at han skulle be Faderen, og han skulle gi dem en annen talsmann for at han skal være hos dem for evig. Og denne kraftutrustningen, den lovet da Jesus før han for opp til himmelen, og den ble virkelig gjort på pinsedag.
2: Den hellige ånd ble også kalt for talsmann, og hva betyr det?
1: Ja, selve ordet talsmann, det betyr en som tilkalt for å hjelpe I en vanskelig sak. Derfor så kan det også oversettes med advokat, eller hjelper, eller trøster. Vi bruker jo også det uttrykket talsmann I gitte situasjoner I dagens samfunn. Men når den hellige ånd talsmann, så kan vi si at han det på 3 måter. Han Guds talsmann overfor oss, og han vår talsmann overfor Gud, og han vår talsmann overfor verden, altså overfor ikke-kristne mennesker.
2: Kan du si mer om hva som ånden sin oppgaver?
1: Ja, Jesus utdyper dette mer I Johannes 16, blant annet, hvor han sier at den hellige ånd, han skal overbevise verden om synd. Altså, det er ikke mulig for oss å innse at vi er fortapte syndere i oss selv uten ved den hellige ånd. Men heldigvis så stopper han ikke der. Han sier også at den hellige ånd skal overbevise oss om Jesu rettferdighet, om hans frelse. Han skal herliggjøre Jesus, eller gjøre Jesus stor for oss, slik at troen på Jesus som frelse blir skapt i vårt hjerte. Det er slik at vi er helt avhengige av den hellige ånd for at vi skal kunne komme til tro på Jesus og bli frelst. Videre så hører vi om at den hellige ånd, han bor i vårt hjerte og ber for oss, vi som tror på Jesus. Det er en veldig trøst at vi har en som kjenner oss innenfra, og som vet hva vi trenger til, og som samtidig går i forbønn for oss med sukk som ikke kan rommes i ord. Det er fint å høre. Og så virker den hellige ånd et hellig liv, det vi kaller for helliggjørelse i en kristen, altså at vi blir mer preget av Jesus etter hvert som vi lever med han og for han. Og til slutt så vil jeg nevne at den hellige ånd har gitt oss for å utruste oss til tjeneste, som Jesus sa til disiplene: dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Og det gjelder oss i dag som tror på Jesus.
2: Hva er hans hovedoppgave?
1: Hans hovedoppgave, det er å forherlige Jesus, eller å herliggjøre Jesus, og gjøre Jesus stor og kjær og umistelig for oss. Og det skal vi bruke som en målestokk, om vi skal vurdere om noe er sant, åndelig eller ikke. Da må vi spørre, hvem er det som blir stor her? Er det Jesus, eller er det en annen?
2: Kort til slutt, hvem er den hellige ånd?
1: Den hellige ånd, han er en person i den treenige Gud, som er gitt oss av Faderen, etter at sønnen Jesus Kristus hadde fullbrakt frelsen for syndere. Hans hovedoppgave, det er å vise vår synd, slik at vi ser at vi trenger Jesus som frelser, og samtidig som han ved troen tar bolig i våre hjerter for å gi oss kraft i kristenlivet og for å be for oss.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 9. september. I Romerbrevets 5. kapittel av det 20. vers leser vi: Loven kom inn ved siden av, for at fallet skulle bli større. Men der synden ble større, ble nåden enda mer overstrømmende rik. Rosenius sier: Det er bare dem som drives og tvinges av synd og lov, som virkelig lovpriser Guds land, som tok bort all synd. Gud er forsonet, nådig mot våre overtredelser. Hans hjerte brenner av miskunnhet i kjærlighet til alle sine dyrkjøpte sjeler. Men de kan ikke frelses. De søker ikke til fristadene, uten at de jages og drives av blodhevneren. Derfor må Gud alltid plage og utmatte oss med lovens bud og dommer. Josef brant av kjærlighet til brødrene da de kom til ham i Egypt, og han var straks innstilt på å hjelpe dem. Men gjennom sin tolk talte han hardt til dem. Han lot dem bli bundet og fengslet. Han forskrekket og bedrøvet dem for å gjøre de harde hjertene deres myke. Slik må også Herren gjennom sin tjener og tolk Moses forskrekke og fengsle og tvinge og bedrøve oss. Men det er ikke av hjertet han plager og bedrøver menneskenes barn. Alt det loven sier, det sier den for at hver munn skal bli lukket igjen, og for at hele verden skal stå straffskyldig for Gud, og at synd skal flyte over. I Romerbrevets 7. kapittel viser apostelen oss hvordan loven får synden til å flyte over. Der ser vi at loven ikke bare som i et speil viser oss synd, men også gjennom forbudet vekker opp synd som hittil har sovet. Vekker den opp til aktiv kamp for at den ikke lenger skal få skjule seg, så synderen tror han er syndfri. Jeg levde en tid uten lov, og da var synden død. Men da budet kom, våknet synden til live, og virket all slags ondt begjær i meg. Og nå er synderen straks blitt svak og hjelpeløs, han som før var så selvsikker og selvhjulpen, så stolt og så kristelig. Nå er han plutselig så svak og hjelpeløs at ingenting i verden kan trøste ham. Nå blir livet i synden som før var så kjært for ham bare bittert. Det fremmede landet er blitt en slagmark. Men nå blir faderhuset kjært for ham, ja, til og med tjenerstillingen der. Og så mye godt som kommer ut av at synden flyter over. Og dette modnes ikke fram gjennom lovløshet, men gjennom loven. Til dette er loven god, men ikke til å avgjøre menneskene gudfryktige, men ikke til å gjøre menneskene gudfryktige. Merk deg, og husk det for alltid, at skriften sier: loven kom inn for at synden skulle flyte over. Og merk deg, ikke overvinnes, men flyte over. Slik at akkurat når du blir bedre, så blir du bare verre. Når du vil være hyggelig og hellig, blir du tvert imot uhyggelig, og synden flyter over. Når du vil elske Gud, da kjenner du på hat, eller i alle fall en forferdelig kulde i hjertet ditt. Når du vil være god og saktmodig, da koker bitterhet i deg. Når du vil være ren i tanker og hjerte, da vekkes all slags ondt begjær i deg. Du vil være sønderknust og ydmyk, men da blir du steinhard, stiv og full av hovmod. Det er dette Paulus kaller for at budet som skulle gi liv, det ga meg bare død. At synd kunne bli grenseløst syndig ved budet. Og dette er den rette virkningen av loven, når den treffer hjertet. Men nå passer det liksom på ingen måte, midt i en slik tilstand av synd og elendighet, å ta imot nåde. Og derfor vrir sjelen seg til alle kanter for å finne andre utveier. Og hvis loven ikke har truffet dypt nok, kan menneskene lett finne utløp og trøst gjennom egne gjerninger, egen anger, sin bønn, sin omvendelse, sin seier over enkelte synder og sitt eget nye kristelige liv. Slik blir et menneske en fariser. En blir opptatt med ytre gjerninger, i diakonal og religiøs virksomhet. En annen har sin frelse ved botsbenken, i tårer, bønner, forsakelse, ydmykhet, ved å ta avstand fra verden. En tredje demper uroen som er vekket i ham ved engasjert studie av åndelig litteratur. Han samler kunnskap og klar åndelig lære, uten selv å ha smeltet sammen med budskapet han tok til seg. Nå er tiden inne for åndens overbevisnings- eller straffende embede. Alle disse helgenene skal loven overbevise. Om hva da? Om synd? Fordi de ikke tror på meg. Ånden skal åpenbare for dem at selv om de har gjort alt noe dødelig menneske kan gjøre, om de har angret synd så de kunne gråte blod, om de har bedt dag og natt på sine bare knær, om de har tuktet seg selv på det strengeste, kjempet til blods mot synd, nektet sine øyne å se, sine ører å høre, sin tunge å tale noe som helst unyttig, nektet sin munn å smake og hele sitt legem å nyte noe som helst unyttig, om de har gitt alle sine eiendeler til de fattige og brukt all sin tid på sin nestes behov, om de har profetert i Jesu navn og gjort mange kraftige gjerninger i Jesu navn, så skal Herren med sårene i hender og side fordømme dem og si: «Gå bort fra meg, dere som gjorde urett, på grunn av synd, fordi dere ikke trodde på meg.» Ånden skal åpenbare for dem at de med all denne sin hellighet likevel skal kastes ut i det ytterste mørke, fordi de ikke hadde Kristi rettferdighets bryllupsklær, fordi de ikke hadde hatt hele sin trøst bare i den blodige frelsen på korset på Golgata, ikke har gjort det bytte med ham at han har tatt deres synder på seg, og de fått motta hans rettferdighet. og la nå dette en gang for alle stå fast for deg. Hvis ikke hans gjerninger er dine gjerninger, hvis ikke hans anger, hans bønner, hans lidelse og død er blitt ditt, da er du evig fortapt.

Falske profeter ser ikke falske ut. Det er poenget. Hvis de så ut som ulver, var de ikke farlige. Men problemet er at falsk lære er vanskelig å skille fra sann lære. Den som overbærer falsk lære er vanskelig å skille fra den som formidler sannheten.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Vi nærmer slutten på serien fra Bergpreiken. I dag er vi kommet til nest siste program, og avsnitten vi skal se på i dag finner vi i vers 15-23 i kapittel 7. Vi er altså i Matteus evangeliet og leser fra vers 15 i kapittel 7. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de som glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker, eller fiken av tisler? Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt. Et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Sist gang sluttet vi med å sitere ordet av Jesus som sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Det er en også eksklusiv uttalelse. Og i verset før disse her i Bergpreiken taler Jesus om den trange port og den smale vei. Gå inn gjennom den trange port, for vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. De som forkynner og lærer noe annet, er vranglærere, sier Jesus. De falske profeter. Derfor fortsetter han i neste vers. Vokt dere for de falske profeter. Og han sier to ting om disse falske profeter. For det første at de opptrer i saueham. Det vil si at de ser ufarlige ut. Husker sikkert eventyr om Grete og ulven. Var det ikke det det hette, tror jeg. I alle fall var det Grete som skulle besøke bestemor si. I mellomtiden hadde ulven kommet seg inn til bestemor, og spist henne opp og kledd seg i hennes klær og lagt seg i hennes seng, for å lure den vesle jenta når hun kom. Et naivt og enkelt lite eventyr som små barn synes er veldig spennende og dramatisk. Men det er faktisk akkurat det Jesus sier her om de såkalte falske profeter. De er ulver, men de klær seg ut slik at de ser ufarlige ut. Og høres ufarlige ut. De ser ut akkurat som sauene, mens de i virkeligheten er farlige ulver, klar til sluka de som går på limpinnen. Altså, falske profeter ser ikke falske ut, det er poenget. Hvis du så ut som ulv, var det ikke farligt. Men problemet er at falsk lære er vanskelig å skilje for sann lære. Og de som målbærer falsk lære er vanskelig å skilje for de som formidler sannheten. For at ikke dette bare skal bli teoretiske floskler, la meg ta et eksempel. Jenta vår kom hjem en kveld og spurte med noen spørsmål om en bestemte sekt hun hadde møtt. Hun kjente en som tilhørte denne sekten, og hun hadde møtt dette ved flere anledninger det siste. Hun sa, det høres så rett ut, det de sier. Og så er de jo så skjønne mennesker. Og så kan de så mye. Det virker som de er mye mer kjent i Bibelen enn noe. Hvorfor er dette så galt, det de sier, pappa? Ja, hva skal du si? Det er jo akkurat det som er problemet. At falske profeter banker ikke på døra og sier, «Hei, jeg er en falsk profet. Har du lyst til å bli lurt?»
Vil du skal vise deg hvordan vi fornekter Bibelens lære? Selvsagt ikke. De mest charmerende og overbevisende mennesker er de som fører andre vil. Hvis ikke hadde de selvsagt ikke klart å føre noen vil. Og de bruker Bibelen selvsagt, og de argumenterer mye bedre enn noen andre. I dette tilfellet hadde de kommet i diskusjon om den såkalte treenighetslære, var det visst. Og denne jenta hadde sagt, treenighetslære er noe mennesker funnet på, står ikke i Bibelen. Står ikke noe om treenigheten i Bibelen. Er det sant, pappa, at det ikke står i Bibelen, spurte jenta mi. Og det er et knep som brukes for å forvirre og skape usikkerhet om det som barnet har lært. Jeg måtte selvsagt svare at det var sant. Ordet treenighet står ikke i Bibelen, selvsagt. Men saken finner vi der. Hele Bibelen, ifra det gamle samentet til det nye samentet, vitner om at Gud er tre personer. At han er Faderen, Sønnen og Ånden. At han er én Gud, men tre personer. Jeg kan ikke ta tid til å gå i detaljer om det nå. Bare nevne som et eksempel på hvordan det brukes teknikker for å svekke Bibelens lære. Det som ligger bak i dette tilfellet er selvsagt å svekke lære om at Jesus er Gud. Det er en sannhet som alltid har vært motstand opp gjennom historien, ifra forskjellig hold, både ifra religiøst hold og ifra antireligiøst hold, eller antikristelig hold, rettere sagt. Det er selve kjernen i evangeliet. Og det har vært motstand ifra første stund. Det var det fariseerne reagerte på, og som gjorde at de til slutt drepte Jesus. Det var det at han utga seg for å være Gud. Det har alltid vært strid. Og det raste svære stridet i det første århundre, eller de første århundrene i kyrkja om akkurat dette, hvem Jesus var, om han var Gud, eller om han var menneske, eller om han var begge deler. Og det var da kyrkja sette seg ned og samlet Bibelens utsagn i noen læresetninger, for en gang for alle å slå fast at Jesus er Guds sønn, komme til jord for å dø for våre synder, og oppstå til vår rettferdiggjørelse, og at den som døde for oss, både var menneske og Gud. Og hvis han ikke var menneske og Gud, så kunne han ikke ha sonet vår synd. Så dette går på selve sentrum i kristendommen, selve frelseslæren. Den er vært angrepen ifra mange hold opp gjennom historien, og blir det fortsatt. Men en sier det ikke rett ut. En bruker finurlige metoder på å svekke lære om Jesus. Og en av de er altså å si at det står ikke noe om treenighetslæren i Bibelen. Og unge mennesker, som ikke har møtt denne påstand før, blir selvsagt usikre og forvirret. Jeg sa til jenta mi, du skal ikke diskutere med disse. De vil bare komme til å forvirre deg. De vil komme til å sette deg fast, for det er det de er opplært til. Jeg kunne godt ha lært deg opp til å sette deg fast, til å bli like flink som deg til å argumentere ut fra bibelverset.

hjelpeløst. Jeg har studert Bibelen i 10 år, på heltid, pluss 15 år til som forkynner og prest på heltid. Men også jeg kan bli forvirret når det sendes ut massevis av løsrivne bibelsitat for å bygge opp en om et teologisk system. Du kan ikke være skodd til hver tid til å møte slike system. Poenget er at Jesus advarer imot det. Ikke bare imot å la seg lure, men faktisk også imot å begi seg inn i diskusjoner med de. Vel, det var eksempel på en type falsk lære, men det er også mange andre typer, med delvis helt andre utgangspunkt. Det kan finnes falske profeter også innenfor våre egne kirkesamfunn, som altså formelt anerkjenner den lære og deres kirke står for, men som fordreier eller fortier denne lære, eller omtolker den. Og det som altså er så forvirrende for mange i møte med ubibelsk lære, er at de mennesker som formidler den, ofte er de mest elskelige og omsorgsfulle mennesker du kan tenke av deg. Det er jo akkurat det Jesus sier her. De er kledd i saueham. En mann som hadde tilhørt en menighet som han etter hvert skjønte ikke forkynte det sanne evangelium, og derfor brød han med den og fant en menighet der han fikk høre ord om kors og ble frelst. Han sa det slik: «Du skjønner, de mennesker var så fine og kjærlige mennesker at de kunne ha elsket meg rett inn i fortapelsen.» Synes dette var så viktig å få fram, for jeg møter stadig folk som sier: «Ja, men de er jo så fine mennesker, de har jo så mye kjærlighet.» Ja, hadde du ventet noe annet? Er det ikke akkurat det Jesus sier? Når skal vi slutte å bli overrasket fordi om ubibelsk lære framstår som den mest kjærlige og tolerante lære som finnes, og de mennesker som forfekter den er de mest kjærlige og tolerante mennesker vi møter? Når skal vi slutte å bli overrasket over det? Jesus har sagt det hele tiden. Og du må ikke tro falsk lære ville bedratt så mange hvis det ikke var det at den framstår som sann. Det er jo akkurat det som er poenget og problemet. Hvis du vil lure noen med falske penger, så trykker du ikke trikanta tiere eller sekskanta tusenlapper. Du lager de falske myntene eller sedlene så like de ekte som mulig, med bilder av kongen på og alt. Og til likere de er, til flere mennesker blir lurt av dem. Så enkelt, så enkelt, så elementært når det gjelder andre sider ved livet. Men likevel lar kristen seg lure om igjen og om igjen, og blir like overrasket og forvirret hver gang de møter ulver i foreklær. Det vil si møter mennesker med et ubibels budskap, mennesker som er minst like fine mennesker som de kristne, og er minst like mye kjærlighet som deg. Det andre han ber oss om å legge merke til er resultater. Resultater på lang sikt. Fruktene kalles det. På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker, eller fiken av tisler. Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt. Et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Vi lever i en tid der vi liker raske svar, raskt stoff, fast food og instant coffee og hva det heter alt i sammen. Vi lar oss sjarmere av det umiddelbare, det som viser seg med en gang. Vi vil ikke vente på stoff. Vi blir imponert av det vi ser framfor oss i øyeblikket, eller høyre. Vi blir imponert over en som er flink til å kommunisere, til å argumentere, en som er sjarmerende, eller en som får oss til å føle godt, og så videre. Føle godt teologi, det er det som selger i dag. Men Jesus sier: «Se på fruktene, vent litt før du kjører.»

skape det. Ikke la dere blende av første inntrykket. Se hva som vekser frem av det. Gi det tid til å vise hva det er. Ikke hopp på noe med en gang. Ta deg tid. Se på fruktene. For fruktene skal avsløre hva dette er. Nå må jeg få legge til at her er det selvsagt to grøfter. Og mennesket har en egen evne til å havne i grøfte. Enten går man til den ene ytterlighet, eller så går man til den andre. Mennesket har en spesiell sans for det ekstreme, jeg inntrykk av. Vet ikke om du har lagt merke til det. Når truene uttaler seg om noe, eller deltar i en fjernsynsdebatt om et eller annet, så er de enten ekstremt liberale, eller så er de fanatisk reaksjonære. Kanskje det er medienes tendens til å plukke frem motpolen for å få god underholdning. Men ofte sitter jeg og føler, jeg er ikke enig med noen av partene. Begge partene går for langt i hver sin retning. Det må da vel gå an å se litt nyansert på dette. Det må vel gå an å finne en middelvei. Så den andre ytterkant her er mennesket som driver kjetterjakt. Kristen som er på stadig jakt etter kjetter, som ser det med linjal når du hører en forkynner ifra en annen organisasjon, eller en som er ordinert prest, eller noe annet som gjør han mistenkelig. Som er mistenksom overfor alt og alle, så å si, i hvert fall hvis de ikke kommer fra hans egen gruppe. De har det som hobby å finne ting i det andre sier eller skriver, som de kan mistenkeliggjøre, som ikke er sagt på riktig måte. Og hvis de hadde levd på Luthers tid, så ville de funnet tusen ting hos Luther som de ville betegne som ranglære, eller hos Calvin, eller hos alle disse store reformatorene som vi kan takke for at evangeliet ble gjenoppdaget. Så jeg vet ikke jeg hva som er verst og hva som er best. Jesus advarer mot begge deler like sterkt. For faktum er at du finner begge deler nettopp hos fariseerne. Kanskje mest av det siste. Mistenksomhet. Leite etter å finne et eller annet som ikke stemmer med deres liste, som de kan slå ned på og rope, han forkynner falskt. Og giss om jeg kjenner dette. Falske profeter fører mennesket vill, og resultatet viser Jesus i de neste vers. Der får vi høre hvorfor vi skal vokte dere for falske profeter, hvorfor de er så farlige. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere, bort fra meg, dere som gjør urett. Jeg tror vi kom inn i en tid der vi må pusse støv av slike ord igjen. Jeg liker egentlig ikke slike ord. Jeg liker ikke å forkynne de i alle fall. Men av og til dumper jeg over de i en søndagstekst for eksempel. Eller som nå når jeg gjennomgår bergpreker. Og da kan jeg ikke bare hoppe over de. Men jeg liker egentlig ikke å snakke om slike ting, for det høres så negativt ut. Det er vel kanskje fordi jeg har fått litt opp i halsen enkelte forkynner som jeg hadde inntrykk av storkoste seg når de fikk male fanden på veggen og advare mot omtrent alt og alle som ikke tilhørte deres egen gruppe. Og ikke snakket lik deg og kledde seg lik deg og sång lik deg og spilte gitar lik deg. Jeg klarer ikke slikt. De gjør veien så mye smalere enn den er, og porten så mye trangere. De gjør Gud så liten, så norsk, så lokal. De maler Gud som om man skulle være oppvoksen i en liten bygd på Vestlandet. Og likevel, selv om noen er klart å øyelegge mine følelser for slike ord som Jesus taler i dag, så innser jeg at det er gode og nyttige ord som må få sin renessanse igjen. De er høyst påkrevet. De er hyperaktuelle. De er sterke ord, men samtidig milde, for de er ikke uttalt for å øyelegge oss, men for å berge oss. De vil hake inn på den rette veien. Det er det som er målet med slike ord. Derfor er de milde,
samtidig som de er sterke, slik som den gamle sangen sier det. Dype, stille, sterke, milde, guddomsord fra himmelhavn. Kaller, beder, sjeler leder til den gode hyrdes favn. Vitner om hva oss er givet. Jesus er vår vei til livet. Ja, det er han. Og det er det han sier her. Det finnes to veier, sier han. Bare én fører til livet. Det finnes to porter. Bare én åpner himmelriket for oss. Det finnes to slags mennesker. Den ene av gruppa kommer inn, den andre blir stående utenfor. Det finnes to utganger av livet. Den ene er himmelen, den andre fortapelsen. Slik forkynner Jesus her i bergprekka. Ikke skriv sinte brev til meg. I tilfelle du skriver sinte brev, send de til han. Hvis du er uenig i dette, si det til han, ikke til meg. Men Bibelen sier, Jesus er vår vei til livet. Det er så klart egentlig, og så enkelt. Det er ingen grunn til å føle seg opprørt. For selv om du føler at slike ord som du har hørt i dag setter deg utenfor, behøver du ikke bli stående der utenfor. For Jesus sier, den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Da er du innenfor. Da er du på veien.

0: Hjertelig velkommen til åndagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Justin Sett, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Da har vi kommet til Jesu tredje misjonsbefaling. Og dette er jo den de aller fleste av oss vil nikke gjenkjenne til å si at ja, men det er jo dette som er misjonsbefalingen. Og det stemmer selvfølgelig. Og for de av oss som har fått misjonskallet og misjonsfokuset inn med morsmelka, så er det nesten så det lyser litt ekstra av øynene våre når vi hører bibelreferansen Matteus 28, 18-20. For her er jo selve kjernen. Og det er dette her ordet jeg bygger min tjeneste på i Norea Mediemisjon. Og jeg vil tro at det er dette ordet mange bygger sitt virke eller sin frivillige tjeneste på i misjonen, enten det er i form av misjonstjeneste, givertjeneste, bønnetjeneste eller noe annet. La oss lese alle de tre versene fra 18 til 20. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Dette skjedde omtrent to uker etter den første misjonsbefalingen som vi leser i Johannes 20, 21. «Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Og det skjer omtrent en uke etter den andre misjonsbefalingen, der disiplene forstår at oppdraget deres er svært omfattende. «Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt.» Dette står gjengitt i Markus 16, 15. Nå får de vite hvordan de skal forkynne evangeliet, og hvordan de skal få se evangeliet utbre seg og multiplisere seg. De skal døpe, og de skal lære. De skal gjøre disipler. Dåp, opplæring og disippelgjøring. Så var det altså ikke nok å gå ut og forkynne. Det måtte noe mer til enn det disiplene fikk i den første og den andre misjonsbefalingen. Med ett så ble oppdraget langt mer komplisert og langt mer omfattende. De skal gjøre disipler. Det dreier seg om mye mer enn å få et ja til evangeliets budskap, eller en opprakt arm på et vekkelsesmøte, eller en frelsesbønn sammen med en som vil ta imot. Alt dette er fint, sterkt, og det rører oss selvfølgelig. Men vi er kalt til å gjøre disipler. Det stopper heller ikke med dåpen. Tvert imot er det ved dåpen at det starter, selve jobben med å gjøre disipler. Det å vandre sammen med, eller det å være en medvandrer, som jeg synes er et sånn flott begrep. Og vi som jobber med misjon, og særlig misjon rettet mot unådde folkegrupper, vi ser dette tydelig. Vi ser det særlig hos de som kalles konvertitter, og som kommer til tro på Jesus og forlater sin gamle religion. Mange viser interesse og nysgjerrighet. En del gir uttrykk for at de vil ta imot, og noen går hele veien og vil bli døpt. Og det rører oss. Vi jubler og vi gråter av glede for hver eneste en som tar imot evangeliet, som tror i sitt hjerte og bekjenner med sin munn, og som gjennom dåpen viser at dette er et valg de tar fullt ut. Men ansvaret vårt som misjonsfolk og som medvandrere slutter altså ikke der. Jeg vil løfte fram to ting som berører meg sterkt i misjonsarbeidet jeg er en del av i Norea. Det ene er kraften i Guds ord, hvordan det forvandler mennesker i alle kulturer og i alle situasjoner. Et møte med Guds ord på radioen eller på sosiale medier snur opp ned på menneskers liv daglig. Dette er fantastisk. Mennesker flyttes over fra åndelig mørke til evangeliets lys. Det andre er kostnaden valget om å følge Jesus er for mange rundt om i verden. Det kan koste alt. Familie, sosialt nettverk, økonomisk trygghet, og derfor det mange som med forventning ser fram til å bli en del av en ny familie, Guds familie, de troendes samfunn. Men det rystende å høre historier om skuffede nyfrelste som aldri fant sin plass i den nye familien. De ble ikke sett. Jo, de ble nok fysisk sett, fordi de ofte mer synlige der de kommer som nye i menigheten. Men de ble aldri inkludert og tatt imot. Jeg har hørt flere slike historier her fra Norge, innvandrere gjerne med muslimsk bakgrunn, som har kommet til tro, blitt døpt, men som aldri har funnet sin plass i norske menigheter. En kvinne, som for øvrig ikke har muslimsk bakgrunn, forteller hvordan hun etter hver gudstjeneste gikk gråtende hjem. Som ikke norsk var hun svært synlig i menigheten, men ingen tok kontakt, ingen inkluderte henne. Hun var ny på veien, hun var døpt, men hun var alene i et fremmed land. Og skulle vi ha fulgt misjonsbefalingens oppskrift, så skulle hun nå ha blitt inkludert, elsket, sett og omsluttet. For det er innholdet i lære dem. Et disippelliv i praksis. Og dette utfordrer oss. Mye kunne vært sagt om dette, og den historien endte godt til slutt, men det gjør vondt å høre den. Og faktum at en svært høy andel av særlig muslimer som kommer til kristen tro, faller tilbake til sin gamle tro. Og veldig ofte handler det om at de ikke finner sin plass i det nye fellesskapet av troende. Så kan man selvfølgelig spørre seg om det er fordi de aldri var grunnfestet nok, og kanskje er det noe i det. Men jeg tror også at det dreier seg først og fremst om at vi ikke er flinke nok til å ta denne delen av misjonsbefalingen på alvor. Opplæringen. Medvandringen. Det krever tålmodighet, raushet og oppofrelse fra oss som allerede tror. Men der har vi jo det beste forbildet Jesus selv, så det bør absolutt være noe vi må strekke oss imot. Avslutningsvis vil jeg ta med to aspekter som egentlig hadde fortjent mer tid enn et par setninger i en kort radioandakt. Det ene er autoriteten som ligger i misjonsbefalingen, og forfatteren Marv Newell legger mye vekt på denne i sin gjennomgang av denne tredje misjonsbefalingen. Boka hans heter «De siste folkegruppene», og den er oversatt til norsk av Norea, og kan kjøpes direkte fra Norea, herved anbefalt. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det er autoriteten vi som kristne har i ryggen når vi går ut i verden med budskap om Jesus. Og dette er en autoritet som alle mennesker en gang må bøye kne for. Vi kan nok frustreres over hvor mange sterke krefter som motarbeider oss i arbeidet med å spre de gode nyhetene. Og derfor kan det være godt å minne hverandre på hvem som har en absolutt autoritet. Selv makter og myndigheter skal bøye seg. Og i møte med verdslige myndigheter som ser på misjonsbevegelsen som en politisk trussel, kan vi ha med oss dette som noe som gir oss grunnlag til frimodighet. Og Peter sier det slik i Apostlenes gjerninger 5:29, «En skal lyde Gud mer enn mennesker.» Så har vi altså et annet mektig løfte med oss, og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Oppdragsgiveren, himmelens og jordens skaper, han som har all makt i himmel og på jord, han er med oss hver eneste dag, helt til den siste dag. Og da er det vel egentlig ingenting å lure på. Da er det vel bare å gå i gang, sånn som det står. Gå ut, gjør disipler, døp dem, lær dem. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Da har vi lyttet til en andakt i serien «Over en åpen Bibel». Og andaktsholder, det var Jostein Sett. Serien, den produsert av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert om informasjon om det arbeidet vi driver.

Som krigsherre var han modig, som general var han fremragende. Han drev tartarene på flukt og etablerte fred over hele riket. Men Ivan var så travelt opptatt med å styre imperiet sitt, at han ikke fikk tid til å stifte familie. Rådgiverne og vennene hans var opptatt av den saken. De minte Ivan om at han ikke hadde noen arving til tronen, og skulle noe hende med ham, ville unionen falle fra hverandre og havne i et kaos. «Du må få deg en hustru som kan gi deg en sønn», sa de. Men den travle soldatherskeren sa til dem at han ikke hadde tid til å lete etter en brud. Men hvis de kunne finne en passende kvinne til ham, så ville han gifte seg med henne. Rådgiverne lette i hovedstedene rundt om i Europa for å finne en egnet kone for den store tsaren. Og de fant henne. De fortalte Ivan om en skjønn datter av kongen i Hellas. Hun hadde mørke øyne, var ung, briljant og charmerende. Han gikk med på å gifte seg med henne, usett. Kongen av Hellas ble henrykt. Det ville sikre et godt forhold mellom Hellas og det fremgangsrike imperiet i nord. Men det ble stilt en betingelse. Ivan kan ikke gifte seg med datteren min hvis han ikke blir medlem av den gresk-ortodokse kirken. Ivan svarte, det vil jeg bli. Dermed ble en prest sendt til Moskva for å undervise Ivan om ortodoks kristen lære. Ivan hadde lett for seg og lærte katekismen på rekordtid. Alt ble arrangert som det skulle, og tsaren dro av sted til Aten, fulgt av 500 elitesoldater. De var hans personlige livvakter. Han skulle døpes med full neddykking, slik som skikken var i de østlige kirkene, for å bli medlem av den ortodokse kirke. Soldatene hans var lojale til fingerspissene og ba om å få bli døpt de også. Patriarken for kirken samlet 500 prester for at soldatene enkeltvis kunne få et hurtig kurs for å lære katekismen. Alle de 500 soldatene skulle så bli døpt ved full neddykking i en eneste stor massedåp. Folk samlet seg fra hele Hellas for å se på, og det måtte ha vært et syn. 500 prester og 500 soldater, 1000 mennesker, gikk ut i det blå Middelhavet. Prestene var kledd i sorte kapper og høye, sorte hatter, som var offisielle presteklær i den ortodokse kirken. Soldatene hadde sine uniformer, med alle sine utmerkelser, ordensbånd, tapperhetsmedaljer og sine våpen. Men plutselig oppsto et problem. Kirken forbød yrkessoldater å bli medlemmer. De måtte først oppgi sin forpliktelse til å drepe når det var nødvendig. De kunne ikke være både drapsmenn og kirkemedlemmer. Etter en runde med diskusjon og diplomati ble problemet løst. Da soldatene ble døpt, rakte de armene med våpnene over hodet. Armene ble ikke døpt. Ja, det kan få oss til å spørre. Hvor mange udøpte armer og bein har vi? Hva ved oss vil ikke være overgitt til Kristus? Udøpte viljer? Udøpte evner? Udøpte bankkontoer? Udøpte aktiviteter? Jeg bare spør.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Du lytter til Radio DSF I anledning begravelsen til hans majestet kong Harald den 5. Skal vi videre sende sending fra P2 NRK P2 fra klokken 12 og utover ettermiddagen. Dette vil bli et lite avvik fra den normale sendeplanen. P2-sendingen starter altså klokken 12.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Table Talks, som podcasten der vi samtaler om søndagens prekentekst. Og i dag skal vi snakke om den teksten som gjelder for 16. søndag i treningstida, og vi skal se på Markus 7. Treningstida, det den perioden av kirkeåret uten de store høgtidene. Jeg pleier av og til å kalle det for grovbrødsperioden, eller bare den vanlige perioden, kristelivet på det jevne. Men det liksom vekten på at tro, det et disippelliv som skal leves, og ulike tema belyses i de tekstene vi leser. Og i dag så det jo blant annet Jesu makt over sykdom og helbredelse og den slags tematikk som vi skal berøre. Med meg for å snakke om dette så har jeg
2: Sverre Bø,
3: Håkon Valen Senstad,
1: og så det meg, Knut Kåre Kjekkon. Da begynner vi med å lese teksten ifra Markus 7, vers 31-37, Jesus som helbreder en mann som døv og har vondt for å tale. Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham, «Efata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, båndet som band tungen hans ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød det, dess mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa, «Alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre, og stumme til å tale.» Så altså, Jesus han på vandring. Han har egentlig holdt seg forbi Israels grenser, så vi må jo gjerne begynne der. Og dette er gammel fynikisk land, og det ikke Israel.
2: Nei, det ikke det. Og vi får høre både om Tyrus-området, Sidon, men også om dette Dekapolis-området på andre siden av Galileasjøen. Og faktisk så det litt vanskelig å vite akkurat hvor teksten forteller at dette underet skjedde, men på vei tilbake mot hjemlandet etter å ha vært litt over grensen. Mm. Men det store bildet er jo det at Jesus i det store og hele holdt seg nok så strengt til sitt Israel, og de gangene han krysset grensen så var han ikke veldig langt over, men han var det.
1: Mm. Matteus forteller jo også om denne reisen, og da han jo mye mer sånn generell og bare sier, Jesus satte seg i fjellet, og så helbreder han mange folk. Så, men her jo Markus, her det øynevittne som litt mer spesifikk, men fremdeles så møter vi i alle fall Jesus da på reise. Og så det jo kanskje vi kan ta med oss at Jesus har jo, i Markus 5 så har han drevet ut denne onde legionen med onde ånder fra en mann, og disse åndene får inn i en griseflokk som styrter forbi og ned i sjøen. Og der står det jo i slutten der at denne mannen gikk rundt i Dekapolis-landet og fortalte det som hadde skjedd. Så det jo fristende å liksom se for seg at noen har hørt rykte, og at det litt av grunnen til at Jesus oppsøkes. Men det vet vi ingenting om. Men det helt åpenbart i hvert fall at noen vet om han, og de kommer. Det det. Og så tenkte jeg, ja, de kommer med en syk mann, og Jesus han helbreder selvfølgelig i full offentlighet, eller kanskje ikke, hva tenker du, Håkon?
3: Nei, altså, han, det er jo masse folk, og de kommer jo til han med denne mannen, da. Vi får ikke vite hvem det er som kommer, vi får ikke vite noe om han, men han er døv, og han har vondt for å tale, og det kan vel tyde på at han også da har kanskje født døv, siden han ikke har klaret det, så at han har gått et helt liv uten å høre. Men de ber han jo legge hendene på han, så ja, hvorfor de gjør det, om det er fordi de er det får jo ikke greie på, men Jesus gjør jo ikke det de ber om, men han tar han heller til side. Og det er noe veldig sånn nært og inderlig, synes jeg, over hele det der, den settingen der, hvor han tar han til side, hvor han blir tett på, han putter fingeren i ørene, og spytter og legger fingeren på tungen, og sier det. Ja, Efrata da, og så hører han i neste øyeblikk og kan snakke da. Så det skjer, og han tar det til side, og det kan vi jo snakke litt mer om etterpå, hvorfor han...
1: Ja, for det
3: er men det er jo noe med... Det er ikke tilfellig han gjør det.
1: Nei, det er ikke det. Det er liksom en sånn en diskresjon over hele helbredelsen, som er litt fascinerende og kanskje litt ettertanke for oss også. Så verdt å notere seg.
2: Jeg legger merke til at disse mange fortellingene om Jesus som helbredet, de har litt ulik framgangsmåte. Det har ikke vært sånn for Jesus at alle helbredelser skulle skje etter et skjema på samme måte og med ord og berøring eller ikke og så videre. Og sagt på en annen måte, Jesus han er en spesialpedagog. Han møter en og en der de er, og han tar situasjonen som den er. Han hører på hva bønnen rettet mot ham er, og likevel så har han kontroll på regien selv. Og jeg tror det er et godt poeng for oss også når vi ber, både for oss selv og for andre. I stedet for å fortelle Gud, nå må du gjøre med meg akkurat som jeg hørte du gjorde med den og den der og der, så skal vi få lov å bringe vår sak til Gud, og i forventning om at han håndterer det med kanskje en annen framgangsmåte enn den vi forventer. Men han har en visdom ikke vi har.
1: Det minner jo litt om denne berømte syriske generalen Naaman som vi møter i Gamle Testamentet, som han ble sur av ham når han ikke kom ut og fører hånden over det syke stedet. Så det er jo interessant det der. Vi kommer ofte med forventninger, sånn og sånn bør det gjøres, og så har Jesus en tendens til å gjøre det på sin måte. Og her er det helt åpenbart, denne mannen trenger noe helt annet da, enn det som andre har trengt frem til nå.
3: Jeg vil jo tro at det hadde noe med, hvis han bare skulle lagt hendene på han der i hele, med hele den flokken som tilskuer, så ville jo ikke han fått den kontakten med denne døve stumme heller. Sånn at det at han får han på Thomasson, helt opp i fjeset på han, ser han øynene sin lille tro, og snakker med han og får jo virkelig kontakt og et nær. Altså det en, jeg opplever det veldig sånn omsorgsfullt av Jesus, at han trekker han bort fra hele oppmerksomheten, og at det et uttrykk også for hans omsorg for denne mannen, at han viser, jeg bryr meg om deg, kom her, bli med meg.
1: Og så er det jo sånn, Sverre, vi snakket vel om det i forkant her, det er jo ikke første gangen Jesus bruker spytt, det har han gjort før. Det er jo sånn, jeg synes jo det er nesten litt ekkelt, men han gjør jo det flere ganger i Bibelen.
2: Ja, det er vel tre helbredelsesfortellinger der spytt spiller en viss rolle. Og ja, for oss er spytt noe litt sånn uregnslig og alt for privat. Jeg har lest at i antikken så hadde man nok litt andre tanker knyttet til akkurat det. Men det er likevel bare tre av en mengde fortellinger der akkurat det spiller en rolle. Men mistanken om at her er det en eller annen form for magi, eller det skjer noe, den har nok vært til stede i mange sammenhenger, for Jesus var ikke den eneste som gikk omkring i Midtøsten for å helbrede de syke. De hadde en hel kategori som på gresk hette en guddommelig mann, Theos Aner, med klare forventninger til hvordan de skulle oppføre seg, og hvilken betaling de tok, og så videre. Og Jesus passer jo gang etter gang ikke inn i disse skjemaene. Ikke tar han betaling, og ikke er det noe magisk over det han gjør. Og det er med sitt ord at han helbreder gang etter gang.
1: Ja, for det er jo et poeng her også, at det er jo ordet som i siste instans effektuerer helbredelsen. Og jeg tenkte jo på når jeg leste det igjen, dette sitatet som har fra Luther, har det fra reformatoren, at troen må ha noe å tro på. Og det er vel litt sånn av og til her også, at Jesus, dette med det synlige, det nære og det kroppslige, at det er noe som vi mennesker trenger da. Og at Jesus, han er jo den som vet alltid når, hva som trenges og hvor mye som trenges, men det er jo en grunn til at han har gitt oss et måltid og har gitt oss vann til dåp, og altså, han kjenner liksom vår kroppslighet og vårt behov for å ha noe håndfast. Og det er som du nevnte, og det passer jo godt med gjerne denne situasjonen til denne mannen også, at, han kan jo ikke høre, altså. da må Jesus kommunisere på andre måter, da. Og det gjør han jo.
3: Ja, det blir som et døvespråk nesten.
1: Ja. Og så er det dette med, vi kunne gjerne gått videre, da. Altså når jeg har sagt troen vi har noe tro på, da har vi allerede bevegt oss litt inn I det som går på, på tro og hørelse og disse her store ordene som vi har I vår teologi, da. Men for det har vi en, ja, det skjer jo helt åpenbart. Her skjer det et kroppslig under, en mann får livet sitt forandret, men det jo også djupere ting her med det å høre og få ørene åpne og så videre. Det jo et tema I Bibelen.
3: Ja, nei, at det har en åndelig side, dette under, det har jo alle underne Jesus gjør, altså han kommet for å, ja, han bar våre synder, sannelig våre sykdommer tok han på seg, står det jo I Jesaja, så det og han skal gjøre opp for vår synd, men det, alle disse underne jo tegn på hvem han da. Altså det jo at han Messias, at han, og det står jo, som han sa til Johannes, når Johannes lurte på hvem han var, så det jo, du den som skal komme, og så henviser han jo til Jesaja, og da jo blant annet blinde ser, lamme går, og døve hører, så det også tegn på hvem han da. Men at det har en åndelig side, at det også handler om vår åndelige hørsel, da. At vi skal bli I stand til å høre

0: det er jo det man nevnte at Jesus er litt diskret her. Det er ikke en sånn en upersonering.
1: Dette synes jeg veldig lærerikt, for det, sykdom har en stor plass I evangeliene. Og for å være ærlig, det har det også I menneskelivet, selv I en velferdsstat med god helsetilbud, og I sjelesorg, samtale I menigheter. Og jeg synes det flott å se hvilke veier Bibelen inviterer oss til å komme når noen syk. Vi får lov å be, vi får lov å kalle sammen andre, og det to og tre blir enige om å be om, det ligger en forsterkning og en styrke og et fellesskap I det. Og så har vi denne viktige teksten I Jakob 5 om å salve og be for den som syk. Da blir det hele ganske personlig og spesifikt, og vi setter av tid, det menighetens eldste som skal være med på det, og samtidig det en lukket og nær og trygg ramme. Og så har vi da også nådegaver til helbredelser. Det står det ganske tydelig om I brevene til Paulus. Det har vært misbrukt så rikelig gjennom kirkens historie og I vår egen samtid at de fleste av oss rygger et par hakk tilbake. Men misbruk vil jo aldri oppheve den rette bruk. Og at det også skal få lov til å være noe vi kan ta med I bønn til Gud. Hvis det noen du iblant oss I vår tid vil reise opp med en slik nådegave, la det skje og la det møtes ikke med sensasjon og en persondyrkelse, og ikke med magi, men på den måten du har ment til Jesus. Det kunne vi kanskje våge å gjøre til et bønneemne noen hver.
0: Ja, det sant. Og så synes jeg det var interessant det punktet ditt også, Sverre, med disse her greske ekvivalenten holdt på seg, som rundt og tok betalt, og vi har en enorm industri I vår tid knyttet til sånn nyreligiøsitet og krystaller og det ene med det andre som folk betaler I dyre dommer for at de skal få en eller annen form for hjelp, enten det mentalt eller det kroppslikt. Mm. Og så kommer Jesus med noe helt annet I sin samtid, og det jo der på mange måter med, som kristne I dag også kalt til å være, at den dimensjonen skal være gratis, den skal være noe som fyller menigheten da, og vårt arbeid.
2: Ser vi alltid en fare også med disse tegnunderne, det ser vi jo også I Johannes 6, brødunder, hvor Jesus sier, ja, dere kommer for dere blir mettet, ikke for dere har sett tegner. Sånn at underen I seg selv nødvendigvis ikke vekker omvendelse eller gjør det eller skal med vår hjerte som, altså, det virker bekreftende for oss, for den som tror, så jo underen bare en stadfestelse, men når underen bare blir stående alene og blir sensasjon, altså, du vinner på, så virker det ikke nødvendigvis slik som Herren vil.
0: Ikke sant. En dimensjon som med I misjonsarbeidet, hvor I hvert fall meg og deg, Sverre, har vårt virke det vanlige, det jo dette med misjon og det å krysse grenser, og det kommer gjerne også, dette en tekst som også inviterer litt til å reflektere over det. Du har vel av og til jobbet litt med sånn holy outsiders, som du har kalt det for I det gamle testamentet, og kanskje ikke han akkurat I den kategorien, men han nærmer seg kanskje noe som ligner på en Naaman, som jeg nevnte tidligere her. Hvis du har noen sånn tilleggsrefleksjoner mot det, som jeg kunne tatt med I forberedelsen.
1: Det rørende å se hvordan Gud på de gamle og nyttestamentet møter mennesker en for en. Om Rut var en Moabit som etter Moseloven ikke skulle slippe lett inn I Israel, så var døren åpen der hun kom. Naaman med alle sine tanker og forutsetninger, han fikk faktisk møtehjelp. Cornelius I apostelgjerningene som var okkupant, offiser for okkupasjonsmakten, han fikk faktisk Peter på spesialbesøk, og han ble døpt og innlemmet I den kristne forsamling. Så det sier noe om Guds hjerte, samtidig som da rekkefølgen var at han kom til sine egne, og så bruker han dem til å gi oss evangeliet, så skal vi få gi det videre igjen og igjen.
0: Mm. Ja. Nei, så det jo interessant, for det jo det at Jesus, ja, på fjellet så har vi hatt et fag, kommer at I emnebeskrivelsen, at du skal gjøre rede for misjonstankens gradvis gjennombrudd. Det jo I Matteus evangeliet, men ser du her også da, at det de der små tingene Jesus gjør I sitt virke som med å åpne opp denne døra for at dette skal utvises grenser, og så leser vi jo at det noe apostlene strever med I apostelgjerningene, og får ikke helt liksom grep om hva dette innebærer før Gud nærmest må tvinge dem litt da, til å bevege seg, og så forstår de også, ja, selvfølgelig, det var det. Jesus har jo allerede bant denne veien for oss, og I sitt eget virke da. Så det noe viktig å ha med seg som noe sånn, ja, både som et kall til oss I dag,

0: med noe som en sånn type, det å se litt hvor, at dette var ikke selvsagt for apostlene i deres samtid, og den, det de hadde med seg i sin barnelærdom, eller hva det er en slags bagasje de kom med da, inn i dette her. Mm. En annen ting som jeg tenkte vi kan berøre, først da jeg her, det jo, man bruker et sånt begrep av messias-hemmeligheten. Det at Jesus holder litt skjult. Og det gjør han jo her også, og det er vel noen han har gjort mange ganger til noe i Markus evangeliet, at han liksom, han vil ikke at dette skal proklameres, men selvfølgelig har det ikke tid å stilte allikevel, og så, ja, det er så fascinerende, jeg vet ikke om det er så mye å, til å utbrodere om det, men ja.
1: Det er jo tiden, det er jo ikke, det her enda timen er ikke kommet, sånn at han, så han er jo tilbakeholden, altså han, alle tegner, alle under han gjør, alt han sier, han vittner om hvem han er, men han, foreløpig så er det, skal det jo ikke utpersoneres tydelig enda, men det vittner jo om hvem han er da, mm. Men, og det er noen som får se, og noen ser med en gang, noen gjenkjenner han med en gang, sånn som Nathanael, han, det var ikke mange ordene Jesus sa før han bare bekjente at du er Messias, den levende Guds sønn. Så de som kjente Herren fra Gamle Testamentet, de kjente jo han igjen da. Men de som ikke kjente Herren, de kjente han ikke igjen.
2: Mm. Men det er jo en litt sånn påfallende sak at Bibelen, som vi kjenner som en misjonsbok, forteller at Jesus gjentatte ganger, bare i Markus 4 ganger, sier «Ikke fortell det til noen». Den vanlige måten å forstå det på er vel nettopp det som du var inne på, Håkon, at de kom og ville ta med makt for å gjøre ham til konge. De ville ha en brødkonge som kunne lage mat til alle i ørkenen. Mm. Ja, men det var ikke brødkongen han skulle være. Han skulle være en hjertekonge. Så hvis disse ytre sidene ved Jesu gjerning fikk løpe fritt rundt, og det ble liksom porten de skulle forstå Jesus, så ville det hele ende mer i en misforståelse enn at det gradvis skulle få vokse fram en dypere erkjennelse. Og den kan vi jo trenge noen hver, at Jesus stiger ifra å være bare denne mirakelmannen, til å bli min frelser, min venn, min forsoner, min bror.
0: Mm. Så er det jo fint, og det ligger vel når de ikke klarer at de har stilt og ryktene ligger vel bredt seg, så er det jo fantastisk vitnesbyrd de har om han, og alt han har gjort er godt. Det er jo enkelt og greit.
1: Ja, man får en tanke til skapelsen, altså det er liksom, det er jo like mektig, han skaper jo noe nytt med det han taler, og han talte, og det skjedde, han befalte, og det stod der som det står i salme 33, og det er jo det som skjer her, og som i skapelsen, og alt det han gjør er godt da, som han alltid vet.
0: Ja. Det er sant. Og så kommer jo beskrivelsen i tillegg da av sånn, alt han gjort er godt, og så presiserer de hva han har gjort, og så passer jo det med profetiene, så da får du på en måte ringen sluttet rundt da, med både skapelsen og forutsigelsene om hvem Messias skal være, og så er dette sannheten om Jesus. Og det er viktig å bære frem. Hvis du særlig skal prege over teksten, hva er det du særlig synes er viktig? Hva ligger deg på hjertet etter å lese dette?
2: Jeg synes etter mange år som bibelleser at det gjør inntrykk å ta tak igjen av en tekst og se den spesifikke omsorgen Jesus har for en og en, og trer mennesket nær på en klok, varsom, forstandig, tydelig måte, noen ganger konfronterer, men møter situasjonen som den er, og så tør å gå like hen og ta på den syke der det var naturlig, og snakke med dem. Jeg har så lyst til å spre det ryktet om Jesus, for det går an å spre et godt rykte også. Ryktet har av og til et litt dårlig rykte. Mm. For det finnes gode rykter, som i beste måte kan spre seg i en omgangskrets. Har dere hørt hva som skjedde med den og den? Han sier det er Jesus som gjorde det. Om jeg kunne få være en liten sånn ryktespreder.
0: Håkon, har du noen umiddelbare tanker her?
1: Ja, jeg tenker nok mye av det samme som du sier her, Sverre. Og så tenker jeg også, det er jo, altså det under han gjør da, det er jo et mektig under, altså det liksom blir et så sterkt vitnesbyrd om hvem Jesus er, for det, ja, for han var jo en døv, og han har vært antagelig døv hele livet, Så det litt sånn underlig å tenke på hva, hvilket språk hadde han inne I sitt hode før han noen gang hadde hørt et eneste ord. Og så gjør Jesus han I stand til å tale rent, står det, og da, ja, så det jo et mektig under, det et språkunder også oppi alt dette her. Og så det et vitnesbyrd om hvordan Gud åpner også for oss til å kunne høre, forstå han og tale. Det han som gir det, gir oss muligheten til det. Men I hvert fall, jeg synes I hvert fall det blir sterkt for meg hvem Jesus som det, hans, hvor mektig han og så ikke minst den, det Herren selv som her, og denne intime nærheten han møter denne mannen på. Da. Det står jo I kapittel etterpå at han, når disse 4000 ikke har spist på 3 dager, så står det at jeg synes inderlig synd på folket. De har vært med meg 3 dager. Men det var fordi de ikke hadde fått mat, så det ikke vanskelig å forestille seg hvilken omsorg Jesus har hatt for han her, når han gått død hele livet. Så det, ja, så det omsorg, Jesus, makt det her, hvilken myndighet han har med han taler, og en stor trøst for oss, tenker jeg.
0: Mm. Ja, det jo veldig flott, og nei, jeg skulle gjerne hatt en sånn 2 timers podcast-episode med denne her mannen og hørt hvordan ja. det var før og hvordan det var etter, for det jo en utrolig historie egentlig, når du tenker på det. Absolutt. Og en siste moment som jeg tenkte på, som jeg gjerne har vært, og I hvert fall bare, det mer som en sideting, det jo at det jo en fortelling igjen, altså, typisk Markus, veldig sånn detaljert, og det vanskelig å ikke tro at dette øynevitne skildring. Altså det så mange små detaljer at det for detaljert at noen kan ha diktet opp. Så det jo veldig stilig med denne fortellingen at du får noe som Matteus sier veldig sånn generelt. Jesus la hendene på folk og helbreder dem når han var I dette området, og så kommer Markus med denne så spesifikke fortellingen, og så får man liksom et glimt inn I noe som ja, så fint da. Det veldig flott fortelling å få preget over på en søndagsformiddag eller kveld eller når den Med det så runder vi av dagens samtale. På foross.no så ligger det flere ressurser, både skriftlige gjennomganger av denne teksten og andre sånne lignende tekstsamtaler. Så de som har lyst til å grave enda mer kan nok finne stoff der også som kanskje berører ting vi ikke har tatt med nå. Men takk for alle som lytter til, og så ønsker vi Guds velsignelse både ved deg som skal tale ved denne teksten, og deg som skal lytte til forkynnelse fra denne teksten.
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gaver til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Det utrolig fint å lese om Maria I Bibelen. Maria fra Betania. Vi møter henne tre ganger I Bibelen, og I tre ganske forskjellige situasjoner. Nå skal du få høre noe fint. I alle disse tre situasjonene møter vi henne på nøyaktig samme sted, ved Jesu føtter. Det derfor vi kaller dette stedet for Mariaplassen. Dette skal vi se litt nærmere på nå I dag.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag lese en av de best kjente historiene I hele Lukas evangeliet. Det handler om noe som skjedde en av de gangene Jesus besøkte Betania, der noen av hans beste venner bodde, Martha og Maria og broren Lazarus. Dette det femte programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 10, versene 38-42. Jeg har kalt dagens program «Ved Jesu føtter». Mens de var på vandring, kom Jesus inn I en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham I sitt hus. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles I stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Maria har valgt en god del, som ikke skal bli tatt fra henne.»

Jeg vet ikke om du kjenner navnet Mathias Orheim. Kanskje har du aldri hørt dette navnet? Og kanskje du av dem som kjenner både navnet og personen meget godt. Jeg vet ikke. Men Mathias Orheim var fra Nordfjord, der han ble født i 1884. Som 16-åring ble han en kristen i forbindelse med et stort kristent pinsestevne i hans egen hjembygd. Og dette skulle bli begynnelsen på et langt og spennende liv som vekkelsesforkynner, sangforfatter, komponist og gårdbruker. Allerede som ganske ung slet Mathias Orheim med en øyensykdom, som gjorde at han etter hvert ble helt blind, uten at dette så ut til å hemme hans liv eller tjeneste i særlig grad. For da han døde i 1958, 74 år gammel, da hadde han skrevet 13 diktsamlinger, en melodisamling, 200 melodier og ca. 1000 sanger. Det ganske sterkt. Ellers hadde han den særegne gaven at han kunne spille på glass, altså vannglass som han fylte med ulik mengde vann, for på den måten å få fram forskjellige toner i skalaen. En av de fineste sangene som ligger igjen etter Mathias Orheim, ble skrevet da han bare var 24 år gammel. Denne sangen var inspirert av det bibelavsnittet vi nettopp har lest sammen i dag, Lukas 10, fra vers 38. Historien om Jesus, da han kom på besøk til Martha og Maria i Betania. Det står så fint i denne beretningen om Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Og den sangen som Mathias Orheim skrev, den kalte han «Ved Jesu føter, ei stille stund». I dag har jeg lyst til å sitere noen vers for deg fra denne sangen. Den skrevet på nynorsk, Mathias Orheims naturlige morsmål. Hør på disse ordene. «Ved Jesu føter, ei stille stund, når orda kjem fra hans egen munn, når eg med Jesus åleine da det hugna å leva her. Kvar finns det en fagrare stad på jord? Kvar høyrest visare sanningsord? Når eg med Jesus åleine da ynsker eg ikkje meire her. Her må det tunge og vonde fly, her vert eg alltid i striden ny, for eg med Jesus åleine den største løgndom for løysing her. Den dag i dag synges denne sangen omkring i hele landet, og alltid sammen med den norske folketonen som Orheim skrev sangen sin til. Jeg synes det en herlig sang. I det bibelavsnittet vi leste sammen fra begynnelsen i dag, stod det altså slik i et av versene, og Maria, hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Og det dette Mathias Orheim tar tak i sangen sin når han begynner «Ved Jesu føter, ei stille stund». Og det akkurat dette det skal handle om i dag, «Ved Jesu føtter». Både for legen Lukas og for sangforfatteren Mathias Orheim var dette hovedsaken. Og det skal det være også for det vi vil snakke med hverandre om nå i dag, «Ved Jesu føtter». Det var altså Maria, den ene av de to søstrene som satte seg ved Jesu føtter. Den andre søsteren, Martha, hun gjorde det ikke. Det nok grunnen til at vi den dag i dag snakker om Mariaplassen, når det gjelder dette å sitte ved Jesu føtter, i overført betydning. Hun satte seg ved Jesu føtter, stod det, og lyttet til hans ord. Slik det her står om Maria, slik finner vi de to tingene som kjennetegner Mariaplassen. For det første, du setter alt annet til side og prioriterer stillheten i stedet for travelheten. Det viktig. Og for det andre, du bruker denne stillheten til å lytte til Herrens ord. Det også viktig. La oss prøve å tegne den situasjonen som Lukas beskriver her. Jesus på vei til Jerusalem,
Han på vei oppover mot Oljeberget og nærmer seg Jerusalem fra øst. Dermed må han passere den vesle byen Betania, som ligger noen få kilometer utenfor Jerusalem. Og i denne byen bodde noen av Jesu aller beste venner, de tre søskenene Martha, Maria og Lazarus. Det kan virke ut fra Bibelen som om Jesus ofte tok inn i dette hjemmet, når han var på vei til eller fra Jerusalem. Og denne dagen, som Lukas nå forteller om, da gjorde Jesus det samme. Mens de var på vandring, står det, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Slik forteller Lukas det. Og det er her hjemme hos Martha, den situasjonen oppstår, som skaper spenningen i det Lukas nå forteller om. Maria satte seg rett ned ved Jesu føtter, for å lytte til hans ord. Men om søsteren hennes, står det, Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Og når så Martha ser søsteren bare sitte her, uten å hjelpe til, da blir hun frustrert og sier til Jesus, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene om å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Og dermed er vi midt i spenningen, eller i dilemma. Hva er rett? Er det rett bare å sitte i ro for å lytte til Jesu ord, uten å ta ansvar for alle praktiske gjøremål? Eller er det mer rett å stå på i alt det praktiske som må gjøres, selv om det av og til også går på bekostning av stillhet og ro? Jeg synes det er utrolig fint å lese om Maria. Vi møter henne tre ganger i Bibelen, og det i tre ganske forskjellige situasjoner. Nå skal du høre noe fint. I alle disse tre situasjonene møter vi Maria på den samme plassen. Vi møter henne ved Jesu føtter. Det er jo derfor dette stedet blir kalt Mariaplassen. Nå har jeg lyst vi skal se litt nærmere på alle disse tre situasjonene, for her vil vi lære hvorfor det er viktig å ta tid til Mariaplassen, også i våre liv, vi som lever i dag. Den første gangen vi møter Maria ved Jesu føtter, er nettopp her som vi nå har lest sammen fra Lukas 10. Her hører vi at Maria setter seg ned ved Jesu føtter for å lytte til hans ord. Dette er jo et av de store privilegiene vi har fått som kristne. Jesus taler til oss gjennom sitt ord. Derfor er det mulig for oss, og viktig, at vi setter oss ned over en åpen Bibel, for her å lytte til Jesu ord. Mariaplassen er altså for det første det stedet der vi hører Jesus tale, der vi lytter til Jesu ord. Å sitte ved en annen persons føtter er å innta den posisjonen som disippelen alltid inntok i forhold til sin Herre. Det var en lytteplass, en læreplass og en plass for fellesskap. I det gamle testamentet, i 5. Mosebok 33 og vers 3, der sier Moses noe utrolig fint om Herren og om hans folk. «Ja», sier Moses, «han elsker sitt folk. Alle dine hellige er i din hånd. De ligger for din fot, og de tar imot dine ord.» Dette er Mariaplassen, beskrevet på forhånd. Denne plassen har også du og jeg bruk for, vi som lever i dag. Vi har bruk for Mariaplassen, et sted med stillhet, der vi kan gjøre oss enda bedre kjent med Jesus og hans ord. Også i dag er det mange ting som nok vil hindre oss i å bruke denne Mariaplassen, eller kanskje fortelle oss at det er så mye annet som er viktig. Men la oss aldri glemme, før vi kan få gjort noe for Jesus, må han først få gjort noe for oss. La oss derfor merke oss det Jesus sier akkurat her. Maria har valgt en gode del, som ikke skal bli tatt fra henne. Den som prioriterer betydningen ved å sitte ved Jesu føtter,
og stillheten der du kan lytte til Jesu ord, han har valgt rett, sier Jesus her. Det viktigste du kan gjøre, det å høre. Den andre gangen vi møter Maria ved Jesu føtter, i en helt annen situasjon. Lazarus, hennes bror, var død, etter en ganske kort tids sykdom. For begge søstrene kom dette som et sjokk, men aller verst var det nok for Maria. Mens Martha klarte å gå ut og forholde seg til andre mennesker, så ble Maria bare sittende inne og hjemme. Sorgen tynget henne voldsomt, og hun tenkte, «Jeg kommer aldri over det som nå har hendt.» Først da søsteren en dag senere kom løpende inn til henne, så snudde det seg. «Mesteren er her og kaller på deg», sier Martha til henne. Da reiste Maria seg, og så gikk hun Jesus i møte. I Johannes 11,32 fortelles det så hva som skjer. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Dermed hun her igjen på Mariaplassen, ved Jesu føtter. Men nå det sorgen og savnet det handler om. Hun kunne ikke tenke seg noe annet sted å gå til. Hun hadde bare ett sted der hun kunne få gråte ut. Det var ved Jesu føtter. Og så kom hun og øste ut sitt hjerte for mesteren. Dette et sted å gå til, også for oss, når sorgen og smertene og savnet vil ta kvelertak på oss. Det hjelp å få her, ved Jesu føtter. Den tredje gangen vi møter Maria ved Jesu føtter, ikke lenge etter at Lazarus ble vakt opp fra de døde. For det var jo det som skjedde da Jesus kom til Betania 4 dager etter Lazarus sin begravelse. Jesus gikk til graven og ropte Lazarus ut fra graven. Han ropte han over fra døden til livet. Dermed fikk Lazarus et helt nytt liv. Det dette vi leser om i Johannes 11. Men så i kapitlet etter, i Johannes 12, får vi høre om en stor fest som ble arrangert i Betania. En fest der de feiret i takknemlighet det som var skjedd med Lazarus. Det var som en takkefest til Jesu ære. Og her står det om Maria. Hør på dette. Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardusalve, og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt med salvens duft. Slik står det i Johannes 12 og vers 3. Så hun altså her enda en gang, ved Jesu føtter. Men nå hun ikke her for å lytte til Jesu ord, eller for å få trøst i sorgen. Nå hun her ved Jesu føtter for å gi noe tilbake til Jesus. Hun ligger ved Jesu føtter i dyp takknemlighet, og ønsker bare å tilbe han, hengi seg til hans godhet og hans makt, overgi sitt liv til hans varetekt og stille seg selv til hans disposisjon. Tidligere hadde hun vært her for å lytte til hans ord, eller for selv å sette ord på sin sorg. Nå Maria her uten ord, i tilbedelsens, i hengivelsens herlige atmosfære. Hele huset ble fylt av salvens duft, står det her, og du kan tro de registrerte i hele huset det som skjedde her ved Jesu føtter. Vet du hva dette tilbedelse eller hengivelse til Jesus? Ja, for også dette hører Mariaplassen til, disse gyllene øyeblikk, der du i stillhet, uten ord, får lov å beundre Jesus, nyte hans nærhet og overgi deg selv i hans mektige favn. Det lenge siden du bøyde dine kne for Jesus og sa, «Jesus, i dag har jeg ingenting jeg vil be deg om, og ingenting jeg vil takke for.
Jeg har ingen av dine velgjerninger som jeg vil prise deg for. Nå vil jeg bare være her hos deg, i stillhet, og tilbe deg, beundre deg, som den du er. Hvis det lenge siden du har opplevd noe slikt, ja, da det tid for dette i dag. En tanke til som jeg synes det flott å legge merke til i den bibelteksten vi nå leste sammen. Det var jo en ganske alminnelig hverdag dette skjedde, det vi her leste om. Og det skjedde hjemme hos Maria. Det var her hun fant plassen ved Jesu føtter, ikke i tempelet. Ikke under en av de store høytidene. Det var i hverdagen det skjedde, og det skjedde hjemme. Det her vi beveger oss det meste av tiden, det ikke? Hjemme og i hverdagen vår. Så godt om vi kunne få hjelp til å leve godt med Gud, også i vårt hjem og i vår hverdag. Det bibelavsnittet vi nå har lest sammen i dag viser oss hemmeligheten. Dette handler først og fremst om å ta vare på Mariaplassen. Være der noen minutter hver dag, i stillheten ved Jesu føtter. Enten du nå der for å lytte til hans ord, utøse ditt hjerte for hans åsyn, eller i dette ufattelig store å tilbe Jesus. Eller står det flere fine og viktige ting også om Martha. Hun tok imot Jesus i sitt hus, står det. Hun var travelt opptatt med å tjene han. Jeg tror Jesus satte pris på begge deler, både å møte et åpent og gjestfritt hjem, og så møte mennesker som av hjertet virkelig ønsket å tjene han. Martha var en slik person, hun hadde det på denne måten. Likevel svarer Jesus henne ganske tydelig, da hun ber Jesus om å irettesette søsteren Maria. «Martha, Martha», sier Jesus, «du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Maria har valgt en gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.» Hva var Marthas store problem? Jeg tror en nynorsk oversettelse gir oss svaret. «Hun hadde ikke tanker for Anna», står det her. Det var Marthas problem. De mange viktige tingene hadde tatt plassen for det viktigste. Hun hadde ikke tid for Anna. Hun hadde forsømt det ene nødvendige. Det kan nesten virke som tjenesten for Jesus hadde dratt tankene bort fra Jesus selv. Og det dette Jesus advarer imot. Det jo en stor mulighet og en stor fare også i dag. Vårt sinn blir så fokusert på alle slags viktige ting, at hjertet ikke lenger rettet på Jesus. Maria valgte motsatt, og det roser Jesus henne for. Maria har valgt en gode del, som ikke skal bli tatt fra henne. Maria valgte å høre, i stedet for å gjøre. Hun valgte å la seg betjene, i stedet for selv å betjene. Hun valgte stillheten, i stedet for travelheten. Hun valgte Jesus selv, i stedet for alt annet. Det det ene nødvendige, sier Jesus. Det den gode del. Helt til slutt. Marias kloke valg gjorde henne imidlertid sårbar for anklager og angrep. Og det var en stemme som alltid hadde fulgt Maria, hele veien. Altid når hun var på Mariaplassen, møtte hun anklagerens røst. «Du sløser med tiden, Maria. Tenk bare sitte her og lytte. Du sløser med tårene, Maria. Lazarus død. Du sløser med salven, Maria. Tenk på alle de pengene.» Altid var det noen som fortalte henne at det som skjedde ved Jesu føtter, det var forgjeves og til ingen nytte. «Nei», sier Jesus her. Det aldri bortkastet å bruke tid ved mine føtter. Tvert imot, det her det viktigste skjer. For når et menneske inntar Mariaplassen, finner sin plass ved Jesu føtter, da skjer ikke bare det viktigste i tiden. Du får også en forsmak på selve evigheten. Et liv ved Jesu føtter en smak av himmelen
midt I hverdagen.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Han den tredje personen I guddommen. Vi har Faderen, og vi har Sønnen, og den Hellige Ånd I den treenige Gud. Han kalles den Hellige Ånd for å skille han ifra alle andre ånder, og for å markere at han en del av Bibelens Gud, som hellig I sitt vesen, det vil si høyt opphøyet over oss syndige og skrøpelige mennesker.
2: Du sier at ånden en person, men kan ei ånd være personlig?
1: Ja, det høres kanskje litt luftig ut med ånd. Ordet for ånd på gresk det pneuma, som vi kanskje kjenner I noen fremmedord. Det kan også oversettes med pust, ånde. Når vi tenker på vår pust, vår ånde, så det bare luft, men Guds ånd, det en person like mye som Faderen og Sønnen det. Jesus kaller han for talsmannen, og han bruker det personlige pronomenet han for å betegne ånden. Han sier blant annet, han skal være hos dere for evig. Videre så omtaler Jesus åndens oppgave slik, han skal lære og veilede disiplene, og det en oppgave for en person. Så den hellige ånd en person som kan tenke, tale og handle.
2: Hvorfor kalles han da ånden?
1: Ja, det sier noe fint om åndens karakter, om forholdet mellom Gud, Fader og Guds ånd. Når vi puster på noe, så kommer det jo fra vårt indre, og samtidig som det representerer en kraft når vi blåser på noe, og slik formidler ånden kraft fra Gud der han I virksomhet. Dere skal få kraft I den hellige ånd kommer over dere, sa Jesus.
2: Sikta Jesus her til en spesiell anledning?
1: Ja, Jesus sa dette like før han for opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag, og da vet vi at det 10 dager igjen til pinsen, og da ble den hellige ånd gitt på en ny måte I forhold til sånn som det var I den gamle pakstid. Den hellige ånd, han like evig som Faderen og Sønnen. Han var som dem I full virksomhet I det gamle testamentet, men da virket han først og fremst ut fra helligdommen, tabernaklet og tempelet, og gjennom utvalgte redskaper, sånn som gudfryktige profeter, konger og ypperste prester. Vi har et uttrykk for dette I 2. Peters brev, hvor det står at de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Men etter at Jesus hadde fullbrakt frelsen, så kunne den hellige ånd gis til alle troende. Jesus sa det slik at han skulle be Faderen, og han skulle gi dem en annen talsmann for at han skal være hos dem for evig. Og denne kraftutrustningen, den lovet da Jesus før han for opp til himmelen, og den ble virkeliggjort på pinsedag.
2: Den hellige ånd ble også kalt for talsmann, og hva betyr det?
1: Ja, selve ordet talsmann, det betyr en som tilkalt for å hjelpe I en vanskelig sak. Derfor så kan det også oversettes med advokat, eller hjelper, eller trøster. Vi bruker jo også det uttrykket talsmann I gitte situasjoner I dagens samfunn. Men når den hellige ånd talsmann, så kan vi si at han det på tre måter. Han Guds talsmann overfor oss, og han vår talsmann overfor Gud, og han vår talsmann overfor verden, altså overfor ikke-kristne mennesker.
2: Kan du si mer om hva som ånden sin oppgave?
1: Ja, Jesus utdyper dette mer I Johannes 16, blant annet, hvor han sier at den hellige ånd, han skal overbevise verden om synd. Altså, det ikke mulig for oss å innse at vi fortapte syndere i oss selv uten ved den hellige ånd. Men heldigvis så stopper han ikke der. Han sier også at den hellige ånd skal overbevise oss om Jesu rettferdighet, om hans frelse. Han skal herliggjøre Jesus, eller gjøre Jesus stor for oss, slik at troen på Jesus som frelse blir skapt i vårt hjerte. Det er slik at vi er helt avhengige av den hellige ånd for at vi skal kunne komme til tro på Jesus og bli frelst. Videre så hører vi om at den hellige ånd, han bor i vårt hjerte og ber for oss, vi som tror på Jesus. Det er en veldig trøst at vi har en som kjenner oss innenfra, og som vet hva vi trenger til, og som samtidig går i forbønn for oss med sukk som ikke kan rommes i ord. Det er fint å høre. Og så virker den hellige ånd et hellig liv, det vi kaller for helliggjørelse i en kristen, altså at vi blir mer preget av Jesus etter hvert som vi lever med han og for han. Og til slutt så vil jeg nevne at den hellige ånd har gitt oss for å utruste oss til tjeneste, som Jesus sa til disiplene: dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Og det gjelder oss i dag som tror på Jesus.
2: Hva er hans hovedoppgave?
1: Hans hovedoppgave, det er å forherlige Jesus, eller å herliggjøre Jesus, å gjøre Jesus stor og kjær og umistelig for oss. Og det skal vi bruke som en målestokk, om vi skal vurdere om noe er sant, åndelig eller ikke. Da må vi spørre, hvem er det som blir stor her? Er det Jesus, eller er det en annen?
2: Kort til slutt, hvem er den hellige ånd?
1: Den hellige ånd, han er en person i den treenige Gud, som er gitt oss av Faderen, etter at sønnen Jesus Kristus hadde fullbrakt frelsen for syndere. Hans hovedoppgave, det er å vise vår synd slik at vi ser at vi trenger Jesus som frelser, og samtidig som han ved troen tar bolig i våre hjerter for å gi oss kraft i kristenlivet og for å be for oss.

Onsdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men en av dem vendte tilbake, da han så at han var blitt helbredet, og priste Gud med høy røst. Og han falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham. Han var en samaritan. Men Jesus svarte og sa, «Var det ikke 10 som ble renset? Hvor er da de 9 andre?» Fantes det ingen som vendte tilbake for å gi Gud ære, uten denne fremmede? Og han sa til ham, «Stå opp og gå bort. Din tro har frelst deg.» Lukas 17:15-19. Den av de spedalske som vendte tilbake, må ha gjort det etter at han hadde fremstilt seg for prestene. Han har helt sikkert nødig ville dra tilbake alene. Og den hjertelige måten han takker Jesus på, kan vi ikke forstå det annerledes enn at han har både formant, mast og bedt de andre om å komme med seg. Hva kan det ha vært for et uvær som har skilt de 9 andre fra denne ene? De hadde jo alle begynt å tro så fint. Noe må det ha vært som har kullkastet deres tro. Det har prestene gjort. De kunne ikke tåle at æren ble gitt til Kristus. Men hva kan de ha sagt til dem? Det må ha vært det motsatte av troen. De spedalske måtte ikke innbille seg at Kristus hadde helbredet dem. Derimot skulle de takke Gud, som hadde tatt imot deres offer, oppfylt prestenes bønn og renset dem. Med sterke argumenter hadde de dessuten forvillet deres hjerter og overbevist dem om at det var umulig for et menneske å rense noen fra spedalskhet. For det kunne bare Gud gjøre. Derfor måtte de ikke tilskrive Jesus dette. Han var ingen Gud, men bare et menneske. Derfor måtte de vokte seg så de ikke spottet Gud og gjorde en skapning til Gud. Og for noen mektige støt dette har vært for dem. Det må en stor tro til for å bli stående når man stiller Gud selv, Guds ære og Guds gjerning opp mot den, og truer dem med at de dermed fornekter Gud. Det var da de 9 andre falt i fristelsen. På denne måten misbruker alltid djevelen og onde mennesker Guds navn til å fremme de største synder. Men den ene av dem sto fast på at Gud måtte være med Kristus, at han bodde i ham og talte og virket gjennom ham. Derfor blir hans lov og takk beskrevet. Det var virkelig en stor tro som holdt så fast i Kristus, på tross av at han ble foraktet, fordømt og bespottet av prestene. Her lærer evangeliet oss hva slags gjerninger en prøvet og erfaren tro utfører, og hva som er den rette gudstjeneste overfor Gud. Den rette gudstjeneste og den største og eneste gjerning en skal vise Gud, både i himmelen og på jorden, er at han alene skal bli elsket og lovprist av oss. Noen annen gudstjeneste behøves ikke. Det å vende tilbake betegner det å bære den mottatte nåden og godheten tilbake til Gud. Man skal ikke beholde det for seg selv, og ikke rose seg av det fremfor andre, men ha all sin glede og alt sitt behag i han som har gitt det. Og om han vil ta sin gave tilbake, skal man være like villig og tilfreds, og ikke lovprise eller elske ham mindre av den grunn. Men hvor få er det ikke som kommer tilbake? Landsdag nummer 519, vers 1-2.

Du lytter til Radio DSF. I anledning begravelsen til Hans Majestet Kong Harald den 5. skal vi videre sende sending fra P2, NRK P2, fra klokken 12 og utover ettermiddagen. Dette vil bli et lite avvik fra den normale sendeplanen. P2-sendingen starter altså klokken 12.

0: også tent fakler på Slottsbakken der, Eva-Marie.
1: Det det. Det 6 store fakkeltårn med fakler på toppen med Kong Harald sitt monogram. Og de lyser opp og danner en høytidlig ramme rundt hele den prosessjonen som kommer nedover Karl Johan.
0: Hvem det som spiller, Ragnhild?
2: Nå det Hans Majestæt Kongens Gardes sørgetrommemarsj vi hører. Så det denne trommemarsjen som veksler med Ole Olsen. Og dette prosesjonskorpset, det består av stabsmusikken og herrens musikkorps.
0: Hvorfor spiller de omtrent bare det samme? Hvorfor veksler man ikke mellom flere sørgemarsjer, for eksempel?
2: Dette skal jo være monumentalt, og det skal være taktfast og rytmisk, og liksom lede oss frem til noe. Jeg tror i stedet for å variere så mye, så det dette vi har å forholde oss til. Dette binder oss litt fast, dette binder oss litt sammen, vi vet hva vi skal gjøre, og det akkurat dette det handler om, og da det ikke så mye variasjon i musikken kanskje som gjelder.
0: Akkurat den her ruten har jo Kong Harald også måtte gå noen tunge turer. Tyngst var det nok i 1954, da han måtte gå bak kista til sin mor, kronprinsesse Märtha, som var død av sykdom. Da var han bare 17 år gammel. En vanskelig alder å miste sin mor, sa kongen selv. Og ikke langt fra der de går nå, så altså statuen av kronprinsesse Märtha, som Kong Harald fikk på sin 70-årsdag.
3: Eva-Marie, får du øye på kisten svøpt i kongeflagget?
1: Jeg ser ikke den enda. Nå ser vi bare garden som kommer marsjerende taktfast her i rolig sørgemarsj-tempo. Det jeg la merke til det som jeg tenker en stor forskjell fra 1991, jo at folk tar opp mobilene og foreviger det her øyeblikket. Alle vil ha det med seg her og nå, men man vil også ha det med seg for å kunne minnes det man har vært med på senere.
0: Kipsgaard, kanskje du kan si litt om den måten soldatene hilser på nå?
4: Ja, så vi ser nå at de står og holder geværet foran seg. Det en posisjon som kalles presentere gevær, og det den høyeste ærespisningen man kan gi da, når man står oppstilt med våpen på den måten. Og det gjør de da i det når prosesjonen passerer forbi, mens når prosesjonen ikke er foran soldatene, vil de stå i stillinger som de kan holde i litt lengre tid. Og nå ser vi at nå passerer jo prosesjonen først styrkene fra hæren, og hæren står først, og det også rangert etter alder. Hæren den eldste forsvarsgrena, og så vil vi jo senere se at de går forbi sjøforsvaret sine mannskaper, luftforsvaret og etter domkirka, så skal heimevernet. Og den rangeringen basert også på når de moderne militære organisasjonene stiftet. Eller moderne og moderne. Hæren ble jo stiftet i 1628, så det jo bare 400 år siden. Mens de andre litt nyere den organisasjonsformen vi har i dag. Og her ser vi også mange soldater nå bak her i kamuflasjeuniform, og det jo den nye nordiske uniformen. Det et nytt symbol som vi også har, tilrett til at det praktiske årsaker, men også et symbol som også binder sammen de nordiske militære styrkene i større grad enn før.
0: Flaggene langs Karl Johan senka til halv stang, og vi hører fortsatt sørgesalutten i bakgrunnen, som altså 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.
5: Og Johannes Gipsgaard, oberstløytnant, hvordan det å gå der nå, tror du, for forsvaret og militæret?
4: Det vil oppleves veldig ærefullt, og jeg tror akkurat når prosesjonen forbi og går foran deg, så har du fullt fokus på det og merker ikke så mye av det andre. Men si du venter på at det skal skje og så videre, så det klart at det en fysisk belastning å stå der.
5: Og Eva-Marie Bulai, du langs ruta. Ser du noe mer nå?
1: Nå ser vi båra svøpt i kongeflagget som kommer bak garden her. Jeg kan også nevne at garden sine stortrommer og andre trommer er svøpet i et svart stoff for anledningen. Så det mange som, det mye som tilpasset denne gravferden, og det er svart farge som på alle trommer i dag. ser vi garden marsjere her ved siden av oss, og så ser vi bårebilen komme kjørende med båra svøpt I det røde kongeflagget. Så ser vi kongefamilien som

0: bak vår egen kongefamilie, så følger kongen av Sverige med sin familie, det nederlandske kongeparet. Vi ser også det belgiske kongeparet. Dette gjester som har ankommet Oslo det siste døgnet for å være med og gå I denne prosesjonen som nå har krysset over til området foran universitetet I Oslo på Karl Johans gate. Og kongeflagget altså I rødt med en hvit bårebukett oppå, og den her tilhengeren som da båren blir kjørt på I lilla og med gullfrynser på sidene. Helt I starten av prosesjonen det fire politihester, så følger trommekorpset til garden, og så altså båren med kong Harald den femte. Langs ruta så står det jo også oppstilt korps som har spilt gjennom formiddagen og fortsatt vil spille senere I dag.
1: Ja, og det kan jo kanskje Kipskov si litt mer om hvem det Det jo ulike grener av forsvaret som har sine korps som sterkt representert, og de har jo også et litt ulikt program.
2: Ja, og her jo alle korpsene jo med på det her. Det jo da som nevnt Forsvarets statsmusikk og Hærens musikkorps som går sammen som prosesjonskorps. Og så har vi da gardemusikken naturligvis med, men vi har også to sjømilitære korps. Det da en kongelig norske marinemusikken, som da holdt I Horten, og så det sjøforsvaret sitt musikkorps fra Bergen. Og så også da luftforsvarets musikkorps med fra Trondheim, og også da heimevernets musikkorps. Og det her også et uttrykk for det her, de her forskjellige grenene som veldig opptatt av skal alltid være sammen I forsvaret.
3: Vi går tilbake til Karl Johans gate.
4: Her kjørte akkurat limousinen med dronning Sonja og dronning Mette Marit forbi, og nu det europeiske kongehuset som går forbi oss her på Karl Johan. Først gikk det svenske kongehuset, nu ser jeg den japanske kronprinsen og kronprinsessa og prins William som går forbi. Bak der kommer statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten. Volodymyr Zelensky går rett bak Støre. Så har vi den finske presidenten Stubb, og så har vi også utenlandske gjester her. Ikke alle kjenner. Men alle går I svarte dresser, svarte kjoler. Så har vi flere fra den norske regjeringen. Helseminister Jan Christian Vestre, Jens Stoltenberg, finansminister. De ulike ministerne går her I svarte klær, I rolig gange I prosesjon.
5: Litt lenger ned på Karl Johan, der jeg står, når vi nærmer oss Grand Hotel, så det påfølgende å se hvor stille og rolig alle som står og ser på dette det tusenvis som står langs med Karl Johan, men det helt stille. I påvente av at kortesjen skal komme forbi, hører selvfølgelig musikken fra kortesjen. Og forløpig så ser ikke jeg her, jeg står så mye annet enn hestene som går først, og ser jo at kortesjen på vei nedover. Men det helt bemerkelsesverdig stille og respektfull stemning langs Karl Johan.
0: Dagens sørgehøytid skjer jo I Oslo, og veldig mye rundt kongfamilien skjer jo I hovedstaden. Men mange har jo ment at det ikke var I Oslo at kong Harald ble konge på ekte, ei heller da han ble signet I Nidarosdomen sommer 1991. Det var mer da han dro ut til folket, sånn som etter nyttårsorkanen I 1992, da han sa unnskyld til de norske partisanene I Kiberg I Finnmark. Og kong Harald ble også samenes konge da han beklaget overgrepene mot vår urbefolkning som det har blitt utsatt for. Og han understreket sin rolle som folkekonge da han tok imot en lille jente på slottet som ville møte han. Hun mener at kong Harald reddet livet hennes da han sa at det ikke var hennes skyld at hun levde i frykt for vold i hjemmet. En helt spesiell plass i det norske samfunnet fikk også kong Harald etter at han dro for å møte offrene fordi etter Utøya. Og kongen dro hjem uten jakke fordi han hadde gitt til en ungdom som var frossen. Og få glemmer vel talen som har blitt pratet om så mye i det siste i Slottsparken, der han understreket hvor forskjellige vi nordmenn er, men at vi er ett. Også talen da han minnes 22. juli har mange pratet om, da han gråt og sa at som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Du lytter på NRK Radio, og vi følger gravferden til Hans Majestet Kong Harald. Bak båren går Hans Majestet Kong Håkon den 8. sammen med sine barn, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og sin søster, prinsesse Märtha Louise. I bilen bak slottets A2 følger dronning Mette Marit og dronning Sonja. Etter det følger den svenske, den danske, den nederlandske kongefamilien, den spanske kongelige fra Storbritannia, fra Monaco og fra flere andre land rundt omkring i verden, Japan, og ikke minst en rekke statsoverhoder som har kommet til Oslo. Deriblant Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som i heldrekt svart går sammen med vår statsminister Jonas Gahr Støre, og den tyske forbundspresidenten og den finske presidenten.
6: Og enormt med sikkerhet her også. Vi ser langs hele kortesjen at det går sortkledde menn med propp i øret og følger med på hvert steg som tas.
3: Hvor mye ser dere, dere som står i og møtte opp mannsterke i Kjartan?
5: Jo, vi som var tidlig ute og stod nært gjerdet, vi fikk en fin utkikkspunkt. Jeg tror egentlig det mange som ser, og akkurat nå kommer garden politiet har passert, kommer garden først med svart dekte tromme og politiet bak, og det veldig mange som filmer med mobilene sine som har lyst til å få med seg dette øyeblikket, som jo heldigvis ganske sjeldent. Jeg tror at de som står langs minutter her får et veldig nært og godt inntrykk av det som skjer. Men selvfølgelig de som står bakerst ser mindre enn de som står helt fremme ved gjerdet, sånn som jeg gjør. Men det er neddempet og stilet og respektfull stemning som venter seg.
3: Kom sola for å følge posisjonen.
5: Vanskelig for meg å høre hva du sa.
3: Om det blir sol.
5: Nå, akkurat nå er det overskya, men innimellom, jeg tenkte på det, kongen jo, var jo glad i å seile, og det var litt sånn bris som han hadde satt bris på, han kunne ikke ønske seg litt mer. Men for de som har stått her, så har det vært heilig når sola har varmet opp litt innimellom.
6: Halvar Spjøtvold Sager, du er gemolog, og vi har snakket med deg tidligere om smykker og edle stener og utstyret som de kongelige har på seg. Hva har du lagt merke til så langt?
7: Så langt har vi jo lagt merke til det man mistenkte at det kom til å være mye av. Det er jo klassiske perler og arvesmykker. Litt nedtonet og verdig for disse kvinnelige. Mennene har jo uniform og St. Olavs orden for det meste.
6: Ingen overraskelser så langt?
7: Ingen overraskelser, synes ikke jeg, så langt, nei. Man ser at de har symbolske smykker på seg, og sånn som man kunne forvente at de ville ha, ja.
6: Det er et stort sikkerhetsombud her. Hvor mye, hva slags verdi det på disse smykkene som her?
7: Altså, det jo selvfølgelig en veldig høy verdi. Det her jo snakk om naturperler, diamanter I høye verdier, men også på grunn av at det en veldig stor historisk verdi.
6: Nå beveger prosesjonen seg nedover Karl Johan. Det mange folk som har møtt opp Paul. Det høyt sikkerhetsoppbud også, og masse folk langs ruta.
0: Ja, og vi ser jo at av og til så må man nesten stoppe opp med bilen med dronningene og gjestene bak. For man ser jo at blant annet det går såpass sakte, den her marsjeringen, at det blir nesten naturlig å nesten bremse opp litt.
6: Kjartan Rørslett, du står langs ruta. Fortell hvordan det rundt deg nå.
8: Ja, akkurat nå kommer bilen som trekker hengeren med kista på, og stramme soldater står I vakt ved ruta. Og så det jo da den nye kongen, kong Håkon den åttende, og hans familie som kommer like bak. Og det et øyeblikk som de som står og ser på dette antagelig sent vil glemme. Veldig spesiell stemning når hele Karl Johan mer eller mindre fylt opp av en kongelig kortesje og landets ledelse og gjester fra utlandet, både kongelige og andre. Jeg ser den svenske kongefamilien komme bak den A2-limousinen, og kortesjen nærmer seg Grand Hotel og Stortinget, som jo også litt symbolsk så sentralt som det både kongehus og Stortinget I vårt demokrati.
6: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det går jo, de må jo gå sakte, dette de øvd på.
2: Absolutt, det har vi nå. Og du kan si, når vi har hatt denne sørgeperioden da, etter selve bortgangen til kongen, så har den selvfølgelig en sorgfunksjon, men den har også en praktisk funksjon. Den varigheten den har hatt har jo også vært et grundlag for egentlig da, å ha et planverk som gjør at man I stand til å sette sammen den seremonien som man ser her. Fordi du har jo styrka som garden for eksempel, jo godt trent på det her, og trenger ikke veldig mye ekstra trening for å tilpasse den spesifikke seremonien. Mens Finnmarksbrigaden, de trener ikke så veldig mye på å stå espalier på Karl Johan. Så de har jo også en del ekstra trening på det, og det også enkelt av de mannskapene som her, de jo helt fersk. De har jo kommet inn for bare noen få uker siden, og har egentlig tatt pause fra det ordinære rekruttutdanningen, og fokusert på å bidra her for å kunne være med. Og jeg synes også det faktum at vi har utrolig unge soldater, samtidig som det også står krigsveteraner der, oppstilt der, sammen med dem, for eksempel et hermålpatagon og så videre, jo egentlig også et speilbilde av hvordan det norske forsvaret også vil være I krig. Da vil det være en blanding av helt unge borgere, og også erfarne yrkesmilitære som sammen utgjør forsvaret.
0: Kan jeg bare spørre deg, kong Harald og forsvaret, du har jo vært I forsvaret en del år mer enn de unge som står langs ruta I dag. Hva betydde kongen for deg?
2: Altså for meg så har jo kongen vært en viktig rollemodell, og jeg jo vokst opp på en måte hvor kongen var høyt verdsatt, sånn at det har vært da naturlig å ta med seg det perspektivet inn da I min militære gjerning, og så det jo høy bevissthet hos meg og de fleste I forsvaret at kong Harald, I likhet også med kong Håkon, har jo også en militær utdanning, har vært tett på forsvaret, og har følt forsvaret gjennom hele sin kongsgjerning, så har den personen der som et symbol å støtte opp under, og linken også til kong Håkon sin rolle under krigen, også videreført da, gjennom både Olav og Harald den femte.
3: Vi flytter oss til folkemengden på Karl Johans gate, Kjartan Rørslett.
8: Ja, jeg kan si at akkurat nå så vi den norske regjeringen gå forbi, tett omsluttet av sikkerhetsvakter fra politiets sikkerhetstjeneste. Og etter det så gikk den øverste forsvarsledelsen med forsvarssjef Erik Kristoffersen, som en av dem, I spissen. Og nå har kortesjen passert den øvre delen av Karl Johan og ved Stortinget omtrent. Så nå begynner folk å bevege seg litt bort herifra og og løse opp alle dem som har stått langs første delen av ruta.
1: Nå har vi jo hørt denne musikken gjenta seg igjen og igjen. Vi har hørt øyevitneskildringer fra Karl Johans gate om at det usedvanlig stille blant publikum der. Og det jo noe med dette ritualet som vi må gjennom her nå, som vi ser foran øynene våre, og som vi hører. Og når du har erfart det, så det veldig spesielt. Å oppleve noe som bare gjentar seg og gjentar seg, det noe uavvendelig, sørgelig over hele situasjonen.
9: Og det mange som vi har møtt opp. Karl Johan tilnærmet full, og Eva-Marie Bulai, du har fått med deg en av dem som har tatt turen for å få med seg dette historiske som skjer.
4: Jeg står her sammen med to damer som litt grå i håret, og Wenche, du har vært her tidligere, og du fikk med deg kong Olav sin begravelse.
10: Ja, det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min som var 7 år gammel. Og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig, ja, det var veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det, ja, det gjør inntrykk.
4: Hvor var det du fant deg plass langs ruta i dag?
10: Oppe på Abelhaugen, i skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
4: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her i dag?
11: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg var helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da. Av både hele prosesjonen, eller ikke hele da, men glimt. Ja, så det jeg veldig glad for. Veldig gøy å ha.
4: Wenche, du som fikk med deg begravelsen i kong Olav og nå til kong Harald, hva det som likt?
10: Som likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellige da.
4: Ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
10: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte, altså, dette kan dere se på NRK, dette kan dere lese i avisen i morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig, på mange måter liksom, du får klump i halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var i 91. Enda flere folk.
4: Og nå det sånn at folk begynner å trekke nedover mot storskjermene, for her i Oslo sentrum så det jo storskjermer hvor man kan følge resten av seremonien og så følge seg med gravferden fra Oslo Domkirke. Takk skal dere ha, Wenche og Turi.
3: Ja, jeg står på Karl Johan sammen med Morten Larø. Hvordan synes du dette var?
12: Det en veldig spesiell opplevelse. Det har jeg aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
3: Du hadde med deg et stort proft kamera. Fikk du ta noen fine bilder?
12: Ja da, det ble litt for ettertiden. Det ble det. Så det er ikke hver dag man ser alle Europas kongehus spasere en meter foran det på gata.
3: Det er veldig spesielt.
12: Ja, ganske spesielt.
3: Hva slags forhold hadde du til kong Harald?
12: Nei, han var en veldig samlende person. Han virket som en snill og god mann. Humoristisk. Det er godt å ha et kongehus som er så folkelig som dem.
3: Takk skal du ha.
9: Og her følger vi altså prosesjonen som har kommet nå til
3: Rett nedenfor Egertorget i Oslo, nedover gågatedelen av Karl Johan, for alle som har vært der. For å ta dem imot, Marte Kåss Arntzen, du står ved Stortøvra, altså rett foran Oslo Domkirke.
13: Her begynner det å fylles opp på plassen foran oss. Det har vært et jevn tilsig av gjester som har kommet i både buss og i andre biler. Nå sist så vi nettopp en svart Mercedes minibuss komme inn og ut av den. Så kom Marius Borg Høyby og Durek Verrett med følge og gikk altså inn i domkirken her, hilste først på preses Olav Fikse Tveit og deretter på Sunniva Gylver, som står utenfor på denne røde løperen under den lilla baldakinen. Og nå står altså de med ansiktene vendt mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene i Oslo Domkor komme gående inn her i sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på domkirken, som også er pyntet med dette eviggrønne granbare ved siden av disse norske flaggene på halv stang som står utenfor hovedinngangen. Og det er en stille stemning, masse mennesker her, noen barn som sitter på skuldrene til foreldrene sine, og andre som blir holdt på armen, og det filmes altså på plassen.
14: Og vi skal fra Oslo til Ishavskatedralen i Tromsø, der folk har samlet seg, også noen turister som følger gravferden til Kong Harald, og reporter Pål Hansen, du er også på plass i kirka nå.
15: Ja, dette er jo virkelig et samlingspunkt for lokalbefolkningen, men også et møtepunkt for folk som besøker byen. Og det betyr i dette tilfellet at inne i salen her så sitter altså folk fra Tromsø, også turister som bivåne gravferder i Oslo. Og det er ganske spesielt å oppleve dette i et kirkerom, og Gøril Skogvang, du har kommet hit. Det er litt spesiell stemning å sette og se på en direkte sendt begravelse fra Oslo i kirkerommet.
16: Ja, jeg vil jo si det. Ishavskatedralen er jo en flott kirke, og få sett det på storskjerm det som skjer i Oslo med den folkeansamlingen og de fine bildene som kommer derifra med alle de som er stilt opp i langs Karl Johan der, og den musikken, ikke minst Ole Olsen sin fantastiske melodi som spilles kontinuerlig. Det er mektig.
15: Men du kunne jo sitte hjemme.
16: Ja, jeg hadde ikke lyst til å sitte hjemme. Jeg hadde lyst til å fære en plass der jeg kjente at respekten for det som foregår i Oslo kunne føles litt nærmere meg. Og det var la meg andre i Ishavskatedralen, eller for så vidt i en annen kirke, kunne jeg også ha dratt, men jeg velte den her. Når man ikke kunne være i Oslo, så føler jeg at den beste plassen å være, det måtte være her, i respekt for kongen vår.
15: Det er 160 kirke- og menighetshus som overfører gravferden, og det skaper et fellesskap inni dette rommet, selv når vi er på avstand.
16: Ja, det tenker jeg at det gjør, og det er sikkert derfor det er så mange som er kommet hit, for å føle den nærheten til andre og til Oslo.
15: Men du, det har vært en helt spesiell uke, og dette markerer på en måte avslutningen av den tyngste sørgeperioden. Blir det litt godt å kanskje puste med nedsenket skuldre i morgen?
16: Ja, altså, det tar nok en stund før vi egentlig, at det går opp for alle at det her faktisk har skjedd. Det har vært 12 vanskelige dager for mange, og sorgfulle dager. Men livet går videre, og vi har jo en flott konge som tar etter, og jeg synes vi har et fantastisk kongehus. Og jeg håper monarkiet vil leve lenge i Norge.
15: Takk til Gøril Skogvang, og da avslutter vi her fra Ishavskatedralen i Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lavt skylag.
0: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den Kista til kong Harald den 5. Svøpt I kongeflagget, det røde kongeflagget med norsk løve på, og en hvit bukett med blomster ligger som vårbukett på toppen. Bak så følger vår nye konge, Håkon den 8. Kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det tydelig å se at prinsesse Märtha Louise svært beveget av det hun ser. Det helt stille I Oslo, bortsett fra militære kommandorop. Du hører kirkeklokkene, og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
9: Og det et stort alvor I hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det uvanlige scener vi vittne til nå.
6: Jeg tror ikke det så vanlig for yngre folk I hvert fall å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. At vi må være med på dette sammen hele veien frem til kirka I dette sakte tempoet.
3: Hva ser du, Marte?
13: Nå altså, går garden forbi oss rett utenfor inngangen til domkirken her. Og denne sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran, kjører nå I sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med Kong Harald som kommer bak. Inge Merete Oppelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat da?
17: Den veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble litt ekstra stillere nå. Men vi har jo stått her til dette særpregete lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at Kong Håkon den 8. Gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett og mange av vi har sett I tiden vi har levd. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel. Fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og hennes mann Chris O'Neill. Og så følger de andre kongelige vi ser prins Albert og fyrstinne Charlene langt fremme I toget.
13: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
0: Og vi ser at kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo domkirke, og så går kadetter fram for å åpne dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette Marit og dronning Sonja nå går ut av bilen. Her så skal de bli møtt av kirkens preses, det vil si den øverste sjefen for kirka, Olav Fiksetveit, og biskop I Oslo, Sunniva Gylver. Så går de konger fram og hilser, og aller først lar kong Håkon, dronning Sonja, hilse på representantene fra kirka. Dronning Sonja har på seg et stort perlekjede og har sørgeflor foran ansiktet og en liten svart hatt på hodet. Dronning Mette Marit med en stor hatte og hilser også på biskopen og preses.
9: Og Marte, du jo I området der. Hva ser du nå?
13: Akkurat som det ble litt ekstra stille da dronningene kom ut av bilen sin her og gikk frem for å hilse på Gylver og Fikse Tveit og ser altså mennesker foran oss på plassen her nå som står med armene rundt hverandre og tar inn dette øyeblikket. Så ser det ut som du blir stående her litt og snakke sammen. Og prinsesse Märtha med da et sånt enkelt slør, det samme som Ingrid Alexandra har også, litt mer tilslørt ansiktet til dronningen I det de altså forsvinner inn I Oslo domkirke.
0: Det har jo blitt bygget en baldakin over inngangspartiet til Oslo domkirke, som fiolett fløyel, og pyntet med granbar og svarte sørgebånd. Og en baldakin jo rett og slett da et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn I kirka.
18: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi I kirkerådet. Hva det første som venter dem I det de går inn I domkirken?
19: Nå vil de gå inn I domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå jo være med på en litt gravferd etter den norske kirkes ordning, men ett minutt stillhet pleier det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som skjer.
18: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
13: Nå det altså prins William som nesten bakerst I rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn. Og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett på. Det de kongelige I sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd I ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som Pål Plassen beskrev så fint der. Inge-Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke av disse gjestene vil de fremheve som tettest på det norske kongehuset?
20: Av de kongelige så det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet til stede I Oslo for å være med I gravferden. Hun jo en yngre søster av dronning Margrethe som ikke kunne komme, og begge to jo tremenninger av den avdøde kong Harald. Hun nå 82 år gammel, og dermed blant de eldste av de kongelige som har kommet for å være med her. Så vet vi også at det tette bånd mellom det norske kongehuset og det svenske som jo har kommet sterkt representert her med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der selve familiebåndet jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så det jo selvfølgelig det britiske kongehuset, der familiebåndet nære, og der den norske kongehuset ganske, altså de norske kongelige høyt opp på den britiske arverekken etter da de britene som fyller opp denne rekken. Og det har jo med å gjøre at kong Olav var fetter av dronning Elisabeth den andres far, Georgen VI.
13: Og I det sametingspresident Silje Karine Motka I ferd med å stille seg på trappa inn I domkirken, så skal vi videre til kollega Kjartan Røslett.
21: Ja, jeg står jo I spikerskjøpet, altså mellom Nasjonalteatret og Stortinget, og her jo satt opp storskjermer som mange benytter seg av. Der overføres sendinger, der folk kan se folk og de kongelige gå inn I domkirken nå. Mange av dem sto og følte med på prosesjonen langs med Karl Johan, og en av dem var deg, Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor har du kommet hit I dag?
22: Jeg har kommet hit I dag for å vise kongen siste respekt og for å være helt ærlig også for å se på alle de andre kongelige som jo litt spennende selvfølgelig og så var jeg I gardemusikken så jeg føler jo litt nærhet da jeg har møtt kongen en gang før men bare når han gikk forbi da
21: Men så du hadde vært litt yngre og I garden nå så kunne du ha vært en av dem som spilte her
22: Men jeg så ikke at garden spilte, det var stabsmusikken som spilte.
21: Okay. Men nå du I hvert fall å se på solskjerm her. Hvordan synes du det?
22: Jeg synes det fint, og så en ting som jeg vil nevne var at det var så veldig mange folk I sentrum, men så det fortsatt så stille og fint, så at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig. Det synes jeg var veldig verdig på en måte.
21: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
22: Vi får se hvor lenge jeg blir her. Kanskje jeg blir til disse flyene kommer. Og så skal jeg levere en bok til datteren min. En studiebok.
21: Takk skal du ha. Her det også folk som har samlet seg for å følge gravferden fra en stor skjerm midt I Oslo sentrum.
13: Så det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her det mennesker som står og filmer. Det bittesmå babyer på armene til mammaene sine. Og så det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå det virkelig fullt her foran domkirken, der vi fortsatt hører klokkene kime I det. Gjestene på vei inn, og så det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det har kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inge Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det som skal minnes I dag?
20: Det sier noe om Kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, og opprettholde den kongelige prestisjen som knyttet til disse seremoniene I det kongelige livet. Og så det

0: være, det musikk som møter folk I kirken. Vet du noe om hva?
1: Det jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå, men det jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer. Det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister, og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
0: Kunne I Norge og Hemsø, det både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
2: Vi skal følge kongen vårt I grava, som vi holder på med nå, I gravferden. Og da det en gravferd I Norske kirke speiler alltid personen. Og dette jo kongen vår, og det vil også speiles I denne seremonien. Både I minnedelen, I hvordan talene hvem som til stede, og I overgivelsen.
3: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det I hendene våre, rett og slett.
4: Vi har faktisk fått det I hendene på papir her, hvordan, hva som skal skje. Og det jo ingen som rukte å se på det enda. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, av det du har sett?
1: Det jo helt tydelig at her det folkekongen som skal gjenspeiles I det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man en konge eller en hattemaker.
0: Mm. Og snart begynner seremonien, og frem til det så det Academy of St. Martin in the Field som tar oss med dit, sammen med Sarah Banden fra HB-suiten av Grieg.

0: Ingen rett opplysning, hva det vi ser her i ferden å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den femte spåret bli båret inn i Oslo domkirke. Og vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsvinner inn i mørket i kirkeskipet i Oslo domkirke. Og nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses i den norske kirke, som er den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gulver. Og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båret blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigo Sang, som er en salme som er med i norske salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk i norsk salmebok, for den ble skrevet til han og dronningens 70-årsdager, og fremført første gang i hans feiring.
4: Tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
5: Jeg har tilgjengelig.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist. Mm.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer er det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel ganske tidlig i starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren, i tillegg til at det vil være musikk som ble sagt her, som blir spilt av Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som framfører Jørgen Hattemaker. Det vil også være lystenning med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, for kong Harald var en konge for hele Norge, og

0: Uansett hva man trodde, han hadde selv en tilhørighet til den norske kirke, men var konge for alle, som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
1: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her I denne, tross alt en offentlig begravelse, da? Gravferd?
2: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende, og det veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker, altså, og spiller denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og Hattemakeren, og at gresset grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den fremføres av Åge Aleksandersen, da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnær norsk preg, vil jeg si.
3: Det ringes nå inn til seremoni I forbindelse med hans majestæt kong Harald den 5.s gravferd. De flotte takmaleriene I Oslo Domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke. Der det også kranser stilt opp fra familie I inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på kong Harald. Langs benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vokte over det som skal skje I dag. Det stille I kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg og menigheten reiser seg I Oslo Domkirke. Si litt om hva vi hører nå.
0: Vi hører nå en improvisasjon over No Stig Vår Sang ved domkantor Markus André Berg. Så denne ble jo gitt ut. Denne ble også, som jeg sa I stad, spilt inn I forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut I 2008.
3: Da lytter vi litt på den.

kommer sangen nå Stig en sång i Oslo domkirke. Det 9. september, klokka straks 13, og vi skal ta med hele landet i en stillhet som skal vare i ett minutt, nå fra klokka

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen, og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Døde tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren, for han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel, manns majestet, kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Vi er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte han med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummisøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tapet er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst til å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetallet nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går frem, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
0: Deres majesteter, deres kongeligheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisende rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv. Hva jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart. Med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge, og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene, fant vi igjen i talene hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle like mye verdt, fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen, men også et medmenneske, en far og bestefar, og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilie. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så. En del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi samlet for å sørge, for å hedre. En æra over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre. Og står støtt forankret i grunnloven
4: og folkestyre. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den 5.s båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
1: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

Vi tenner lys i takknemlighet for det som samler oss. Vi tenner lys i takknemlighet for varme og latter.

0: Vi tenner lys i takknemlighet for mangfoldige fellesskap, for fremtidstro og for håp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde og en muslim tente lys for kong Harald i Oslo domkirke. Det var Else Britt Nilsen som leste mens de andre tente den her runde lysestaken der det er plass til å tenne lys for andre som også vil det. Nå skal det bli musikk i Oslo domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen.

0: Tuva Sivertsen og Åge Aleksandersen framførte Jørgen Hattemaker, Tekstalf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol, tar en rød rose og går fram til sin manns grav, bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser en siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Du hørte preses i den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som er nestleder i samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka. Mun on purre paimu. Mun touttaan sautsipan. Ja mu saust tout mu. Mun en attaan sitse agalas ellima. Se ei koassike lahko. Ikä ohtike rohte sineer mu kielas. Mu ahti kuhtela attaan simunje lastorit. Ka puh ääräisät. Ikä ohtike rohte sineeret. Ahjan. Kielas.
0: Du hørte Mattis Eira, som leste på nordsamisk. Han er nestleder i samisk kirkeråd og leste fra Johannes evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra Salmenes bok, Davids 121. salme, musikk av Arild Sandvold.

0: Oslo domkor som sang.
1: Det står skrivet i Paulus første brev til korinterne: Kjærleiken er tålmodig. Kjærleiken er velvillig. Missunner ikke. Skryter ikke. Er ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt ege. Er ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt heller han ut. Alt tror han. Alt voner han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå. For vi skjønar stykkevis. Og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som er stykkevis ta ende. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte. Men da skal vi se annerledes til annerledes. Nå skjønner jeg stykkevis. Men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut er kjent av Gud. Så blir de værende, disse tre. Tru, von og kjærleik. Og størst av deg er kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var skuespiller ved det norske teatret Amelie Isungset Agbota som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt. Men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken er det største av alle Guds gaver til oss. Men størst av alt er kjærleiken. Enda til sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald er ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, taler sterkt og tydelig om det hjertet er så fylt av at det renner over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal, som var fanget der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord. Til oss alle. Å leve, det er å elske. Å spegle Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil. Men om vi makter å formidle et gjenskinn av Guds kjærlek I det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss. Og møte hverandre, og lytte, se og respektere den andre. En litt spesiell spegel såg vi I kong Harald og dronning Sonja sitt liv sammen. Kjærleiken tok ikke slutt, skjønne den måtte vekse I det skjulte. Det vart et godt liv. Så vet vi alle at vi kan også oppleve det som om kjærleiken har sine grenser. Døden skiller oss jo fra hverandre. Slik det. Og vi får heller ikke alltid til å elske vår neste som oss selv. Så vi både prøver og vil. Og vi ser I denne verden mange tegn på at det ikke alltid kjærleiken som rår. Men likesela, ja, enda til hat og vold og krig. Men kjærleiken trekk likevel ikke slutt. Han der som et mål, et ideal, vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kjærleiken gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga, hørte vi. Og kjærleiken innebærer også motstand, ja, motkraft, som trengs når det røyner på. For kjærleiken mer enn de varme kjenslene. Han trengs når det noe som står på spel, når vi må kjempe for alt vi har kjært. Alt helt han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. For kjærleken tek aldri slutt, fordi den noe større enn oss. Kjærleken livets kjelde, skaperkrafta I sjølve verda. Livet sjøl en gåve vi har fått fra Gud, og vi har denne skapende krafta I oss og mellom oss. I dag det tid for å takke for det vi får av dager I vårt liv. Og som dikteren Edvard Hoem skrev I salmen til kongeparets 70-årsdager, vi takker for hver nyfødt dag, da våre sanser åpner seg. Nå stiger vår sång, vår takk til Gud, for nådens korte tid. Det noe som heter kjærleikens gjenskapermakt. Og den har på særlig vis noe guddommelig I seg. Nåde heter det. Noe vondt kan rettes oppåt. Det finnes nye blanke ark. Der miskunn og kjærleik bor, der også Gud. For kjærleiken hører det evige til. Men han også her, og nå, I vår vær, og I vårt liv. For Gud elsker verden, skaperverket, og alle mennesker. Og Gud har gjort motstand mot det vonde, mot urett, vi skaper, mot synd, mot selve døden, og vunnet. Den kjærleken Gud har til oss og til verden, har Gud vist oss på en særlig måte I Jesus Kristus. Gud elsket verden så høyt at han ga sonen sin den eneste, enda til inn I dødens mørke, så vi ikke skal gå til grunne, men ha evig liv. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. I møte med sorg og døden møter vi Guds kjærleik. For Guds kjærleik tek aldri slutt. Ikke fordi vi fikk til alt, men som nåde. Vi trenger nåde. En såret, oppheitet jord og en liende, urettferdig vær trenger det. Og nå er det vi som skal spegle himmelen i landet og til levende. Nå er det vi som skal bygge videre i kjærleik, i Norge og i vår egne vær. Og nå er det vi som skal vise at kjærleiken tek aldri slutt. Med Guds hjelp. Amen.
0: Prestes Olav Fiksetveit som ga sin tale og avsluttet med Guds hjelp. Amen i Oslo Domkirke. Og skal koret synge Simons lovsang.

0: utrolig mektig opplevelse I Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me og Bli Hos Meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary. Og det var en stor...
1: Prayer, each in our own language. Vår far I himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Av jord du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

Kor og menighet sang Deilig jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til kong Harald. Det er spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgangen. Oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under himmelens hvite tak. Hoffsjef Olav Heine Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit, som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-seere og radiolyttere inn og utland.

Karen så å følge dronning Sonja sammen med Oslo biskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

seremoni med et mektig skue som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige så kommer adjutantstaben, den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: bort. Och så overraskelser som vi ska prata mer om etter hvert. Marte K. Sørensen, du på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfølgt av Fyksetveit, og denne presisjonen med kisten med dette røde flagget og disse hvite blomstene opp og båret av de spesialtrente gardistene med de karakteristiske hattene sine og grønne epauletter på skuldrene. Inge Merete Obelstad, stemningen nå her foran domkirken, hva det vi ser?
2: Det jo veldig stille, som det har vært store del av seremonien. Vi hører klokkeklemtene fra kirketårnet, mens vi ser at buskene i hjelmene til gardistene, vi ser sensommervinden så vidt røre litt ved dem. Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Synnøve Gylver, som nå tar kong Håkon den 8. I hånden. Og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann. Mens kronprinsesse Inger Alexandra og prins Sverre Magnus de neste i rekken som skal takke de som har forrettet i dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Martha og Durek gående etter der, og Martha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes også denne kisten tilbake igjen opp på kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slottet og ned, nå helt til domkirken. Den dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullfrynser på, som også fargen som symboliserer sorg.
2: Kan jo også si det at det jo en forsamling her i dag som minner om den man kunne se på Slottsplassen den siste uken og i dagene som har gått siden kong Haralds død. Det alle bakgrunner, det eldre, det spedbarn, det voksne, det fluktstoler, barnevogner og rullestoler. Det på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Fyksetveit.
2: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Vi ser kong Carl Gustav, og det vel kong Fredrik den 10. Av Danmark som veksler noen ord med vår nye konge. Mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det altså en liten prosesjon som skal gå videre til Akershus slott. Og så venter vi på disse flyene, Inge Merete Hoppelstad. Denne prosesjonen, Missing Man, som vi nå hører.
0: Luftforsvaret fløy over Oslo sentrum. Det var 4 F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapittel i denne dagen, prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni i Oslo domkirke.
3: Det har vært mye inntrykk å ta inn, Gunhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i Kirkerådet. Hvordan var, hva sitter du igjen med nå?
4: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge. Med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Jeg tenker at særlig den minnedelen var veldig sterk sånn, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var i Norge, med helt fra starten av «Jeg vet i himmelrike borg» og «Norsk folketone» til «Abide with me», et stort spekter.
3: Vi skal snakke mer om det som foregikk inne i kirka, men først Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Disse flyene, vi hørte jo litt om det, men hvorfor gjør man det?
5: Ja, det Missing Man-formasjonen, det jo et nytt element i kongelig begravelse, og jo, vi kan kalle det for luftforsvaret sin signaturheder til kongen i dag. Symbolikken ganske tydelig. Det også et fly som, som drar I spaken og forsvinner til himmels, bokstavlig talt, mens resten av formasjonen fortsetter, og et veldig mektig symbol som brukes når forsvaret har, har fallende, blant annet.
0: Ja. Og nå det en ny prosesjon på gang. Nå det Kong Håkon som flankeres på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
1: Nå ser vi at det de svenske, det den svenske dronningen
2: som... Det den svenske dronning Silvia som nå setter seg inn I en bil for å reise videre, mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. I prosesjonen etter kong Haralds båre, når den nå skal føres til Akershus slott, og til en minnemarkering der, der vi ikke skal få være med.
1: Det en helt privat seremoni, og vi har også sett befale fra krigsskolen stått oppstilt her under hele seremonien, og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
6: Håvard Nyhus, hva la statsminister Støre vekt på I sine minneord?
7: Han snakket jo mest om kong Harald, som naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene I hele denne seansen. Han viste til dronningvarden I Lofoten på Stortinden, der står det, der inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt I det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt. Jeg ble I hvert fall det.
6: Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
5: Jeg synes den var veldig mektig inne I kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg I bildet der, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene I Norge I moderne tid. Jeg så også en annen veteran som også en av de skarpeste militære tenkerne I Norge I dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også en del av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. Juli og avsluttet den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå de tilbake her, og det utrolig mektig skue for meg.
6: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunnhild Nørgaard Hermstad?
4: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravferdsseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt I Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god... jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten.
6: Som en ganske moderne skikk.
4: Absolutt, en moderne skikk. Mye mer vanlig for eksempel Sverige, men som vi har tatt med oss hit, og som også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning, tenker jeg.
8: Vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men likevel som en vanlig gravferd. Hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
4: Det jo veldig mektig, og det særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Bite With Me og veldig mektig musikk, så jeg tenker det med på å gjøre det virkelig, og samtidig så de gjenkjennelige.
6: Men det ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
7: Ja, det du nevnte den svenske kronprinsessen, hun leser jo så vakkert på svensk, og det noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får tekster lest på andre språk, andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fykse Tveit, som en En preses av stort format og som talte utrolig vakkert på nynorsk. Tro, von og kjærleik som han talte og hvordan det vår, vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram som også et høydepunkt. Vi så også at han henvendte seg direkte til dronningen på samme måte som Jonas Gahr Støre og at det også ga et løft.
0: Jeg må jo også si at «O bli hos meg», «Abide with me» på engelsk, var jo... Altså, da jeg satt der og skulle kommentere og ta lytterne igjennom denne seremonien, så var det veldig lite tid til å si noe særlig mye. Det gikk ganske tett, de her punktene, så det var bedre å la det leve ganske mye for seg selv. Men da kommer det altså fram et gospelkor som framfører den her på engelsk, og... Altså, man skal ha et hjerte av stein for å ikke bli litt grepet da. Og så var det også veldig flott å høre Amelie Isungset Agboda fra det norske teatret som leste altså da Paulus første brev til korinterne. Bli ofte brukt i vielser, var i Kong Håkon og møtte Marit sitt bryllup også. Ja, du kan jo si litt mer om den her «Å bli hos meg»-sangen, kanskje.
8: Også på engelsk, litt uvanlig, kanskje?
4: Ja, «By the way» er jo en av de aller mest kjente salmene i hele verden, og brukes over hele verden, både i gravferder og vielser. Og den norske oversettelsen heter jo «O bli hos meg», som var inne på i stad her, og den ble også sunget under minnegudstjenesten 22. juni, den gangen i 2011. Den er også blitt brukt i flere kongelige gravferder, og er noe som også de internasjonale gjestene vil kjenne igjen.
8: Mm. Og det at gospelkor også er også ganske uvanlig.
4: Ja, og det tenker jeg også understreker Kong Harald sin sammenheng med USA, som jo har vært et viktig land for han. Vi har vært inne på Sverige, hans mor var svensk, og det var jo også med i seremonien, og han har et sterkt forhold til Amerika.
8: Og Marte, du med oss. Hva skjer der du nå?
9: Nå har vi nettopp sett de kongelige gjestene forlate kirken. Noen av dem står fremdeles og venter på bilene som skal ta dem med til Akershus slott. Men de fleste har altså reist, og via andre midler enn de kom til kirken. De aller fleste fulgte jo kong Haralds båre ned fra slottet. Nå kom de ut to og to, hilste på biskop Sunniva Gylver og satte seg inn i bilene sine. Vi så kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima av Nederland. Vi så kong Philippe av Belgia og hans dronning Mathilde. Og vi så fyrst Albert av Monaco og prinsesse Charlene blant annet. Dronning Sofia av Spania, kongen til den nå i eksil, kong Juan Carlos, står fremdeles og venter på å bli tatt med. Vi så også prinsesse Beatrix av Nederland. Hun har jo kjent kong Harald den 5. i så mange år, og det var jo også... hennes kjærlighetshistorie som faktisk var en av de som var med på å gjøre det mulig for kong Harald og dronning Sonja å gifte seg. Da Beatrix var tronarving, så valgte hun nemlig å gifte seg med en mann som ikke var kongelig. Det vil si han var aristokrat, men han hadde ingen titel, og dette at hun fikk lov til det var noe daværende kronprins Harald brukte som argument for å kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Og nå virker det som om de siste celebre og fornemme gjestene fra domkirken tar farvel og skal bevege seg mot Akershus slott.
8: Mange av dem klett i gallauniformer med vakre ordensbånd i både rødt og gull, og også noen i sjakett, disse litt sånn pingvinaktige jakkene med grå bukser til, og de aller fleste kvinner altså i sort, noen også med korte sorgeslør foran ansiktet.
9: Dette antrekket i sjakett med stripete bukser, det er jo de som følger engelske bedragelser og kategorier kjenner som morning dress, og det er jo da et vanlig begravelsesantrekk for de som ikke har militære gallauniformer eller velger ikke å bruke disse.
6: Prosesjonen fortsetter, gravfølget går mot Akershus nedover Dronningens gate, krysser Karl Johans gate. Hva er det vi hører i bakgrunnen?
10: Ja, det er Chopin sin sørgemarsj, og her markeres jo et skille, fordi vi hadde jo hørt Ole Olsen tidligere i dag, som har en veldig sånn sterk binding til Norge.
8: Norske komponisten,
10: ja. Ja, mens nå er det jo Chopin som er mer altså, den internasjonale sørgemarsjen, og det markerer kanskje også et taktskifte at i første del så er det virkelig en statshandling, da er det staten som marsjerer til domkirka, mens nå
5: har jo vært I kirka, fokuset kommer mer på mennesket, og nå det jo noe dypt eksistensielt og universellt menneskelig som kanskje denne musikken her symboliserer. Ellers så noe annet som veldig symboltungt akkurat nå jo at prosesjonen marsjerer jo nå forbi heimevernet. Og heimevernet står jo her liksom mot slutten, fordi at det med den yngste organisasjonsenheten I forhold til de andre forsvarsgrenene. Men det jo egentlig dem som I aller sterkest grad representerer den lange militære historien, 1000 år med militærhistorie knyttet til kongemakt og et samlet norsk rike.
11: Kan også ta med at bak båren så går jo da altså kong Håkon, kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. De står jo hverandre veldig nær, særlig kong Håkon og kong Fredrik. Bak så går stortingspresidenten og statsministeren og høyesterettsjustitiarius, vanskelig ord. Men så kommer noe som har fått en mer fremhevet posisjon nå, og det de nære medarbeiderne til kongefamilien på slottet. Der går de som kjenner de aller best, de som har rett og slett mistet en sjef og medarbeider.
12: Og langs ruten fortsatt et espalier. Hvem står her?
5: Ja, riktig. Så, som nevnt, så her vi nå heimevernet, og senere, når de da kommer inn på festningen, så vil de jo også passere en rekke organisasjoner som var tilknyttet kongen.
8: Som også står I dette menneskelige gjæret langs...
5: Ja, ja de gjør det, og også de utenlandske enhetene. Men ikke minst så vil de også passere alle forsvaret sine faner. Og forsvaret sine faner da et fysisk bindeledd mellom majesteten og avdelingene. Det godkjennes, utformingen godkjennes personlig av kongen, og det overleveres fysisk til avdelingen fra majesteten, og det kun ved ett tilfelle at alle de her samles fra land og strand, og det jo når majesteten går bort. Og alle de soldatene som ikke I Oslo akkurat nå, de jo til syvende og sist også fysisk representert gjennom de her fanene. Og så to faner som ikke står der, det da garden sin og krigsskolen sin. De jo da med I garden sin, med I prosesjon, og krigsskolen sin står utenfor domkirka, og det jo på den spesielle statusen som livavdeling, helt tett på kongen, og det de eneste hvite fanene, for det kongens farge.
7: Ja, det et spørsmål. Jeg har sett at kongen, vår nye majestet, kong Håkon, gjør honnør. Han har gjort det ved noen anledninger. Det litt tilfeldig når han gjør det, eller det når han passerer gitte...
5: Ja, så de SPV-styrkene de jo organisert I mindre enheter med hver sin sjef, så kongen hilser til den enkelte sjef når han går forbi dem, og sånn sett så hilser han jo til alle soldaterne.
7: Mm. Så jeg bare lyst til å si en ting til. Nå vi på vei bort fra domkirken, men jeg vil gjerne si noe pent om domkirken der begravelsen har funnet seg. Det nok, jeg tror for mange av de celebre gjestene som kommer ut langveis fra, så ser nok dette ut som en litt beskjeden kirke. Men jeg synes Oslo Domkirke har vist seg tilliten verdig, og at det en kirke som står veldig godt til Kong Harald. Det er en kirke som greier å kombinere det opphøyde med det som litt mer neppo. Og det synes jeg det skal vi ta med oss.
12: Og etter hoffsjefen går Olav Fykse Tveit, preses. Vi fikk også vite at det nå har vært spontan applaus for Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han steg ut av kirken. Han også I følge som kjent av en av gjestene. I denne kirkelige handlingen, Gunhild, hva forteller de bibelversene som ble valgt?
9: Det jo, som vi har vært inne på, dette med kjærlighetens høysang, som var en av de aller viktigste bibeltekstene I denne seremonien, som ble lest på nynorsk, og som preses prekte over, som kanskje det aller viktigste, kjærligheten som utholder alt og tåler alt, og kjærligheten som sterkere enn døden. Ellers så vil jeg jo også si det at det interessant nå for nå, mens I går nå, så kimer klokken I domkirken. Når det kommer fram til Rådhusgata, da vil Slottskirka på Akershus ta over kimingen I det de nærmer seg.
12: Og vi nærmer oss nå, Anja Strøm, du står like utenfor Akershus festningen.
13: Jeg står inne på Akershus festning, og her har det lagt seg en dyp og gripende stillhet. Men nå både hører vi og ser vi at lavetten med kong Haralds båre nærmer seg festningen. Det jo 700 meter å gå fra domkirken til Akershus festning, og gravfølget skal bevege seg sakte 60 skritt I minuttet, med normalt 120 skritt når forsvaret marsjerer. Men nå ser vi altså det ridende politiet bak her. Garden signalkorps, så kommer forsvarets stabsmusikkorps, Hærens musikkorps, Gardens fane og fanevakt med sørgeflør, og gardekompaniet og hoffsjefen. Det går sakte, sakte, og det helt stille rundt meg blant de som står oppstilt. For her langs veien og inne på festningen så står det jo flere organisasjoner. De som representerer sivile og militære organisasjoner som kong Harald var høyeste beskyttet for gjennom sitt virke. Og denne prosesjonen skal så bevege seg over den historiske festningsplassen, en plass som I hundrevis av år har tjent som landets sentrale paradeplass. Og her til venstre så det en avdeling som skiller seg ut. Det en egen britisk honnørstyrke fra 2nd Battalion Yorkshire Regiment. Og dette har en spesiell historisk klang, fordi folk fra dette regimentet kjempet I Norge I 1940, altså de som var I regimentet tidligere. I likhet med sin far kong Olav så var kong Harald æresoberst for denne over 300 år gamle avdelingen. Og nå hører jeg at lederen der gir ordre om å stille seg klar. Og de beveger seg som sagt sakte mot meg. Og jeg vet at langs veien videre, over broen, inn mot Slottskirken, der står også honnøravdelinger fra Sverige og Danmark på hver sin side.
8: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det honnøravdelinger fra forskjellige land med I dag.
5: Ja, det stemmer. Det da fra Danmark, Sverige og Storbritannia. Og så kan man jo spekulere hvorfor de landene. Jeg synes det ganske tydelig. Det et knippeland som Norges nærmeste militære allierte. Og det her de som også tilfelligvis monarki. Så derfor det naturlig at de står der. Og fra Danmark så det jo da representanter fra vaktkompaniet. Det jo dem som også da holder vakt på de kongelige residensene tilsvarende garden vår. Og det samme med svenskene som har da en enhet fra Livkompaniet. En interessant sak der jo at Livkompaniet til den svenske kongen og han som sett kongens garde har jo også...
8: Og Livkompaniet det hans personlige...
5: Ja, riktig, ja. Riktig. De har jo en veldig tett historie, fordi da han som sett kongens garde ble etablert, så var jo det for kong Oskar den første, som var da konge over Sverige og Norge. Fordi han hadde rett til å holde seg med en norsk garde, og ønsket å benytte seg den retten. Og etter hvert så ble jo den flyttet til Norge, ettersom stemningen ble litt dårligere mellom de to landene, og så har vi selvfølgelig blitt selvstendig. Men det finnes mange likhetstrekk fortsatt. For eksempel offisersepolettene, som de bruker de to gardene, egentlig identisk. Det bare forskjellig farge. De svenske blå, og de norske røde. Og så har vi de britiske enhetene. Som nevnt så det jo da fra Yorkshire Regiment, så var det jo personell derifra som var med I kampene I Gudbrandsdalen, og det var jo 28 soldater, unge soldater fra den avdelingen ble drept I kamp mot tyskerne på norsk jord, og dermed så hadde man en sterk forbindelse til Norge, og kronprins Harald han ble utnevnt til æresoberst av det regimentet I 1981, og samarbeidet med den avdelingen har egentlig bare blitt sterkere og sterkere. Mens når det gjelder den andre brittiske enten, den kommer fra det som vi tidligere kalt for Royal Marines, men som nå heter UK Commando Force. Grunnen til at de har denne ekstra forbindelsen til Norge og det norske kongehuset, det to ting. En at I 50 år så har de trent veldig mye I Norge, de alltid I Norge hvert år, og trene her. I tillegg så ble da prinsesse Alexandra, hun ble utnevnt til æresoffiser i det her regimentet. Og hun var da svigermor til, til kong Håkon, den sjuende. Og kong Håkon den sjuende, han ble da overtok denne titelen under krigen. Og så har dette gått i arv, så kong Olav og kong Harald har også vært da æresoberste i det regimentet her. I tillegg, det som interessant når det gjelder dette Yorkshire Regiment, det beste kompaniet, altså den beste underheten i den avdelingen til enhver tid, de har æren av å bære Harald den femte sitt monogram på uniform.
6: Du var den i Storbritannia også.
5: Akkurat.
6: Hvordan ser det ut med festningen, Anja?
9: Ja, det et sterkt syn. Jeg måtte dempe stemmen og flytte meg litt unna, for jeg sto egentlig så nære at jeg kunne tatt på garden som gikk forbi her nå. Og da skal man helst være så stille som mulig, men litt unna så får man lov til å snakke. Og nå runder altså garden hjørnet, og på vei over broa straks inn til der Slottskapellet, Akershus Slottskapellet og det fortsatt Chopins sørgemarsj det går i. Og jeg kan nå skimte lavetten med kong Haralds båre også nærme seg det samme hjørnet. Det dypt alvor. Alle de ansatte som står oppstilt her også rake i ryggen, selv om de ikke har på, selv de som ikke har på uniform. Alle som har uniform på, de gjør salut. Det er utrolig sterkt. Og det som så rart midt oppi det er at akkurat nå så skinner rett og slett solen mye sterkere enn det den har gjort før i dag. Vi kommer gjennom skyene, og det liksom en varme på plassen her, mens man går sakte, sakte framover.
8: Og musikken vi hører nå, Ragnhild Weire, det fortell om den.
14: Det jo Chopin da, som det ble sagt her, som sin sørgemarsj, en polsk-fransk komponist. Dette kanskje verdens mest kjente sørgemarsj, så dette egnet for hele verden forstå hva som skjer når de hører denne.
11: Jeg har også lyst til å si litt at Akershus festning jo et veldig viktig symbol som kongefamilien nå skal innom. Vi ser at hoffsjef går over den brua som sikkert mange har gått mellom det her store åpne festningsområdet og selve festningen der Slottskirka ligger. Etterfølgt av prinsesse Olav Fikse Tveit så kommer den her svarte militærbilen, og så kommer båren med kong Harald.
8: Og Anja, du hva ser du nå?
9: Ja, nå trilles, eller kjøres båren forsiktig rundt svingen, slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig kong Håkon, flankert da av kong Carl Gustav og kong Fredrik, går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse. Det jo litt annerledes enn det var da kong Olav hadde sin gravferd i 1991. Da var det langt flere kongelige som gikk i denne prosesjonen også til kapellet, mens denne gangen så har de valgt å kjøre på forhånd rett fra domkirken. Vi så de kjøre forbi. Det skal være ca. 150 gjester i, ikke domkirken, men med Akershus kapellet her, skal det være ca. 150 gjester, mens denne gangen så det færre da som går sammen med den nye kongen. Og nå det like før de går over broen.
11: Så vi også at det her britiske æreskompaniet, de har noen som, det minner jo nesten om sånn tropehjelmer og bøyde hodet ned, alle gjør det på sin måte, og for britene så var det da å slå blikket og hodet ned mot bakken, og de går jo altså inn i et festningsverk nå som har vært med Norge siden middelalderen, hadde jo vært festningsverk her. Det altså slott, og det har jo skjedd veldig mye på Akershus festning på godt og vondt. Blant annet så vet vi jo at gode nordmenn ble henrettet inne på festningsområdet her. Det en veldig sterk symbolikk at vi går inn nettopp her nå.
8: Og så hører vi noen ordre her, Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, så ropes ut. Hva det for noe?
5: Ja, det de forskjellige avdelingene da, som de marsjerer langs, som gir forskjellige kommando. Og her, når vi ser de britiske enhetene som gir honnør på sin måte, så får vi også litt inntrykk av det her mangfoldet som egentlig ligger I det militære. Alle gir honnør, men det finnes forskjellige måter å uttrykke det på. Og vi ser den britiske metoden, den virker jo veldig mektig, og så man senker hodet, og man fører også våpenet opp, og så ned I en sakte bevegelse, og peker munningen ned som en honnør. Og så vi også her, når prosesjonen passerte inn, så vi en del sivile som var stilt opp i innersvingen, og det jo representantene fra alle de her organisasjonene som kongen har vært beskytter for.
8: Mm. Og på det som ble nevnt her, så det færre av de kongelige som med å gå I prosesjonen, det var I 91. Hva grunnen til det? Det et eldende kongehus, eller?
11: Det kan jo være det, og nå skal det jo rett og slett være en mye mindre seremoni, en seremoni som for den nærmeste familien, men også de som går I prosesjon her. Statsminister, høyesterettshustitarus og stortingspresident skal få lov til å være med inn I Slottskirka her. Og vi skal ha... vi får jo ikke noe bilde fra der eller noe lyd fra der, så det blir jo noe helt annet. Jeg har bare lyst til å spørre Kipsgaard her, skal de da altså opp den her bratte bakken inn på festningsområdet der?
5: Ja, det nok rett og slett ingen vei utenom, så de må det.
11: Det kan også være en svar på det.
8: Kjartan Rørslett, du har fått med deg Harald Stanghelle. Hvor det du her?
15: Ja, jeg I nedre del av Karl Johan, ikke så langt fra domkirka der bisettelsen har funnet sted, og Harald Stanghelle står her sammen med meg, og han har jo skrevet om kongen og kan mye om monarkiet. Hvordan var det å være inne der?
16: Ja, det var en mektig opplevelse, og en veldig sterk opplevelse, og kanskje det som gjorde sterkest inntrykk, det var at Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen sang Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker nettopp I en konges gravferd og avskil med Kong Harald. Det jo den visa som har som en gjennomgang at gras grønt for alle, og det minner meg veldig sterkt om den norske selvforståelsen som kom fram her.
15: Ja, det var vel neppe tilfeldig at kongehuset hadde valgt den?
16: Nei, det var det nok ikke. Preses Olav Fikse Tveit snakker jo også om de blanke arkene I sin minnetale, også et Prøysen uttrykk.
15: Mm. Hvordan vil du si at dagen har vært så langt?
16: Det har vært en verdig avskil, det har vært mye takksemd, og så det jo det med en avskil at det også noe vi skal ha og gå videre på, og det tror jeg både nasjonen, men også de enkelte med et forhold til Kong Harald har fått.
15: Hvordan blir det for Kong Håkon å overta?
16: Han sjelden godt kvalifisert, og Kong Harald sa jo selv at han var en venn og medarbeider, og sa at det blir bra med han når den tid kommer, og nå altså Kong Håkon den 8. tid kommet.
15: Mm. Takk skal du ha, Harald Stanghelle.
11: Ja, og for prosesjonen sin del så passerte de nettopp nå det danske og det svenske æreskompaniet. De som har vært på besøk på slottene I Stockholm og København kan kjenne de her uniformene.
8: Og I et Oslo bada I sol.
6: På Stortorvet, Marte, hvilke inntrykk sitter dere igjen med?
17: Nå det litt sånn, akkurat som det en litt sånn annen stemning, litt mer liv her på Stortorvet nå, etter at seremonien ferdig, og det som så fint med gravferder, det at det en blanding av mennesker. Så nå står det en sjeik fra Saudi-Arabia, og så står det en dansk statsminister, og så står Gro Harlem Brundtland på
1: på trappa på vei inn til, til domkirken, og nå går de ombord i en buss. De skal sikkert på denne seremonien nede på rådhuset. Og jeg her sammen med kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. Hvordan har denne dagen vært å følge herfra?
18: Nei, det har vært mektig, Marte. Det har vært utrolig rørende og vakkert. Jeg må si at de seremoniene i kirka var utrolig fin og representerte kong Harald på et, et fantastisk vis. Altså når Åge Aleksandersen og Tuva Syversen sang Jørgen Hattemaker, så jeg tror ikke jeg har hørt noe mer rørende og vakkert. Og representerer liksom kongen sitt forhold til folket og den neppotypen han var. Det var fantastisk.
1: Og så var det en tale der som gjorde veldig inntrykk på deg også.
18: Ja, altså statsministeren sin tale var nydelig, og han snakket direkte til dronning Sonja og snakket om et fjell oppe i nord, der jeg kommer fra, hvor det står «For et land», hadde dronning Sonja skrevet, og så sa Støre «Men for en dronning», og du så at Sonja ble takknemlig og takket, du så hun sa takk på leppen og ble rørt av av de fine ordene. Støre har jo vært veldig tett på kongen, og det var en preget statsminister som åpenbart syntes at det var sterkt å ta farvel med kongen vår, han også.
1: Og flere tidligere statsminister også selvfølgelig til stede ja. I kirken i dag. Hva med det svenske kongehusets tilstedeværelse? De er jo nære venner.
18: De er nære venner, både de svenske og de danske er jo spesielt nære, og de svenske har jo virkelig møtt opp mannsterke og kvinnesterke. Der er kongeparet, kronprinsessepare, prinsepare, prinsessepare, søstre, det er Carl Gustav, prinsesse Kristina og hennes mann. De er rett og slett mange. Så vi at kronprinsesse Victoria leste Frans av Assisis bønn i kirka, den samme som prinsesse Ingrid Alexandra leste i sin konfirmasjon. Hun leste på svensk. Kong Harald hadde jo svensk mamma, så da fikk vi inn det også. Og Victoria er en veldig nær venninne av Håkon og Mette Marit, vårt nye kongepar, og var en kjær guddatter for kong Harald. Så her er de familiene knyttet på tvers av generasjonene, og det blir jo understreket med at det er så mange her. Og vi så også at kong Carl Gustav, dette vet jeg ikke om jeg har sett før, han var veldig preget og så fryktelig leise ut, og han er jo i en generasjon monarker som ikke, det er ikke så mange igjen av dem. Og det var nok det, åpenbart tungt for han å miste en av sine gode venner. Vi så også nå når prosesjonen gikk fra kirka til Akershus slottskirke, hvor de skal ha en privat seremoni, så fikk vi høre at Håkon skulle gå alene uten familien, men han fikk selskap av kong Fredrik og kong Carl Gustav, og det også synes jeg var veldig rørende, så har jeg det helt tatt vært mye rørt.
1: Og mange andre rørende øyeblikk, denne rosen fra dronning Sonja på kisten der. Vi fikk også se kronprinsesse Ingrid Alexandra synge med til en av sangene.
18: Ja, de var veldig delaktige, og det er fint å se det. Vi må huske at det her er en familie som også tar farvel, og ikke bare en offisiell kongefamilie.
1: Og nå skal de få være litt i fred i Slottskapellet i Akershus. På Akershus festning, hva er det som skjer der?
18: Der er det en privat minnegudstjeneste som vi ikke får ta del i. Det er den nærmeste kongefamilien, men også de andre kongelige gjestene, samt stortingspresident, statsminister og høyeste rettsjustitiarius, og Finland og Island sine presidenter. De tar et privat farvel i kirka der på Akershus, for kista med kongen jo skal plasseres i denne sarkofagen inne i det kongelige mausoleum, hvor hans forfedre allerede ligger. Når dette er over, så kommer det nye kongeparet ut, og da skal flaggene til topps igjen, som har hengt på halvstang i 12 dager nå.
1: Og her på plassen foran domkirken er nå biskoper og flere av de siste gjestene inne i kirken på vei inn i busser. Og så er det bittesmå babyer som har vært mer opptatt av egne tær under seremonien, og litt større folk med norske flagg i sekken, og allværsjakke og hijab som står her og snakker om det de har opplevd denne onsdags ettermiddagen.
6: Og i det kong Harald Spåre er på vei opp den bratte bakken i det innerste av Akershus festning, så hører vi fra soloppgangsmesse av en norsk komponist med stort internasjonaleri, Ola Gjerlo.

0: London Kammerorkester, The Ground, Ola Geilo, Ragnhild Weire. Har vi hørt av toner og musikk?
1: Og det var jo først og fremst inne i, og i Oslo Domkirke at musikken virkelig fikk brette seg ut. Og det var utrolig sterkt, synes jeg, å høre både Jørgen Hattemaker, men også denne engelske salmen Abide With Me, bli hos meg med Hillary. For der så vi jo også at hele menigheten fikk synge med. Det var på en norsk, veldig jordnær måte. Alle fikk delta, og vi så også at kronprinsessen smilte og sang med på de siste versene. Og det var utrolig rørende å ha en sånn gospelsang midt i kirka.
2: Ja, nå ser vi fra Akershus festning at man har gått inn i de indre vollgravene. Man går over den siste vollgraven og inn i selve Akershus slott. Først så kom båren til kongen inn, og etterfulgt av kong Håkon den 8., kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Og når vi nå kommer inn i indre borggård på slottet, så møtes man altså av kommandanten for Akershus festning og Oslobiskop Sunniva Gylver. Her er det også gardister som har stilt seg opp. Det er de som er bårelaget og som har trent på å bære båren som nå skal inn i kapellet eller slottkirken da på Akershus festning.
3: Og hele dag så har folk samlet seg rundt i hele landet for å få med seg det som skjer, og Kjartan, du har møtt noen av dem.
4: Ja, nå står jeg med tre 16 år gamle gutter fra Langhus som har fått sett prosesjonen og det som skjedde på nært hold. Fortell, hva heter du først?
5: Tor Emil Munkerud.
4: Hvordan var det å se på dette?
5: Det var gøy. Vi så kongen og vi så statsministeren.
4: Så du andre kjente personer, eller?
5: Vi så den spanske og svenske kongen. Og så så vi mange biler som kjørte forbi, med blant annet dronning Sonja.
4: Og mange soldater og mye sånn staffasje langs med ruta.
5: Ja, vel.
4: Hva heter du?
6: Jeg heter Daniel Birkeli.
4: Hva synes du om det du har sett i dag?
6: Du, det jeg har sett i dag er veldig bra. Det har vært en veldig stor og organisert politiaksjon. Det har vært en kul opplevelse.
4: Men reiste du inn her for å se på dette?
6: Ja.
4: Hva heter du?
7: Jeg heter Konrad Kortsjord.
4: Hvordan har dagen vært for deg?
7: Ja, det har vært helt fantastisk. En opplevelse for livet.
4: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk?
7: Ja, det var kult å se hvor organisert det var, og hvor bra det var satt sammen, og se så mange kjente fjes.
4: Hvem var det du spesielt la merke til?
7: Spesielt så la merke til kongen, svenske og spanske.
4: Så du vår egen nye konge da?
7: Ja, jeg så kong Håkon da.
4: Hvordan var det?
7: Ja, det var veldig kult å se noe sånn kjent da, sett han på TV mye og sånt, så veldig spennende å se da. En sånn kjent person.
4: En stor dag også for ungdommer, dette er.
2: Utenfor Akershus slottskirke så tar nå bårelaget tak i båren til kong Harald. Det er svøpt i det røde kongeflagget og med en hvit bårebukett på toppen. På en lang lille

0: La Løper står kong Håkon, kong Fredrik og kong Carl Gustav og representanter for maktene, og ikke minst så venter man på gjestene som skal komme inn til det her, som skal bli en mer personlig og intim seremoni for familien og de tilreisende kongelige, og presidentene fra Island og Finland skal så være med inn i slottskirken på Akershus. Og etter hvert nå så skal jo båren til kong Harald fires ned i krypten i slottskirken, der kongen skal få sin siste hvile i den her nye sarkofagen, og plasseres ved siden av sarkofagene til hans foreldre, kong Olav og kronprinsesse Märtha, og ved siden av der igjen kong Håkon og dronning Maud sin sarkofag.
1: Og der får jo ikke vi lov til å være med på plassen, for dette er for familien og de nære og de kjære.
0: Ja, nå har det jo vært øyne og kamera på den sørgende kongefamilien hele dagen, men nå så vil det her bli en annen opplevelse. Vi vet rett og slett ikke hva som skal foregå, og om det skal være musikk for eksempel der inne. Men hvis vi bare lytter litt, så kan vi jo bare lytte et par sekunder her på stemningen, for den er helt stille og ærbødig på Akershus nå.

0: før den kommer inn I det private kapellet. Og hva skjer videre I dag, nå som vi får være en del av?
1: Ja, nå etter at man har hatt den her private minnestunden på Akershus, så blir det rett og slett et stemningsskifte. Da skal man erklære at man har fått en ny konge. Flaggene skal gå til topps, og man skal skyte kongesalut. Og så skal de kongelige tilbake på slottet og hilse fra slottsbalkongen I ettermiddag. Hva vi hører her for noe?
2: Nå hører vi jo Sjøforsvaret sin signaturheder. Nå pipes det fallrep, som en tradisjon når høyrestående offiserer og kongelige går ombord og fra bordet på skip. Og det også en sjømilitær tradisjon at når du går fra bordet for siste gang og ikke lenger skal til sjøs, så blåses det også et sånn her seremonielt piping av fallrep.
0: Og det kalles noe spesielt, du sier piping, men det noe pip, altså hva heter det?
2: Ja, så du, man sier at man piper over.
0: Pip over.
2: Og det jo fordi man går jo over landgangen eller fallrepet, og det kan man jo også velge også knytt til en enda dypere symbolikk her, fordi at kongen skal jo nå også over I det hinsidige, så det en veldig mektig rituell handling.
1: Mm. Nå snur Kong Håkon seg til følge og tar de med videre inn I Akershus slottskirke. Og det var jo den siste gangen vi så Båra I denne omgang, rett og slett.
3: Og så kommer saluten etter hvert.
1: Ja, skal det saluteres. Og det skal også pipes, sånn som du sa, fra kongeskipet Norge som ligger nede på Honnørbrygga, sammen med det danske kongeskipet Dannebrog. Det også en gest til en gammel matros som kongen var.
3: Og det symbolsk, Kristoffer, at kongeskipet Norge ligger på Honnørbrygga. Side om side med Dannebrog.
2: Ja, absolutt, fordi skipsjef Geir Aronsen, han fortalte meg at han har da hørt I et intervju med Kong Harald, at han har sagt at hans første minne om Norge, det på Honnørbrygga, I det han stiger land den 7. juni I 1945. Så det derfor det et veldig symbolsk sted å være, og kongeskipet Norge, det hadde jo ikke kongen I eie før I 1947, så også den første gangen Harald da steg ombord I akkurat dette fartøyet, det var også da på det stedet, så det et veldig flott sted som skipsjefen har valgt å plassere, og også muligheten til å ligge side ved side ved Dannebrog, det danske kongeskipet, som da symboliserer det tette forholdet mellom de kongehusene.
3: Og som de to eneste aktive kongeskipene for
2: så,
3: tiden.
2: Så vidt jeg vet.
3: Så vidt vi vet.
1: Ja, det vi venter på etterpå altså at det skal bli 2x21 skudd, som dobbelt kongesalutt, og så skal flaggene opp på full stang I det kongefamilien skal returnere til slottet, samme rute som prosesjonen har gått tidligere I dag.
3: Og etter, vi vet at regjeringen allerede har gått inn I Oslo Rådhus, hvor det skal være en mottagelse som utenriksministeren vertskap for. Andre samles på det kongelige slott, og så 16:45.
1: Så vil den nye kongefamilien, eller vi kjenner de jo veldig godt, men de vil altså da komme ut på balkongen for å hilse, og det gjorde man jo også etter at kong Olav var gravlagt I 1991, så gjorde man akkurat det samme.
0: Og alt dette skal vi følge. Vi, så hører du på P1 nå, så må du slå over til P2, så holder vi deg med selskap der.
3: Og for nå så takker Paul Plassen, Gry Veiby, Hugo Fermarello med alle gjester. Nå til slutt Ragnhild Veire fra NRK, Johannes Kipsgaard, Oberstløytnant for følge. Det skjer mye samtidig. Et siste bilde, Paul.
1: Ja, nå ser vi bildet fra slottsbakken opp mot slottet der blomsterhavet og det jo her man skal ha den eskorten etterpå av biler fram til slottet. Og vi skal altså følge det her, for det jo mye som skal skje fortsatt på den her spesielle dagen.
3: Og det følger vi videre. Bli med oss videre I NRK Radio hvis du appen med deg, P2 eller P1+, så... Og takk for følge til dere I P1.

0: dagen I dag, det gjør vi her gjennom hele dagen med musikk og gjester og...
1: Vi har gjort det fra start og skal gjøre det til slutt. Til kongefamilien kommer ut av forslottsbalkongen. Her sitter vi. På plassen, Liv Eiby, Ugo Fermariello, med gjester, vi får inn historikere, vi ser også litt fremover, ikke bare tilbake.
0: Det har altså vært en seremoni I Oslo Domkirke nå. Gjestene har begynt å komme ut, og Kjartan Rørslett, du har med deg en av dem som var til stede.
2: Ja, jeg har med meg Birte Nordahl, som generalsekretær I Samarbeidsrådet for Trus- og Livssynssamfunn. Først av alt, hvordan var begravelseseremonien inne, eller gravferden inne I kirka?
3: Den var en kombinasjon av storslåtte innslag og helt, helt jordnære, veldig allmennmenneske innslag. Så den hadde en ganske rik sjangerblanding og gjorde veldig sterkt inntrykk på oss som var der inne.
2: Hvordan var dette sett med ditt trus- og livssynsblikk?
3: Nei, dette en gravferdsseremoni som vi kjenner igjen. Den den norske kirkes sin gravferdsseremoni, men den hadde også noe som ganske unikt, og det var denne lystønningsdelen hvor ulike representanter fra forskjellige tro- og livssyn sto rundt samme globe og tente lys for kongen I takknemlighet for hans liv og gjerning og det som forener oss. Og det synes jeg et veldig sterkt uttrykk for det mye av det samholdet som bygd I Norge over tid. Mye av det mangfoldsvennlige blikket kongen hadde på sitt folk, og som han har mange med seg I å fortsette å jobbe for og med. Og et veldig... Et veldig nydelig uttrykk for at vi alle forskjellige I dette landet, til og med ulik tro og livssyn, og likevel så står vi samlet rundt vår alles kjære kong Harald.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, over 170 000 mennesker hadde altså møtt opp for å ta et siste farvel med kong Harald I dag, da prosesjonen gikk gjennom hovedstadens gater. Og sånn ble den endelige avskjeden med Norges konge gjennom 35 år.
1: Klokken 12 I dag forlot kong Harald det kongelige slott for aller siste gang. På kanonlavett, ledsaget av forsvaret, ble kista ført langsomt nedover mot et taust Karl Johan. Langs gaten sto over 170 000 mennesker tett I tett for å overvære ferden mot Oslo Domkirke.
4: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
1: Til tross for at det var folk overalt, var det så stille at man kunne høre utløseren på kameran til de 650 journalisterne som hadde kommet fra hele verden. Det gjorde inntrykk på de fremmøtte.
5: Og det veldig sterkt da, og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
1: Det var noe vi ikke hadde sett siden 1991. Kongen av Norge som går med barna sine, midt på Karl Johan. I 91 fulgte folk med via linjær TV og radio. I dag fikk alle som ville oppleve prosesjonen gjennom hundrevis av kameravinkler, direktoppdateringer og sosiale medier. Vi har aldri kommet nærmere en kongelig begravelse enn dette. Nøyaktig på tida, 12.40, kom prosesjonen frem til Oslo Domkirke, der kong Harald ble båret inn av 8 håndplukka gardister. Så var det tid for 1 minutt stillhet over hele Norge.

0: Inni domkirka satt tusen gjester klare, mens orgelmusikken fylte det store rommet med kirkeakkorder. Så begynte talene.
1: Vi dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
0: Til og med den talevante statsministeren sleit med å holde tårene tilbake.
1: Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning.
0: Jonas Gahr Støre rørte dronninga til tårer. De fleste andre fulgte etter da Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen fremførte den urnorske Alf Prøysen-visa Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarer ved hatter i Salomo sitt land.
0: Helt til slutt ble det bedt en bønn som mange nordmenn kjenner godt, og som enda flere har hørt i private begravelser.
3: Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
0: Etter en time i kirkerommet var begravelsen i domkirken over, og det ble gjort klart til den siste etappen, videre mot Akershus festning.

0: Det var Daniel Eriksen som hadde sydd sammen dette innslaget.
1: Ragnhild Weire, du har vært med oss gjennom denne dagen her I NRK Radio, musikkjournalist her I NRK, med god kunnskap til alle sjangre. Kan vi si at det var et utradisjonelt musikkvalg?
2: Ja, jeg vil si det til å være en kongelig statsbegravelse, så var det nok hakket mer jordnært og nært enn det man hadde forventet. Og jeg synes også at det var utrolig sterkt det fokuset på kjærlighet som jo lå I tekstene som ble lest, men som også så tydelig kommer frem I denne gospel-sangen Abide With Me, hvor alle får lov å synge med. Vi sang jo også med på kongesangen I et nytt arrangement. Og så var det denne prøysen da, I en statsgravferd med Jørgen Hattemaker, hvor teksten, vi må få den riktig, sola skinner på deg, så skyggen faller på meg, men gresset, det grønt for alle. Så det er veldig, veldig fint budskap som passer veldig godt for vår kjære kong Harald.
1: Prøysen, og nå helt ny musikk.
2: Du, det jo en tradisjon at det også urfremføringer under en sånn begravelse. For det skal være egne innslag som ikke sånn rituelle, eller hører med til en liturgi. Og her fikk vi altså et nytt verk, Simeons lovsang, av Kjell Habbestad. Det et helt nyskrevet korverk, men dette her var jo svært som et konsertstykke, og det var ganske vågalt. Det eksperimenterte litt med klangene, det var harmonier som presset seg litt ut av normalen, og det var ekstremt vanskelig å fremføre for Oslo Domkor, sammen med baritonsolisten Halvor Festavall Melien. Men det klarte de veldig fint, og jeg synes det var mektig, og der fikk du det litt mer formelle, staslige preget også inn, som imponerer litt. Og så var det samtidig nært, fordi dette var trespråklig. Du fikk det nordsamiske, du fikk latin, og du fikk nynorsk. Så den samme teksten gikk igjen på ulike språk. Så det var noe universelt over det som Kjell Habbestad, som en veldig erfaren norsk kirkekomponist.
1: Det har jo vært et voldsomt hemmelighetskremeri, bare noen minutter før klokken ett ble programmet kjent. Det var vel ikke helt meningen engang heller, men det ble det nå. Og selv du, Ragnhild Weire, som jobber med musikk I NRK, og det musikere fra Kringkastingsorkestret som spilte med, visste ikke noe før nå. Hva har overraskelsemomentet noe å si?
2: Ja, jeg tror at her det god dramaturgi. Her det spenning, og det har vært mye spekulasjoner, og det øker jo interessen da. Men det bare gjenspiller jo at musikk viktig når det store seremonier. Det betydningsfullt. Det var også emosjonelt, ikke sant? Det jo veldig sterkt når vi får denne korhymnen. Nå stig vår fang, som det hele begynte med, skrevet tilbake til 70-årsdagen disse I 2007.
3: Men Ragnhild, det var også mye spenning blant musikerne også I forkant her. Du fortalte om at de måtte la instrumentene være igjen I kirken og sånt når de øvde.
2: Ja, de hadde jo generalprøve på mandag. Og jeg fikk vite det at dette instrumenter som kjempedyre og kostbare. Men etter at de var besikkerhetssjekket og hadde hatt sin prøve, og hadde spilt, så måtte alle legge musikkinstrumentene sine igjen I domkirka, og de fikk ikke lov å ta dem med hjem. Og ikke bruke de da før de kom tilbake igjen til denne anledningen. Så det tror jeg aldri jeg har hørt om før.
1: Her jo alt valgt med omhu. Var det spesielle paralleller til kongens eget liv?
2: Ja, man sier jo at en sånn statlig begravelse ikke skal bli privat. Men det synes jeg heller ikke den ble, men den ble nær. I og med at du fikk denne Jørgen Hattemaker-visen og det folkelige inn på den måten, men også gjennom at de la vekt på denne allsangen I denne engelske salmen, hvor denne norsk-filippinske popkometen Hillary var solist helt ung og fikk liksom sjansen til å skinne for at så på en sånn internasjonal scene. Det viser egentlig at Kongehuset alltid har støttet norsk musikk og de unge talentene.
1: Du nevnte åpningen av seremonien, og så var det et musikalsk punktum, eller skal vi si utropstegn.
2: Ja, det jo at domorganisten da fikk lov å briljere mens det høytidlige øyeblikket når båren blir båret ut. Da hadde vi jo nettopp hørt en veldig sprudlende, varm gospelsang hvor de sto I midtgangen og det var full allsang. Men det også noe veldig alvorlig og trist som skal skje. Og da var det jo et mektig orgelverk som akkompagnerte denne kisten ut døra.
4: Og så var det jo ganske mektig med å sies noen av de gjestene, blant annet så var jo Andreas Årflott I kirka, som 98 år gammel, og som holdt talen under signingen av kong Harald og dronning Sonja I Nidarosdomen da de ble signet I 1991. Og så så vi også for eksempel Lise Klavenes, vi så veldig mange andre fra idrett, fra kultur, venner, seilevenner av kong Harald. Altså en sånn der bred flora av forskjellige gjester som kom sammen I den her kirka. Selvfølgelig veldig mange politikere og så videre, men også mennesker som hadde betydd mye for de organisasjonene som kongen var opptatt av og var beskytter for. Jeg har sett litt på hva de nordiske avisene skriver, og der det særlig fokus på dronning Sonja. Jonas Gahr Støre sin hylling av dronning Sonja I sin tale, og det her øyeblikket når hun går fram med en rød rose og legger på båren til sin ektemann gjennom nesten 58 år. I den kirka som har vært så mye rammer rundt livet deres, og som vi kanskje ikke har nevnt, det var jo nettopp I Oslo Domkirke at kong Harald hadde sitt aller siste oppdrag offisielt, og det var jo 22. juli da han var med på minnegudstjeneste der. Så det jo på mange måter en perfekt ramme for en slik dag.
1: En ring som sluttet.
3: Mange sterke øyeblikk I kirka, og også gjester, og også kongegjester, Halvard Spjøtvold Sagøy. Du gemolog, altså det vil si at du ekspert på smykker og edle stener. Hva sitter du igjen med etter den seremonien?
5: Altså, jeg synes det har vært veldig flott, og dette med smykkene og det de har brukt, det har vært veldig tradisjonelt, men veldig fint, og en del hylles liksom, til kongen også. Jeg så blant annet Ingrid Alexandra, som bærer et halskjede som var en dåpsgave fra kongeparet, som sikkert har stor betydning for Ingrid Alexandra. Ja, og så så vi jo at disse husorden, altså portrettnålen av kong Harald, fikk skinne veldig godt da, på disse kvinnelige gjestene.
3: Mm. Som en honnør til han?
5: Ja, altså jeg vil si det på en måte. Det var ikke mye smykka som liksom overskjina liksom den portrettnålen, så det var fint. Og så så vi dronning Sonja I sånn klassiske perler, flere av det, ganske sånn signatur av, som hun bruker ha på smykkefronten, spesielt på galla da.
3: Mm, for hun en som kjent for å bruke en del smykker.
5: Det hun absolutt, og hun bruker smykka som passer til de passende anledningene.
3: Mm. Og så vår nye dronning, dronning Mette Marit, jo kanskje kjent for en mer minimalistisk stil. Har det endret seg nå?
5: Ja, så vi så nå at hun hadde valgt et treradet perlekjede, et perlekjede hun hatt med seg I sin smykkeskrin I mange år. Vi så hun blant annet bruke den dagen før bryllupet til Ari Behn og Mert. Tilbake I 2002, tror jeg det var. Så nå har jeg ikke brukt det mye, men nå var det frem igjen, og det jo selvfølgelig et smykke av litt størrelse, så kanskje det tyder på at vi vil se noen nye smykker på fremover da.
3: Hva med de internasjonale gjestene?
5: Ja, de internasjonale gjestene overrasket ikke veldig, føler ikke. De hadde disse tradisjonelle perle- og arvesmykkene sine. De som kjent for å være minimalistisk var med minimalistiske stilen sin, sånn som dronning Rania gjorde Den som kanskje overrasket mest, det som skilte seg mest ut, det var kronprinsessen av Japan, for hun hadde sorte smykker på seg. Og da det litt sånn, hvorfor valgte hun det? Altså, sorte smykker har jo vært brukt I sørgesmykker I lang, lang tid, og her I Europa. Dronning Victoria brukte jo masse mørke smykker mens hun var I sørgetid. Men jeg tror kanskje det har noen sammenheng med at I Japan så går de ofte med hvite klær, hvite kjoler og mye perler og diamanter til hverdags, så kanskje da velger de mer sorte til sorg. Da.
3: Hvor mye skal vi lese ut av smykkene de valgte å ha på seg I dag?
5: Det jo litt opp til hver enkelt, men jeg som følger disse her leser veldig mye da. Og som jeg sier at de bruker dem jo som et symbol og passer på at har de bestemte besøk fra bestemte statsledere, så vil de vise frem gaver, kanskje de har fått tidligere arv som kommer fra det bestemte landet da. Så det ikke noe tilfeldig hva de velger har.
3: Og så det jo mye historikk I disse smykkene og kanskje gått gjennom arv og sånt. Hvor stor grad får de velge selv hva de skal ha på seg?
5: Altså, de kan jo velge litt selv, men selvfølgelig det jo sånn at de største og flotteste smykkene ofte forbeholdt de damene på som har det høyeste rangen, altså dronningene og sånn. Og så det jo litt morsomt å huske på prinsesse Kristina, altså svenske kongens søster, sa jo det en gang at det her ikke bare bling-bling I håret, det er noe mer da. Så de velger nok veldig ut ifra hvilken posisjon de var.
3: Mm. Halvard Spjøtvold Sagøy, takk for det. Nå det klart for litt musikken med Thomas Dybdahl. This love is here to stay.

0: Dybdahl. Og akkurat nå så det en privat seremoni for, ja, privat og privat. Det 150, men den lukket for offentligheten inne I Slottskirken I Akershus Slottskirke for å ta et siste farvel med Kong Harald. Reporter Einar Lies Langsvold. Kong Harald Spåre skal da inn og få sitt endelige hvilested I det kongelige mausoleum som da nettopp ligger I krypten på Akershus slott. Hva slags sted dette?
1: Ja, det altså det siste hvilestedet for Norges konger og dronninger siden unionsoppløsningen I 1905. Det et forholdsvis lite tilbygg egentlig, I hvert fall sammenlignet med resten av festningsverket på sørsiden av Akershus slott. Det slottet ruver jo over indre Oslofjord. Og dette mausoleet henger da sammen med krypten under Akershus slottskirke inne I Akershus slott. Det altså denne minneseremonien foregår nå. Og der skal da båren senkes ned I krypten under kirken, og der det da altså forbindelse ut til dette mausoleet der han ender til slutt.
0: Hvordan ser det ut?
1: Jo, utsiden bygget I kalkstein fra Asker, innvendig så det kledd I marmor fra Lier, så fargemessig så jo interiøret da I lysegrå stein da. Det et alter ved enden som får naturlig lys gjennom et rosevindu, og så ligger det altså fra før to kongelige sarkofager der inne.
0: Og det kan ses vanligvis?
1: Absolutt, det kan. Altså, akkurat nå så både Akershus slott og dette kapellet stengt inntil videre, skriver Akershus slott på nettsidene sine. Men det vanligvis så kan man altså gå inn til porten og se inn.
0: Hvordan oppstod det?
1: Jo, altså det ble bygget da dronning Maud gikk bort I 1938. Hun døde ganske brått, og da var det rett og slett ganske få planer om hva man skulle gjøre som et endelig hvilested for de norske kongelige. Det var ikke noen selvfølgelig at det skulle være på Akershus heller, men etter kong Olavs, nei, kong Håkons ønske, så ble det altså hvilested I Oslo. Arkitekt Arnstein Arneberg ble hyret inn til å tegne det, samme som for øvrig tegnet Skaugum. Og så kom også andre verdenskrig som gjorde at hele dette mausoleet ikke ble innviet da før I 1949.
0: Som du sier, ingen selvfølge. Det tradisjonelle var jo Nidaros.
1: Ja, det kunne blitt I Nidaros, og det var mange som ønsket seg det, at man skulle bruke et kapell der, eller det var mange forslag til arkitektoniske løsninger for å få til et gravsted I Nidaros, men så var det nok altså Kong Håkon sitt ønske da, om å ha sin avdøde kone I Oslo, som endte med å trumfe dette, som gjorde at det endte på Akershus slottet.
0: Så hvis vi går inn dit I dag, når det blir da åpent igjen for publikum, hvem ligger der allerede?
1: Jo, Kong Håkon og dronning Maud ligger I en stor hvit marmorsarkofag, Kong Olav og kronprinsesse Märtha I en grønn bronsesarkofag, begge disse designet av Arnstein Arneberg.
0: Og hva kjent om Kong Haralds sarkofag?
1: Ja, vi vet egentlig ganske lite. Vi vet at det var en post på statsbudsjettet I 2024, som det nå avdøde Kong Harald vitsa litt med I stortingsmiddagen noen uker senere. Vi kan høre på det.
2: Sarkofag! Årets statsbudsjett inneholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Nå vet nok enda flere hva ordet betyr, og jeg takker myndighetene for omtanken I det hensidige. Jeg håper at det blir godt polstret slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund.
1: Ja, men vi vet I hvert fall nå at sarkofagen ferdig, og det Ketil Tredal Thorsen og arkitektfirma Snøhetta som har tegnet den, og gjort I samarbeid med Hoffe og Kong Harald og dronning Sonja selv også.
0: Det vanlig at det holdes så hemmelig? Det ikke, alt uvanlig ved dette, men...
1: Det sant. Ja, altså det skiller seg I hvert fall fra Danmark, fordi der det vært både bilder og debatt om dronning Margrethes sarkofag de siste årene. Den har fått et ganske moderne, men storslått stil, så der har altså prosessen vært ganske annerledes enn den vi har sett I Norge.
0: Og nevn det igjen, vi får sett.
1: Ja, altså akkurat nå så det stengt, men før det I hvert fall vært mulig å komme frem til porten inn til mausoleet og se inn, så det vel sannsynlig at det blir mulig fremtiden også, selv om selve mausoleet da stengt for andre enn familie og deres gjester.
0: Einar Lies Langsvold, som satt oss inn I dette, takk skal du ha.
3: Det historiske dager vi i. 28. august gikk altså kong Harald ut av tida, og i dag, 9. september, så ble han sett til hvile. Og det dator vi som nasjon vil huske lenge, og historiebøkene huske enda lenger. Nora Stenberg, du historiker ved Universitetet i Oslo og Queen Mary University of London. Hva har gjort mest inntrykk på deg i dag?
4: Det jo som historiker veldig spesielt å oppleve noe man gjerne leser om i ettertid. Jeg jo født i 1991, så jeg har jo ikke opplevd det. Det min første kongegravferd. Så det har vært veldig, veldig spesielt, men det blir jo aldri så tydelig som, enn som på dager som det her, at man står midt i historien. Så det jeg tenker mye på at i dag så har vi fysisk sett statens kontinuitet. Det jo en dag med sorg og død i sentrum, men samtidig så ser vi også fremover mot den nye kongen. Så når prosessen går mot domkirken, så det sørgemarsj, det sørgesalutt, det flagg på halv stang, men når vi går ut av kirken, så flagger vi for den nye kongen. Og så jo også den siste sangen som synges, Gud syng vår konge god, og det jo et nikk til to konger samtidig, kanskje for siste gang i Norges historie på veldig lenge da.
0: Og nå går gjestene ut av Slottskirken i Akershus, kong Carl Gustav av Sverige, dronning Silvia og kong Fredrik av Danmark og hele følget på vei ut av denne lukkede seremonien. Harald Stanghelle, hva annerledes fra i formiddag til nå? Hva har skjedd?
5: Ja, det som har skjedd at vi har tatt det siste farvelet med kong Harald den femte. Tronskiftet skjedde jo med en gang, og trons avleggelsen skjedde jo i Stortinget noen dager senere, men nå det endelige farvelet med kong Harald den femte, og et farvel jo også et grunnlag å gå videre på, og nå skal vi gå videre, nasjonen skal gå videre, og kongefamilien skal gå videre etter denne mektige avskilen som var i domkirka, kanskje også til og med en avskil med enkelte overraskelser.
3: Mm. Håvard, nyhetspolitisk kommentator her i NRK, for nå det på tide å se fremover.
6: Ja, og det blir sagt her at det skjer noe på vei ut av kirka. Jeg vil si at det skjer også noe underveis i kirka under begravelsen, og det så vi tydelig under Abide With Me, da vi kunne se et lite smil i ansiktet.
3: Det musikalske innslaget under seremonien.
6: Ja, det var en flott sang i seg selv, og så så du underveis i sangen at kronprinsesse Inger Alexandra, at det gikk et smil over munnen hennes, og det viser jo at begravelser har jo også noen muntre valører. Det først og fremst en sorgmunter dag, særlig når man også feirer et langt liv som vi gjør i dette tilfellet.
3: Mm. Nora Stenberg, historiker, hva betyr det for oss å ha sånne felles historiske opplevelser i befolkningen?
4: Det jo kjempeviktig. Bare altså, tenke på kong Olavs død, det har jo blitt et kollektivt minne, selv for oss som ikke var der for å oppleve det. Det jo noe med at vi søker sammen i sånne store hendelser. Folk vil gjerne være sammen, selv om de kanskje ikke monarkister, så det noe med å ta del i altså, en så stor enkelthendelse som skjer veldig sjeldent i folks liv.
3: Mm. Stanghelle, det med at vi har så behov for å gjøre noe, det mange som har lagt ned blomster, det mange som har samlet seg for å se på Storskjerm om de ikke har møtt opp i Oslo sentrum. Hvor kommer det fra?
5: Ja, vi søker innover, og så søker vi utover på samme tid, og fellesnevneren for dette, det altså fellesskapet. Eller som Erling Braut Haaland sa det etter Brasilseieren, togetherness. Og det det vi på en måte har opplevd i veldig sterk grad. Og det jo riktig at dette med lys på Slottsplassen, blomstrene, det var ikke noe normalt. Norsk skikk, det oppstod spontant etter kong Olavs død. Og så har vi jo hatt sterke fellesopplevelser, også senere, jeg tenker på vår reaksjon etter den 22. juli, det var rosetogene, det var rosehavene, og nå vi her i avskilen med kong Harald. Men jeg tror nok det at vi får et veldig sterkt behov for å ikke være alene om det, men søke sammen om det, for dette for enkelt djupt personlig, men det noe med at nasjonen som nasjon har behov for å minnes, vise takknemlighet og søke sammen.
3: Og nå skal snart skje noe med dette historiske, det å se fremover på plassen.
7: Ja, det vi venter på nå, det jo da at flaggene skal heises. Det vi ser nå at kongen går nå ut av slottskirken på Akershus festning, og han har da sin mor, dronning Sonja, på sin høyre side, på sin venstre side går landets nye dronning Mette Marit. Bak følger kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så prins Sverre Magnus. Så bak der igjen går prinsesse Märtha Louise og Durek Berret, og resten av den, det kongelige følget går nå på den lilla løperen i Indre Borgård på Akershus slott, og garden slår ned sin fane med sørgeflor i respekt for kongen, og vi venter nå på at flaggene skal heises til topps, og at det skal bli kongesalutt.
3: Og mens vi venter, Johannes Kvibsgaard, sørgeflora ingenting tilfeldig der heller?
8: Nei da, og det jo en av måtene som forsvaret markerer, at forsvaret i sorgperiode. Det kan vi også se på, som det har blitt nevnt, de her trommene til garden, som da pakket inn i svart tekstil. Og vi ser det også på uniformene til alt personell. For eksempel, jeg bærer jo et svart armbind på uniformen min, som tilsvarer da det at for eksempel NRK-ansatte går i svart dress i dag.
3: Og når flagget heises til topp, så ryker båndet ditt.
8: Ja, da går det også av, og så er det jo, det skjer så fort det praktisk mulig for paradestyrken.
5: Mm. Og vi ser jo også at de seks siste som går i denne vesle prosesjonen, det sentrale medarbeidere ved Hoffet, og den siste kong Haralds siste sekretær, nemlig Christian Buvart.
3: Ja, så de nære medarbeiderne har såpass sentral rolle. Hvordan ble det sånn?
5: Ja, vi har jo sett i hele dag at det hoffsjefen, Olav Heian Engdahl, som har ledet prosesjonen både inn i domkyrkja, ut av domkyrkja, leier prosesjonen inn her. Og så ser en altså at utvalgte medarbeidere har en så sentral rolle at de følger også med her. Mm.
9: Nora Stenberg, som historiker, historisk sett er Norge et kongedømme. Hva skiller dagens monarki fra det middelalderske?
4: Det jo ganske mye. Det har jo, vi ser jo i dag, så ser du jo selvfølgelig kontinuiteten. Det jo prosesjoner som det alltid har vært, det kirkeklokkene som ringer, det det militære til stedeværelsen. Samtidig så jo monarkiet, altså 2026 kontra 1126, noe helt annet. Det jo en konge som har en veldig symbolsk rolle, han jo ikke en politisk leder, men dog med kanskje mer samlende skikkelse da, for den norske befolkningen.
3: Og så det mange som har tatt turen rundt omkring i hele landet for å se på storskjermer, mange som har kommet til Oslo sentrum for å følge dette her. Og NRKs reporter Eva-Marie Bulai traff Turi og Wenche blant de mange som har tatt turen til Oslo sentrum i dag. Og Wenche hadde også sett Kong Olavs prosesjon på samme sted i 1991.
10: Det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min, som var 7 år gammel. Og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig, og det veldig sterkt da. Og selv når vi kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk. Mm.
11: Hvor var det du fant deg plass langs ruta i dag?
10: Oppe på Abelhaugen, i skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
11: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her i dag?
12: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg var helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da. Og både till hela processionen, eller inte hela då, men glimt. Ja, så det är jag väldigt glad för. Väldigt gøy att ha.
11: Mm. Venke, du som fick med deg begravelsen til Kong Olav og nu til Kong Harald, hva er det som likt?
13: Som likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellig, ja da.
11: Ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
13: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte, ja. Altså, dette kan dere se på NRK, dette kan dere lese I avisen I morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt... dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig på mange måter liksom du får klump I halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var I 91. Enda flere folk.
7: Og langs hele Karl Johans gate så det jo flaggstang der man har det norske flagget på halvstang, og veldig mange andre steder også I hovedstaden og I hele landet. Og når kongefamilien kommer ut av Akershus slottskirke, så skal det skytes dobbelt kongesalut, og så skal man heise flaggene. Det står soldater klare med hendene på flaggstengene og på trådene der, og klare til å heise tauene og flaggene. Og så hadde vi jo en liten sånn halv Det ikke så, alltid så lett å holde tritt på steder og tidspunkter her. Vi trodde vel kanskje at minnestunden I Akershus slottskirke, som ganske privat, var unnagjort nå, men det vel kanskje nå de begynner, eller hva tror du?
8: Ja, det vi så I stad, det var at de gikk inn I slottskirka. I mellomtiden hadde de vært inne I festsalen på Akershus slott, og grunnen til at det var behov for en sånn mellomstasjon nok tekniske årsaker, fordi at det skal jo klargjøres til en nedfiring, som sikkert involverer et visst teknisk håndverk, som da gjøres klart, sånn at den stunden som de kongelige og familien får der, får også en høyest mulig verdighet rundt seg.
3: Mm. Og nå, etter denne seremonien der, den private seremonien, så blir det altså flaggeheising, og hva symboliserer den, Johannes?
8: Ja, og da er det jo det her, ikke sant, kongen død, leve kongen. Da blir det jo et taktskifte helt bokstavlig talt, fordi frem til nå har det jo vært 60 skritt I minuttet, og da blir det 120 skritt I minuttet. Flaggene går opp, ikke bare I Oslo, men flaggene går opp over hele landet. Musikken endrer seg også. Da det festmusikk, det også full pompøs parademusikk, og det fest. Og det feires også det her at vi har da en ny konge på tronen. Og forsvaret vil også da begynne å rulle opp de styrkene sine, for også å gi plass til befolkningen til å kunne komme på slottsplassen, og kunne da hilse til kongen, og kongen får hilse på folket.
3: Mm, og da vel også, men sørgeperioden vel ikke over for det, Harald Stanger?
5: Den landesorga som regjeringen har erklært jo da over. Og I dette studio og andre studio så har det vært diskutert mye denne borgfreden. Og den,
3: ikke politisk debatt, men
5: så ikke komme med tøffe utspill. Den over ifra I morgen tidlig, så får vi jo se hvem som først ute.
3: Det har vært anklager allerede om at noen har vært ute allerede. Så.
5: Politisk kvarter tror jeg skal ha Jonas Gassør og Sylle Listhaug I morgen tidlig, og da det vel ingen grunn til tror at det spesiell borgfred. Men det viktige jo at nå viser også den nye kongen seg for første gang på balkongen. Og sammen med sin familie, og det skal vel skje kvart på fem hvis ikke det har endret seg I løpet av dagen.
9: Men det funderes hoffsorg. Hva innebærer det? Det for å få ommøblert alt som skjer I kulissene I slottet?
5: Altså I gamle dager så var jo hoffsorg en forferdelig alvorlig sak, og en hadde jo hoffsorg for alle de ulike fyrstene og kongene og prinsessene som døde rundt omkring I hele Europa. Nå det heldigvis ikke sånn. Da kong Olav døde, så var det hoffsorg I 4 måneder, og det betyr jo at en kler seg I svart på slottet, at det ikke noe utadrettet aktiviteter fra kongefamilien sine medlemmer, men det skjer mye denne måneden internt på slottet.
3: Med 4 måneder?
5: da i 1991 så var det 4 måneder av hovsorg, og det jo enkelte land som har mye lengre hovsorg enn det. Men den hovsorgen har jo da de lagt til et veldig nøkternt nivå, og som sagt, det betyr at statsråd går så vanlig, altså interne plikter på slottet går så vanlig, men det er ikke sånn at en reiser rundt i landet, eller åpner bruer, eller skoler, eller sykehus, eller holder offentlige taler. Så vi kan godt si det på en veldig enkel måte, at nå vil vi se et kongehus med en lav profil den neste måneden.
9: Når var det, Nora Stenberg, at kongehusene og monarkiene gikk fra å være i praksis utøvende, om de ikke var eneveldige som noen var, i Danmark for eksempel, til å bli symbolske statsoverhoder som gjør alt det vi har snakket om her i dag, samler oss?
4: I norsk sammenheng så er jo dette moderne kongehuset, det stammer jo tilbake til 1905. Så det er jo da vi får, da hadde jo Norge fått sin nye parlamentariske styreform, og vi skulle være et konstitusjonelt monarki. Og da valgte vi jo prins Karl av Danmark, som ville gjerne bli folkevalgt av Norge, til konge. Så det er fra her vi får den symbolske kongen. Og da brukte jo kong Haakon, som han da tok navn som, og dronning Maud, mye tid på å finne ut hvordan skal kongehuset se ut? Hvem skal vi være? Hva er vår plass når vi ikke skal styre dette landet? Og da var det jo nettopp det med å prøve å gjøre seg så norske som mulig, ta del i idrett og kultur. Men vel vitende om at de kun i Gåsøyene hadde en representasjonsrolle da.
9: Og den moderne varianten er kanskje det å være aktiv på Instagram?
5: Ja, det er det kanskje, men vi skal ikke glemme at den første kongen i dette dynastiet, altså den Håkon den 20., grep jo inn ved 2 veldig viktige anledninger, og spesielt i 1928 da han utnemte den første Arbeiderparti-regjeringen, mot sin egen avgående regjeringsvilje, mot alle vennerne sine, mot den borgerlige pressa, men han insisterte på at dette var riktig, og slik forandret han norsk historie. Det gjorde han også i aprildagene i 1940, var i hvert fall med på det. Men jeg har jo lyst til å si, når vi snakker om det konstitusjonelle monarkiet, at det var jo 2 av monarkene som var til stede i dag, som virkelig utøver politisk makt. Det ene er jo kong Hussein av Jordan, og det andre er jo Mohammed bin Salman, som er kronprins i Saudi-Arabia, og som er en av verdens mektigste menn.
9: Ligner mer på et par århundre siden her, ja. Men kong Fredrik av Danmark er også mer konstitusjonell makt enn det norske kongen.
5: Ja, det er nyanser, men den som har minst konstitusjonell makt av de som var til stades i dag, det er jo Carl Gustav, kong Carl Gustav av Sverige, for han ble jo fråtatt all konstitusjonell makt i 1975 ved en stor grunnlovsendring. Og så bare helt til slutt, jeg sa dessverre kong Hussein av Jordan, det er selvfølgelig kong Abdullah av Jordan. Hussein var faren, og han hadde enda mer politisk makt.
4: Ja.
9: Ja, kong Harald var i hans begravelse i 1999. Og så snakker vi ikke engang om de konger som var her, som ikke lenger har et kongerikk å regjere over.
4: Det er jo mange som har tatt turen i dag til Oslo sentrum for å se på det som har skjedd, men det er ikke alle som har klart å komme seg dit for å se det med egne øyne, selv ikke her i Oslo. Vi skal til Haugerud skole i Groruddalen, for der har 9.-klassingene fått følge gravferden på TV. Og NRK snakket med Sebastian Arujo Aas og Darin Omar.
14: Jo, det har jo så klart vært veldig trist etter å ha mistet en så samlende konge som hadde vært så glad i. Men det er også litt spesielt, fordi det er jo første kongen vi som 14-åringer har mistet, i hvert fall her i Norge. Så ja, det er jo så klart veldig trist, men så synes jeg også at det er litt spesielt.
4: Hadde dere sett på det hvis dere ikke var på skolen? Hadde dere sett det hjemmefra da?
15: Ja, jeg føler det er ganske viktig at nesten alle sammen burde se på det egentlig.
4: Vi er også med oss Knut, du er lærer her på Trine. Hvorfor har dere valgt å vise gravferden på Storskjerm?
16: Ja, sånn som elevene har sagt, så tenker jeg at det er en viktig ting, og kanskje spesielt viktig på en skole som er så multikulturell som her, for kongen har betytt veldig mye for dem. Og så er det jo 60 000 elever i Oslo skolen. Hvis alle skulle dra den der, så ville det blitt enda tettere med folk.
4: Så er det bare halvfullt klasserom her i dag. Det er mange som har dratt for å se den selv.
16: Ja, det er også fint at foreldrene tar med seg sine barn og søker om permisjon og lar dem få oppleve det, altså der og da. Det er jo en minne for livet de vil ha, de som ikke her I dag.
3: Her hørte vi lærer Knut Grønvold, og reporter var Eva Marie Larsen Nøsen. Og nå snakker vi jo om den norske sorgen etter kongen som har gått bort, Nora Stenberg, historiker. Du har jo også bakgrunn fra Queen Mary University of London. Hvordan skiller liksom den royale sorgen seg I Storbritannia og Norge?
4: Det jo altså, veldig forskjellige monarkier, og jeg skjønner jo at vi ser til Storbritannia, for det jo et land hvor monarkiet står veldig, veldig sterkt. Men Storbritannia på mange måter et litt sånn annerledes land hva gjelder monarkiet. Det ligner jo ikke på altså, monarkiet I Norge, Sverige, Danmark, Belgia og så videre. Men begge monarkiene, når det gjelder sorg, de bruker jo ritualer til å skape kontinuitet, som et ord jeg har brukt mye I dag. Og selvfølgelig så sorgen offentlig. Men Storbritannia, de der sorgen og seremoniene og begravelsene og kroningene mye mer teatralske, da, vi skal bruke det ordet, og pompøse enn det I Norge. Så I Storbritannia så synes jeg det veldig tydelig at man begraver en monark I et gammelt imperium, og de har en mye større seremoniell arv enn I Norge.
3: Kanskje ikke folketoner heller I begravelsen?
4: Nei, det nettopp noe jeg tenkte å trekke frem, for I Norge så det mer nedtonet. Det nettopp med Prøysen. Det en vanlig kirkelig seremoni inne I kirken. Og det norske monarkiet har jo veldig lenge bygget sin identitet rundt nettopp liksom, nærhet og folkelighet og at det skal være litt enkelt da. Og derfor blir også sorgen mindre monumental da.
5: Men hvis jeg ikke husker helt feil, så var det sekkepipe med I dronning Elisabeths grav her, og det jo Skottlands svar på Haringfela, selv om de har fele også. Det som var veldig overraskende og fascinerende I dag, det var at det var Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker, som var valgt I Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsens helt sterke og flott og det slo meg at dette den norske selvforståelsen det at graset grønt for alle og at nettopp det som blir løftet fram I en konges begravelse I den store Oslo domkirke det et sterk påminnelse om den selvforståelsen som vi har.
3: Og nå skjer det ting på Slottsplassen. Der du, Lindvik.
17: Vi på Slottsplassen og venter da på at kongefamilien skal komme tilbake til slottet. De kommer opp den samme veien da som prosesjonen gikk ned mot domkirken tidligere I dag. Her det møtt opp mange mennesker som står klare. Akkurat nå så det fortsatt sperringer sånn at Slottsplassen ikke åpent for publikum helt ennå. Den vil bli åpnet når kongefamilien har kommet inn på slottet igjen. Og det folket selvfølgelig venter på da, at den nye kongefamilien skal komme ut på slottsbalkongen. Og jeg står her med kollega Tor Albert Frøsland. Hva vil skje når kongefamilien kommer inn på slottet etterpå?
18: Ja, det første som skal skje, det jo som

0: sørgeperioden, den nasjonale sørgeperioden også over. Men her har folk samlet seg. Vi ser også at soldatene blir stilt litt strammere opp, så det tydelig at, ting nærmer seg.
1: Og det som skal skje med flagget som vi nå har sett siden Kong Haralds død henge ut fra slottsbalkongen, hva blir det erstattet med?
0: Ja, det fires eller tas inn, kongeflagget som henger der med dette sørgeflore på, og så blir det erstattet av det vi kjenner som splittflagget, altså et norsk flagg med, splitt på.
1: Vi står her og venter på å høre disse salutene som markerer at nå er man ferdig med en del av denne dagen og går over til neste del. Og det vil jo også da være en mottagelse på slottet, Tor Albert. Hvem er det som skal komme hit?
0: Ja, det er i alle fall det vi kjenner til. De kongelige kommer naturlig nok på slottet, og ellers andre som står høyt i rang, familie selvfølgelig, etc. Og det blir en, såkalt receiving line, som det heter så, fint, at kongeparet står og, tar imot gjestene inne på slottet. Så er det også en mottakelse på Oslo Rådhus, som utenriksministeren står i, spissen. For å, være verdt for.
1: Og det er ventet at politiet vil åpne sperringene og ta bort disse gjerdene som er rundt hele slottsplassen akkurat nå, etter at kongefamilien har kommet inn på slottet, men at det vil skje senest 16:30, fordi kongefamilien er ventet ut på slottsbalkongen 16:45.
2: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Nå hørte vi om disse, den salutten. Hvem er det som står bak den?
3: Ja, det er jo på festningen, så er det et salutbatteri, og det finnes en rekke salutbatteri i Norge, hvor det er da salutplikt. Så den salutten som blir skutt i Oslo, den blir jo også skutt på alle de andre festningene som, har salutbatteri. Og her er det snakk om en dobbel kongesalutt, så det er liksom full pakke ganger to. Og det er jo sånn at når man skyter salutt, så er det forskjellig antall skudd knyttet til hvor høy rang den personen man hedrer har. Og 21 skudd er det maksimale som man da blant annet bruker på de kongelige. Og her vil man jo skyte to ganger 21 skudd. Og historikken bak, salutering er jo tilbake til den tida før, når man hadde behov for å vise at det var trygt å komme inn til festningen sin for kanskje utenlandske fartøy, hvor allianseforholdene kunne være uklar. Og da skjøyte man rett og slett med alle kanonene sine for å tømme dem, og vise at her er, her er kanonene tom, her er det trygt å komme inn i, og bli tatt imot som en venn.
4: Det er historien sin.
2: Ja, det var historien sin, ja.
4: Kjartan Røslett, du har med deg noen som har fulgt seremonien i, sentrum.
5: Ja, Tor Bomma Larsen, vi kan starte med deg. Du er jo kongebiograf og var til stede i domkirka, bisettelsen. Hvordan synes du det var?
6: Jo, det var veldig, veldig spesielt, selvsagt. Det skjer jo forferdelig sjelden, heldigvis. Men det var stemningsfullt og, mangfoldig, både musikalsk og ordene, og selvsagt selve at han blir stedt til hvile, og et sterkt øyeblikk der var jo, i det jordpåkastelsen var over, så stemte man i kongesangen, Gud sign vår konge og god, og, det var et sterkt øyeblikk.
5: Så skal kong Harald hvile i det kongelige mausoleum på Akershus slott. Hvorfor skal han lide?
6: Jo, det er jo det kongelige mausoleum da, hvor, våre avdøde konger og dronninger, altså deres gemalinner, ligger hele det nye kongehuset. Men faktisk er det også et par tilbake til middelalderen, Håkon den, femte, og dronning Eufemia ligger også der, riktig litt inne i veggen, og bare hodeskallene, men, de, nye gravene er jo hele legemer da i sarkofagen.
5: Dronning Maud ble den første i nyere tid som ble plassert der i 1938, men det var først etter 9 år at hun ble lagt der.
6: Ja, det var jo veldig spesielt, fordi når hun dør i 1938, så er det jo ikke planlagt noe kongelig gravsted i Norge. Man må jo tilbake til middelaldertid for, at en konge dør, eller en dronning. Så, man måtte snu seg rundt, og spørsmålet var, skulle dette mausoleet ligge i Nidaros, altså knyttet til Helge Olavs gravkirke?

0: Nidarosdomen eller til den gamle slottskirken på Akershus. Og der var det en meningsbrytning. Det var regjeringen Nygaardsvold som den gang måtte treffe beslutningen. Nygaardsvold var jo trønder. Han overlot det til utenriksminister Koht, som igjen overlot det til kong Haakon. Slik at han fikk bestemt syvende og sist. Han sa, jeg bøyer meg for regjeringens vilje, men selvsagt, helst vil jeg ha min avdøde hustru nærmest mulig, og dermed ble det Akershus. Mm.
1: Så nært slottet vil han ha det?
0: Ja, ikke sant? Det er jo også et familiegravsted. Mm. Men så kom jo den andre verdenskrig og avbrøt hele gravleggningsseremonien av dronning Maud. Den kom jo før, ikke sant? Bare et drøyt år etterpå. Da hadde man valgt Arnstein Arneberg til å tegne sarkofager og innredde dette mausoleet. Men så kom jo tyskernes angrep, og da var jo Akershus et meget utsatt sted. Der sto da dronningens sarkofag i Margaretasalen. Og bare 10 dager etter 9. april så tar biskop Berggrav initiativ til å flytte dronningens legeme. Så blir det med tyskernes tillatelse, men med norsk bistand, for å si det sånn, eller deltakelse, ført til gamle Aker kirke. Og der plassert i krypten. Og da er det bare biskopen og presten i gamle Aker som har nøkkel til denne krypten under alteret.
1: Men så kom hun til mausoleet til slutt?
0: Ja, til slutt. Får vi si for hennes del, så skjer det 9 år etter, så åpnes krypten, og hun føres da i prosesjon til, men ganske privat, altså i hoffets ramme, til Akershus, hvor hun da blir den første som stedes til hvile der.
1: Hvis vi skal se overordnet på dagen i dag, hvordan har den vært sammenlignet med kong Olavs gravferd i 91?
0: Jo, dette blir jo, altså dette ritualet, at de føres da fra slottskapellet i prosesjon til domkirken.
1: Og beklager, vi må avrunde der.
2: Ja, takk til dere i Oslo sentrum. Det vi ser på TV-bildene nå, det er at kong Haakon den 8. og dronning Mette Marit, de kommer ut av slottskirken på Akershus, og så heises flaggene over hele hovedstaden, mens kong Haakon gjør honnør.

0: også ha deg sørgebåndet Johannes Kipsgaard, oberstløytnant.
1: Det gjør jeg. Nå jeg sørgeoppgaver, og jeg feirer den nye kongen.
2: Og nå skytes det dobbelt kongesalutt fra de saluttpliktige festningene I Norge. Lyden vi hører her fra Akershus festning I Oslo. Nå heises altså flaggene på hel stang.
0: Og så har vi lært altså saluttene for å ønske den nye kongen. Velkommen.
1: Det riktig, og her også et signaturelement egentlig fra hæren, altså landmakten. De kanonene som skyter her jo type, det jo feltartilleri som nært knyttet til det her.
2: Og på slottet I Oslo så gjør man det samme, og nå skal det erstattes med et norsk splittflagg på full stang. Og nå forlater kongeparet Akershus festning I A2.
0: Ser røyken ligge over hele Akershus festning her.
3: Og rett under røyken fra salutkanonene så det gikk krigsskip.
1: Ja, fordi I tillegg til kongeskipet så også marinen her med en et fartøy fra hver av sine overflateklosser. Så vi har flaggskipet til Norge, og så KNM Fridtjof Nansen, så en fregatt, og så har vi minesveiper og korvett og kystvakta.
2: Så ser vi også at resten av den kongefamilie forlater, og den utvida kongefamilien med prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, hennes døtre, og Marius Borg Høyby, dronningens sønn. Etter det så følger hoff og stab fra slottet, de nærmeste medarbeiderne til kongefamilien, og prinsesse Astrid Fru Ferner I rullestol som blir trillet av en gardist.
0: Og vi skal til festningsområdet. Anja Strøn, der du nå når bilene med det nye kongeparet kjører ut.
4: Ja, nå venter de bare at de skal komme over broen her. Her står fortsatt det ene kompaniet da fra Storbritannia som gjester her I stram I vakt. Og mange foreninger som Kong Harald var høy beskytter for. Også mange av de ansatte I forsvaret som har stått nå og hutret seg gjennom en liten regnbye som har vært den siste timen. Men kledd I svart og de klar alle sammen, og I bakgrunnen her så hører vi jo denne salutten da, disse 21 skuddene med 5 sekunders mellomrom som skytes av og så skjer alt en gang til. Og så har vi jo da sett at alle flaggene kommet opp til topps. Nå ser alle soldatene ganske stivt rett frem, og blikket mitt ganske stivt også. Jeg prøver å hypnotisere broen der de skal komme kjørende over, og så venter vi på det.
0: På slottsplassen har det akkurat skjedd det store ting på slottsbalkongen. Alles øyne har vært rettet mot det de siste sekundene. Tor Albert, hva det som har hendt her oppe?
5: Ja, for det første gikk flagget på full stang på samtlige flaggstenger her I det første skudd på saluten lød. Og så ble kongeflagget med sørgeflore først hevet til full stang før det ble trukket inn på slottsbalkongen. Deretter ble statsflagget da, eller det såkalte splittflagget, heist ut på full stang, og der henger det nå og vaier.
4: Og nå ser vi her fra Akershus festning at den nye kongen da kommer I en lukket bil, kjørende over broa, forbi alle soldatene. Han sitter I bil sammen med dronning Mette Marit, og så følger gjestene på. Her ser vi både sønn og datter, flere av gjestene som har vært til stede I dag, som sitter nå I lukka bil nå, slipper de å gå, men nå skal de kjøre hele denne ruten tilbake som de har gått tidligere I dag. De skal opp til slottet, og nå kan snart 3500 personer fra forsvaret som har stilt opp og sørget for at dette har blitt en verdig og trygg gravferd, puste letta ut. De har sagt adjø til sin tidligere konge, Harald. Nå skal de tjene den nye kongen, og der bilene ut av portene.

0: Der også benkeradene var fulle, og nå har det akkurat blitt satt I gang, klokkene skal ringe I en time, og flaggene heisa, og det det Steinar Høybakk som kirketjener her, som har sørget for. Hvordan var stemningen her I domkirken I dag? Dere viste jo denne gravferden på storskjerm.
1: Ja, jeg bare kjenner det fortsatt at jeg ganske berørt. Altså, det har vært en... veldig sterk dag og mange inntrykk og det å vise det her I domkirken var helt fantastisk å være med å synge på salmene og ta del I det på den måten var helt det var fantastisk ramme rundt jeg kjenner jeg fortsatt berørt ja.
0: Dette jo første gangen du med på å rigge et sånn stort arrangement I en sånn situasjon. Hvordan har det vært?
1: Det har vært, synes jeg, en stor ære å få lov å bidra I Tønsberg domkirke. Jeg synes det helt spesielt. Det her domkirken vår og hovedkirken I bispedømmet, så det har vært fantastisk. Mye jobb tidlig opp hver dag og heise flagg på halvstangen og så videre, og sene kvelder og ettermiddager, men for en konge vi har gjort dette for. Ja. Så det... All ære og veldig stor ærbødighet for å få lov til å være med. Ja.
0: Og nå alle flagga heisa til topps her I Tønsberg og resten av landet, og fortsatt så det mulighet å gå I minneparken og minnes kongen, selv om kirken stenger.
2: I Bergen har røykskyen akkurat lagt seg ifra de tre grønne kanonene som har skutt salutt ifra Bergenhus festning. Jeg står sammen med kommandant Erik Bø. Gikk dette planen?
3: Det gikk 100% etter planen, så vi meget godt fornøyd, og også opplett her I Bergen. Det jo greit å ta med seg.
2: Hva var hensikten med salutten?
3: Nei, nå var det dobbelt kongesalutt. Vi skyter jo salutt ved besøk av de kongelige. Vi skyter salutt når de har fødselsdag. I dag det en særlig spesiell dag, og det skulle bare mangle at ikke vi gjør dette med en dobbelt kongesalutt, når dagen I dag på en måte rundet av på denne måten.
2: Du har møtt Kong Harald ved flere anledninger. Hvis du skal trekke frem en spesiell hendelse som viser hvilken stor konge han var, hva vil du nevne da?
3: Da vil jeg trekke frem når vår stolthetsstatsråd Lehmkuhl kom hjem fra jordomseiling, så var kongen en del av gjenkomsten. Og det først å ta imot kongen her på Bergenhus for senere å gå ombord på det stolte skipet og være en del av det, det synes jeg var fantastisk. Du føler en sånn stolthet når han med på det. Det var ærefullt, og det var folkelig at han satt ombord på banja og koste seg I sammen med mange andre.
2: Som kommandant, når du har konge på besøk, hva som oppgaven din da?
3: Da jeg vertskap for de kongelige når de kommer. Det bare seg om det konge, dronning eller kronprinsesse I nå. Og da det å ta godt imot de. De får en salutt når de kommer. Og ellers være vertskap for de når de beveger seg her inne på festningen. Og det selvfølgelig en stor ære.
2: Takk skal du ha, kommandant Erik Bø.
4: Og I Oslo så kong Håkon og dronning Mette Marit I slottets svarte limousin A2 I ferd med å passere Egertorvet og tar nå fatt på den siste delen av Karl Johan. De passerer Stortinget på venstre side, og de forskjellige enhetene spiller parademarsj der korpsene står. Og man hilser da med sverd til kongen som passerer forbi.
5: Ja, sabel det korrekte uttrykket, og det jo offiserene og sersjantene og mesterbefalet. De har sverd, og det jo et av de få våpnene kanskje som ikke stadig I bruk I krig, mens de andre våpnene vi ser her, også automatrifle og bajonett, også en del av det moderne slagfeltet.
4: Mm. Og geværet ut fra kroppen.
5: Ja, presentere gevær.
4: Mm. Og nå passerer de straks spikerskipa mot slottet.
6: Og der på slottsplassen, der står du, Linn.
7: Jeg står her sammen med vår gode kollega Tor Albert Frøsland, og ikke bare vi to som står her, det mange tusen mennesker som samlet, og som venter på at den nye kongefamilien skal komme kjørende opp samme ruten som de tidligere gikk ned etter kong Haralds båre tidligere I dag. Så Tor Albert, det bare et par måneder siden kronprins Håkon satt på slottsplassen her og rodde sammen med tusenvis av andre nordmenn da Norge hadde slått Brasil I VM. Nå kommer han snart kjørende opp som vår nye konge.
8: Ja, det gjør han, og han blir møtt av garden som har tatt oppstilling her og kommandert opp I rett. Gardemusikken har også tatt oppstilling på selve slottsplassen, pluss at det strømmer på med folk her som gjerne vil se vår nye konge komme kjørende opp bakken foran slottet. Det ligger masse blomster her fortsatt, dog noe tatt bort for å hindre, unnskyld, for å lette på adkomsten til slottet. Men mye lagt pent rundt Karl Johan-statuen, denne rytterstatuen som står foran slottet. Så her det tydelig spenning I luften. Alle soldater står nå med på akselgevær og venter på kortesjen med vårt kongepar som kommer opp Karl Johan og opp slottsbakken.
7: Og disse unge soldatene har jo stått her ganske lenge. Jeg observerte I stad at de fikk lov til å ta seg en liten slurk med eplejus fra samme flaske som gikk på rundgang fra soldat til soldat bortover, for de må stå helt stille og holde det rimelig tunge geværet de holder I hendene helt til kongefamilien har kjørt forbi. Da vil jo så fort de har kommet inn på slottet disse sperringene som har vært her siden tidlig I dag fjernes sånn at publikum, det norske folk kan samle seg så tett opp mot slottet og slottsbalkongen de kan for å hilse den nye kongefamilien velkommen for første gang fra slottsbalkongen. Og de har annonsert at de vil komme ut på slottsbalkongen rundt 16:45. Nå står vi og ser nedover Karl Johan fra her vi står, for nå det ikke lenge til hele følget med kongefamilien kommer opp mot slottet. De kjører nå forbi Nationaltheatret, universitetet nede I byen, og det mange her nå, Tor Albert, som venter på å se denne kortesjen.
8: Ja, det mange som allerede har begynt å strekke hals for å kikke ned bakken opp til slottet. Det jo spesielt at kongen returnerer etter gravferden til sin far, og vi hører det ropes militært at soldater skal opp I rett for å hedre vår nye konge og kongefamilien.
7: Vi så akkurat på et bilde at selvfølgelig I den første bilen så sitter kong Håkon og dronning Mette Marit på TV-bildene. Ja. Så vi at de holdt hverandre I hendene der de sitter inne I bilen. På vei opp til slottet kommer de nå. Nå kommer de kjørende opp slottsplassen forbi alle som har kommet for å se dem og kommer da tilbake til slottet hvor de skal møte folket.
4: Ja, og akkurat nå så passerer det også det her blomsterhavet som har blitt lagt ut I litt mer ordnet struktur etter at det her vokste etter kong Haralds død. Nå kommer kortesjen med kongeparet inn på slottsplassen, og her vil de også bli møtt av parademarsj. Det jo uansett spesielle bilder å se på det her. Det her jo da første gangen at Kong Håkon nå virkelig eneste konge på slottet.
6: Hva det vi hører her nå?
5: Nå hører vi paradesignalet, det som alltid markerer kongens ankomst og avreise, og den har vi også hørt en rekke gang på veien fra Akershus festning, og det jo ettersom man har passert de forskjellige orkestrene som har muligheten til å spille det signalet.
4: Du sitter og ser på historiske bilder, hva skal man si?
9: Ja, dette herlige historiske bilder. Dette en æra som vi har satt punktum for, og en ny æra på vei ut. Og tydeligere kan du nesten ikke se det når du nå ser bildet av kronprinsesse Ingrid Alexandra, som nå har en helt annen rolle som den næraste medarbeideren, vil jeg tro, I familien til vår nye konge. Så her kan en trygt snakke om Norges historie historie, også fordi at dette bare det tredje kongeskiftet vi har. Vi hadde det fra Håkon den 20. til Olav den 5. Vi hadde fra Olav til Harald, og nå Harald til Håkon.
10: Og i det den siste bilen, en A6, ruller inn av porten, så unner vi oss noen gladere toner.

0: Preludium av Edvard Grieg, et av hans mest kjente verk på denne historiske dagen. Og vi skal ut til gata igjen. Eva Marie Bulai, hva skjer der du er?
1: Nå står jeg rett ved sperringene her på Slottsplassen, og jeg står med en familie på fire som har vært her i sentrum siden klokka 8:30 i morges. Og dere har reist et stykke, Anne-Marthe.
2: Ja, det har vi. Vi kom fra Jølster i går kveld.
1: Hvorfor har dere kommet hit i dag med to små barn på 6 og 7 år?
2: Fordi det er noe vi virkelig ville få med oss. Vi har sagt det i flere år, min mann Håkon og jeg, at når han går bort så har vi lyst til å få det med oss. Spesielt etter at vi så hvordan det var i London da dronning Elisabeth ble gravlagt. Så tenker vi at når det skjer i Norge så må vi være der.
1: Og du står her i en flott bunad. Forklar, hvordan har dagen vært i dag?
2: Den har vært spesiell. Veldig fin. Den startet mye roligere enn vi hadde tenkt, da vi gikk gjennom sentrum og de sperringene før det verste rushet begynte. Men det var veldig fint å se alle de som nå står så stramt i gallauniformene sine og fra alle de forskjellige militærgrenene rundt omkring, og se de litt mer avslappet og bare gå rundt sånn som oss andre. Det var veldig fint og veldig spesielt.
1: Og så er det sånn at dere er godt forberedt. Dere har med noen campingstoler her og saueskinn og tepper. Så vil jeg høre også med pappa Håkon. Da sørgesalutten gikk av, så minnet det barna om da.
3: Ja, spesielt William synes jeg det høres veldig ut som kanonen fra Kaptein Sabeltann, som var og så i sommer.
4: Tommy!
3: Ja, du, det var veldig gøy.
1: Så sørgesaluten fikk også andre assosiasjoner her. Det er mange som står og venter på at sperringen nå skal tas bort, og nå står garden ute på plassen og er vendt mot slottet.
5: Og vi hører det trommes av hans majestet kongens garde. La oss summe oss litt, for det har vært en så lang dag. Fra alle begynte å komme, gjestene skulle sikkerhetsklareres, soldatene stilles opp og appell. 170.000 mennesker har tatt turen for å få et siste farvel med kong Harald. La oss se oss litt tilbake.
6: Klokken 12 i dag forlot kong Harald det kongelige slott for aller siste gang. På kanonlavett, ledsaga av forsvaret, ble kista ført langsomt nedover mot et taust Karl Johan. Langs gaten sto over 170.000 mennesker tett i tett for å overvære ferden mot Oslo Domkirke.
7: Det har jeg aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
6: Til tross for at det var folk overalt, var det så stille at man kunne høre utløseren på kameraen til de 650 journalisterne som hadde kommet fra hele verden. Det gjorde inntrykk på de fremmøtte.
8: Og det er veldig sterkt da, og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
6: Det var noe vi ikke hadde sett siden 1991. Kongen av Norge som går med barna sine, midt på Karl Johan. I 91 fulgte folket med via lineær TV og radio. I dag fikk alle som ville oppleve prosesjonen gjennom hundrevis av kameravinkler, direkteoppdateringer og sosiale medier. Vi har aldri kommet nærmere en kongelig begravelse enn dette. Nøyaktig på tida, 12:40, kom prosesjonen frem til Oslo Domkirke, der kong Harald ble båret inn av 8 håndplukka gardister. Så var det tid for 1 minutt stillhet over hele Norge.

0: Inne i domkirka satt 1000 gjester klare, mens orgelmusikken fylte det store rommet med kirkeakkorder. Så begynte talene.
1: Vi dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
0: Til og med den talevante statsministeren sleit med å holde tårene tilbake.
1: Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning.
0: Jonas Gahr Støre røvte dronninga til tårer. De fleste andre fulgte etter da Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen fremførte den urnorske Alf Prøysen-visa Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarer hatter i Salomos sitt land.
0: Helt til slutt ble det bedt en bønn som mange nordmenn kjenner godt, og som enda flere har hørt i private begravelser.
3: Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
0: Etter en time i kirkerommet var begravelsen i domkirken over, og det ble gjort klart til den siste etappen videre mot Akershus festning.

0: Daniel Eriksen, oppsummert litt, litt av alt det som har skjedd I dag.
1: For det har vært en overveldende dag, og en stor dag. 650 journalister fra 19 land hadde besøkt utenriksdepartementet og søkt om akkreditering for å dekke Kong Haralds gravferd. Men først skal vi til Slottsplassen, og Linn Vik, der du.
2: Her har politiet akkurat tatt ned sperringene som har vært rundt Slottsplassen I hele dag, og da det skjedde, så begynte folk å løpe opp mot og inn på Slottsplassen for å få den beste plassen de kan få når den nye kongefamilien kommer ut på Slottsplassen. Det jo ventet at de skal gjøre det cirka kvart på fem, så nå strømmer det virkelig inn her som en flodbølge av mennesker på Slottsplassen som ønsker å hilse den nye kongefamilien. Velkommen, Tor Albert, den nye kongeparet vårt. Kong Håkon og dronning Mette Marit. Deres historie begynte jo et helt annet sted enn her. Hvordan møttes de egentlig?
3: Ja, det begynte jo nesten rent tilfeldig I den forstand at de ble introdusert for hverandre gjennom felles bekjente. Og det skjedde jo I Kristiansand på Rockefestival Kvart. Der ble de først kjent, men etter sigende så var det ikke søt musikk med første bekjentskap, men det utviklet seg jo etter hvert, og I dag har vi en ny konge og en ny dronning.
2: Og vi skal være her I det øyeblikket de kommer ut på Slottsbalkongen.
3: Som du sa, så strømmer det på her, og vi kan titte nedover Karl Johan, og det kø oppover Karl Johan nå for å komme inn på Slottsplassen.
1: Masse folk altså som vil se vår nye konge og dronning vinke. Vi skal snakke om hvordan det som har skjedd har blitt omtalt I andre land. Det jo mange som har søkt om å komme hit for å dekke Kong Haralds gravferd, og I noen land så har det vært direkte sending fra Oslo.
4: Nu svänger processionen av här mot domkyrkan. Sedan Norges självständighet 1905 så har alla tronarvingars bröllop och alla kungliga begravningar ägt rum just här.
1: Och inte så överraskande så har svensk TV dekat detta här. Reporter Marit Kolberg, du har tagit ett svep runt på internationella nettaviser. Hvordan blir det rapporterat från Norge idag?
5: Som vi var inne på I sted, så det jo da 650 internasjonale journalister som har kommet til byen, og ikke unaturlig så blir det jo skrevet og gjort veldig mye på dette I andre nordiske medier, både fra Sverige som vi hørte, Danmark skriver om en elsket folkekonge og en rørt statsminister som holdt tale I dag. I Finland har det vært live-dekning hos våre kollegaer I finske Yle, som jo det finske NRK, og på Island også, så naboene våre de følger tett med på det som skjer I Oslo I dag.
1: Naboene følger tett med, hva med lenger sør I Europa?
5: BBC har også hatt en live-dekning på sine nettsider. De skriver at Kong Harald var en populær mann som moderniserte monarkiet. Og så skriver jo alle selvfølgelig om alle internasjonale gjester som til stede. The Times og Sky News gjør det samme. Tyske Bild jo fryktelig glad I kongehuset, det vet vi jo. Har alltid skrevet mye om de kongelige I Europa. Og har nok en litt mer sensasjonpreget dekning enn det en del andre medier har. Frankfurter Allgemeine dekker dette og skriver om dronning Sonja som tok farvel med sin mann ved å legge en rød rose på kisten. I Nederland har de faktisk hatt direktesending der også. Det jo nederlandske kongelige gjester til stede I Oslo I dag. Belgisk TV gjør det samme, og kanskje litt overraskende, Republikken Frankrike, der har det også vært direktesending.
6: De récents sondages, il y a eu d'autres sondages réalisés depuis la mort de Harald, hein, donc début septembre, qui montrent un peu que la monarchie a retrouvé un peu sa popularité chez les Norvégiens.
5: Jeg hører ved fransk TV snakke om Kong Harald og en meningsmåling som har vist at dette dødsfallet faktisk har ført til en økt oppslutning av monarkiet I Norge. Spania har også fulgt med på det som har skjedd, El Mundo og El País, Italia, Corriere della Sera, ja, folk har vendt blikket mot Oslo I dag.
1: Ja, for det har vært mange pressefolk I hovedstaden. Hva hvis vi beveger oss ut av Europa?
5: Ja, der det nok ikke interessen like stor, men amerikanske ABC News siterer fra stortingspresidentens tale, og siterer blant annet NRK på at seremonien I domkirken ble overført på storskjermer. New York omtaler Kong Harald som Norges bestefar, og Japan har jeg ikke funnet noe stor dekning for enda, selv om keiserfamilien derfra blant gjestene, men de har I alle fall skrevet at de her. Så det kommer nok noe stoff inn I japanske medier også. Og så faktisk også begravelsen, eller gravferden, omtalt I South China Post.
1: Ja, så det. Marit Kolberg, takk.
0: I Norge så marsjeres det og skues og ventes på den nye kongen og dronningen på slottsbalkongen. Joakim Reikstad, vår Norden-korrespondent, du står I kongens by I København altså. Hvordan har dagen vært der?
7: Nei, men det har vært en fin dag her også. Det har selvfølgelig ikke vært helt de samme markeringene som I Oslo, men flaggene på rådhuset, blant annet rådhusplassen her I København, har vært på halv stang og på slottet og på offisielle bygg. Og så har også Danmarks Radio sendt hele seremonien heldekkende I hele dag og det har vært mindre arrangementer I de norske miljøene som det en del av I København, men selvfølgelig ikke på samme måte som I Oslo og I Sverige så har det jo vært en offisiell markering med en seremoni I slottskirken knyttet til det kongelige slottet hvor kongens svenske orden har blitt plassert, så det har vært mindre markeringer I nabolandene våre, men det klart det store har jo vært selvfølgelig også å følge de kongelige gjestene fra Norden og fra Skandinavia et sterkt øyeblikk tror jeg det var for mange da kong Håkon gikk sammen med sine skandinaviske kolleger fra domkirken til Akershus festning.
0: Kong Fredrik og dronning Mary for eksempel og kong Fredrik har jo sendt Danebrog det vakre danske kongeskipet som nå ligger side om side på Honnørkaja I Oslo. Fortell om båndene mellom de to familiene.
7: Ja, båndene veldig tette. De kommer jo fra den samme familie egentlig. Altså, kong Fredrik jo deres, både Håkon og og kong Fredrik sin blir det vel tippoldefar slik at når Norge fikk en konge I 1905 så kom jo prins Carl da fra det danske slottet og derfor jo båndene veldig tette kong Harald og dronning Margrethe av Danmark jo tremenninger så disse slektsbåndene har man blitt mer oppmerksomme på og jeg var jo her også da dødsfallet ble kunngjort for 10 dager siden og man så at danskene faktisk sørget over kong Harald
0: mens dronning Margrethe ikke kunne komme og vi vet hvor nær de står hverandre
7: Ja, og det tror jeg nok var svårt for dronning Margrethe å innse at helsen ikke strakk til for denne turen her hun jo som jeg var inne på I direkte slekt med kong Harald, men hun jo også veldig nær dronning Sonja. De var jo fjellgeiter sammen på skiferie og fjellferie I Norge. Dronning Margrethe jo æresborger av Gausdal kommune, fordi hun har vært så mye på skeikampen. Så der båndene tette, så jeg tror nok kanskje TV-en har stått på hos dronning Margrethe på Rikshospitalet I dag, og jeg tror kanskje også det likevel kommer en privat hilsen fra henne til, I hvert fall til dronning Sonja.
0: Men søsteren hennes var her?
7: Det var hun, absolutt, og de har jo selvfølgelig fortsatt tette bånd, både Anne-Marie og Benedikte var til stede I begravelsen.
1: Og som jeg har sett så strømmer folk til slottsplassen, og der du, Eva-Marie Bulai.
8: Ja, jeg står her midt i Folkehavet på Slottsplassen, og jeg har funnet tak i noen damer her som tilfeldigvis var på jobbreise på Gardermoen, på et kurs på Gardermoen, og tok turen hit inn til Slottsplassen. Jeg vil bare høre med deg, Kirsti, har du vært på Slottsplassen før?
9: Bare når jeg var barn, så når jeg tilfeldigvis var her i dag gjennom jobb, så måtte jeg ta turen hit. Det er en spesiell dag.
8: Har du vært her i sentrum og fått med deg mer av det som har skjedd i dag, eller?
9: Nei, vi har vært på samling gjennom jobb, men vi har hatt sett anledningen på stor skjerm, så vi har fulgt det på skjerm i dag da. Og så reiste vi inn til Oslo etter samlingen var over.
8: Og Annie, dere står jo her, jeg regner med at dere her for å få med dere øyeblikket når...
10: Når de kommer ut
8: fra
10: balkongen, ja. Ja, det er vi spente på, og gleder oss selv om det er litt trist da.
8: Hvorfor tok dere turen inn hit? Dere kunne bare vært på konferansehotellet.
10: Nei, vi fulgte begravelsen når vi var samlet, og det var veldig stille, og alle var andektig, og det var en spesiell følelse, og noen av oss fikk lyst til å dra hit, fordi jeg tror flest av oss har satt pris på den kongen der. Det har vi virkelig.
8: Og hvordan forventninger har du til den nye kongen som nå skal komme ut på Slottsbalkongen?
10: Jeg har gode forventninger. Jeg tror han blir en bra konge. Jeg tror han har gått til en god skole. Så det tror jeg blir bra, så vi får ønske ham lykke til.
8: Og du, Kirsti, hvordan synes du det å være her nå på Slottsplassen?
9: Jeg synes at jeg blir litt sånn andektig og ærbødig. Det har vært en spesiell dag, som sagt. Litt annen modus enn en vanlig hverdag. Så jeg tenker at det er en viktig dag å stille opp på.
8: Og det er mange som har stilt opp her på Slottsplassen, og når gjerdet ble tatt bort, så strømmer folk bokstavelig talt frem hit for å stå rett foran Slottsbalkongen og få med seg det historiske øyeblikket når den nye kongen da kommer ut sammen med dronninga på balkongen.
1: Og vi ser pent kledde folk med flagg gå frem til Slottsplassen, fordi vi venter på at kongefamilien skal komme ut. Den nye kongen altså, med sin familie, og selve Slottsbalkongen er jo et ganske sentralt kongelig symbol i Norge. Einar Lie Slangsvold, du er reporter.
11: Ja, vi kjenner jo kanskje på det akkurat nå, hva slags symbol Slottsbalkongen er for oss i Norge. Det så ut som en maurtue antrent for TV-bildene da folk stormet opp dit for noen minutter siden. Og det er der vi måtte få møte kongefamilien på avstand, kanskje vårt viktigste møtepunkt med dem. Aller viktigst som symbol er den jo selvfølgelig på 17. mai, når kongefamilien hilser barnetoget i Oslo. Og så er det jo mange som sikkert kjenner på en trang til å vinke litt når man går ut på en balkong et sted, og det sier kanskje også noe om hva Slottsbalkongen egentlig betyr for oss da.
1: Men det var kanskje ikke noe selvfølge at Slottsbalkongen skulle bli så viktig?
11: Nei, ikke nødvendigvis, fordi da slottet ble bygget så lå det ganske langt utenfor det daværende Kristiania i 1849, og så vokste byen nærmere slottet da, og særlig etter 2. verdenskrig, da kongefamilien kom hjem til landet etter krigen, så ble Slottsbalkongen og Slottsplassen stedet der folket fikk se og vinke til familien, og da etablerte sånn, denne tradisjonen seg da med at dette er vårt kanskje viktigste møtepunkt med kongefamilien.
1: Men hvordan spiller arkitekturen på lag da med dette møtet mellom folk og kongefamilie?
11: Ja, altså det er litt både og egentlig, fordi altså, søylefronten og balkongen ser vi jo for oss, og den er et sentralt blikkfang i dette bygget, men samtidig så er jo balkongen i 2. etasje. Så kongefamilien står jo opphøyd da over folket når de står der oppe, og vi ser opp til dem rent fysisk. Og hvis man for eksempel skal inn hovedinngangen på slottet, så går man inn under balkongen og opp flere trapper for å komme opp til deres nivå. Til forskjell fra for eksempel Universitetet i Oslo, som også har en søylefront, men der kan man også da gå rett inn fra bakkenivå, så det er jo en annen måte å gjøre det på.
0: Så er arkitekter opphengt i at det egentlig er en altan?
11: Ja.
0: Og ikke en balkong?
11: Ja,
0: det er også. Men det er noe blitt helt med Slottsbalkongen.
11: Ja, ikke sant? Ellers ville det vært forvirrende.
1: Og så har vi jo, legger vi bak oss en sørgeperiode nå. Hvilken rolle har balkongen og Slottsplassen spilt i den perioden?
11: Ja, det er jo et sted som folk har strømmet til, da. At det kjennes som vi er på en måte nær kongefamilien og monarki, kanskje, når vi er der. Så bygget og plassen, og særlig balkongen, blir et symbol på selve institusjonen, kongen og hans familie. Der er jo også flagget som har hengt på halvstang. Altså, kongeflagget har jo hengt fra balkongen, så det gjør den jo til et enda sterkere symbol. Kanskje.
1: Og Aina, hva med andre kongefamilier I Europa? Hvordan hilser de? Hilser de også fra balkonger?
11: Ja, det en ganske etablert tradisjon I kongefamiliene. I Danmark så hilser de fra balkongen på Amalienborg ved store events, og også på Kristiansborg av og til. I Sverige gjør de det, blant annet under kong Carl Gustavs 80-årsdag, og også I Storbritannia på Buckingham Palace så det altså et sted man kan se kongefamilien på balkongen.
1: Takk for det, Einar Scheisvold, og da skal vi...
0: Til... Nettopp utenfor slottet. Dere ser opp på slottsbalkongen, Lindvik.
2: Det gjør vi, og det har jo strømmet folk til her siste halvtime. Nå begynner det virkelig å fylle seg opp foran slottet. Mange av dem har vært I Oslo sentrum gjennom denne lange og historiske dagen. Først da for å ta farvel med kong Harald, og nå for å få et glimt av den nye kongefamilien. Cirka kvart på fem har slottet annonsert at kong Håkon og dronning Mette Marit vil komme ut på balkongen for første gang sammen med familien, og det blir jo den aller første gangen vi ser den nye kongefamilien samlet der etter tronskiftet. Så en spesiell stemning på slottsplassen akkurat nå, Tor Albert, men for vår nye konge, kong Håkon den 8., det sånn at han nå også tar over sin fars avtaler?
3: Ja, det litt både og. Besøk og aktiviteter I Norge og utlandet som har vært under planlegging under kong Haralds regenttid som en hovedregel innstilt, og det betyr at kongehusets offisielle program legges på nytt. Vi skal huske på at selv om det at den offisielle sorgperioden over, så holder slottet fortsatt hoffsorg. Og det vil blant annet si at alt av kongehusets offisielle program avlyses med unntak av noen konstitusjonelle oppgaver, sånn som at statsråd selvfølgelig fortsatt holder Stortingets høytidelige åpning blir gjennomført, og så holdes det også utvalgte audienser. Kongene altså kongefamilien og hoffsansatte skal bære mørke klær eller uniforme sørgebånd den nærmeste måneden fremover, nå når slottet også da har hoffsorg.
2: Et øyeblikk vi husker tilbake til fra slottsbalkongen var den 25. august 2001, bryllupet til vår da nåværende kong Håkon og dronning Mette Marit. De hadde vært inne og danset på slottet, så tok kronprins Håkon Mette Marit I hånden og ledet henne ut på nettopp denne slottsbalkongen, Tor Albert. Hva var det som møtte dem da de kom ut der I regnet den kvelden?
3: Et folkehav, kort sagt. Et spent folk, og et folk som nok så den store kjærligheten mellom en kronprins og en alenemor fra Kristiansand, som da vant kronprinsens hjerte. Det nesten litt sånn eventyraktig historie over nettopp den historien, men så hadde kongeparet lagt vekt på at tronfølgeren ikke skulle lide samme skjebne som de selv hadde gjort, der de ventet I hele 9 år på å få hverandre. Og så kom jo da det alle egentlig ventet på da de sto her og så de nygifte komme ut, nemlig kysse. Og hvilken jubel ble det ikke da?
2: Tror du vi får et kyss I dag?
3: Vel, det kanskje ikke den rette anledning for et kyss slik det I et bryllup, men vi får se.
2: Så har det jo, som vi vet, vært noen krevende år for kongehuset de siste årene. Vi har en kong Håkon som har mått veie hensynet til kongehuset, til monarkiet, opp mot hensynet til familien sin, søsteren sin, følelsene sine helt sikkert. Når vi ser hvordan han har håndtert det, hva kan det fortelle om hva slags konge kong Håkon den 8. Blir?
3: Han har jo sagt at når man gifter seg, så det for både gode og onde dager, og dette et prosjekt som vi gjør sammen, har han sagt.
1: Og mens vi venter på at det nye kongeparet skal komme ut på slottsplassen, så skal vi høre nummer 4 med lite og stort.

0: fart. Folket fortsetter å strømme til Slottsplassen. Noen går i fotballtrøyer med Norge på ryggen. Andre bærer bunad eller kofte. Det barnevogner, det folk på sykkel, det folk med norske flagg, og det både gamle, unge, barn og babyer når vi står her og ser utover Slottsplassen. Og det begynner nå et nytt kapittel i landet vårt, for mannen som kommer ut på Slottsbalkongen om noen minutter da ikke lenger kronprins Håkon, men kong Håkon den 8. Og Tor Albert, noen har omtalt hans fremtid som at han kan komme til å bli en litt ensom majestet. På hvilken måte mener man det?
1: Ja, fordi at han har jo en dronning Mette Marit, som for tiden rekonvalesent etter lungetransplantasjonen, og som sådan ikke kan delta aktivt i dronninggjerningen. Men kongehuset har jo dronning Sonja, som har hele 6-10 års erfaring fra kongehuset, og som nok både kan og forhåpentligvis vil være en god støttespiller for kong Håkon. Dronning Sonja har jo sine merkesaker som hun kanskje ønsker også å dele videre i tiden som kommer, og som da kan representere kongehuset. Kronprinsesse Ingrid Alexandra jo her i Oslo, men hun da utvekslingsstudent fra universitetet i Sydney, der hun studerer samfunnsfag, og hun skal nok få fullføre studiene sine, så hun kan da etter hvert ta en mer fremtredende rolle i kongehuset som tronarving. Prins Sverre Magnus jo også i gang med studier, han ved Forward College i Lisboa i Portugal. Så ingen av kongebarna ventet å kunne ta en aktiv og nær part i kongehuset med det første. Prinsesse Märtha Louise utfører jo ikke lenger noen offisielle oppgaver eller oppdrag for det norske kongehuset. Så kong Håkon den 8. vil nok bli en travelmann i tiden fremover, men vil bære mye av oppgavene selv.
0: Det mange kjente ansikter, Albert, vi har sett i løpet av dagen i denne prosesjonen som først kom nedover Slottsplassen her klokken 12 midt på dagen i dag på vei til domkirken. Og en mann vi har sett mye både i dag og de siste ukene, det hoffsjefen Olav Eian Engdahl. Han har hatt en veldig fremtredende rolle. Hvor viktig hans posisjon?
1: Han jo den viktigste i hoffet. Han en orkestrator, kan man si, på hvordan hoffet driftes og drives. Han kongens nærmeste rådgiver innad på slottet, og har en klart fremtredende oppgave som leder av de ansatte på slottet.
0: Og han følger videre nå kong Håkon?
1: Ja, det i alle fall å anta at han gjør det. Hva skal jeg si, for noe offisielt så skal han jo innlevere sin avskedssøknad rent formelt da, slik at den nye kongen kan utforme sitt hoff. Heian Engdahl var en del av kong Haralds mest betrodde menn, og han får trolig da en viktig rolle når det nye kongeparet skal forme en ny tid for sitt monarki.
0: Så det ventet at kongefamilien skal komme ut på Slottsbalkongen. De annonserte egentlig at det skulle være cirka 16:45, men jeg tror også, som vi har forstått det, at de ønsker å vente til de ser at flest mulig av de som på vei opp mot Slottsplassen har kommet seg på plass, så alle skal kunne få et glimt av den nye kongefamilien. Og så jo ikke ting slutt her på slottet, Tor Albert, selv etter at kongefamilien har kommet ut på balkongen, for det skjer mer her i kveld.
1: Ja, det gjør det. Bare si at det strømmer jo folk fortsatt oppover Karl Johans gate, bakken opp til Slottsplassen som vi titter ned på. Men som du sier, etter at de har vært ute og hilst på oss, så fortsetter jo mottakelsen inne på slottet, det vil si den starter da. Så da tar de imot andre kongelige og celebriteter, statsoverhoder og gravferd etter denne så langt i dag. Det statsoverhoder, kongelige og familier som skal delta i mottakelsen på slottet.
0: Og vi snakket jo med flere stortingsrepresentanter fra de ulike partiene tidligere i dag, og de kunne fortelle at man nok også ved en sånn anledning benytter anledningen til å snakke litt med folk man kanskje ikke så ofte ellers møter. Vi så jo at statsminister Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg hadde et møte med Volodymyr Zelenskyj, Ukrainas president I går kveld. Det var jo et bilateralt møte som man benyttet anledningen til når man først har Zelenskyj på plass I Oslo. Vi hørte jo også tidligere I dag da Zelenskyj kom gjennom byen etter å ha vært I domkirken at det kom en spontan applaus mot Zelenskyj da han gikk forbi. Men også denne mottagelsen på slottet vil nok være en arena man bruker til å ta en liten prat I gangene når det først samlet så mange

0: fra folket som har møtt opp her. Nå kommer det flere turalbor.
1: Nå kommer kronprinsessen og prins Sverre Magnus også ut, så da har vi hele den nye kongefamilien med konge, dronning, kronprinsesse og prins på slåssbalkongen.
0: Ser at kronprins Håkon går inn igjen, men det virker som han egentlig
1: kommer
0: bare skal
1: tilbake.
0: Hjelpe sin...
1: Her kommer dronning Sonja.
0: Slottsbalkongen, dronning Sonja vinker også til folket fra slottsbalkongen.
1: Jubelen tiltok da dronning Sonja kom ut, og det applauderes fortsatt. Et spesielt øyeblikk dette med vår nye kongefamilie og dronning Sonja. Det jo en dronning som har mistet sin mann og som sikkert også har blandede følelser, både sorg og også antageligvis noe glede over å se at hun får en såpass god oppslutning fra en tettpakket slottsplass. Hvor applausen tydeligvis ingen ende vil ta, for her klapper og klapper folk.
0: Folk jubler og klapper og veiver med det norske flagget opp i lufta, opp til kronprins Håkon. Nei, ikke kronprins Håkon, kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, som nå har møtt folket fra slottsbalkongen for første gang. Og de beveger seg også litt bort på den ene siden av balkongen nå.
1: Ja, da, det tydelig at de ønsker å hilse både til høyre og venstre. Så de går nå mot det vi vil kan si er sørenden av balkongen ut mot det som er dronninghagen for de som kjenner til hvordan slottsparken er og vinker den veien, snur de og går inn sentralt mot på slottsbalkongen, tar oppstilling og vinker kronprinsessen og prins Sverre Magnus også fra hjørnet av slottsbalkongen.
0: Kongen og dronningen tok hverandre i hendene når de gikk tilbake til midten av balkongen nå. Dronning Sonja fortsatt med når de nå skal vinke til folket fra den andre siden av balkongen. Det var jo en emosjonell dronning Sonja vi så i domkirken tidligere i dag. Spesielt var det et øyeblikk da statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale og takket dronning Sonja for den rollen hun har hatt i landet vårt i veldig mange år. Nå vinker Ingrid Alexandra sammen med dronning Sonja og prins Sverre Magnus til folket her på slottsplassen. Folk klapper, de veiver med flagg, og jeg ser barn og til og med nesten små babyer som vinker opp mot slottsbalkongen akkurat.
1: Det helt tydelig at folk er begeistret over det som vi alle opplever her nå. Jubelen er her fortsatt, og det klappes og applauderes fra samtlige på en fullpakket slottsplass. Nå gikk de sentralt på balkongen og vinker, og vi hører jo jubelen.
0: Nå titter solen også frem og skinner på alle mennesker som har samlet seg her på slottsplassen. Det ikke så veldig mange ukene siden vi var samlet her, mange av oss for ro, da Norge spilte under VM, så var også kong Håkon, han satt på denne plassen og rodde sammen med folket etter at Norge hadde slått Brasil under VM. Nå står han for første gang på slottsbalkongen som vår nye konge og vinker til de mange tusen som har møtt opp her på slottsplassen i dag, og nå beveger de seg inn på slottet igjen, tror jeg.
1: Ja, da var det over, og det jo helt tydelig at det var en... At folk ventet på det, det så vi bare av reaksjonene.
2: Nora Stenberg og Paul Plassen, historiske scener her.
3: Ja, og man kunne jo se at dronninga var veldig rørt og tok seg til hjertet, og jubelen steg jo også over den yngre generasjonen i tillegg til kongeparet, og kongen hilste til UA, det ble spilt parademarsj, og så går det inn igjen til mottagelse for gravferdsgjestene.
4: Ja, det jo en veldig annerledes begravelse vi har vært vittne til her i dag. Det i hvert fall ikke noe vi kjenner til, og nettopp dette møtet på balkongen her, han avslutter på en litt sånn, hva skal man si,

0: glad eller lystig tone, og så det spesielt hyggelig å se at dronning Sonja får litt ekstra applaus og hyllest, for det føler meg som at veldig hjerte for henne de siste ukene.
1: Statsministeren hilste jo også spesielt til dronning Sonja i kirken i sin tale.
2: Ja, og jeg ser at mange medier også skriver om nettopp det der, at Sonja fikk en så stor hyllest, og Nora, du har jo et ekstra hjerte for dronningene, du kommer jo snart med en bok om dronningrekka.
0: Det stemmer, og som historiker så skal jeg jo være litt forsiktig med å snakke om hva som vil bli stående igjen for ettertiden, men jeg tror jo nettopp Jonas Gahr Støre sin tale, hvor han trekker frem dronningen, er en av tingene som vil bli hentet frem da.
3: Og dette er altså en historisk dag også for vår nye konge, som har vært forberedt på dette hele livet.
2: Ja, han har jo visst at denne dagen skulle komme, og så har det jo vært en brokete tid det siste for monarkiet og kongefamilien, og det må jo ha vært spennende på så utrolig mange måter. Og i tillegg til historiske hendelser i kirka, så tror jeg akkurat det at folk stimlet sammen på denne måten, og at det ble et folkehav uten like, må ha gjort inntrykk på kongefamilien også.
1: Vi hører menneskemengden løse seg litt opp foran slottet. Hva skjer inne på det kongelige slottet nå?
2: Nei, nå skal det være en såkalt receiving line, altså man skal stille seg opp, de kongelige, altså vertskapet da, den norske kongefamilien skal stille seg opp og ta imot gjestene og bli introdusert. Det her er jo mange folk som de naturligvis kjenner, og noen kjenner de kanskje ikke så godt. De skal bli rett og slett presentert for gjestene sine, som skal få komme på en mottagelse på slottet nå, og hilse også på de som er veldig nær familie, rett og slett, som de har et veldig tett forhold til inne på slottet, og det skal sikkert bli servert noe godt, og man skal kunne puste ut uten at TV-kameraene er der nødvendigvis.
3: Og møte den nye tida som står framfor dem.
0: Ja, nå er det jo veldig spennende, de første ukene og tiden fremover, hvordan konge blir kong Harald, det vet vi jo ikke, men vi kjenner han jo godt, han har jo vært kronprins i 35 år, så vi vet jo veldig godt hva hans interesser er, så det er jo rimelig kanskje å anta at engasjementet hans for natur og bærekraft og unge mennesker vil prege kongegjerningen. Så har jo Hoffe også sagt at han gjerne vil fortsette tradisjonen med å være en konge som reiser mye rundt i landet og møter mennesker slik faren hans gjorde. Så da får vi kanskje en signingsferd da, på et tidspunkt.
2: Det er jo noe av det som er veldig spennende, for at de kan jo velge det om de vil la seg signe. Og vi må jo si at det virker jo som noe av det gøyeste med å være konge også, og ha det fine kongeskipet og fine togvogna som man har, og ut og reise og ja, rett og slett. En viktig del.
1: Britene har hverken kongeskip eller kongetog lenger, mens vi har noe av dette igjen. Hvilken rolle for dronning Sonja?
2: Dronning Sonja, det har vel kommet signaler om at hun fortsatt vil være et aktivt del av kongefamilien, og de trenger jo folk som kan være i arbeid der, så hun får nok sikkert fortsatt en viktig rolle. Og hun fikk jo en enorm jubel og tillit i dag, så dronning Sonja er fortsatt med oss.
1: På plassen har du... Hva husker du fra i dag?
2: Jeg husker at det her var en dag full av over...
1: I radioen, historiker Nora Stenberg. Kong Håkon... Folket fra slottsbalkongen, vi hører folket uten... I radioen, historiker Nora Stenberg. Kong Håkon VIII har hilst folket fra slottsbalkongen, vi hører folket utenfor slottet fremdeles, etter å ha fulgt faren sin. Kong Harald til graven. Så mange har fulgt sin kong Harald til graven. Det er skutt salutt for nye kongen. Flagget er heist fra halv til helsang, og kirkeklokken er ringt over hele Norge.
3: Og vi som har fulgt deg gjennom hele dagen, Pål Plassen, Ugo Fermariello og Gry Weiby, vi takker for at du har fulgt oss på denne spesielle dagen, ja, rett og slett denne historiske dagen.
1: Vi kan unne oss å si det, og så lar vi Lise Fjellstad runde av.
4: Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Elsker, elsker det, og tenker på vår far og mor, og den saganatt som senker drømme på vår jord.
5: Du lytter til Radio DSF. Ansvarlig redaktør er Tormod Gusland.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Da har vi kommet til Jesu tredje misjonsbefaling. Og dette er jo den de aller fleste av oss vil nikke gjenkjenne til å si at ja, men det er jo dette som er misjonsbefalingen. Og det stemmer selvfølgelig. Og for de av oss som har fått misjonskallet og misjonsfokuset inn med morsmelka, så er det nesten så det lyser litt ekstra av øynene våre når vi hører bibelreferansen Matteus 28, 18-20. For her er jo selve kjernen. Og det er dette her ordet jeg bygger min tjeneste på i Norea Mediemisjon. Og jeg vil tro at det er dette ordet mange bygger sitt virke eller sin frivillige tjeneste på i misjonen, enten det er i form av misjonstjeneste, givertjeneste, bønnetjeneste eller noe annet. La oss lese alle de tre versene fra 18 til 20. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Dette skjedde omtrent to uker etter den første misjonsbefalingen som vi leser i Johannes 20:21. «Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Og det skjer omtrent en uke etter den andre misjonsbefalingen, der disiplene forstår at oppdraget deres er svært omfattende. «Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt.» Dette så gjengitt i Markus 16:15. Nå får de vite hvordan de skal forkynne evangeliet, og hvordan de skal få se evangeliet utbre seg og multiplisere seg. De skal døpe, og de skal lære. De skal gjøre disipler. Dåp, opplæring og disippelgjøring. Så var det altså ikke nok å gå ut og forkynne. Det måtte noe mer til enn det disiplene fikk i den første og den andre misjonsbefalingen. Med ett så ble oppdraget langt mer komplisert og langt mer omfattende. De skal gjøre disipler. Det dreier seg om mye mer enn å få et ja til evangeliets budskap, eller en opprakt arm på et vekkelsesmøte, eller en frelsesbønn sammen med en som vil ta imot. Alt dette er fint, sterkt, og det rører oss selvfølgelig. Men vi er kalt til å gjøre disipler. Det stopper heller ikke med dåpen. Tvert imot er det ved dåpen at det starter, selve jobben med å gjøre disipler. Det å vandre sammen med, eller det å være en medvandrer, som jeg synes er et sånn flott begrep. Og vi som jobber med misjon, og særlig misjon rettet mot unådde folkegrupper, vi ser dette tydelig. Vi ser det særlig hos de som kalles konvertitter, og som kommer til tro på Jesus og forlater sin gamle religion. Mange viser interesse og nysgjerrighet. En del gir uttrykk for at de vil ta imot, og noen går hele veien og vil bli døpt. Og det rører oss. Vi jubler og vi gråter av glede for hver eneste en som tar imot evangeliet. Som tror i sitt hjerte og bekjenner med sin munn. Og som gjennom dåpen viser at dette er et valg de tar fullt ut. Men ansvaret vårt som misjonsfolk og som medvandrere slutter altså ikke der. Jeg vil løfte fram to ting som berører meg sterkt i misjonsarbeidet jeg er en del av i Norea. Det ene er kraften i Guds ord, hvordan det forvandler mennesker i alle kulturer og i alle situasjoner. Et møte med Guds ord på radioen eller på sosiale medier snur opp ned på menneskers liv daglig. Dette er fantastisk. Mennesker flyttes over fra åndelig mørke til evangeliets lys. Det andre er kostnaden valget om å følge Jesus er for mange rundt om i verden. Det kan koste alt. Familie, sosialt nettverk, økonomisk trygghet, og derfor det mange som med forventning ser fram til å bli en del av en ny familie, Guds familie, de troendes samfunn. Men det rystende å høre historier om skuffede nyfrelste som aldri fant sin plass i den nye familien. De ble ikke sett. Jo, de ble nok fysisk sett, fordi de ofte mer synlige der de kommer som nye i menigheten. Men de ble aldri inkludert og tatt imot. Jeg har hørt flere slike historier her fra Norge, innvandrere gjerne med muslimsk bakgrunn, som har kommet til tro, blitt døpt, men som aldri har funnet sin plass i norske menigheter. En kvinne, som for øvrig ikke har muslimsk bakgrunn, forteller hvordan hun etter hver gudstjeneste gikk gråtende hjem. Som ikke-norsk var hun svært synlig i menigheten, men ingen tok kontakt, ingen inkluderte henne. Hun var ny på veien, hun var døpt, men hun var alene i et fremmed land. Og skulle vi ha fulgt misjonsbefalingens oppskrift, så skulle hun nå ha blitt inkludert, elsket, sett og omsluttet. For det er innholdet i lære dem. Et disippelliv i praksis. Og dette utfordrer oss. Mye kunne vært sagt om dette, og den historien endte godt til slutt, men det gjør vondt å høre den. Og faktum at en svært høy andel av særlig muslimer som kommer til kristen tro, faller tilbake til sin gamle tro. Og veldig ofte handler det om at de ikke finner sin plass i det nye fellesskapet av troende. Så kan man selvfølgelig spørre seg om det er fordi de aldri var grunnfestet nok, og kanskje er det noe i det. Men jeg tror også at det dreier seg først og fremst om at vi ikke er flinke nok til å ta denne delen av misjonsbefalingen på alvor. Opplæringen. Medvandringen. Det krever tålmodighet, raushet og oppofrelse fra oss som allerede tror. Men der har vi jo det beste forbildet Jesus selv, så det bør absolutt være noe vi må strekke oss imot. Avslutningsvis vil jeg ta med to aspekter som egentlig hadde fortjent mer tid enn et par setninger i en kort radioandakt. Det ene er autoriteten som ligger i misjonsbefalingen, og forfatteren Marv Newell legger mye vekt på denne i sin gjennomgang av denne tredje misjonsbefalingen. Boka hans heter «De siste folkegruppene», og den er oversatt til norsk av Norea, og kan kjøpes direkte fra Norea, herved anbefalt. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det er autoriteten vi som kristne har i ryggen når vi går ut i verden med budskap om Jesus. Og dette er en autoritet som alle mennesker en gang må bøye kne for. Vi kan nok frustreres over hvor mange sterke krefter som motarbeider oss i arbeidet med å spre de gode nyhetene. Og derfor kan det være godt å minne hverandre på hvem som har en absolutt autoritet. Selv makter og myndigheter skal bøye seg. Og i møte med verdslige myndigheter som ser på misjonsbevegelsen som en politisk trussel, kan vi ha med oss dette som noe som gir oss grunnlag til frimodighet. Og Peter sier det slik i Apostlenes gjerninger 5:29, «En skal lyde Gud mer enn mennesker.» Så har vi altså et annet mektig løfte med oss, og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Oppdragsgiveren, himmelens og jordens skaper, han som har all makt i himmel og på jord, han er med oss hver eneste dag, helt til den siste dag. Og da er det vel egentlig ingenting å lure på. Da er det vel bare å gå i gang, sånn som det står, gå ut, gjør disipler, døp dem, lær dem, ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Da har vi lyttet til en andakt i serien «Over en åpen Bibel». Og andaktsholder, det var Jostein Sett. Serien den produsert av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert om informasjon om det arbeidet

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Pilgrimer. Guds folk pilgrimer, nomader, vandrere. Vi sliter og jubler, ramler og reiser oss, skrubber oss og får trøst, orker ikke mer og får ny kraft. Apostelen Peter sier det slik i 1. Peters brev, kapittel 4, vers 13. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Det koster å følge Kristus. Mørkets fyrste konstant i angrepsposisjon. Det konfliktfylt i forhold til moderniteten, sekulariteten og materialismen. Noen sviende kommentarer må man regne med. Noen spark og slag hører til dagens orden, hvis man vil være apostolisk kristen. Det eneste jeg ønsker å følge Kristus. Kirkesamfunnene kan rote det til, vektlegge ensidigheter, snevre det inn, være opptatt av detaljer og spesielle tradisjoner. Det eneste jeg ønsker å følge Kristus. 33-åringen som ofrer seg på korsets alter for verdens liv. Ubestikkelig ærlig. Ufattelig god. Ufortjent nærværende. Det han, eller ingen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 3, 24. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage plasserte han kjerubene og det flammende sverdet som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre. En ting var syndefallet. Det var ille i seg selv, men det som skjedde etterpå førte til et traume som satte spor i alt det skapte. For da mennesket ble skilt fra det nære forholdet til Gud som far og skaper, skapte det et sår som preger oss alle. Vi ser det i brutte relasjoner, avhengighet, forvirring og mye mer. Når vi trigges, trekker vi oss unna eller går til angrep på hverandre, litt enkelt sagt. Jesus er den eneste som kan forsone oss med Gud, og da leges dette store traumet. Vi kommer inn i en levende relasjon med vår himmelske far som skapte oss, og denne personlige relasjonen kan vokse seg nær og sterk. Livet kan påføre oss ulike traumer som vi kan få menneskelig hjelp med. Men bare Jesus kan hjelpe oss med dette grunnleggende traumet, og det trenger vi å fortelle til en verden som famler. Og det var derfor det var så maktpåliggende for Paulus å si «La dere forsone med Gud». For når vi har fred med Gud, så er det lettere å oppnå fred med hverandre og med seg selv, med fortida og med framtida. Det er et godt budskap.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den tidsepoken som vi kaller barokken, fikk sine egne utslag i kunst og arkitektur. Barokkens svulmende og overdådige glede gjenspeiler seg i ruvende og runde former. Den viser tillit til fremtiden og glede over dagen i dag. Barokken er prangende og elegant, men ikke skrytende. Den vitner fremfor alt om godt humør, og den er et forsøk på å uttrykke den gode følelsen av humor i ytre former i kunst og arkitektur. Det er verdifullt med alt som kan sette oss i godt humør. Derfor er en sann og sunn humor en verdi vi ikke må miste. Sansen for humor reduserer vanskelige mennesker og innfløkte problemer ned til riktig størrelse. Humor er som nål og tråd. Godt brukt kan de snurpe sammen nesten alt. Som Billy Graham har sagt, en god humoristisk sans hjelper oss til å overse det ubehagelige, forstå det uvanlige, tåle det utrivelige, komme oss gjennom det uventede og holde ut det uutholdelige. Noen tror at Gud er den store gledesdreper, men han som har skapt papegøyen og dromedaren, han må ha sans for humor. Bibelen taler om en tid da alle tårer skal tørkes bort, men den nevner ikke noe om at humor, glede og smil skal bli avskaffet. Martin Luther sier, «Jeg ville hatt mindre lyst til å komme til himmelen hvis jeg ikke visste at Gud forstår en spøk.» Jeg tror han har rett, han som sa at en maksimal mengde av alvor tillater en maksimal mengde av humor. Bare hvis vi er helt trygge i vår tro, kan vi se også de komiske sidene ved universet og ved det Gud har åpenbart for oss. Noen tror det er vanskelig å være en kristen og le, men det er motsatt. Gud har skrevet mye komedie, problemet er bare at det er så mange dårlige skuespillere. Det gjelder å oppdage alt som er moro. Et ekte godt humør er like avhengig av trygghet hos Gud som lys og solskinn er avhengig av sola. Lykken er født i himmelen. Duften av glede kommer fra evigheten. Overalt i universet leter menneskene etter det gode humør, men mange finner det ikke, for de glemmer å lete hos Gud. En veteranmisjonær holdt foredrag om hva jeg ville pakke i kofferten hvis jeg skulle vende tilbake til misjonsmarken. Han nevnte aller først humoristisk sans. En annen misjonær sa at du trenger to ting for å lykkes som misjonær ute. En god humoristisk sans og en dårlig luktesans. Aller lettest glir livet om hen har evnen til å le av seg selv. Som en har sagt, det er håp for enhver som kan se i et speil og le av det han ser. Og hvis verden ler av deg, og du ikke syns det er så helt enkelt, så bare le igjen, for verden er like morsom som du er. Det som du kan le av, kan du leve med. Og så er det flott at Gud ga kvinnene sans for humor, så de kunne forstå de vitsene de er gift med. Vi slutter ikke å le fordi vi blir gamle. Vi blir gamle fordi vi slutter å le.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Han den tredje personen I guddommen. Vi har Faderen, og vi har Sønnen, og den Hellige Ånd I den treenige Gud. Han kalles den Hellige Ånd for å skille han ifra alle andre ånder, og for å markere at han en del av Bibelens Gud, som hellig I sitt vesen, det vil si høyt opphøyet over oss syndige og skrøpelige mennesker.
2: Du sier at ånden en person, men kan ei ånd være personlig?
1: Ja, det høres kanskje litt luftig ut med ånd. Ordet for ånd på gresk det pneuma, som vi kanskje kjenner I noen fremmedord. Det kan også oversettes med pust, ånde. Når vi tenker på vår pust, vår ånde, så det bare luft, men Guds ånd, det en person like mye som Faderen og Sønnen det. Jesus kaller han for talsmannen, og han bruker det personlige pronomenet han for å betegne ånden. Han sier blant annet, han skal være hos dere for evig. Videre så omtaler Jesus åndens oppgave slik, han skal lære og veilede disiplene, og det en oppgave for en person. Så den hellige ånd en person som kan tenke, tale og handle.
2: Hvorfor kalles han da ånden?
1: Ja, det sier noe fint om åndens karakter, om forholdet mellom Gud, Fader og Guds ånd. Når vi puster på noe, så kommer det jo fra vårt indre, og samtidig som det representerer en kraft når vi blåser på noe, og slik formidler ånden kraft fra Gud der han I virksomhet. Dere skal få kraft I den hellige ånd kommer over dere, sa Jesus.
2: Sikta Jesus her til en spesiell anledning?
1: Ja, Jesus sa dette like før han for opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag, og da vet vi at det 10 dager igjen til pinsen, og da ble den hellige ånd gitt på en ny måte I forhold til sånn som det var I den gamle pakstid. Den hellige ånd, han like evig som Faderen og Sønnen. Han var som dem I full virksomhet I det gamle testamentet, men da virket han først og fremst ut fra helligdommen, tabernaklet og tempelet, og gjennom utvalgte redskaper, sånn som gudfryktige profeter, konger og ypperste prester. Vi har et uttrykk for dette I 2. Peters brev, hvor det står at de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Men etter at Jesus hadde fullbrakt frelsen, så kunne den hellige ånd gis til alle troende. Jesus sa det slik at han skulle be Faderen, og han skulle gi dem en annen talsmann for at han skal være hos dem for evig. Og denne kraftutrustningen, den lovet da Jesus før han for opp til himmelen, og den ble virkeliggjort på pinsedag.
2: Den hellige ånd ble også kalt for talsmann, og hva betyr det?
1: Ja, selve ordet talsmann, det betyr en som tilkalt for å hjelpe I en vanskelig sak. Derfor så kan det også oversettes med advokat eller hjelper eller trøster. Vi bruker jo også det uttrykket talsmann I gitte situasjoner I dagens samfunn. Men når den hellige ånd talsmann, så kan vi si at han det på tre måter. Han Guds talsmann overfor oss, og han vår talsmann overfor Gud, og han vår talsmann overfor verden, altså overfor ikke-kristne mennesker.
2: Kan du si mer om hva som ånden sin oppgaver?
1: Ja, Jesus utdyper dette mer I Johannes 16, blant annet, hvor han sier at den hellige ånd, han skal overbevise verden om synd. Altså, det er ikke mulig for oss å innse at vi er fortapte syndere i oss selv uten ved den hellige ånd. Men heldigvis så stopper han ikke der. Han sier også at den hellige ånd skal overbevise oss om Jesu rettferdighet, om hans frelse. Han skal herliggjøre Jesus, eller gjøre Jesus stor for oss, slik at troen på Jesus som frelse blir skapt i vårt hjerte. Det er slik at vi er helt avhengige av den hellige ånd for at vi skal kunne komme til tro på Jesus og bli frelst. Videre så hører vi om at den hellige ånd, han bor i vårt hjerte og ber for oss, vi som tror på Jesus. Det er en veldig trøst at vi har en som kjenner oss innenfra, og som vet hva vi trenger til, og som samtidig går i forbønn for oss med sukk som ikke kan rommes i ord. Det er fint å høre. Og så virker den hellige ånd et hellig liv, det vi kaller for helliggjørelse i en kristen, altså at vi blir mer preget av Jesus etter hvert som vi lever med han og for han. Og til slutt så vil jeg nevne at den hellige ånd har gitt oss for å utruste oss til tjeneste, som Jesus sa til disiplene: dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Og det gjelder oss i dag som tror på Jesus.
2: Hva er hans hovedoppgave?
1: Hans hovedoppgave, det er å forherlige Jesus, eller å herliggjøre Jesus, å gjøre Jesus stor og kjær og umistelig for oss. Og det skal vi bruke som en målestokk, om vi skal vurdere om noe er sant, åndelig eller ikke. Da må vi spørre, hvem er det som blir stor her? Er det Jesus, eller er det en annen?
2: Kort til slutt, hvem er den hellige ånd?
1: Den hellige ånd, han er en person i den treenige Gud som er gitt oss av Faderen etter at sønnen Jesus Kristus hadde fullbrakt frelsen for syndere. Hans hovedoppgave, det er å vise vår synd slik at vi ser at vi trenger Jesus som frelser, og samtidig som han ved troen tar bolig i våre hjerter for å gi oss kraft i kristenlivet og for å be for oss.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er i Judas sitt brev. Vi er helt i begynnelsen av dette brevet, hvor vi vil se hvordan kampen for troen skal vedvare. Du vet, det er ikke bare å skli på en rutsjebane dette inn i himmelen. Vi må kjempe, og det er farer alle steder, og vi skal hjelpe hverandre på veien mot det evige riket. Før vi går videre i det første verset her i Judas sitt brev, la oss samle våre sinn og tanker i et vers fra salmen «Velt alle dine veier og all din hjertesorg». Og om alt Satans rike vil stride Gud imot, skal Herren aldri vike, han trår det under fot. Det gode han vil sende, og det som er hans mål, det skal så sikkert hende, når bare vi gir tål. Herre Jesus, må du hjelpe oss, slik at vi lever under dette perspektiv med våre liv og vår tjeneste. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. I det første verset i Judas sitt brev så leser vi slik: Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, hilser de kalte, de som er elsket av Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Kalte, tenkte, kalte. De har fått lov til å høre og ta imot Guds kall. Og ikke bare høre det, men de har tatt imot innbydelsen til Guds rike. Som Guds barn er vi også på en særlig måte omsluttet av Guds faderlige omsorg og kjærlighet. Vi er elsket av Gud Fader. Tenk det, elsket av. Bevart for Jesu Kristi skyld. Tenk å være bevart. Det er noe stort som har skjedd. Det var ikke slik at det bare begynte en gang at han ble en kristen. Men tenk å blitt bevart, holdt fast i troen på Jesus Kristus. Men for Judas er dette nok en særlig grunn og vil understreke hvor viktig det er med den gleden som vi har i Jesus, samtidig som det er også farlige åndsmakter som driver rundt oss. Og de kommer med sine forføriske elementer, og de har trengt seg inn i menigheten. Slik som det også står i vers 4. For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde, så den tillater et utesvevende liv og fornekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Jeg må også få lov til å vende tilbake til den illustrasjon som den Herre Jesus selv ga da han sa: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for fårene, som det står i Johannes 10,11. Og deretter fortsatte han med å fortelle om sine får. Men dere tror meg ikke, for dere hører ikke til blant mine sauer. Mine sauer hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min fars hånd. Hvis når en sau bevarer sin trygghet, så er det ikke ros som sauen kan ta til seg. Du vet, en sau kan ikke forsvare seg selv. Den har ikke noen skarpe horn eller klauer så den kan kjempe mot fienden. Den kan heller ikke løpe så veldig fort. En hare kan heller ikke forsvare seg selv.
Men haren han kan komme seg bort fra vanskelighetene. En sau, han kan vanskelig gjøre det. En sau, den er hjelpeløs, den. Når ett av Guds får sier at de vet at de er frelst, ja, så skryter de ikke av sine egne meritter. Men hva gjør de? De skryter av sin Herre. Og han er en vidunderlig hyrde. Om du sier at du ikke er viss på din frelser, så pek på tilbake på din frelser da, på hyrden din. For det er han som sier at han kan bevare deg. Han sier at ikke noe av det som finnes kan rive deg ut av hans fars hånd. Det er ikke et spørsmål om du kan holde tak i ham eller ikke. Det er bare spørsmål om at han holder tak i deg. Han sier at det kan han. Og det er et spørsmål som kommer til oss. Kan vi stole på ham? Du forstår at frelsen, den hviler på Guds ord. Og så er det opp til deg da om du vil tro ham eller ikke. Din frelsesvisshet, den hviler på at han har gjort det tindrende klart at du har en sikker frelse. Her er det Judas sin epistel settes inn fremfor oss. I den tid som vi lever i forfallets mørke, i de mørke dagene som vi kanskje får oppleve. Og Gud sier fremdeles at han er i stand til å bevare sine egne. De kalte. Vi blir ikke bare bevart i Jesus Kristus, trygge i ham, men vi er også kalt. Ordet kalt, det som ble brukt i Bibelen, er ikke bare en innbydelse som ble sendt ut, men det er en innbydelse som er sendt ut og tatt imot og gjort reell på grunn av Guds ånd. La oss merke oss det som Paulus formulerer i 1. Korinter brev 1, versene 22-24. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig, og for hedninger uforstand. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, Kristi Guds kraft og Guds visdom. Om du i Kristus har funnet visdommen og kraften fra Gud, og du har gitt ham din tillit, da er du blant de som er kalt. Innbydelsen er sendt ut, og når den blir akseptert og trodd, da er du kalt. Det er nøyaktig det Judas mener her, og Paulus beskriver det i klar tekst for oss. Men la oss lese det andre verset her i Judas sitt brev. Måtte dere få miskunn, fred og kjærlighet i rikt mål. Vi trenger å være klar over forskjellen mellom disse tre ordene. Miskunn, fred og kjærlighet. Og vi trenger også se det sterke fellesskapet mellom dem. Kjærlighet er en av Guds attributter. Det er hans karakter. Fordi Gud er kjærlighet, så er han miskunnelig og har skjenket nåde. Guds kjærlighet omfatter alle mennesker. For så har Gud elsket verden. Det er ikke hans vilje at noen skal gå fortapt. I dag elsker han hvert eneste bidige menneske på denne jorden.

forklaringen i seg selv. Han behandler alle skapninger på like fot i så måte. Gud elsker deg i dag. Om du visste hvor høyt han elsket deg, da ville det nesten knuse hjertet ditt. Du ville strømme over av tårer. Nå er det klart at du kan skjerme deg selv fra å oppleve Guds kjærlighet, men du kan ikke skjerme deg mot at han fremdeles elsker deg. Du kan ikke hindre at solen skinner, men det du kan gjøre er å slå på en parasoll slik at den ikke skinner på deg. Og i overført betydning har vi alle våre paraplyer, eller parasoller, som vi setter opp og dermed hindrer Guds opplevelsen av den kjærlighet som han ønsker å gi oss. Paraplyen vi kan kalle motstand mot hans vilje. Paraplyen som er synd i ditt liv. Og så kan vi gå videre på dette. Tenk igjennom. Hva er det som skjermer deg fra Guds kjærlighet? Han elsker deg, og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Table Talks, som podcasten der vi samtaler om søndagens prekentekst. Og i dag skal vi snakke om den teksten som gjelder for 16. søndag i treningstida, og vi skal se på Markus 7. Treningstida, det den perioden av kirkeåret uten de store høgtidene. Jeg pleier av og til å kalle det for grovbrødsperioden, eller bare den vanlige perioden, kristelivet på de jevne. Men det liksom vekten på at tro, det et disippelliv som skal leves, og ulike tema belyses i de tekstene vi leser. Og i dag så det jo blant annet Jesu makt over sykdom og helbredelse og den slags tematikk som vi skal berøre. Med meg for å snakke om dette så har jeg
2: Sverre Bø,
3: Håkon Valen Senstad,
1: og så det meg Knut Kåre Kjerkholm. Da begynner vi med å lese teksten fra Markus 7, vers 31-37, Jesus som helbreder en mann som døv og har vondt for å tale. Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham, «Efata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, båndet som bandt tungen hans ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød det, dess mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa, «Alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.» Så altså, Jesus han på vandring. Han har egentlig holdt seg forbi Israels grenser, så vi må jo gjerne begynne der. Og dette så er gammel fynikisk land, og det er ikke Israel.
2: Nei, det er ikke det. Og vi får høre både om Tyrus-området, Sidon, men også om dette Dekapolis-området på andre siden av Galileasjøen. Ja. Og faktisk så er det litt vanskelig å vite akkurat hvor teksten forteller at dette underet skjedde, men på vei tilbake mot hjemlandet etter å ha vært litt over grensen. Mm. Men det store bildet er jo det at Jesus i det store og hele holdt seg nok så strengt til sitt Israel, og de gangene han krysset grensen så var han ikke veldig langt over, men han var det.
1: Mm. Ja. Matteus forteller jo også om denne reisen, og da er han jo mye mer sånn generell og bare sier Jesus satte seg i fjellet, og så helbreder han mange folk. Så, mens her jo Markus, her det øynevittne som litt mer spesifikk, men fremdeles så møter vi i alle fall Jesus da på reise. Og så er det jo kanskje vi kan ta med oss at Jesus har jo i Markus 5 så har han drev ut denne onde legionen med onde ånder fra en mann, og disse åndene får inn i en griseflokk som styrter forbi og ned i sjøen. Og der står det jo i slutten der at denne mannen gikk rundt i Dekapolis-landet og fortalte det som hadde skjedd. Så det er jo fristende å liksom se for seg at noen har hørt rykte, og at det er litt av grunnen til at Jesus oppsøkes. Men det vet vi ingenting om. Men det er helt åpenbart i hvert fall at noen vet om han, og de kommer. Det er det. Og så tenkte jeg, ja, de kommer med en syk mann, og Jesus han helbreder selvfølgelig full offentlighet, eller kanskje ikke, hva tenker du, Håkon?
3: Nei, altså, han, det er jo masse folk, og de kommer jo til han med denne mannen, da. Vi får egentlig ikke vite hvem det er som kommer, vi får ikke vite noe om han, men han er døv, og han har vært vondt for å tale, og det kan vel tyde på at han også da har kanskje født død, siden han ikke har klart det, så at han har gått et helt liv uten å høre. Men de ber han jo legge hendene på han, så ja, hvorfor de gjør det, om det er fordi de har det får vi jo ikke greie på, men Jesus gjør jo ikke det de ber om, men han tar han heller til side. Og det noe veldig sånn nært og inderlig, synes jeg, over hele det der, den setting der hvor han tar han til side, hvor han blir tett på, han putter fingrene i ørene og spytter og legger fingeren på tungen og sier det. Ja, Efrata da, og så hører han i neste øyeblikk og kan snakke da. Så det skjer jo, han tar det til side, og det kan vi jo snakke litt mer om etterpå, hvorfor han...
1: Ja, for det
3: er jo men det er jo noe med, det er ikke tilfeldig han gjør det.
1: Nei, det er ikke det. Det er liksom en sånn en diskresjon over hele helbredelsen, som er litt fascinerende og kanskje litt ettertanke for oss også. Så verdt å notere seg.
2: Jeg legger merke til at disse mange fortellingene om Jesus som helbredet, de har litt ulik framgangsmåte. Det har ikke vært sånn for Jesus at alle helbredelser skulle skje etter et skjema på samme måte og med ord og berøring eller ikke og så videre. Og sagt på en annen måte, Jesus han er en spesialpedagog. Han møter en og en der de er, og han tar situasjonen som den er. Han hører på hva bønnen rettet mot ham er, og likevel så har han kontroll på regien selv. Og jeg tror det er et godt poeng for oss også når vi ber, både for oss selv og for andre, i stedet for å fortelle Gud, nå må du gjøre med meg akkurat som jeg hørte du gjorde med den og den der og der, så skal vi få lov å bringe vår sak til Gud, og i forventning om at han håndterer det med kanskje en annen framgangsmåte enn den vi forventer, men han har en visdom ikke vi har.
1: Det minner jo litt om denne berømte syriske generalen Naaman som vi møter i det gamle testamentet, som han ble sur av ham når han ikke kom ut og føre hånden over det syke stedet. Så det er jo interessant det der, vi kommer ofte med forventninger, sånn og sånn bør det gjøres, og så har Jesus en tendens til å gjøre det på sin måte. Og her er det helt åpenbart, denne mannen trenger noe helt annet da, enn det som andre har trengt frem til nå.
3: Jeg vil jo tro at det hadde noe med, hvis han bare skulle lagt hendene på han der i hele, med hele den flokken som tilskuer, så ville jo ikke han fått den kontakten med denne døve stumme heller. Sånn at det at han får han på tomannshånd, er helt oppe i fjeset på han, ser han i øynene, så vil jeg tro, og snakker med han og får jo virkelig kontakt og et nær. Altså det er en, jeg opplever det veldig sånn omsorgsfullt av Jesus, at han trekker han bort fra hele oppmerksomheten, og at det er et uttrykk også for hans omsorg for denne mannen, at han viser, jeg bryr meg om deg, kom her, bli med meg.
1: Og så er det jo sånn, Sverre, vi snakket vel om det i forkant her, det er jo ikke første gangen Jesus bruker spytt, det har han gjort før. Det er jo sånn, jeg synes jo det er nesten litt ekkelt, men han gjør jo det flere ganger i Bibelen.
2: Ja, det er vel tre helbredelsesfortellinger der spytt spiller en viss rolle. Og ja, for oss er spytt noe litt sånn uregnslig og alt for privat. Jeg har lest at i antikken så hadde man nok litt andre tanker knyttet til akkurat det. Men det er likevel bare tre av en mengde fortellinger der akkurat det spiller en rolle. Men mistanken om at her er det en eller annen form for magi, eller det skjer noe, den har nok vært til stede i mange sammenhenger, for Jesus var ikke den eneste som gikk omkring i Midtøsten for å helbrede de syke. De hadde en hel kategori som på gresk hette en guddommelig mann, Theos Aner, med klare forventninger til hvordan de skulle oppføre seg, og hvilken betaling de tok, og så videre. Og Jesus passer jo gang etter gang ikke inn i disse skjemaene. Ikke tar han betaling, og ikke er det noe magisk over det han gjør. Og det er med sitt ord at han helbreder gang etter gang.
1: Ja, for det er jo et poeng her også, at det er vel det er jo ordet som i siste instans effektuerer helbredelsen. Og jeg tenkte jo på når jeg leste det igjen, dette sitatet som har fra, det er fra Luther og Mader, fra reformatoren, at troen må ha noe å tro på. Og det er vel litt sånn av det her også, at Jesus, dette med det synlige, det nære og det kroppslige, at det er noe som vi mennesker trenger da. Og at Jesus, han er jo den som vet alltid når, hva som trenges og hvor mye som trenges, men det er jo en grunn til at han har gitt oss et måltid og har gitt oss vann til dåp, og altså, han kjenner liksom vår kroppslighet og vårt behov for å ha noe håndfast da. Og det er jo som du nevnte, Håkon, det passer jo godt med gjerne denne situasjonen til denne mannen også, at han kan jo ikke høre, altså da må Jesus kommunisere på andre måter nå. Og det gjør han jo.
3: Ja, det blir som et døvespråk nesten.
1: Ja. Og så er det dette med, vi kunne gjerne gått videre, altså når jeg har sagt troen med han og tro på det, vi allerede beveger oss litt inn i det som går på tro og hørelse og disse her store ordene som vi har i vår teologi. Da. Men for det har jo en, ja, det skjer jo helt åpenbart. Her skjer det et kroppslig under, en mann får livet sitt forandret, men det er jo også djupere ting her med det å høre og få ørene åpne og så videre. Det er jo et tema i Bibelen.
3: Ja, nei, at det har en åndelig side, dette underet, det har jo alle underne Jesus gjør, altså han er kommet for å, ja, han bar våre synder, sannelig våre sykdommer tok han på seg, står det jo i Jesaja, og han skal gjøre opp for vår synd, men det, alle disse underne er jo tegn på hvem han er da, altså det er jo at han er Messias, at han, og det står jo som han sa til Johannes, når Johannes lurte på hvem han var, så er det jo, er du den som skal komme, og så henviser han jo til Jesaja, og da er jo blant annet blinde ser, lamme går, og døde hører, så det er også et tegn på hvem man er da. Men at det har en åndelig side, at det også handler om vår åndelige hørsel da, at vi skal bli i stand til å høre Guds røst, for det er også et stort under, det er faktisk et like stort under, når vi plutselig kan få høre at det er Herren som taler til oss, for det gjør vi ikke uten at han griper inn.
1: Ja, for det ville jo vært veldig relevant, tenker jeg sånn, i en preken over den teksten, så er det et naturlig steg at vi også går inn i den da.
3: Ja.
1: Men så kunne vi ha sagt noen ord om helbredelse, og hvordan vi liksom går frem, og hvor offentligt og alt det der, for her er det jo, det er det vi har nevnt, at Jesus er litt diskret her, det er ikke en sånn en utbasunering.
2: Dette synes jeg veldig lærerikt, for det sykdom har en stor plass i evangeliene, og for å være ærlig, det har det også i menneskelivet, selv i en velferdsstat med gode helsetilbud, og i sjelesorg, samtale, i menigheter. Og jeg synes det flott å se hvilke veier Bibelen inviterer oss til å komme når noen er syk. Vi får lov å be, vi får lov å kalle sammen andre, og det to og tre blir enige om å be om, det ligger en forsterkning og en styrke og et fellesskap i det. Og så har vi denne viktige teksten i Jakob 5 om å salve og be for den som er syk. Da blir det hele ganske personlig og spesifikt, og vi setter av tid, det er menighetens eldste som skal være med på det, og samtidig det er en lukket og nær og trygg ramme. Og så har vi da også nådegaver til helbredelser. Det står det ganske tydelig om i brevene til Paulus. Det har vært misbrukt så rikelig gjennom kirkens historie og i vår egen samtid at de fleste av oss rygger et par hakk tilbake. Men misbruk vil jo aldri oppheve den rette bruk. Og at det også skal få lov til å være noe vi kan ta med i bønn til Gud, hvis det er noen du iblant oss i vår tid vil reise opp med en slik nådegave, la det skje og la det møtes ikke med sensasjon og en persondyrkelse, og ikke med magi, men på den måten du har ment til Jesus. Det kunne vi kanskje våge å gjøre til et bønneemne noen hver.
1: Ja, det er sant. Og så synes jeg det var interessant det punktet ditt også, Sverre, med disse her greske ekvivalenten, holdt på å si, som er grunnt og tok betalt. Og vi har jo en enorm industri i vår tid knyttet til sånn nyreligiøsitet og krystaller og det ene med det andre som folk betaler i dyre dommer for at de skal få en eller annen form for hjelp, enten det er mentalt eller det er kroppslikt. Mm. Og så kommer Jesus med noe helt annet i si samtid, og det er jo der på mange måter med, som kristne i dag også er kalt til å være, at den dimensjonen skal være gratis, den skal være noe som fyller menigheten da, og vårt arbeid.
3: Ser vi alltid en fare også med disse tegnunderne, det ser vi jo også i det er vel Johannes 6, brødunder, hvor Jesus sier at dere kommer fordi dere ble mette, ikke fordi dere har sett tegner. Sånn at underen i seg selv nødvendigvis ikke vekker omvendelse eller gjør det det skal med vår hjerte som. Altså, det virker bekreftende for oss, for den som tror, så er jo under bare en stadfestelse, men når under bare blir stående alene og blir sensasjon, altså du er inne på, så virker det ikke nødvendigvis slik som Herren vil.
1: Ikke sant? en dimension som med I misjonsarbeidet, hvor I hvert fall meg og deg, Sara, har vårt virke det vanligt, det jo dette med misjon og det å krysse grenser, og det kommer gjerne også, dette jo en tekst som også inviterer litt til å reflektere over det. Du har vel av og til jobbet litt med sånn holy outsiders, som du har kalt det for I det gamle testamentet, og kanskje ikke han akkurat I den kategorien, men han nærmer seg kanskje noe som ligner på en annen mann, som jeg nevnte tidligere her. Kanskje du har noen sånne tilleggsreflisjoner mot det, som du kunne tatt med I forberedelsen.
2: Det rørende å se hvordan Gud på de gamle og nytestamentet møter mennesker en for en. Om Rut var en Moabit som etter Moseloven ikke skulle slippe lett inn I Israel, så var døren åpen der hun kom. Naaman med alle sine tanker og forutsetninger, han fikk faktisk møtehjelp. Cornelius I apostelgjerningene som var okkupant, offiser for okkupasjonsmakten, han fikk faktisk Peter på spesialbesøk, og han ble døpt og innlemmet I den kristne forsamling. Så det sier noe om Guds hjerte, samtidig som da rekkefølgen var at han kom til sine egne, og så bruker han dem til å gi oss evangeliet, så skal vi få gi det videre igjen og igjen.
1: Mm. Ja. Nei, så det jo interessant, for det jo det at Jesus, på fjellet så har vi hatt et fag, kommer til emnebeskrivelsen, at du skal gjøre rede for misjonstankens gradvis gjennombrudd. Det I Matteus evangeliet, men vi ser du her også at det de der små tingene Jesus gjør I sitt virke som med å åpne opp denne døra for at dette skal utvise hans grenser, og så leser vi jo at det noe apostlene strever med I apostelgjerningene, og får ikke helt liksom grep om hva dette innebærer før Gud nærmest må tvinge dem litt da, til å bevege seg, og så forstår det, og ja, selvfølgelig, det var det. Jesus har jo allerede bant denne veien for oss, og I sitt eget virke da, så det noe viktigt å ha med seg som en noe sånn, ja, både som et kall til oss I dag, men også som en sånn type, det å se litt hvor, at dette var ikke selvsagt for apostlene I deres samtid, og det de hadde med seg I sin barnelærdom, eller hva det en slags bagasje de kom med da, inn i dette her. Mm. En annen ting som jeg tenkte vi kan berøre, først da her, det jo Man har brukt som begrep av messias-hemmeligheten. Det at Jesus holder litt skjult

0: skal du ikke utpassjoneres tidlig ennå, men men det vittner jo om hvem man da. Men og det noen som får se, og noen ser med en gang, noen gjenkjenner med en gang, sånn som Nathanael, han var ikke mange ordene Jesus sa før han bare bekjente du Messias, den levende Guds sønn. Så, det, så de som kjente Herren fra Gamle Testamentet, de kjente jo han igjen da. Men de som ikke kjente Herren, de kjente han ikke igjen.
1: Men det er jo en litt sånn påfallende sak at Bibelen, som vi kjenner som en misjonsbok, forteller at Jesus gjentatte ganger, bare i Markus 4 ganger, sier «Ikke fortell det til noen». Den vanlige måten å forstå det på er vel nettopp det som du var inne på, Håkon, at de kom og ville ta med makt for å gjøre ham til konge. De ville ha en brødkonge som kunne lage mat til alle i ørkenen. Ja, men det var ikke brødkongen han skulle være. Han skulle være en hjertekonge. Så hvis disse ytre sidene ved Jesu gjerning fikk løpe fritt rundt, og det ble liksom porten de skulle forstå Jesus, så ville det hele ende mer i en misforståelse, enn at det gradvis skulle få vokse fram en dypere erkjennelse. Og den kan vi jo trenge noen hver, at Jesus stiger ifra å være bare denne mirakelmannen, til å bli min frelser, min venn, min forsoner, min bror.
2: Så er det jo fint, og det ligger vel når det Når de ikke klarer at de har stilt og riktig ligger vel på seg, så er det jo fantastisk vittespør de har om han, og alt han har gjort er godt. Det er jo enkelt og greit.
0: Ja, man får en tanke til skapelsen. Altså, det, er liksom, det er jo like mektig. Han skaper jo noe nytt med det han taler. Og han talte og det skjedde, han befalte, og det stod der som står i salme 33, og det er det som skjer her, og som i skapelsen, og alt det han gjør er godt da. Som han alltid vet.
2: Ja. Det er sant. Og så kommer jo beskrivelsen i tillegg da av sånn, alt han har gjort er godt, og så presiserer de hva han har gjort, og så passer jo det med profetiene. Så da får du på en måte ringen sluttet rundt da, med både skapelsen og forutsigelsene om hvem Messias skal være, og så er dette sannheten om Jesus. Og det er viktig å bære fram. Hvis du særlig skal prege av teksten, hva er det du særlig synes er viktig? Hva ligger deg på hjertet etter og lese dette?
1: Jeg synes etter mange år som bibelleser at det gjør inntrykk å ta tak i en og en tekst og se den spesifikke omsorgen Jesus har for en og en, og trer mennesken nær på en klok, varsom, forstandig, tydelig måte, noen ganger konfronterer, men møter situasjonen som den er, og så tør å gå like hen, og ta på den syke der det var naturlig, og snakke med dem. Jeg har så lyst til å spre det ryktet om Jesus, for det går an å spre et godt rykte også. Ryktet har av og til et litt dårlig rykte, for det finnes gode rykter, som i beste måte kan spre seg i en omgangskrets. Har dere hørt hva som skjedde med den og den? Han sier det er Jesus som gjorde det. Om jeg kunne få være en liten sånn ryktespreder.
2: Håkon, har du noen
0: Ja, jeg tenker nok mye av det samme som du sier her, Sverre, og så tenker jeg også, det er jo, altså det under han gjør da, det er jo et mektig under, altså, og det liksom blir et så sterkt vitnesbyrd om hvem Jesus er, for, det, ja, for han var jo en døv, og han har vært antagelig døv hele livet, så det er litt sånn underlig å tenke på hvilket språk hadde han inne i sitt hode før han noen gang hadde hørt et eneste ord. Og så gjør Jesus han i stand til å tale rent, står det, og da, ja, så det er jo et mektig under, det er jo et språkunder også oppi alt dette her, og så er det et vitnesbyrd om hvordan Gud åpner også for oss til å kunne høre, forstå han og tale. Det er han som gir det, gir oss muligheten til det. Men i hvert fall, jeg synes i hvert fall det er en, det blir sterkt for meg hvem Jesus er, som er hans, hvor mektig han er, og så ikke minst den, det Herren selv som er her, og denne intime nærheten han møter denne mannen på. Da. Det står i kapittel etterpå at han, når disse 4000 ikke har spist på 3 dager, så står det at jeg synes inderlig synd på folket. De har vært med meg 3 dager. Men det var fordi de ikke hadde fått mat, så det er ikke vanskelig å forestille seg hvilken omsorg Jesus har hatt for han her, når han gått døv hele livet. Så det, så det, ja, så det er en omsorg. Jesus

0: at det her, hvilken myndighet han har med han taler, og en stor trøst for oss, tenker jeg.
1: Mm. Ja, det jo veldig flott, og nei, jeg skulle gjerne hatt en sånn to timers podcast-episode med denne her mannen og hørt hvordan det var før og hvordan det var etter, for det jo en utrolig historie egentlig, når du tenker på det. Ja, absolutt. Og en siste moment som jeg tenkte på, som gjerne har vært, og i hvert fall bare, det mer som en sideting, det jo at det jo en fortelling igjen, altså, typisk Markus, veldig sånn detaljert, og det vanskelig å ikke tro at dette øynevittne skildring, altså det så mange små detaljer at det for detaljert at noen kan ha diktet opp, så det jo veldig stilig med denne fortellingen at du får noe som Matteus sier veldig sånn generelt, Jesus la hendene på folk og helbreder dem når han var i dette området, og så kommer Markus med denne så spesifikke fortellingen og så får man liksom et glimt inn i noe som ja, så fint da. En veldig flott fortelling å få preget over på en søndagsformiddag eller kveld eller noe den er. Med det så runder vi av dagens samtale. På foross.no så ligger det flere ressurser, både skriftlige gjennomganger av denne teksten og andre sånne lignende tekstsamtaler. Så de som har lyst til å grave enda mer kan nok finne stoff der også som kanskje berører ting vi ikke har tatt med nå. Men takk for alle som lytter til, og så ønsker vi Guds velsignelse både ved deg som skal tale ved denne teksten og deg som skal lytte til forkynnelse fra denne teksten.
2: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Odd Erik Eriksson begynner I dag på opplesningsserien Den usynlige vennen av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Det var en gang en gutt som hette Pelle Pimpen. Han hadde en mamma som hette Malla Pimpen, og en pappa som hette Kalle Pimpen. Og så hadde han en syster som hette... Nei, det sant. Syster hans var så liten at du ikke hadde fått noen navn enda. De kalte han bare for ungen. Pelle hadde nettopp flyttet til Snørrebekk. Nå bodde han I et rekkehus I sammen med mamma og pappa og ungen. Og utenfor rekkehuset var det en hage som han kunne leke I. Og mellom Pelle sin hage og naboen sin hage, så var det en høy, tett hekk. En morgen oppdaget Pelle at det var et hål I hekken. Da gjorde han noe som han kanskje ikke hadde lov til. Han gjorde hålet enda større. Og enda større. Og enda større. Men så hendte det noe. Plutselig så spratt det fram et ansikt I det hålet som han hadde lagt. Et gutteansikt, trodde Pelle. Han visste at ansiktet hadde en kropp, og at kroppen fantes på den andre siden av hekken. Hei, sa ansiktet. Hei, sa Pelle. Kom og lek med meg, sa ansiktet. Du kan krype gjennom hålet. Og så gjorde Pelle det. Han krøp gjennom hålet og inn I den andre hagen. Der så han en gutt, og gutten, han var omtrent så stor som Pelle. Nå ja, han var kanskje litt større, hvis jeg skal være helt nøyaktig. I alle fall så hette han Jonathan Finkeltopp. Og han ble lekekammeraten til Pelle med det samme. Det var bra at Pelle ble venner med Jonathan, for det var Jonathan som hjalp han til å bli kjent med den usynlige vennen, han som denne historien skal handle om. Og når jeg snakker om en usynlig venn, så tror du kanskje at jeg forteller eventyr, men det gir jeg ikke. For det finnes en usynlig venn som alle mennesker kan bli kjent med. De må bare lære seg hvordan de skal få det til å virke.

En dag var Pelle, Hima og ikke Jonathan. De lekte i stova. Det regnet så forferdelig at de ikke kunne leke ute. Og der, i stova, Hima og ikke Jonathan, der oppdaget Pelle noe merkelig. Det var et bilde som hang over sofaen. Pelle hadde sett bilder før, han hadde sett massevis av bilder før, minst 1000, men han hadde aldri sett maken til det bildet som hang over sofaen i huset der Jonathan bodde. Pelle, han kikket på bildet. Der så han en mann som hadde på seg en kjole. Det måtte være en mann, for det var jo skjegg på han, og damer har jo ikke skjegg. Og den kjolen, den rakk helt ned til føttene på mannen. Men det var ikke det rareste. Det rareste, det var at mannen gikk på vattnet. Han spaserte bort over havet, som om det var en helt vanlig vei. «Hvem er det?» sa Pelle og pekte på bildet. «Det ser du vel», sa Jonathan. «Det er jo Jesus.» «Jesus?» sa Pelle litt forundret. «Hvem er Jesus?» «Har du aldri hørt om Jesus?» spurte Jonathan. Han så veldig forbauset ut. «Nei», sa Pelle. «Har du ikke hørt om Gud heller?» «Nei», sa Pelle igjen. «Men englene, da, de har du vel hørt om? Englene?» Pelle ristet på hovedet. Da sukket Jonathan og sa ikke mer. Han begynte å bygge et tårn av legobrikker. Men Pelle, han gav seg ikke. «Hvorfor går han på vattnet, han der er Jebus?» spurte han. «Jesus!» sa Jonathan. «Ja vel, Jesus da, hvorfor går han på vattnet?» «Jesus kan vel gå på vattnet så mye som han vil», sa Jonathan. «Nei, for det går ikke an», sa Pelle. «Ingen kan gå på vattnet uten å dette ned i.» «Jo, Jesus, han kan. Jesus, han kan gjøre alt han vil.» «Kan han gå på skyen også?» spurte Pelle ivrigt. «Kan han sveve?» «Ja da», sa Jonathan. «En gang svevte han opp til Gud i en luftet.» «Nei», sa Pelle. «Hva mer kan han da?» «Han kan gjøre seg usynlige.» «Nei», sa Pelle igjen. «Hva mer kan han da?» «Han kan bestemme over vind. Bare han snakker til bølgene på havet, så legger de seg helt flate. Ja, de blir så pannekaker.» «Hva mer kan han da?» maste Pelle. «Ja, hva mer kan han?» «Han kommer ikke på mer. Du kan spørre mamma. Hun vet alt om Jesus.» Og før Pelle rakk å tenke seg om, hadde Jonathan ropt på mamma sin. Fru Finkeltopp kom inn i stova med det samme. Hun var rund i kroppen og hadde briller på seg og blå tøfler. Pelle hadde aldri sett henne før. Akkurat da visste han ikke at han skulle bli venner med henne også. Hun var bare stor og fremmende. «Han der vil vite noe om Jesus», sa Jonathan og pekte på Pelle. Fru Finkeltopp så på Pelle. «Hva er det du vil vite da?» spurte hun. Stemmen hans var mjuk og glad og vennlige. Pelle hadde lyst til å se om hun smilte, men han vågte ikke å lufte øynene. «Alt», sa Pelle, og så ned på føttene sine. «Vil du vite alt om Jesus?» spurte fru Finkeltopp. «Ja», sa Pelle. «Helt ifra begynnelsen av?» «Ja», sa Pelle igjen. Han tenkte at når han hadde truffet en dame som visste alt om Jesus, så måtte han være lure og benytte seg av det. Og da sa fru Finkeltopp at ingen mennesker kunne vite alt om Jesus, men hun visste nok så mye. Hun visste så mye at det gikk ikke an å fortelle alt sammen på en liten stund, men hvis Pelle ville, så kunne hun fortelle litt til han hver dag. Og det ville Pelle. Og nå skal du få høre hva fru Finkeltopp fortalte.

den første dagen fortalte fru Finkeltopp om Gud. Hun sa at han var faren til Jesus. Ja, pappen. Gud var den sterkeste og mektigste i hele verden. Han kunne plukke vekk solen ifra himmelen hvis han ville det. Så mektig var han. Men han ville ikke gjøre det, for han elsket menneskene, og menneskene kunne ikke leve uten solen. Og så rakk ikke fru Finkeltopp å fortelle mer, for hun måtte skunde seg til butikken for å handle. Den andre dagen snakket fru Finkeltopp om hvordan det var i begynnelsen. I begynnelsen, sa hun, da var det mørkt overalt. Da fantes det ingen jord og ingen himmel. Det var bare Gud og sønnen hans som fantes. Ingen andre, bare Gud og sønnen Jesus. Det lyste opp i det store mørket. Men så bestemte Gud at han ville skape noe fint. Og så skapte han himmelen og jorda. Han skapte solen og månen og stjernene, og han skapte dagen og natten. Jesus var med og hjalp til, for han kunne skape han også. Han var jo Guds sønn, og derfor kunne han gjøre det samme som Gud. Å, så mye vakkert som de greide å få til. De skapte trær og blomster og gras. De skapte koselige dyr som spaserte omkring på jorda. De skapte massevis av engler som de kunne ha til tjenere. De skapte alt. Fru Finkeltopp, hun slo ut med armene for liksom å vise hvor forferdelig mye Gud hadde skapt i sammen med sønnen sin, Jesus. Så begynte hun å snakke igjen. Hun sa at Gud skapte menneskene aller sist. Han skapte en mann og en dame. Mannen hette Adam, og dama hette Eva. Gud gjorde menneskene klokere enn dyrene. Han ga de vilje, så at de kunne bestemme over seg selv. De kunne bestemme over dyrene også. Hele jorden kunne de bestemme over. Så heldige var de. Gud, han var skikkelig smart. Han ordnet det så at menneskene kunne få unger, og på den måten ble de flere og flere, uten at Gud behøvde å skape de en for en. Så var det med dyrene også. De fikk massevis av unger, men til å begynne med fantes det bare voksne dyr, og det fantes ingen andre mennesker enn Adam og Eva. Den gangen var det godt å leve på jorda, sa fru Finkeltopp. Krigen, den var ikke funnet opp ennå, og alle dyrene, de var snille. Løven også, sa Pelle. Var løven også snille? Ja, det var de. Åt ikke opp Adam og Eva da? Hun er langt ifra. De åt gras, og ikke sikker på at de syntes at graset smakte helt utmerket. Hvorfor et ikke gras nå lenger da? Spurte Pelle. Han visste at løvene ikke åt gras. De åt sebrer og antiloper. De hadde han sett på TV. Det skal vi snakke om i morgen, sa fru Finkeltopp. Så sa hun at hun ikke hadde tid til å fortelle mer denne dagen, for nå måtte hun lage middag og vaske klær og vatne blomstene.

onsdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men en av dem vendte tilbake, da han så at han var blitt helbredet, og priste Gud med høy røst. Og han falt ned på sitt ansikt for hans føtter, og takket ham. Han var en samaritan. Men Jesus svarte og sa, «Var det ikke ti som ble renset? Hvor er da de ni andre?» Fantes det ingen som vendte tilbake for å gi Gud ære, uten denne fremmede? Og han sa til ham, «Stå opp og gå bort. Din tro har frelst deg.» Lukas 17:15-19. Den av de spedalske som vendte tilbake, må ha gjort det etter at han hadde fremstilt seg for prestene. Han har helt sikkert nødig villet dra tilbake alene. Av den hjertelige måten han takker Jesus på, kan vi ikke forstå det annerledes enn at han har både formant, mast og bedt de andre om å komme med seg. Hva kan det ha vært for et uvær som har skilt de ni andre fra denne ene? De hadde jo alle begynt å tro så fint. Noe må det ha vært som har kullkastet deres tro. Det har prestene gjort. De kunne ikke tåle at æren ble gitt til Kristus. Men hva kan de ha sagt til dem? Det må ha vært det motsatte av troen. De spedalske måtte ikke innbille seg at Kristus hadde helbredet dem. Derimot skulle de takke Gud, som hadde tatt imot deres offer, oppfylt prestenes bønn og renset dem. Med sterke argumenter hadde de dessuten forvillet deres hjerter og overbevist dem om at det var umulig for et menneske å rense noen fra spedalskhet. For det kunne bare Gud gjøre. Derfor måtte de ikke tilskrive Jesus dette. Han var ingen Gud, men bare et menneske. Derfor måtte de vokte seg så de ikke spottet Gud og gjorde en skapning til Gud. Og for noen mektige støt dette har vært for dem. Det må en stor tro til for å bli stående når man stiller Gud selv, Guds ære og Guds gjerning opp mot den, og truer dem med at de dermed fornekter Gud. Det var da de ni andre falt i fristelsen. På denne måten misbruker alltid djevelen og onde mennesker Guds navn til å fremme de største synder. Men den ene av dem sto fast på at Gud måtte være med Kristus, at han bodde i ham og talte og virket gjennom ham. Derfor blir hans lov og takk beskrevet. Det var virkelig en stor tro som holdt så fast i Kristus, på tross av at han ble foraktet, fordømt og bespottet av prestene. Her lærer evangeliet oss hva slags gjerninger en prøvet og erfaren tro utfører, og hva som er den rette gudstjeneste overfor Gud. Den rette gudstjeneste og den største og eneste gjerning en skal vise Gud, både i himmelen og på jorden, er at han alene skal bli elsket og lovprist av oss. Noen annen gudstjeneste behøves ikke. Det å vende tilbake betegner det å bære den mottatte nåden og godheten tilbake til Gud. Man skal ikke beholde det for seg selv, og ikke rose seg av det fremfor andre, men ha all sin glede og alt sitt behag i han som har gitt det. Og om han vil ta sin gave tilbake, skal man være like villig og tilfreds, og ikke lovprise eller elske ham mindre av den grunn. Men hvor få er det ikke som kommer tilbake? Landsdag nummer 519, vers 1-4.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag lese en av de best kjente historiene I hele Lukas evangeliet. Det handler om noe som skjedde en av de gangene Jesus besøkte Betania, der noen av hans beste venner bodde, Martha og Maria og broren Lazarus. Dette det femte programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 10, versene 38-42. Jeg har kalt dagens program «Ved Jesu føtter». Mens de var på vandring, kom Jesus inn I en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham I sitt hus. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles I stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Maria har valgt en god del, som ikke skal bli tatt fra henne.»

Jeg vet ikke om du kjenner navnet Mathias Orheim. Kanskje har du aldri hørt dette navnet? Og kanskje er du av dem som kjenner både navnet og personen meget godt. Jeg vet ikke. Men Mathias Orheim var fra Nordfjord, der han ble født i 1884. Som 16-åring ble han en kristen i forbindelse med et stort kristent pinsestevne i hans egen hjembygd. Og dette skulle bli begynnelsen på et langt og spennende liv som vekkelsesforkynner, sangforfatter, komponist og gårdbruker. Allerede som ganske ung slet Mathias Orheim med en øyensykdom, som gjorde at han etter hvert ble helt blind, uten at dette så ut til å hemme hans liv eller tjeneste i særlig grad. For da han døde i 1958, 74 år gammel, da hadde han skrevet 13 diktsamlinger, en melodisamling, 200 melodier og ca. 1000 sanger. Det er ganske sterkt. Ellers hadde han den særegne gaven at han kunne spille på glass, altså vannglass som han fylte med ulik mengde vann, for på den måten å få fram forskjellige toner i skalaen. En av de fineste sangene som ligger igjen etter Mathias Orheim, ble skrevet da han bare var 24 år gammel. Denne sangen var inspirert av det bibelavsnittet vi nettopp har lest sammen i dag, Lukas 10, fra vers 38. Historien om Jesus, da han kom på besøk til Martha og Maria i Betania. Det står så fint i denne beretningen om Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Og den sangen som Mathias Orheim skrev, den kalte han «Ved Jesu føter, ei stille stund». I dag har jeg lyst til å sitere noen vers for deg fra denne sangen. Den er skrevet på nynorsk, Mathias Orheims naturlige morsmål. Hør på disse ordene. «Ved Jesu føter, ei stille stund». Når orda kjem fra hans egen munn, når eg med Jesus åleine er, då er det hugna å leva her. Kvar finst ein fagrare stad på jord? Kvar høyrest visare sanningsord? Når eg med Jesus åleine er, då ynskjer eg ikkje meire her. Her må det tunge og vonde fly, her vert eg alltid i striden ny. For eg med Jesus åleine er den største løgndom for løysing her. Den dag i dag synges denne sangen omkring i hele landet, og alltid sammen med den norske folketonen som Orheim skrev sangen sin til. Jeg synes det er en herlig sang. I det bibelavsnittet vi leste sammen fra begynnelsen i dag, stod det altså slik i et av versene, om Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Og det er dette Mathias Orheim tar tak i sangen sin når han begynner «Ved Jesu føtter, ei stille stund». Og det er akkurat dette det skal handle om i dag, «Ved Jesu føtter». Både for legen Lukas og for sangforfatteren Mathias Orheim var dette hovedsaken. Og det skal det være, også for det vi vil snakke med hverandre om nå i dag, ved Jesu føtter. Det var altså Maria, den ene av de to søstrene som satte seg ved Jesu føtter. Den andre søsteren, Martha, hun gjorde det ikke. Det er nok grunnen til at vi den dag i dag snakker om Mariaplassen, når det gjelder dette å sitte ved Jesu føtter, i overført betydning. Hun satte seg ved Jesu føtter, sto det, og lyttet til hans ord. Slik det her står om Maria, slik finner vi de to tingene som kjennetegner Mariaplassen. For det første, du setter alt annet til side og prioriterer stillheten i stedet for travelheten. Det er viktig. Og for det andre, du bruker denne stillheten til å lytte til Herrens ord. Det er også viktig. La oss prøve å tegne den situasjonen som Lukas beskriver her. Jesus er på vei til Jerusalem,
Han på vei oppover mot Oljeberget og nærmer seg Jerusalem fra øst. Dermed må han passere den vesle byen Betania, som ligger noen få kilometer utenfor Jerusalem. Og i denne byen bodde noen av Jesu aller beste venner, de tre søskenene Martha, Maria og Lazarus. Det kan virke ut fra Bibelen som om Jesus ofte tok inn i dette hjemmet, når han var på vei til eller fra Jerusalem. Og denne dagen, som Lukas nå forteller om, da gjorde Jesus det samme. Mens de var på vandring, står det, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Slik forteller Lukas det. Og det er her hjemme hos Martha den situasjonen oppstår, som skaper spenningen i det Lukas nå forteller om. Maria satte seg rett ned ved Jesu føtter for å lytte til hans ord. Men om søsteren hennes, står det, Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Og når så Martha ser søsteren bare sitte her uten å hjelpe til, da blir hun frustrert og sier til Jesus, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene om å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Og dermed er vi midt i spenningen, eller i dilemma. Hva er rett? Er det rett bare å sitte i ro for å lytte til Jesu ord, uten å ta ansvar for alle praktiske gjøremål? Eller er det mer rett å stå på i alt det praktiske som må gjøres, selv om det av og til også går på bekostning av stillhet og ro? Jeg synes det er utrolig fint å lese om Maria. Vi møter henne tre ganger i Bibelen, og det i tre ganske forskjellige situasjoner. Nå skal du høre noe fint. I alle disse tre situasjonene møter vi Maria på den samme plassen. Vi møter henne ved Jesu føtter. Det er jo derfor dette stedet blir kalt Mariaplassen. Nå har jeg lyst vi skal se litt nærmere på alle disse tre situasjonene. For her vil vi lære hvorfor det er viktig å ta tid til Mariaplassen, også i våre liv, vi som lever i dag. Den første gangen vi møter Maria ved Jesu føtter, er nettopp her som vi nå har lest sammen fra Lukas 10. Her hører vi at Maria setter seg ned ved Jesu føtter for å lytte til hans ord. Dette er jo et av de store privilegiene vi har fått som kristne. Jesus taler til oss gjennom sitt ord. Derfor er det mulig for oss, og viktig, at vi setter oss ned over en åpen Bibel, for her å lytte til Jesu ord. Mariaplassen er altså for det første det stedet der vi hører Jesus tale, der vi lytter til Jesu ord. Å sitte ved en annen persons føtter, er å innta den posisjonen som disippelen alltid inntok i forhold til sin Herre. Det var en lytteplass, en læreplass og en plass for fellesskap. I det gamle testamentet, i 5. Mosebok 33 og vers 3, der sier Moses noe utrolig fint om Herren og om hans folk. «Ja», sier Moses, «han elsker sitt folk.» Alle dine hellige er i din hånd. De ligger for din fot, og de tar imot dine ord. Dette er Mariaplassen, beskrevet på forhånd. Denne plassen har også du og jeg bruk for, vi som lever i dag. Vi har bruk for Mariaplassen, et sted med stillhet, der vi kan gjøre oss enda bedre kjent med Jesus og hans ord. Også i dag er det mange ting som nok vil hindre oss i å bruke denne Mariaplassen, eller kanskje fortelle oss at det er så mye annet som er viktig. Men la oss aldri glemme, før vi kan få gjort noe for Jesus, må han først få gjort noe for oss. La oss derfor merke oss det Jesus sier akkurat her, «Maria har valgt en gode del som ikke skal bli tatt fra henne.» Den som prioriterer betydningen ved å sitte ved Jesu føtter
og stillheten der du kan lytte til Jesu ord, han har valgt rett, sier Jesus her. Det viktigste du kan gjøre, det å høre. Den andre gangen vi møter Maria ved Jesu føtter, i en helt annen situasjon. Lazarus, hennes bror, var død, etter en ganske kort tids sykdom. For begge søstrene kom dette som et sjokk, men aller verst var det nok for Maria. Mens Martha klarte å gå ut og forholde seg til andre mennesker, så ble Maria bare sittende inne og hjemme. Sorgen tynget henne voldsomt, og hun tenkte, «Jeg kommer aldri over det som nå har hendt.» Først da søsteren en dag senere kom løpende inn til henne, så snudde det seg. «Mesteren er her og kaller på deg», sier Martha til henne. Da reiste Maria seg, og så gikk hun Jesus i møte. I Johannes 11,32 fortelles det så hva som skjer. Da Maria kom dit hvor Jesus var, og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter, og sa til ham, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Dermed hun her igjen, på Mariaplassen, ved Jesu føtter. Men nå det sorgen og savnet det handler om. Hun kunne ikke tenke seg noe annet sted å gå til. Hun hadde bare ett sted, der hun kunne få gråte ut. Det var ved Jesu føtter. Og så kom hun og øste ut sitt hjerte for mesteren. Dette et sted å gå til, også for oss, når sorgen og smertene og savnet vil ta kvelertak på oss. Det hjelp å få her, ved Jesu føtter. Den tredje gangen vi møter Maria ved Jesu føtter, ikke lenge etter at Lazarus ble vakt opp fra de døde, for det var jo det som skjedde da Jesus kom til Betania 4 dager etter Lazarus sin begravelse. Jesus gikk til graven og ropte Lazarus ut fra graven. Han ropte han over fra døden til livet. Dermed fikk Lazarus et helt nytt liv. Det dette vi leser om i Johannes 11. Men så i kapitlet etter, i Johannes 12, får vi høre om en stor fest som ble arrangert i Betania. En fest der de feiret i takknemlighet det som var skjedd med Lazarus. Det var som en takkefest til Jesu ære. Og her står det om Maria. Hør på dette. Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardusalve, og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt med salvens duft. Slik står det i Johannes 12 og vers 3. Så hun altså her enda en gang, ved Jesu føtter. Men nå hun ikke her for å lytte til Jesu ord, eller for å få trøst i sorgen. Nå hun her ved Jesu føtter for å gi noe tilbake til Jesus. Hun ligger ved Jesu føtter i dyp takknemlighet, og ønsker bare å tilbe han, hengi seg til hans godhet og hans makt, overgi sitt liv til hans varetekt, og stille seg selv til hans disposisjon. Tidligere hadde hun vært her for å lytte, til hans ord, eller for selv å sette ord på sin sorg. Nå Maria her uten ord, i tilbedelsens, i hengivelsens herlige atmosfære. Hele huset ble fylt av salvens duft, står det her, og du kan tro de registrerte i hele huset det som skjedde her ved Jesu føtter. Vet du hva dette tilbedelse eller hengivelse til Jesus? Ja, for også dette hører Mariaplassen til, disse gyllene øyeblikk, der du i stillhet, uten ord, får lov å beundre Jesus, nyte hans nærhet og overgi deg selv i hans mektige favn. Det lenge siden du bøyde dine kne for Jesus og sa, «Jesus, i dag har jeg ingenting jeg vil be deg om, og ingenting jeg vil takke for.
Jeg har ingen av dine velgjerninger som jeg vil prise deg for. Nå vil jeg bare være her hos deg, i stillhet, og tilbe deg, beundre deg.

Det her vi beveger oss det meste av tiden, det ikke? Hjemme og i hverdagen vår. Så godt om vi kunne få hjelp til å leve godt med Gud, også i vårt hjem og i vår hverdag. Det bibelavsnittet vi nå har lest sammen i dag viser oss hemmeligheten. Dette handler først og fremst om å ta vare på Mariaplassen. Være der noen minutter hver dag, i stillheten ved Jesu føtter. Enten du nå er der for å lytte til hans ord, utøse ditt hjerte for hans åsyn, eller i dette ufattelig store å tilbe Jesus. Eller står det flere fine og viktige ting også om Martha. Hun tok imot Jesus i sitt hus, står det. Hun var travelt opptatt med å tjene han. Jeg tror Jesus satte pris på begge deler, både å møte et åpent og gjestfritt hjem, og så møte mennesker som av hjertet virkelig ønsket å tjene han. Martha var en slik person, hun hadde det på denne måten. Likevel svarer Jesus henne ganske tydelig, da hun ber Jesus om å irettesette søsteren Maria. «Martha, Martha», sier Jesus, «du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.» Hva var Marthas store problem? Jeg tror en nynorsk oversettelse gir oss svaret. Hun hadde ikke tanker for Anna, står det her. Det var Marthas problem. De mange viktige tingene hadde tatt plassen for det viktigste. Hun hadde ikke tid for Anna. Hun hadde forsømt det ene nødvendige. Det kan nesten virke som tjenesten for Jesus hadde dratt tankene bort fra Jesus selv. Og det er dette Jesus advarer imot. Det er jo en stor mulighet og en stor fare også i dag. Vårt sinn blir så fokusert på alle slags viktige ting, at hjertet ikke lenger er rettet på Jesus. Maria valgte motsatt, og det roser Jesus henne for. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne. Maria valgte å høre i stedet for å gjøre. Hun valgte å la seg betjene i stedet for selv å betjene. Hun valgte stillheten i stedet for travelheten. Hun valgte Jesus selv i stedet for alt annet. Det er det ene nødvendige, sier Jesus. Det er den gode del. Helt til slutt. Marias kloke valg gjorde henne imidlertid sårbar for anklager og angrep. Og det var en stemme som alltid hadde fulgt Maria, hele veien. Alltid når hun var på Mariaplassen, møtte hun anklagerens røst. «Du sløser med tiden, Maria. Tenk bare sitte her og lytte. Du sløser med tårene, Maria. Lazarus er død. Du sløser med salven, Maria. Tenk på alle de pengene.» Alltid var det noen som fortalte henne at det som skjedde ved Jesu føtter, det var forgjeves og til ingen nytte. «Nei», sier Jesus her, «det er aldri bortkastet å bruke tid ved mine føtter. Tvert imot, det er her det viktigste skjer. For når et menneske inntar Mariaplassen, finner sin plass ved Jesu føtter, da skjer ikke bare det viktigste i tiden. Du får også en forsmak på selve evigheten. Et liv ved Jesu føtter er en smak av himmelen midt i hverdagen.»

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Pilgrimer. Guds folk pilgrimer, nomader, vandrere. Vi sliter og jubler, ramler og reiser oss, skrubber oss og får trøst, orker ikke mer og får ny kraft. Apostelen Peter sier det slik i 1. Peters brev, kapittel 4, vers 13. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Det koster å følge Kristus. Mørkets fyrste konstant i angrepsposisjon. Det konfliktfylt i forhold til moderniteten, sekulariteten og materialismen. Noen sviende kommentarer må man regne med. Noen spark og slag hører til dagens orden, hvis man vil være apostolisk kristen. Det eneste jeg ønsker å følge Kristus. Kirkesamfunnene kan rote det til, vektlegge ensidigheter, snevre det inn, være opptatt av detaljer og spesielle tradisjoner. Det eneste jeg ønsker å følge Kristus. 33-åringen som offrer seg på korsets alter for verdens liv. Ubestikkelig ærlig. Ufattelig god. Ufortjent nærværende. Det han, eller ingen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 3, 24. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage plasserte han kjerubene og det flammende sverdet som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre. En ting var syndefallet, det var ille i seg selv, men det som skjedde etterpå førte til et traume som satte spor i alt det skapte. For da mennesket ble skilt fra det nære forholdet til Gud som far og skaper, skapte det et sår som preger oss alle. Vi ser det i brutte relasjoner, avhengighet, forvirring og mye mer. Når vi trigges, trekker vi oss unna, eller går til angrep på hverandre, litt enkelt sagt. Jesus er den eneste som kan forsone oss med Gud, og da leges dette store traumet. Vi kommer inn i en levende relasjon med vår himmelske far som skapte oss, og denne personlige relasjonen kan vokse seg nær og sterk. Livet kan påføre oss ulike traumer som vi kan få menneskelig hjelp med. Men bare Jesus kan hjelpe oss med dette grunnleggende traumet, og det trenger vi å fortelle til en verden som famler. Og det var derfor det var så maktpåliggende for Paulus å si «La dere forsone med Gud». For når vi har fred med Gud, så er det lettere å oppnå fred med hverandre og med seg selv, med fortida og med framtida. Det er et godt budskap.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Fortaukanten var blitt laget dobbelt så høy. Ved trikkholdeplassen var fortauet hevet for å lette avgangen til trikken. Jeg hoppet opp på fortauet av gammel vane, feilberegnet høyden, snublet og falt rett I asfalten. Folk omkring ble bekymret og sa jeg blødde I pannen. Det gikk bra, men jeg har lest en statistikk fra 2008 som forteller at en av fire nordmenn skadet seg ved å snuble I trapper, hull I bakken og så videre siste året. 1,2 millioner personer snublet, melder Synovate. Jo, vi snubler alle fra tid til annen. Av og til I vår egen dørstokk, noen ganger snubler vi I starten, som det heter. Da snakker vi om å snuble I overført betydning av ordet. En forfatter skriver om en person at selv har han nok med å snuble keitet og kompleksfylt gjennom dagene. Har du vært I nærheten av å føle at du snubler deg gjennom dagene? Bibelen sier ganske mye om det å snuble. Jeg vil peke på I de nærmeste minuttene noe om dette. Bildet av å snuble åndelig sett I slekt med Bibelens bilde av å synde. Synder jeg, bommer jeg på målet. Jeg treffer ikke blink. Snubler jeg, havner ikke foten på rett plass. Hele kroppen faller fordi føttene ikke har klart å holde meg oppe I en uventet kollisjon med et eller annet. Det mange som snubler fordi de ikke vil høre på Guds tale I Bibelen. De støter seg på ordet og mister balansen. Når Gud ikke synes å være slik de venter at han når de blir støtt, såret, bittre og så videre, så snubler de. Apostelen Peter snakker om dette I 1. Peter 2,8. Det disse som snubler ved sin vantro mot ordet. Til det de også satt, fører han til. Det betyr ikke at de som ikke vil tro på Gud utvalgt til å gå fortapt, men det betyr at snublingen deres en følge av et hjerte som trosser Gud, som støter seg på ham, som ikke vil bøye seg for ham. David var I en salme opptatt av at de som sier nei til Herren, de han kaller ugudelige, får problemer på grunn av at de avviser ordet. I salme 64,9 skriver han at deres tunge får dem til å snuble. Alle de som ser dem rister på hodet. Men også de som vil høre Gud til kan komme til å snuble. Herrens bror Jakob skriver om å snuble I ord, Jakob 3,2, og vi snubler alle I så mangt. Den som ikke snubler I tale en fullkommen mann I stand til å holde hele legemet I tømme. Har du opplevd at ord farer over leppene som du straks fikk lyst til å svelge igjen? Den fullkommen, sier Jakob, som ikke av og til snubler I ord og sier ting som aldri burde vært sagt. Kristne mennesker kan også snuble ved å komme I tvil. I salme 73,2 bekjenner forfatteren, som het Asaf, «Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn glidd ut.» Han mistet på en måte fotfeste for troen sin, fordi han ikke syntes Gud var rettferdig. Mennesker som trosset Gud hadde det bra. Motsatt, gudfryktige mennesker kunne ha det tungt, mente han å funnet ut. Var slikt rimelig? Det gikk på troen løs for Asaf. Men da han ved Guds hjelp fikk en anelse om et liv etter døden, ble det klart for ham at Gud ville balansere det hele I evigheten. Asafs nestensnubling ble avverget av en større innsikt I Guds veier med menneskene. Det verste ikke å falle og så reise seg igjen, men å snuble og falle og bli liggende. Ordet snuble ikke brukt I forbindelse med Demas, en av Paulus' medarbeidere, Men det handler om en slags snubling likevel. Det hendte noe skjebnesvangert med troslivet hos Demas. Apostelen forteller i slutten av det siste brevet han skrev, «Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden.» En kristen kan snuble, falle og bli liggende, hvis denne verdens verdier og tenkemåte blir større enn evangeliet om Jesus Kristus. Når vi stadig lar oss korrigere av Bibelen og kristen forkynnelse, vil det hindre oss i å snuble og bli liggende. Derfor gjelder det å styrke oss i troslivet, arbeide på vår frelse og gjøre kallet og utvelgelsen fast. Apostelen Peter skriver i det første brevet sitt, 1. Peter 2,11, «Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerninger dere gjør.» Og 2. Peter 1,10, «Vær derfor desto mer ivrige brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast, for når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble.» Så er det noe som kan nevnes i forbindelse med det å snuble. Det hender at kristne mennesker får andre til å snuble. Det kan være noe vi gjør eller sier som får folk til å gli, falle og vende seg en annen vei. Vi kan vekke anstøt, som Bibelen kaller det. Det mest dramatiske eksempelet på dette var Peter som sa til Jesus at han ikke måtte dra opp til Jerusalem for å lide og dø. Da svarte Jesus, Matteus 16,23, «Vik bak meg, Satan, du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører menneskene til.» Peter ble der og da et talerør for Satan. Disippelen kunne ha fått Jesus til å snuble. Jesus sto imot også denne fristelsen fra Satan, men at Peter kunne bli et talerør for den onde, bør få oss til å være ydmyke og varsomme overfor de svake og for dem som ikke tror. Tenk om vi blir til anstøt for noen, at vi blir snublesteiner ved måten vi opptrer på. En Norea-lytter skrev til oss, «Jeg er redd for at jeg har blitt til anstøt for noen. Be om at alt må bli bra. Jeg vet ikke om jeg ber rett», skriver denne kvinnen. Jeg tror hun ber rett. Vi kan gjøre det vanskelig for noen, ja, rett og slett synde grovt mot medmennesker uten å være klar over det selv. Men vi må ikke ta på oss all skyld om mennesker snubler, faller og vender seg fra troen. Peter skriver i 1. Peter 2,7, «Fordi vantro er den stein som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe.» Jesus selv er en stein de ikke-troende støter seg på og snubler i. Når vi bekjenner Jesus, bærer vi med oss noe av det anstøte som fulgte Jesus den gangen, og som er knyttet til navnet hans nå. Vi forstår ikke alt som skjer når mennesker blir brikker i en kamp mellom de onde og gode maktene. Men én ting kan vi gjøre: oppmuntre dem som snubler. Lidelsesmesteren Jobb i Det gamle testamentet fikk gode ord fra en av vennene sine, en takk for at han hadde betydd noe for dem det mislyktes for. I Jobb 4,4 leser vi at vismannen Elifas uttalte til Jobb, «Dine ord reiste opp igjen den som snublet, og vaklende knær har du styrket.» Jeg ønsker meg den evnen Jobb hadde, til å få øye på dem som har snublet, og så kunne si dem vennlige ord om Guds tilgivelse for Kristi skyld, og gi støtte til å gå videre til dem som vakler på veien. Det nye livet med Gud fører til at vi ikke ikke snubler, antydes det I Jeremia 31:9. Det står der en profeti om det folket som vender om. Med gråt skal de komme, og med ydmyke bønner, og jeg vil lede dem. Jeg vil føre dem til rennende bekker på en jevn vei, hvor de ikke skal snuble. For jeg skal være en far for Israel, og Efraim min førstefødte. Gud har lovet å bevare dem som tror på ham. I ordspråkene 4:12 står det, «Når du går, skal ikke noe hindre dine skritt. Når du løper, skal du ikke snuble.» Disse gode tankene fra Salomo ble ført videre av profeten Jesaja i 40:30-31. «Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler.» Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. For en kristen blir det ikke et fall livsfarlig. Som det står I Salme 37:24, «Når han snubler, faller han ikke til jorden, for Herren støtter hans hånd.» En mann reiste med en stor ferge. Han gikk opp på øverste dekk for å nyte utsikten, men der oppe var det vått og glatt, så han snublet og falt. Han slo seg, men kom seg opp, og så tenkte han, «Jeg falt, men båten gikk jevnt videre.» Slik det å leve I nåden som et Guds barn. Jeg kan falle, men nåden bærer meg videre. Jesus også inne på bildet om å snuble. Han sier at dersom vi lever I lyset, så snubler vi ikke på en slik måte at vi blir skadet åndelig sett. I Johannes evangeliet 11:9-10 uttalte han disse ordene, som jeg ikke hører så ofte sitert. Det ikke 12 timer I en dag? Den som vandrer om dagen snubler ikke. For han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om natten, han

følge etter Jesus. Men han som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for sin herlighet i fryd, den eneste Gud, vår frelser, ved Jesus Kristus, vår Herre, han tilhører herlighet, storhet, styrke og makt, for all tid, og nå og i all evighet. Amen.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Da har vi kommet til Jesu tredje misjonsbefaling. Og dette er jo den de aller fleste av oss vil nikke gjenkjenne til å si at ja, men det er jo dette som er misjonsbefalingen. Og det stemmer selvfølgelig. Og for de av oss som har fått misjonskallet og misjonsfokuset inn med morsmelka, så er det nesten så det lyser litt ekstra av øynene våre når vi hører bibelreferansen Matteus 28, 18-20. For her er jo selve kjernen. Og det er dette her ordet jeg bygger min tjeneste på i Norea Mediemisjon. Og jeg vil tro at det er dette ordet mange bygger sitt virke eller sin frivillige tjeneste på i misjonen, enten det er i form av misjonstjeneste, givertjeneste, bønnetjeneste eller noe annet. La oss lese alle de tre versene fra 18 til 20. Da trådte Jesus fram og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Dette skjedde omtrent to uker etter den første misjonsbefalingen som vi leser i Johannes 20, 21. «Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Og det skjer omtrent en uke etter den andre misjonsbefalingen, der disiplene forstår at oppdraget deres er svært omfattende. «Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt.» Dette står gjengitt i Markus 16, 15. Nå får de vite hvordan de skal forkynne evangeliet, og hvordan de skal få se evangeliet utbre seg og multiplisere seg. De skal døpe, og de skal lære. De skal gjøre disipler. Dåp, opplæring og disippelgjøring. Så var det altså ikke nok å gå ut og forkynne. Det måtte noe mer til enn det disiplene fikk i den første og den andre misjonsbefalingen. Med ett så ble oppdraget langt mer komplisert og langt mer omfattende. De skal gjøre disipler. Det dreier seg om mye mer enn å få et ja til evangeliets budskap, eller en opprakt arm på et vekkelsesmøte, eller en frelsesbønn sammen med en som vil ta imot. Alt dette er fint, sterkt, og det rører oss selvfølgelig. Men vi er kalt til å gjøre disipler. Det stopper heller ikke med dåpen. Tvert imot er det ved dåpen at det starter, selve jobben med å gjøre disipler. Det å vandre sammen med, eller det å være en medvandrer, som jeg synes er et sånt flott begrep. Og vi som jobber med misjon, og særlig misjon rettet mot unådde folkegrupper, vi ser dette tydelig. Vi ser det særlig hos de som kalles konvertitter, og som kommer til tro på Jesus og forlater sin gamle religion. Mange viser interesse og nysgjerrighet. En del gir uttrykk for at de vil ta imot, og noen går hele veien og vil bli døpt. Og det rører oss. Vi jubler og vi gråter av glede for hver eneste en som tar imot evangeliet. Som tror i sitt hjerte og bekjenner med sin munn. Og som gjennom dåpen viser at dette er et valg de tar fullt ut. Men ansvaret vårt som misjonsfolk og som medvandrere slutter altså ikke der. Jeg vil løfte fram to ting som berører meg sterkt i misjonsarbeidet er en del av i Norea. Det ene er kraften i Guds ord, hvordan det forvandler mennesker i alle kulturer og i alle situasjoner. Et møte med Guds ord på radioen eller på sosiale medier snur opp ned på menneskers liv daglig. Dette er fantastisk. Mennesker flyttes over fra åndelig mørke til evangeliets lys. Det andre er kostnaden valget om å følge Jesus er for mange rundt om i verden. Det kan koste alt. Familie, sosialt nettverk, økonomisk trygghet, og derfor det mange som med forventning ser fram til å bli en del av en ny familie, Guds familie, de troendes samfunn. Men det rystende å høre historier om skuffede nyfrelste som aldri fant sin plass i den nye familien. De ble ikke sett. Jo, de ble nok fysisk sett, fordi de ofte mer synlige der de kommer som nye i menigheten. Men de ble aldri inkludert og tatt imot. Jeg har hørt flere slike historier her fra Norge, innvandrere gjerne med muslimsk bakgrunn, som har kommet til tro, blitt døpt, men som aldri har funnet sin plass i norske menigheter. En kvinne, som for øvrig ikke har muslimsk bakgrunn, forteller hvordan hun etter hver gudstjeneste gikk gråtende hjem. Som ikke-norsk var hun svært synlig i menigheten, men ingen tok kontakt, ingen inkluderte henne. Hun var ny på veien, hun var døpt, men hun var alene i et fremmed land. Og skulle vi ha fulgt misjonsbefalingens oppskrift, så skulle hun nå ha blitt inkludert, elsket, sett og omsluttet. For det er innholdet i lære dem. Et disippelliv i praksis. Og dette utfordrer oss. Mye kunne vært sagt om dette, og den historien endte godt til slutt, men det gjør vondt å høre den. Og faktum at en svært høy andel av særlig muslimer som kommer til kristen tro, faller tilbake til sin gamle tro. Og veldig ofte handler det om at de ikke finner sin plass i det nye fellesskapet av troende. Så kan man selvfølgelig spørre seg om det er fordi de aldri var grunnfestet nok, og kanskje er det noe i det. Men jeg tror også at det dreier seg først og fremst om at vi ikke er flinke nok til å ta denne delen av misjonsbefalingen på alvor. Opplæringen. Medvandringen. Det krever tålmodighet, raushet og oppoffrelse fra oss som allerede tror. Men der har vi jo det beste forbildet Jesus selv, så det bør absolutt være noe vi må strekke oss imot. Avslutningsvis vil jeg ta med to aspekter som egentlig hadde fortjent mer tid enn et par setninger i en kort radioandakt. Det ene er autoriteten som ligger i misjonsbefalingen, og forfatteren Marv Newell legger mye vekt på denne i sin gjennomgang av denne tredje misjonsbefalingen. Boka hans heter De siste folkegruppene, og den er oversatt til norsk av Norea, og kan kjøpes direkte fra Norea, herved anbefalt. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det er autoriteten vi som kristne har i ryggen når vi går ut i verden med budskap om Jesus. Og dette er en autoritet som alle mennesker en gang må bøye kne for. Vi kan nok frustreres over hvor mange sterke krefter som motarbeider oss i arbeidet med å spre de gode nyhetene. Og derfor kan det være godt å minne hverandre på hvem som har en absolutt autoritet. Selv makter og myndigheter skal bøye seg. Og i møte med verdslige myndigheter som ser på misjonsbevegelsen som en politisk trussel, kan vi ha med oss dette som noe som gir oss grunnlag til frimodighet. Og Peter sier det slik i Apostlenes gjerninger 5:29, «En skal lyde Gud mer enn mennesker.» Så har vi altså et annet mektig løfte med oss, og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Oppdragsgiveren, himmelens og jordens skaper, han som har all makt i himmel og på jord, han er med oss hver eneste dag, helt til den siste dag. Og da er det vel egentlig ingenting å lure på. Da er det vel bare å gå i gang, sånn som det står, gå ut, gjør disipler, døp dem, lær dem, ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Da har vi lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Jostein Sæth. Serien den produsert av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert om informasjon om det arbeidet vi driver.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den tidsepoken som vi kaller barokken, fikk sine egne utslag i kunst og arkitektur. Barokkens svulmende og overdådige glede gjenspeiler seg i ruvende og runde former. Den viser tillit til fremtiden og glede over dagen i dag. Barokken er prangende og elegant, men ikke skrytende. Den vitner fremfor alt om godt humør, og den er et forsøk på å uttrykke den gode følelsen av humor i ytre former i kunst og arkitektur. Det er verdifullt med alt som kan sette oss i godt humør. Derfor er en sann og sunn humor en verdi vi ikke må miste. Sansen for humor reduserer vanskelige mennesker og innfløkte problemer ned til riktig størrelse. Humor er som nål og tråd. Godt brukt kan de snurpe sammen nesten alt. Som Billy Graham har sagt, en god humoristisk sans hjelper oss til å overse det ubehagelige, forstå det uvanlige, tåle det utrivelige, komme oss gjennom det uventede og holde ut det uutholdelige. Noen tror at Gud er den store gledesdreper, men han som har skapt papegøyen og dromedaren, han må ha sans for humor. Bibelen taler om en tid da alle tårer skal tørkes bort, men den nevner ikke noe om at humor, glede og smil skal bli avskaffet. Martin Luther sier, «Jeg ville hatt mindre lyst til å komme til himmelen hvis jeg ikke visste at Gud forstår en spøk.» Jeg tror han har rett, han som sa at en maksimal mengde av alvor tillater en maksimal mengde av humor. Bare hvis vi er helt trygge i vår tro, kan vi se også de komiske sidene ved universet og ved det Gud har åpenbart for oss. Noen tror det er vanskelig å være en kristen og le, men det er motsatt. Gud har skrevet mye komedie, problemet er bare at det er så mange dårlige skuespillere. Det gjelder å oppdage alt som er moro. Et ekte godt humør er like avhengig av trygghet hos Gud som lys og solskinn er avhengig av sola. Lykken er født i himmelen. Duften av glede kommer fra evigheten. Overalt i universet leter menneskene etter det gode humør, men mange finner det ikke, for de glemmer å lete hos Gud. En veteran misjonær holdt foredrag om hva jeg ville pakke i kofferten hvis jeg skulle vende tilbake til misjonsmarken. Han nevnte aller først humoristisk sans. En annen misjonær sa at du trenger to ting for å lykkes som misjonær ute. En god humoristisk sans og en dårlig luktesans. Aller lettest glir livet om hen har evnen til å le av seg selv. Som en har sagt, det er håp for enhver som kan se i et speil og le av det han ser. Og hvis verden ler av deg, og du ikke syns det er så helt enkelt, så bare le igjen. For verden er like morsom som du er. Det som du kan le av, kan du leve med. Og så er det flott at Gud ga kvinnene sans for humor, så de kunne forstå de vitsene de er gift med. Vi slutter ikke å le fordi vi blir gamle. Vi blir gamle fordi vi slutter å le.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Falske profeter ser ikke falske ut. Det er poenget. Hvis de så ut som ulver, var de ikke farlige. Men problemet er at falsk lære er vanskelig å skille fra sann lære. Den som målbærer falsk lære er vanskelig å skille fra den som formidler sannheten.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jola.

Vi nærmer oss slutten på serien fra Bergpreika. I dag er vi kommet til nest siste program, og avsnitten vi skal se på i dag finner vi i vers 15-23 i kapittel 7. Vi er altså i Matteusevangeliet og leser fra vers 15 i kapittel 7. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de som glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker, eller fiken av tisler? Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt. Et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Sist gang slutta vi med å sitere ordet av Jesus som sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Det er en nokså eksklusiv uttalelse. Og i verset før disse her i Bergpreika taler Jesus om den trange port og den smale vei. Gå inn gjennom den trange port, for vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. De som forkynner og lærer noe annet, er vranglærere, sier Jesus, de falske profeter. Derfor fortsetter han i neste vers. Vokt dere for de falske profeter. Og han sier to ting om disse falske profeter. For det første at de opptrer i saueham. Det vil si at de ser ufarlige ut. Husker sikkert eventyr om Grete og ulven. Var det ikke det det hette, tro? I alle fall var det Grete som skulle besøke bestemor si. I mellomtiden hadde ulven kommet seg inn til bestemor, og spist henne opp og kledd seg i hennes klær og lagt seg i hennes seng, for å lure den vesle jenta når hun kom. Et naivt og enkelt lite eventyr som små barn synes er veldig spennende og dramatisk. Men det er faktisk akkurat det Jesus sier her om de såkalte falske profeter. De er ulver, men de klær seg ut slik at de ser ufarlige ut. Og høres du farlig ut. De ser ut akkurat som sauene, mens de i virkeligheten er farlige ulver, klar til sluka de som går på limpinnen. Altså, falske profeter ser ikke falske ut, det er poenget. Hvis du så ut som ulv, var det ikke farligt. Men problemet er at falsk lære er vanskelig å skilje i for sann lære. Og de som målbærer falsk lære er vanskelig å skilje fra de som formidler sannheten. For at ikke dette bare skal bli teoretiske floskler, la meg ta et eksempel. Jenta vår kom hjem en kveld og spurte med noen spørsmål om en bestemte sekt hun hadde møtt. Hun kjente en som tilhørte denne sekten, og hun hadde møtt dette ved flere anledninger det siste. Hun sa, det høres så rett ut, det de sier. Og så er de jo så skjønne mennesker. Og så kan de så mye. Det virker som de er mye mer kjent i Bibelen enn noe. Hvorfor er dette så galt, det de sier, pappa? Ja, hva skal du si? Det er jo akkurat det som er problemet. At falske profeter banker ikke på døra og sier, «Hei, jeg er en falsk profet. Har du lyst til å bli lurt?»
vil du jeg skal vise deg hvordan vi fornekter Bibelens lære? Selvsagt ikke. De mest charmerende og overbevisende mennesker er de som fører andre vil. Hvis ikke hadde de selvsagt ikke klart å føre noen vil. Og de bruker Bibelen selvsagt, og de argumenterer mye bedre enn noen andre. I dette tilfellet hadde de kommet i diskusjon om den såkalte treenighetslære, var det visst. Og denne jenta hadde sagt, treenighetslære er noe mennesker funnet på, står ikke i Bibelen. Står ikke noe om treenigheten i Bibelen. Er det sant, pappa, at det ikke står i Bibelen, spurte jenta mi. Og det er et knep som brukes for å forvirre og skape usikkerhet om det som barnet har lært. Jeg måtte selvsagt svare at det var sant. Ordet treenighet står ikke i Bibelen, selvsagt. Men saken finner vi der. Hele Bibelen, ifra det gamle samentet til det nye samentet, vitner om at Gud er tre personer. At han er Faderen, Sønnen og Ånden. At han er én Gud, men tre personer. Jeg kan ikke ta tid til å gå i detalj om det nå, bare nevne som et eksempel på hvordan det brukes teknikker for å svekke Bibelens lære. Det som ligger bak i dette tilfellet er selvsagt å svekke lære om at Jesus er Gud. Det er en sannhet som alltid har vært motstand opp gjennom historien, ifra forskjellige hold, både ifra religiøst hold og ifra antireligiøst hold, eller antikristelig hold, rettere sagt. Det er selve kjernen i evangeliet. Og det har vært motstand ifra første stund. Det var det fariserene reagerte på, og som gjorde at de til slutt drepte Jesus. Det var det at han utga seg for å være Gud. Det har alltid vært strid. Og det raste svære strider i det første århundre, eller de første århundrene i kirka om akkurat dette, hvem Jesus var, om han var Gud, eller om han var menneske, eller om han var begge deler. Og det var da kirka sette seg ned og samlet Bibelens utsagn i noen læresetninger, for en gang for alle å slå fast at Jesus er Guds sønn, komme til jord for å dø for våre synder, og oppstå til vår rettferdiggjørelse. Og at den som døde for oss, både var menneske og Gud. Og hvis han ikke var menneske og Gud, så kunne han ikke ha sonet vår synd. Så dette går på selve sentrum i kristendommen, selve frelseslæren. Den er vår angrepen ifra mange hold opp gjennom historien, og blir det fortsatt. Men en sier det ikke rett ut. En bruker finurlige metoder på å svekke lære om Jesus. Og en av de er altså å si at det står ikke noe om treenighetslæren i Bibelen. Og unge mennesker som ikke har møtt denne påstand før, blir selvsagt usikre og forvirret. Jeg sa til jenta mi, du skal ikke diskutere med disse. De vil bare komme til å forvirre deg. De vil komme til å sette deg fast, for det er det de har opplært til. Jeg kunne godt ha lært deg opp til å sette deg fast, til å bli like flink som deg til å argumentere ut fra bibelvers. Men spørsmålet er om det er det vi skal bruke tider til, å sette fast folk som du ikke, likevel ikke kan vinne. Spørsmålet er om det er ikke er viktigere ting å bruke tid og krefter på. Bruke kreft og tid på folk som kan vinnes for evangeliet. Så får det heller våge seg om en ikke er drillet i de forskjellige sekter og deres taktikker for å sette oss fast. Så får vi heller la være å gå inn i diskusjoner med dem. Det er likevel så nytteløst. Jeg har studert Bibelen i 10 år, på heltid, pluss 15 år til som forkynner og prest på heltid. Men også jeg kan bli forvirret når det sendes ut massevis av løsrivne bibelsitat for å bygge opp en om et teologisk system. Du kan ikke være skodd til hver tid til å møte slike system. Poenget er at Jesus advarer imot det. Ikke bare imot å la seg lure, men faktisk også imot å begi seg inn i diskusjoner med dem.
Vel, det var eksempel på en type falsk lære. Men det er også mange andre typer, med delvis helt andre utgangspunkt. Det kan finnes falske profeter også innenfor våre egne kirkesamfunn, som altså formelt anerkjenner den lære deres kirke står for, men som fordreier eller fortier denne lære, eller omtolker den. Og det som altså er så forvirrende for mange i møte med ubibelsk lære, er at de mennesker som formidler den, ofte er de mest elskelige og omsorgsfulle mennesker du kan tenke deg. Det er jo akkurat det Jesus sier her. De er kledd i saueham. En mann som hadde tilhørt en menighet som han etter hvert skjønte ikke forkynte det sanne evangelium, og derfor brød han med den og fant en menighet der han fikk høre ord om korset og ble frelst. Han sa det slik: «Du skjønner, de mennesker var så fine og kjærlige mennesker at de kunne ha elsket meg rett inn i fortapelsen.» Synes dette var så viktig å få fram, for jeg møter stadig folk som sier: «Ja, men de er jo så fine mennesker, de har jo så mye kjærlighet.» Ja, hadde du ventet noe annet? Er det ikke akkurat det Jesus sier? Når skal vi slutte å bli overrasket fordi om ubibelsk lære framstår som den mest kjærlige og tolerante lære som finnes, og de mennesker som forfekter den er de mest kjærlige og tolerante mennesker vi møter? Når skal vi slutte å bli overrasket over det? Jesus har sagt det hele tiden. Og du må ikke tro falsk lære ville bedratt så mange hvis det ikke var det at den framstår som sann. Det er jo akkurat det som er poenget og problemet. Hvis du vil lure noen med falske penger, så trykker du ikke trikanta tiere eller sekskanta tusenlapper. Du lager de falske myntene eller sedlene så like de ekte som mulig, med bilder av kongen på og alt. Og til likere de er, til flere mennesker blir lurt av dem. Så enkelt, så enkelt, så elementært når det gjelder andre sider ved livet. Men likevel lar kristen seg lure om igjen og om igjen, og blir like overrasket og forvirret hver gang de møter ulver i fåreklær. Det vil si møter mennesker med et ubibelsk budskap, mennesker som er minst like fine mennesker som de kristne, og er minst like mye kjærlighet som deg. Det andre han ber oss om å legge merke til er resultater. Resultater på lang sikt. Fruktene kalles det. På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker, eller fiken av tistler. Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt. Et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Vi lever i en tid der vi liker raske svar, raskt stoff, fast food og instant coffee og hva det heter alt i sammen. Vi lar oss skjermere av det umiddelbare, det som viser seg med en gang. Vi vil ikke vente på stoff. Vi blir imponert av det vi ser framfor oss i øyeblikket, eller høyre. Vi blir imponert over en som er flink til å kommunisere, til å argumentere, en som er skjarmerende, eller en som får oss til å føle godt, og så videre. Føle godt teologi, det er det som selger i dag. Men Jesus sier: «Se på fruktene, vent litt før du kjøper det. Ikke la dere blende av første inntrykket. Se hva som vekser frem av det. Gi det tid til å vise hva det er. Ikke hopp på noe med en gang. Ta deg tid, se på fruktene, for fruktene skal avsløre hva dette er.» Nå må jeg få legge til at her er det selvsagt to grøfter. Og mennesket har en egen evne til å havne i grøfte. Enten går man til den ene ytterlighet, eller så går man til den andre. Mennesket har en spesiell sans for det ekstreme, jeg inntrykker av.
Vet ikke om du har lagt merke til det. Når truene uttaler seg om noe, eller deltar i en fjernsynsdebatt om et eller annet, så er de enten ekstremt liberale, eller så er de fanatisk reaksjonære. Kanskje det er medienes tendens til å plukke frem motpolen for å få god underholdning. Men ofte sitter jeg og føler, jeg er ikke enig med noen av partene. Begge partene går for langt i hver sin retning. Det må du vel gå an å se litt nyansert på dette. Det må vel gå an å finne en middelvei. Så den andre ytterkant her er mennesket som driver kjetterjakt. Kristen som er på stadig jakt etter kjettere, som ser det med linjal når du hører en forkynner ifra en annen organisasjon, eller en som er ordinert prest, eller noe annet som gjør han mistenkelig. Som er mistenksom overfor alt og alle så seg, derfor hvis de ikke kommer fra hans eiergruppe. De er helt som hobby å finne ting i det andre sier eller skriver, som de kan mistenkeliggjøre, som ikke er sagt på riktig måte. Og hvis de hadde levd på Luthers tid, så ville de funnet tusen ting hos Luther som de ville betegne som ranglære, eller hos Calvin, eller hos alle disse store reformatorene som jeg kan takke for at evangeliet ble gjenoppdaget. Så jeg vet ikke jeg hva som er verst og hva som er best. Jesus advarer mot begge deler like sterkt. For faktum er at du finner begge deler nettopp hos fariseerne. Kanskje mest av det siste. Mistenksomhet. Leite etter å finne et eller annet som ikke stemmer med deres liste, som de kan slå ned på og rope, han forkynner falskt. Og giss om jeg kjenner dette. Falske profeter fører mennesket vill, og resultatet viser Jesus i de neste vers. Derfor må vi høre hvorfor vi skal vokte dere for falske profeter, hvorfor de er så farlige. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere, bort fra meg, dere som gjør urett. Jeg tror vi kom inn i en tid der vi må puste støv av slike ord igjen. Jeg liker egentlig ikke slike ord. Jeg liker ikke å forkynne de i alle fall. Men av og til dumper jeg over de, i en søndagstekst for eksempel, eller som nå når jeg gjennomgår bergpreker, og da kan jeg ikke bare hoppe over de. Men jeg liker egentlig ikke å snakke om slike ting, for det høres så negativt ut. Det er vel kanskje fordi jeg har fått litt opp i halsen enkelte forkynner som jeg hadde inntrykk av storkoste seg når de fikk male fanden på veggen og advare mot omtrent alt og alle som ikke tilhørte deres egen gruppe, og ikke snakket lik deg, og kledde seg lik deg, og sång lik deg, og spilte gitar lik deg. Jeg klarer ikke slikt. De gjør veien så mye smalere enn den er, og porten så mye trangere. De gjør Gud så liten, så norsk, så lokal. De maler Gud som om man skulle være oppvoksen i en liten bygd på Vestlandet. Og likevel, selv om noen er klart å øyelegge mine følelser for slike ord som Jesus taler i dag, så innser jeg at det er gode og nyttige ord som må få sin renessanse igjen. De er høyst påkrevet. De er hyperaktuelle. De er sterke ord, men samtidig milde, for de er ikke uttalt for å øyelegge oss, men for å berge oss. De vil hake inn på den rette veien. Det er det som er målet med slike ord. Derfor er de milde, samtidig som de er sterke, slik som den gamle sangen sier det. Dype, stille, sterke, milde, guddomsord fra himmelhavn, kaller, beder, sjeler leder til den gode hyrdes favn, vitner om hva oss er givet, Jesus er vår vei til livet. Ja, det er han. Og det er det han sier her. Det finnes to veier, sier han. Bare en fører til livet. Det finnes to porter.
Bare en åpner himmelriket for oss. Det finnes to slags mennesker. Den ene av gruppen kommer inn, den andre blir stående utenfor. Det finnes to utganger av livet. Den ene er himmelen, den andre fortapelsen. Slik forkynner Jesus her i bergpreken. Ikke skriv sinte brev til meg. I tilfelle du skriver sinte brev, send de til han. Hvis du er uenig i dette, si det til han, ikke til meg. Men Bibelen sier, Jesus er vår vei til livet. Det er så klart egentlig, og så enkelt. Det er ingen grunn til å føle seg opprørt. For selv om du føler at slike ord som du har hørt i dag setter deg utenfor, behøver du ikke bli stående der utenfor. For Jesus sier, den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Da er du innenfor. Da er du på veien.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 9. september. Den tomme hånden. En mann kom på besøk til en dame som var alvorlig syk, og som sa at hun prøvde å være en kristen. Prøver du å være fru White? Nei, sa hun, jeg er fru White. Hvor lenge har du vært fru White? Siden denne ringen ble puttet på fingeren min. Slik er det med meg også. Jeg prøver ikke å være en kristen. Jeg har vært en kristen helt siden jeg rakte ut min tomme hånd og tok imot Jesus Kristus som min frelser. Bibelen snakker om et før og nå. Når Jesus får gi oss sin store gave, retten til å være Guds barn, blir det et nytt liv. Som apostelen Paulus skriver, slik var de en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget. Dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd. 1. Korinterbrev 6:11.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 9. september. I Romerbrevets 5. kapittel, da det 20. vers, leser vi: Loven kom inn ved siden av, for at fallet skulle bli større. Men der synden ble større, ble nåden enda mer overstrømmende rik. Rosenius sier: Det er bare dem som drives og tvinges av synd og lov, som virkelig lovpriser Guds land, som tok bort all synd. Gud er forsonet, nådig mot våre overtredelser. Hans hjerte brenner av miskunnhet i kjærlighet til alle sine dyrkjøpte sjeler. Men de kan ikke frelses. De søker ikke til fristatene, uten at de jages og drives av blodhevneren. Derfor må Gud alltid plage og utmatte oss med lovens bud og dommer. Josef brant av kjærlighet til brødrene da de kom til ham i Egypt, og han var straks innstilt på å hjelpe dem. Men gjennom sin tolk talte han hardt til dem. Han lot dem bli bundet og fengslet. Han forskrekket og bedrøvet dem for å gjøre de harde hjertene deres myke. Slik må også Herren gjennom sin tjener og tolk Moses forskrekke og fengsle og tvinge og bedrøve oss. Men det er ikke av hjertet han plager og bedrøver menneskenes barn. Alt det loven sier, det sier den for at hver munn skal bli lukket igjen, og for at hele verden skal stå straffskyldig for Gud, og at synd skal flyte over. I Romerbrevets 7. kapittel viser apostelen oss hvordan loven får synden til å flyte over. Der ser vi at loven ikke bare som i et speil viser oss synd, men også gjennom forbudet vekker opp synd som hittil har sovet. Vekker den opp til aktiv kamp for at den ikke lenger skal få skjule seg, så synderen tror han er syndfri. Jeg levde en tid uten lov, og da var synden død. Men da budet kom, våknet synd til live og virket all slags ondt begjær i meg. Og nå er synderen straks blitt svak og hjelpeløs, han som før var så selvsikker og selvhjulpen, så stolt og så kristelig. Nå er han plutselig så svak og hjelpeløs at ingenting i verden kan trøste ham. Nå blir livet i synden som før var så kjært for ham, bare bittert. Det fremmede landet er blitt en slagmark. Men nå blir faderhuset kjært for ham, ja, til og med tjenerstillingen der. Og så mye godt som kommer ut av at synden flyter over. Og dette modnes ikke fram gjennom lovløshet, men gjennom loven. Til dette er loven god, men ikke til å avgjøre menneskene gudfryktige, Merk deg, og husk det for alltid, at skriften sier: loven kom inn for at synden skulle flyte over. Og merk deg, ikke overvinnes, men flyte over. Slik at akkurat når du blir bedre, så blir du bare verre. Når du vil være hyggelig og hellig, blir du tvert imot uhyggelig, og synden flyter over. Når du vil elske Gud, da kjenner du på hat, eller i alle fall en forferdelig kulde i hjertet ditt. Når du vil være god og saktmodig, da koker bitterhet i deg. Når du vil være ren i tanker og hjerte, da vekkes all slags ondt begjær i deg. Du vil være sønderknust og ydmyk, men da blir du steinhard, stiv og full av hovmod. Det er dette Paulus kaller for at budet som skulle gi liv, det ga meg bare død. At synd kunne bli grenseløst syndig ved budet. Og dette er den rette virkningen av loven, når den treffer hjertet. Men nå passer det liksom på ingen måte, midt i en slik tilstand av synd og elendighet, å ta imot nåde. Og derfor vrir sjelen seg til alle kanter for å finne andre utveier. Og hvis loven ikke har truffet dypt nok, kan menneskene lett finne utløp og trøst gjennom egne gjerninger, egen anger, sin bønn, sin omvendelse, sin seier over enkelte synder og sitt eget nye kristelige liv. Slik blir et menneske en fariser. En blir opptatt med ytre gjerninger, i diakonal og religiøs virksomhet. En annen har sin frelse ved botsbenken, i tårer, bønner, forsakelse, ydmykhet, ved å ta avstand fra verden. En tredje demper uroen som er vekket i ham ved engasjert studie av åndelig litteratur. Han samler kunnskap og klar åndelig lære, uten selv å ha smeltet sammen med budskapet han tok til seg. Nå er tiden inne for åndens overbevisnings- eller straffende embede. Alle disse helgenene skal loven overbevise. Om hva da? Om synd? Fordi de ikke tror på meg. Ånden skal åpenbare for dem at selv om de har gjort alt noe dødelig menneske kan gjøre, om de har angret synd så de kunne gråte blod, om de har bedt dag og natt på sine bare knær, om de har tuktet seg selv på det strengeste, kjempet til blods mot synd, nektet sine øyne å se, sine ører å høre, sin tunge å tale noe som helst unyttig, nektet sin munn å smake, og helst sitt legem å nyte noe som helst unyttig, om de har gitt alle sine eiendeler til de fattige, og brukt all sin tid på sin nestes behov, om de har profetert i Jesu navn, og gjort mange kraftige gjerninger i Jesu navn, så skal Herren med sårene i hender og side fordømme dem og si: «Gå bort fra meg, dere som gjorde urett, på grunn av synd, fordi dere ikke trodde på meg.» Ånden skal åpenbare for dem at de med all denne sin hellighet likevel skal kastes ut i det ytterste mørket, fordi de ikke hadde Kristi rettferdighets bryllupsklær. Fordi de ikke hadde hatt hele sin trøst bare i den blodige frelsen på korset på Golgata. Ikke har gjort det bytte med ham, at han har tatt deres synder på seg, og de fått motta hans rettferdighet. og la nå dette en gang for alle slå fast for deg. Hvis ikke hans gjerninger er dine gjerninger, hvis ikke hans anger, hans bønner, hans lidelse og død er blitt ditt, da er du evig fortapt.

Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er Jon Hardanger.

Det var søndag den 17. november, og året var 1844. Kirkeklokken i Frøderyd kirke i Småland i Sverige kalte som vanlig folk sammen til gudstjeneste, og også prosten med hele sin familie hadde funnet veien til kirken. Det vil si nesten hele familien. Det var nemlig en som manglet, prestens nest yngste datter, Carolina Wilhelmina, 12 år gammel. Hun var syk og lå hjemme i sengen sin, slik hun hadde gjort det meste av tiden de siste 4 årene, og det siste året omtrent helt uavbrutt. Bare en av tjenestejentene var hjemme i prestegården sammen med den nest yngste prestedatteren. Prekenteksten denne søndagen var hentet fra det 8. kapitlet i Lukas evangeliet, og historien som begynner i vers 41, nemlig historien om Jesus som oppvakte synagogeforstanderen Jairus sin datter fra de døde. Carolina Wilhelmina hadde som vanlig funnet fram salmeboken, og var klar for å lese den teksten som hun visste faren skulle tale om. Og da kirkeklokkene hadde sluttet å ringe, begynte hun å lese følgende historie. Og se, det kom en mann som hette Jairus, som var forstander for synagogen. Han falt ned for Jesu føtter og ba han om å komme hjem til hans hus. For han hadde en eneste datter som var omkring 12 år gammel, og hun lå for døden. Men da han gikk av sted, trengte folkemengden seg inn på ham. Midt i denne lesningen stanset imidlertid Carolina Wilhelmina opp, da hun oppdaget at også denne pikens alder var 12 år. Det var jo nøyaktig samme alder som den hun selv hadde. Hun kjente historien om Jairus' datter meget godt, og plutselig slo nå tanken ned i henne at hvis Jesus kunne gi livet tilbake til en død pike, ja, så måtte han jo også være i stand til å gjøre henne frisk. Og dermed foldet hun hendene og ba Jesus med barnets tillit om å gi også henne helsen tilbake. Senere fortalte hun flere ganger om de merkelige minuttene som nå fulgte i sykerommet, minutter som hun ikke kunne beskrive, om den rare opplevelsen hun fikk da hun liksom kjente en ny styrke i kroppen sin. Da Carolina Wilhelmina var ferdig med å be, ropte hun på tjenestejenta som var hjemme og spurte om å få noen av klærne sine opp på soverommet. Så skjedde, og da tjenestejenta var gått, begynte hun å kle på seg og prøvde om hun ikke også var i stand til å gå. Og det klarte hun, men med et visst besvær. Det var jo ikke særlig rart forresten, hun som hadde ligget i sengen det meste av tiden de 4 siste årene. Men da foreldrene og de eldre søskenene så kom hjem fra kirken, kunne de knapt tro sine egne øyne. I døren sto Carolina Wilhelmina fullt påkledd og tok imot dem, lykkelig og glad på grunn av det som var skjedd med henne. Og hva var skjedd? Mens hennes egen far hadde stått i kirken og talt om et under som var skjedd for lang tid siden i et fjernt og fremmed land, ja, så hadde et like stort under skjedd denne søndagen i hans eget hjem med hans egen datter. Det er kanskje ikke alle som vet at denne piken jeg nå har fortalt om nok er bedre kjent under et annet og enklere navn enn Carolina Wilhelmina. Hennes fars navn var Jonas Sandell, og piken kalte seg senere mest for Lina. Det er altså Lina Sandell vi her snakker om, en av Sveriges aller dyktigste og mest produktive kristne sangforfattere. Denne spesielle datoen, 17. november 1844, ble naturlig nok en merkedag i Lina Sandells liv. Og i flere år etter at hun var blitt nokså frisk, feiret hun denne dagen som en høytidsdag. Og på ettårsdagen, altså da Lina bare var 13 år gammel,
skrev hun to vers om det som var skjedd året før. Her skal du få høre det siste av disse to versene. «O Gud, da plaget syk og svak, jeg lå der uten håp. Din allmaktskraft meg reiste opp, du ga meg styrke med hver dag. Du plagen lindret meg og skjenkte håp, og underfullt du styrket sjel og kropp. Din store makt lot du meg skue få, og aldri må din nåde fra mitt hjerte gå.» Du synes kanskje det var et merkelig navn foreldrene ga denne yngste eller nest yngste datteren, Carolina Wilhelmina. Men det var langt ifra noe tilfeldig valg. Og her skal du få høre om bakgrunnen for at hun fikk nettopp dette navnet, slik Astrid Valen Senstad skriver om det i sin biografi om Lina Sandell. Hør på dette. En sen vårkveld i 1831 kjørte to tungt lastede hestevogner inn på tunet i Frøderyd prestegård. Det var den nyutnevnte prosten til Frøderyds sogn, Jonas Sandell, som kom for å overta sitt nye embete. Med seg hadde han hele sin familie. De kom fra Veksjø, hvor Sandell hadde vært prest ved domkirken de siste 5 årene. På flyttelasset hadde prosten og hans frue Frederika med seg 3 barn, og en liten kiste med deres lille døde sønn, Carl Wilhelm. Han døde noen få dager tidligere, bare 5 år gammel. Midt i gleden og forventningen over det nye prestekallet, ble det altså en tung reise for familien Sandell. Og det var smertefullt for prosten å begynne sin nye prestegjerning med å skulle begrave sin lille sønn. Men cirka 1½ år senere, 3. oktober 1832, ble dikteren Lina Sandell født, og hun ble oppkalt etter sin døde bror. Så langt Astrid Valen Senstads bok, men her ligger altså forklaringen på det merkelige navnet. Carl Wilhelm ble til Carolina Wilhelmina. Ute i hagen på Frøderyd prestegård står det, fram til i dag, et enormt tre, en ask. Det sies at dette skal være Sveriges største ask. Dette treet er i dag fredet, og bærer den svenske stats fredningsmerke, de 3 løvene. Dette kjempetreet fikk et nytt og spesielt navn, da familien Sandell kom flyttende til Frøderyd. De kalte treet for Yggdrasil. Det betyr verdenstre. Og du som er litt kjent i norrøn mytologi, vet at dette var navnet på en kjempeask som strakte sine grener utover himmelen, og fra visse grener det falt honningdugg ned på jorden. Oppe i dette treet laget Jonas Sandell et slags lysthus der barna kunne klyve opp og sitte og leke sammen. Lina hadde på grunn av sin svake helse ikke vært i stand til å klatre opp i dette treet da hun var liten, men etter underet som skjedde da hun var 12 år, ble dette et av de kjæreste stedene for henne på prestegården, og ikke få av hennes sanger fra de tidlige årene av hennes forfatterskap er nok blitt skrevet her oppe mellom grenene og bladene i Yggdrasil, kjempeasken. Det gjelder sannsynligvis også den sangen du skal få høre i dag, sangen som siden er blitt kalt for Sveriges åndelige nasjonalsang, «Ingen er så trygg i fare». Denne sangen var med i Lina Sandells første diktsamling, «Åndelige dugdråper» fra 1853. Hun var altså ikke mer enn 21 år gammel da hun skrev dette diktet, der hun forteller om barnets trygghet og Guds grenseløse omsorg. Selv hadde jo Lina Sandell måttet gjennomleve mer av smerter og sykdom enn det er vanlig for barn i så tidlige år. Men kanskje er det nettopp derfor hun også var i stand til å kunne skrive slik om Guds omsorg som hun her gjør, på en måte som er både personlig
og smekkfull av trøst. Nå skal du få høre denne sangen, Ingen er så trygg i fare, en av Lina Sandells aller best kjente sanger. Og du skal få høre Rune Larsen synge denne sangen.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

En dag for mange år siden fikk jeg et vakkert håndskrevet brev fra en venn og medarbeider. Han fortalte at han ville gi en spesiell gave til det kristne arbeidet jeg sto i dag, og så knyttet han til noen personlige ord preget.

Jeg var litt forbløffet over at han la så mye arbeid i dette lange brevet. Men jeg var ikke forbauset lenger da jeg fikk vite av andre at kreftsykdommen han slet med var av det hissige slaget. Ikke lenge etter var han død. Vennen hadde satt seg ned og skrevet oppmuntringsbrev til meg, og sikkert til mange andre. Og jeg fikk en varig inspirasjon å tenke tilbake på. Hva ville du gjort om du fikk vite at du bare hadde noen uker eller måneder igjen å leve? Det synes å være bakgrunnen for apostelen Peter når han nå i dag oppmuntrer oss i det som er dagens tekst. Fra 1. Peter 4, vers 7-11. Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre, uten knurr. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener med den kraft Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. Peter tenker nok ikke på det enkelte menneskes liv når han skriver «alle tings ende er kommet nær». Han fokuserer på avslutningen av denne tidsalderen. Snart skal skaperverket erstattes av et nytt. Han trodde oppriktig at Jesus ville komme igjen om ikke lenge. Hva legger han da vekt på? At vi ikke blir ekstreme eller sekteriske. Vi skal være nøkterne, ikke rømme fra de daglige pliktene, men være trofaste med det som vi har vært vårt kall og vår plass i livet. Jesus sa det samme da han snakket om avslutningen av verdensløpet. Dere vil høre om kriger og rykter om krig, sa han. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Matteus 24,6. Peter er ikke så mye av en systematisk teolog. Han er en praktisk fisker og gir jordnære råd om hvordan en skal leve som kristen når det er vanskelig. Faktisk kommer han her med fire råd som vi skal tenke litt på i dag. Første råd er at du skal bruke sunn dømmekraft og ta det rolig i det du lever i bønn. Vers 7. Men alle tings ende er kommet nær, vær derfor sindige og edrue så dere kan be. Altså, ha en nøktern ånd, stress ned, bli ikke engstelige, få ikke panikk, vær realistisk og trygg på at Gud har kontrollen. Edru betyr ikke her det motsatte av å være beruset, men det betyr det motsatte av å være opphisset, ekstrem eller fanatisk. På Peters tid var det noen som sluttet å jobbe og nærmest satt på taket for å vente på at Jesus skulle komme igjen. Slike finnes i dag også. En sindig tilhører sa til en brennende endetidspredikant etter møtet, «Du burde vært med i planleggingskomiteen for Jesu gjenkomst», og så føyde han til, «En gang var jeg også ivrig med i den komiteen, men nå er jeg fornøyd med å bare være med i velkomstkomiteen.» Nøkkelen til å være sindig og edru, viselig og årvåken, er å være ivrig i bønn. Peter hadde lært noe i livets skole. Før hadde han vært den aktive, pågående og ubetenksomme. Nå hadde han lært å ta kontakt med himmelen før han sa eller gjorde noe på jorden. En pastor har skrevet, «Når jeg møter en person som er oppskrudd og full av bekymringer, på grensen til det fanatiske, så møter jeg som regel en person som ikke tilbringer nok tid i bønn. Bønnen roer deg ned, men gjør deg likevel ikke likegyldig.
Det var bønnen i Getsemane hage som gjorde at Jesus var så rolig da han ble pågrepet for å lide dødsstraff. Det var mangel på bønn som gjorde at Peter falt helt sammen og sviktet i de samme timene, sa denne pastoren. Det andre rådet, eller skal vi si budet som Peter gir, er «Vær ivrige og elske hverandre som søsken», som det står i vers 8. «Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.» Ordet «inderlig» eller «ivrig» taler om intensitet og besluttsomhet, ja, at den strekker seg for det gode. Og her snakker Peter om kjærligheten. Om det noen gang trengs at vi står tett sammen som kristne søsken, så er det i dag. Ikke kast bort verdifull tid på å kritisere andre troende. Bruk tiden til å oppmuntre hverandre, bygge hverandre opp, til å vise kjærligheten uten å gå trett. Framfor alt, sier Peter. Dette er viktig, og han gir en kompliment ved formen av verbet som han bruker. Dere viser kjærlighet, fortsett med det. Få ting gjør så sterkt inntrykk på ikke-kristne som når de ser varmhjertet kjærlighet og samhold blant kristne. Men de unngår ikke å legge merke til når brødre og søstre hakker på hverandre. De fryder seg når vi ikke kan komme ut av det med hverandre, ja, da blir det overskrifter, dessverre. Den indiske folkelederen Mahatma Gandhi sa en gang, «Jeg liker deres Kristus.» Men jeg liker ikke deres kristne, for de er så forskjellige fra deres Kristus. Ja, det var litt av en anklage. Alle kan vi ha en eller annen å kaste skylden på for et eller annet som har hendt i livet vårt. Men når alle tings ende er kommet nær, er det ikke da en måte å kaste bort tiden på og drive med slikt. Slutt å jakte på syndebukker, slå deg til ro, og hold den jevne strømmen av kjærlighet i gang. For kjærligheten skjuler en mengde synder, føyer Peter til. Ikke syndene til den som viser kjærlighet, men syndene hos den som blir gjenstand for kjærligheten. Kjærligheten er villig til å overse og glemme synder og skrøpeligheter. Kjærligheten gjemmer ikke på det onde, skriver Paulus i kjærlighetens høysang, 1. Korinterbrev 13. Har du et arkiv for lumpne ting som er gjort mot deg? Overlat hele arkivet til Miljøstasjonen for farlig avfall.

Det tredje budet Peter gir vis gjestfrihet mot brødrene og søstre, eller som det står i vers 9, vær gjestfrie mot hverandre uten knurr. Jo, det står mot hverandre, og det gjelder ikke bare dem som elskelige og populære, men alle som hører til Kristi legeme eller Kristi kropp. Noen tiltrekkende, andre litt frastøtende. Kanskje siste gruppe trenger ekstra mye varme. Hvem var det Jesus sa vi skulle invitere når vi hadde gjestebud? Men hva mener da Peter med å si uten knurr? Uten å klage, betyr det. Utan knot, heter det på gammel svensk. Vel, noen klager fordi gjestfrihet krever tid og innsats. En må ha litt overskudd for å invitere og organisere. Innkjøp, utgifter og rydding følger med. Kanskje vi noen ganger blir så små at vi sier, den og den inviterer aldri igjen. Alltid må vi ta initiativet og være den som gir. Hører jeg litt knurr i slike ord? Gjestfriheten aldri et problem når kjærligheten preger hjerteinnstillingen. Vi setter opp telt omkring oss selv og plasserer folk innenfor og utenfor. Det naturligvis ikke plass til alle innenfor, men det visse typer vi ikke vil se innenfor, som avvist på forhånd? Her settes hjertelaget på prøve. Det noe spesielt med å bli lukket inn i det private rommet, et personlig hjem, der hjertelag og varme myker oss opp. Hvis du unnskylder deg med maten og oppdekkingen, litt rot i krokene og mangel på servietter, ja, så gjør du egentlig bare gjesten din forlegen. At du kan gi av det du har, der og da, viser tillit både til Gud og til gjesten din, at gaven vil bli tatt imot med takk og velsignelse. Jesus og disiplene bodde alltid i privat hjem, vil jeg tro, og jeg synes det så vakkert å lese om den velstående kvinnen i Sunem på profeten Elisas tid. Hun sa til mannen sin, «Hør her, jeg vet at han som stadig drar forbi oss en hellig Guds mann. La oss mure opp et lite takkammers og sette inn der en seng for ham, og et bord og en stol og en lysestake. Når han så kommer til oss, så kan han ta inn der.» 2. Kongebok 4:8. Det akkurat dette og ikke mer som reisepredikanter eller venner trenger også i dag. En seng, et bord, en stol og en lysestake. Bord og stol greit når en skal forberede hva en skal si. Et lite takkammers eller barneværelse nok. At denne familien ble velsignet på en overraskende måte, kan du lese om selv der i 2. Kongebok.

Alle troende har fått en eller kanskje flere åndelige gaver. Dette et tema som berøres flere ganger i Det Nye Testamentet. I Efeserne 4, 1. Korinterbrev 4 og Romerne 12 legger Paulus ut om nådegavene, åndens gaver til tjeneste. På bakgrunn av disse avsnittene det ikke vanskelig å sette opp en liste og så spørre: «Hva min gave og mitt kall?» Kanskje du kan få hint også fra brødre og søstre i ånden om hva som en nærliggende tjeneste for deg. Sett gavene i tjeneste, i det du tjener andre. Alle kan tjene, hjelpe, vitne, be og tro. Hvis vi alle gjør tjeneste med dette, så vil det vise seg at noen gjør en tjeneste bedre enn andre. Vi blir alle bedt om å huske på syke i bønn, så viser det seg at noen kan kjenne et kall til å be for de syke eller bundne på en spesiell måte. Dermed får vi øye på en nådegave, og vi andre passer på å oppmuntre til videre bruk av gaven. Vi får ikke nådegaver ved å sitte passive og vente på dem. Nådegavene viser seg når vi begynner å tjene og tar gavene i bruk. Noen kan tjene i det stille, noen kan kanskje snakke med barn, noen flinke til å oppmuntre, noen har en sterk evne til å leve seg inn i hvordan andre må føle det, og de viser barmhjertighet. Noen flinke til å gå på besøk, de lytter og viser omsorg. Noen har teft for andres nådegaver. Alt dette har én ting felles: tjeneste for andre, ikke for meg selv. Det gjør inderlig godt å vise oppmerksomhet mot andre når du deprimert, når du syns synd på deg selv, når du føler deg alene. Gir du kjærlighet med din egen hånd, så får du alltid noe tilbake. Vær forvaltere, sier Peter. Du disponent over ressursene dine. Sett dem inn der de trengs. Rot deg ikke bort i ting som ikke ligger deg for hånden. Jeg liker også uttrykket Guds mangfoldige nåde. Nåden viser seg i mange slags folder og bretter, så å si. En oversettelse sier Guds mangehånde nåde. Det må vel bety at Guds nåde rekkes oss gjennom mange hender, også din hånd. Om noen taler, han taler som Guds ord, om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir, leste vi. Og hvor vi elsker å utbrodere våre glupe tanker og meninger, Peter sier, tal i samsvar med Guds ord. Når du vitner om Jesus, så hent ordene fra Bibelen. Da blir du relevant og gir videre noe av evig verdi. I de hellige ordene fra Guds munn kommer kraften til syne, den kraften som Gud gir. Når vi snakker om nådegaver og tjenester, kan vi lett bli selvopptatte. Men jeg skal tjene min neste med dem, og dypest sett det gitt for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører i all evighet, leste vi. Hvis vi setter det å ære Gud og Jesus høyt, så faller mye annet på plass. Det forenkler livet og gir håp når du får dårlig tid. Jeg her i verden en kort stund for å elske Gud, ære Kristus og tjene min neste.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.